0: זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת לישון עם זרים, שנכנס לי הביתה, הלב שלי באטרף ומאז, אין פה יותר ביקורים גברת, כמה אור את הכנס לי לתוך החיים, אני רשתי נראית.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: אמא,

0: טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לילה סוער במפרץ, אחרי ההודעה על תקיפת מחלית נפט שניסתה לחצות את מצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים. רצף הזקות החל בכווית ובחריין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכתבם עם איראניים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראנים ששוגרו לעבר כווית נפלו בדרך ליעדם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרותיהם. עוד נמסר כי שלושה טילים ששוגרו לעבר בחריין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. ביישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה אחרי הקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
1: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו העימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
0: ראש חטיבת המבצעים בצה"ל, תת-אלוף ישראל שומר, ביקש לסיים את תפקידו ולפרוש מהצבא בעקבות חקירה נגדו בתחום טוהר המידות. שומר הושעה מתפקידו בעקבות החקירה, אך בחר לסיים את תפקידו עוד לפני תוצאותיה. פרשננו ניר דבורי מוסף שמדובר בקצין בכיר שמחזיק בתפקיד מפתח רגיש מאוד ומרכזי בצה"ל, ושמו אף הועלה לקידום דרגת אלוף. הבדיקה בעניינו נמשכת. בבריסל ידונו היום שגרירים של האיחוד האירופי בסנקציות נגד שרים ישראליים, כשבמוקד נמצא השר בן גביר, בעקבות הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי עם פעילי המשט לעזה. תומר אלמגור מוסיף פרטים.
2: בפוליטיקו דובר שהמועצה האירופית מתכננת לבקש ממדינות האיחוד לתמוך בסנקציות. צ'כיה התחייבה בפומבי בחודש שעבר לבלום כל מהלך נגד ישראל באיחוד ויכולה להטיל וטו על הסנקציות. עם זאת, דיווחנו לראשונה ב-N12 שבאיחוד מפעילים לחץ כבד על פראג להפוך את העמדה שלה ולאפשר את הסנקציות. הדיון המכריע לגבי הצעדים נגד ישראל צפוי בעוד כשבועיים, כאשר איטליה היא זו שיזמה את המהלך, שזוכה גם לתמיכה של צרפת ומדינות נוספות, ומגיע במקביל לחבילת סנקציות נוספת שמקודמת באיחוד נגד ההתנחלויות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
6: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום רביעי. היום י"ח סיוון, תשפ"ו, 3 ביוני 2026 ומזג האוויר מתחמם ומתחמם. היום עלייה בטמפרטורות, 30 מעלות צפויות כאן בירושלים, בחוץ 18 מעלות, כבר נעים. והשמיים התבהרו, הם תחולים, יפים, בהירים. נקיים העננים, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל, גם בשישי חם מהרגיל. רשמית אנחנו עוד לא בקיץ, רשמית, יש עוד כמה ימים, אבל כן מרגישים אווירה קיצית. היום הטמפרטורות תעלנה ותעמודנה על 30 כאן בירושלים. יהיה חם, תתארגנו לעניין. באריאל 31 מעלות, בבאר שבע 34 מעלות, 29 מעלות צפויות באשקלון, תל אביב עם 27 מעלות, חיפה עם 26, אחוזי הלחות בחיפה יעמדו על כמעט 60%, אגב. בגליל 29, בגולן 33, בכינרת 34, ים המלח עם 37 מעלות, ושימו לב, אילת היום, אילת עם 40 מעלות. עוד מעט הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים על הפרקליט האישי מול השופט בדימוס. עניין מבקר המדינה שהולך לעמוד בראש הכותרות כעת. פיקוד העורף שאישר את החזרה ללימודים בצפון. עניין פיזור הכנסת, פיצול היועמ"ש, העניינים שאושרו שלשום ומדברים עליהם גם בבוקר הזה, גם עניין הצעקות, שיחת הצעקות בין נתניהו לטראמפ שעושה גלים. ועל מרשמים מרופא משפחה לכדורים לנפש בלי שפגשו פסיכיאטר. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. יוצאים לדרך עם מוסיקה, נזכיר שמתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי. הבוקר האחרון שלך מאור איתנו. הם אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 FM 89.5 התדרים, בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם נט. אם יוצא לכם לשלוח לי וואטסאפים, נשמח. תמסו לי מה קורה בכבישים. דיברנו על אילת שממש חם בה היום, אז בואו נשמע שיר שעוסק בה בעיר הדרומית היפה, עיר הנופש של ישראל. דקלון עם השיר היפהפה הזה, שיהיה בוקר טוב, נתפלל להצלחת לוחמנו שישובו כולם לשלום הביתה.

אילת, אנחנו עם הכותרות, נפתח עם הכותרות מאתרי החדשות ונמשיך עם הכותרות מהעיתונים שהגיעו לכאן לאולפן. אנחנו מסונדלים גם בעזה, גם באיראן, הכל על שיחת הכללות בין טראמפ לנתניהו כאן הבוקר. את המאייר אייכנר כותב, אחרי שהכריז על הפסקת אש בלבנון, טראמפ כתב, הייתה לי שיחה פוריה עם נתניהו, כך הגדיר. ראש הממשלה איים שוב לתקוף בדחיה, ואז הגיעה השיחה השנייה, שבה טראמפ הוציא את קצפו על נתניהו. בכיר ישראלי אמר שאין התראה, וזה חמור ממשחקי כבוד. כך בכיר ישראלי, חמור ממשחקי כבוד. דברים גם על התקיפה שארצות הברית היא תקפה ספינה במיצר הורמוז. איראן ירתה על קווייט ובחריין. רון בנישאי כותב על עניין שיחת הצעקות, נתניהו רץ לספר לחבר'ה ואיבד מנוף לחץ. עוסקים כאן גם בסכנה הפוליטית של נתניהו ונשק יום הדין של טראמפ, מאמרי פרשנויות בעיתון, באתר ויינט הבוקר. עוסקים כאן גם בפרישתו של ראש חטיבת המבצעים, הוא פורש מצה"ל על רקע חקירה נגדו תת-אלוף ישראל שומר, הוא נחקר במצח בחשד לקיום יחסי מרות. דובר צה"ל הודיע כי הוא ביקש לפרוש מנסיבות אישיות. יש כאן סיפור של פרופסור שחלתה באלצהיימר. זה מה שהיא עשתה מאז, אחרי שפרופסור נעמי אדר לידור, שהתמחתה בשיקום ובחינה, היא כתבה ספרים למען חולים אחרים וצברה ידע שמסייע גם לה במצבה. סיפורה כאן הבוקר בוויינט, סיפורה של הפרופסור. עוד עניינים מתוך הכותרות חדשות מעולם, ג'רת בובה, בן 52 מפיטסבורג, פנסילבניה, רושע בתקיפת שני סטודנטים יהודים באוניברסיטת פיטסבורג באוגוסט 2024. הוא נידון לחמש שנות מאסר והשפוז במוסד לבריאות נפש. הוא תקף סטודנטים שהיו בדרכם לאירוע של ארגון הסטודנטים הלל. הוא זיהה אותם כיהודים משום שחפשו כיפות ותקף אותם באמצעות בקבוק זכוכית. גודווין נחתך בצברו, גורדון סבל מזעזוע מוח, אלה המותקפים. אשר גודווין והאחר, קפצה לנו הכותרת, אילן גורדון. הם היו אם כן בדרך לאירוע של ארגון הסטודנטים הלל, ובדיון בבית המשפט הביע בו בחרטה, טען כי הפסיק לטול את התרופות הפסיכיאטריות שלו, ולכן סבל מהזיות. הוא אם כן נידון לחמש שנים והשפוז במוסד לבריאות הנפש. אדם חמאווי, מבקר חריף של ישראל, ניצח בבחירות המקדימות של הדמוקרטים. כן, זה בניו יורק, בקמפיין שלו, שקורא לאגב אמברגו נשק מלא על ישראל ומאשים אותה ברצח עם. הוא זכה למימון של $1.5 מיליון מהשדולה הפוליטית הפרו-פלסטינית. הוא נתמך על ידי אלכסנדריה אוקסין. כן, מכירים? כאן מביאים פרטים גם עליהם, גם על אלכסנדריה אוקסיו וגם על קורטז וברני סנדרס שתומכים בו. חמאווי הוא ממוצא מצרי, הוא מקורב של השייח העיוור עומר עבד אל רחמן, שהורשע בגין מעורבותו בפיגוע במרכז הסחר העולמי ב-1993. הוא גם העיד לטובתו במהלך המשפט. הנה דוקטור אדם חמאווי, מנתח פלסטי ששימש כמנתח טראומה בעזה ומבקר חריף של ישראל, ניצח בבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית במחוז הקונגרס מספר 12 של ניו ג'רזי. כן, עוד כותרות מעניינות מכאן. אלימות, גבר נפצע קשה מתקירה סמוך לצומת החיעוד הלילה. ישראל אוסרת את כניסתה של יועצת ממדני, שהיא אחת ממובילות המחאה לתמיכה בחמאס. ומעדכנים כאן גם על הפיצוצים שנשמעו באי קשם במפרץ הפרסי, זה גם הלילה. הטענה היא שצבא ארצות הברית כנראה שיגר טיל לעבר מחלית נפט שניסתה להגיע לנמל באיראן. וואלה כותב בכותרתו המרכזית הבוקר על המאמץ נגד רחפני החיזבאללה, אופטימיות זהירה במשרד הביטחון, כן? על רקע המחיר הכבד, הבלתי נסבל שצהל משלם בגבול הצפוני מרחפני הנפץ. משרד הביטחון סימן התקדמות באמצעי הלוחמה, כשחלקם כבר נוכחים בשטח. תחזיקו אצבעות שיהיה פתרון לעניין הזה. אופטימיות זהירה במשרד הביטחון. גם כאן על העזיבה המפתיעה של ראש חטיבת המבצעים שחשוד בעבירות טוהר המידות והושעה מצהל.
על שרים שהבריזו מישיבת הממשלה בשביל לקושש קולות לפריימרי. זה הרי הכל אישי, הכל פוליטיקה, פוליטיקה לפני הכל. שרים הבריזו בשביל לקושש קולות במקום ללחוח בישיבת ממשלה שעסקה במצב המלחמה בצפון הארץ. הישיבה מורה הייתה לכלול הכרעות על מיליארדי שקלים למיגון וקידום מטבות מס לתושבים. חלק מהשרים העדיפו להשתתף בבת מצווה של ראש מועצת שומרון יוסי דגן. אמיתי לגמרי, זה מופיע כאן בוואלה. ומדברים גם על הלוחמה שנמשכת. ארצות הברית נטרלה מחלית נפט שהייתה בדרכה לאיראן. המתיחות שם נמשכת. במעריב, לא, ישראל היום, ארצות הברית תקפה בעיקה שם באיראן, אזעקות בכווית ובבחריין, זו כותרת מרכזית כאן על הלילה הלא שקט במזרח התיכון. מביאים כאן את התנאי החדש של טראמפ להסכם עם איראן, הוא הרי אמרנו מקשיח עמדות, לפי דיווח בחדשות ABC, הבית הלבן דורש התחייבויות כתובות ומפורטות בנושא תוכנית הגרעין, ולפי גורמים מעורים מהפרטים, בפרטים טראמפ סבור כי ההבטחות המילוליות שסיפקה טהרן עד כה לא מספקות, הוא רוצה בכתב. ממשל טראמפ מסרב בשלב הזה גם להקל בסנקציות או לשחרר נכסים איראנים. טראמפ מקשיח עמדות, אם כן מעריב כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על נתניהו. ירד השלטר, נתניהו הביא את עצמו, הביא את זה על עצמו. טראמפ הבין שבישראל אין מבוגר אחראי. ישראל מנהלת מלחמות מתמשכות ללא אסטרטגיה מדינית ברורה. טראמפ הבין שנדרשת הכרעה צבאית לצד מהלך מדיני, חשיבה שלא קיימת בממשלה של נתניהו, מזכיר אבי אשכנזי. טראמפ הבין שבישראל אין מבוגר אחראי, הוא כותב. ומדברים על אריה דרי, שאף פעם לא מגיע, כמעט אף פעם, לכנסת. הוא יוצא במתקפה קשה ומפתיעה נגד נתניהו, וטוען שהוא עשה טעות. יושב ראש שס ישמיע שמות קשות נגד ראש הממשלה ונגד מוטי בפצ'יק, כך דווח בחדשות 13. כמו כן, טען ששס לא תיכנס לממשלה יחד עם מפלגות האופוזיציה. אנחנו יודעים כבר מה זה שמאל ומה הם יעשו פה. אריה דרי במתקפה קשה ומפתיעה נגד נתניהו, שאלי דבריו עשה טעות. הדברים מובאים כאן במעריב בהרחבה. וזה רק הולך ומחמיר, ישראל מעולם לא עמדה בנחיתות מדינית כזאת, כך כותב ישראל זיו, הלפיתה שמתהדקת באופן הזוי. זרועות התמנון של איראן מקיפות את ישראל בדרך ליעד חדש, הוא כותב כאן הבוקר. והארץ כותב על הפסקת האש ששוב לא נאכפת וההתקפלות מחלישה את מעמדה של ישראל, הכל בידיים של טראמפ, כותב עמוס הראל. ההתקפלות הישראלית מלבנון בדרישת הנשיא חושפת עד כמה תלויה ישראל בארצות הברית. המשך הלחימה תלוי בנשיא ובהערכתו על המצב באיראן. ובינתיים תושבי הצפון, תושבי היישובים באזור הגבול וחיילי צהל בדרום לבנון עדיין חשופים להתקפות. כן, זבי ברל כותב, טראמפ התפוצץ עליו בצדק, נתניהו הוא האיש המסוכן ביותר במדינה, כך חושב ברל, שחושב שהאיום המסוכן ביותר במדינה יושב על הכיסא של ראש הממשלה, בידיו נתונים חיים של אלפי חיילים שמתכסים ברשתות דייגים להגנתם וחשים כמו דגים לחודים. נשיא ארצות הברית, איש הציבות אסטרטגית או רגשית אינה, נמנית עם תכונותיו, כבר זיהה עם יעליו להתמודד ואף קבע, גם אם בלא סמכות רפואית, אבל מניסיונו האישי, כי לפניו משוגע. צבי בראל תוקף את נתניהו הבוקר. העיתונים עצמם, פיקוד העורף, כותב ידיעות אחרונות, אישר חזרה ללימודים בצפון, כן, הקלה בהנחיות שם. מהבוקר אפשר לקיים פעילויות חינוכיות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני. הפסקת האש שקפה טראמפ על ישראל מעוררת את זעמם של ראשי הרשויות, וכאן עוסקים גם בעניין הזה. יש כאן צילום מטקס חילופי ראש המוסד אתמול, רואים את גופמן בחליפה עם ראש הממשלה, לחיצת יד של השניים. אתמול אלוף גופמן נכנס לתפקידו החדש. היום הכנסת תבחר בהצבעה חשאית את מבקר המדינה. המועמדים, עורך הדין מיכאל רביליו והשופט העליון בדימוס יוסף אלרון. הפרקליט האישי מול השופט בדימוס, כותב ידיעות אחרונות על המאבק בין השניים, מביא את צילומיהם של השניים רביליו
אלרון. ראש חטיבת המבצעים נחקר בחשד ליחסי מרות ופורש מצה"ל, גם כאן מזכירים את העניין הזה. חושפים כאן שהרשות לתחבורה ציבורית ומנהלת תקומה משיקות תוכנית לשיפור קווי אוטובוסים בנגב המערבי ובינו לבין המרכז, ומספרים בדוח חדש שבגלל העומסים וזמני ההמתנה הממושכים, רוב מוחלט של מטופלים בתרופות לדיכאון וחרדה קיבלו מרשם מרופא המשפחה בלי שפגשו פסיכיאטר. מעריב כותב על ההלוויה העצובה של הרופא שנפל בלבנון. מאות נפרדו מסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, רופא גדודי בחטיבת גבעתי שנפל בלבנון. רעייתו אמרה, לא היית איש של מלחמות, זה אסון שלא דמיינתי בסיוטים. יש כאן צילום מההלוויה. השקט שאחרי הצעקות, במקביל להפסקת האש שנכפתה על ישראל בלבנון, נפתח סבב רביעי של שיחות בין ירושלים לביירות, כותב מעריב. בכל רחבי העולם עסקו בשיחה שבה הנשיא טראמפ נזף בנתניהו, אתה משוגע, מה לעזאזל אתה עושה, הטיח בו. בעקבות הביקורת הציבורית על היעדרותו, ראש הממשלה הגיע באיחור הדיון המיוחד בנושא שיקום הצפון. הגיע בסוף לדיון החשוב הזה. גם כאן על המבוכה בצהל ופרישתו של ראש חטיבת המבצעים שנחשד בעבירות טוהר המידות, על הכנסת שהצביעה על פיזורה ועל פיצול היועמ"ש, ועל ימי גופמן שמתחילים. הוא החל רשמית בתפקידו ואמר שהוא נכנס בענווה אל המקום הקדוש. הזה ראש הממשלה מבטיח, המוסד יישאר בחוד החנית של המאבק בתוקפנות האיראנית. המבשר כותב על המהפך הדרמטי של הייצוא הביטחוני, מוכרים יותר לנסיכויות מאשר לארצות הברית, זה למרות החרם הצרפתי והמשברים המדיניים. הטכנולוגיה הישראלית שוברת שיאים בעולם, מעדכן בגאווה עיתון המבשר. הוא מציין שלפי פילוח משרד הביטחון, ישראל שברה סי היסטורי בהיקפי הייצוא הביטחוני והגיע למחירות בגובה של יותר מ-19 מיליארד דולר. לפי הנתונים, השותפות המזרח תיכוניות הפכו ללקוחות מובילות של חברות ישראליות כמו אלבית, התעשייה האווירית ורפאל, ועקפו לראשונה את וושינגטון. כן, מדברים כאן גם על חיסול נוסף. הצבא חיסל מחבל נוחבה שהשתתף בטבח שמחה

0: הוא היה שותף לחטיבת הירש גולדברג פולין, השם יקום דמו, אליה כהן, אלון אוהל ואורי לוי. הוא חוסל במרכז הרצועה, מציין העיתון. יתד נאמן כותב על שיחת הצעקות הדרמטית, והדברים שאמר טראמפ לנתניהו, שמסוכמים כאן במילה אחת, don't. כן, וגם מדברים על ההצעה שקיבל חיזבאללה, זה דיווח לא מאומת בארצות הברית שהוא קיבל, החיזבאללה, הצעה להפסקת הלחימה, גם כאן על ההנחיות שפיקוד העורף מקל בצפון. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, הפסקה קצרה לפרסומת ונשוב.
1: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור. נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
1: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
4: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבנייה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מה בטוב?
9: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: אז הכיף להתקן שהכבישים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה, הכניסה לעיר זורמת גם על בגין, בשני הכיוונים זורמת, מעלה אדומים, הפסגה, אדם. הכל זורם ופתוח, רק בבקשה עשו בזהירות, אם קורה משהו מעניין נוסף, התקנו אותנו, שלחו וואטסאפים 0502-555-101.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: כן, אנחנו פותחים את העיתונים, עיתוני הבוקר בוויינט, בסליחה, מעריב, פותחים עם הכותרת, מנסים לייצב את המצב. מדברים גם על שיחת הצעקות אחריה ואחרי שטראמפ בלם את התקיפה בדחיה, ישראל ולבנון פתחו בוושינגטון בסבב משא ומתן חדש. זה סבב רביעי במספר. נקודת מחלוקת בולטת היא הדרישה הישראלית שבכל הסכם עתידי חיזבאללה לא יוכל לשוב ולבסס את כוחו לאורך הגבול. שגריר ישראל באום הציג במועצת הביטחון כתבם שממחיש את האיום על יישובי הצפון. כן, יש כאן צילום של המשלחת הישראלית כפי שצולמה יחד עם המשלחת הלבנונית במחלקת המדינה בוושינגטון. אז אם כן, אתמול הסבב הרביעי לשיחות בין שתי המדינות, ובצפון מגיבים בחוסר אמון להכרזה של הנשיא טראמפ. הוא הרי אמר הפסקת אש, אז הם אומרים מוזר שיש הפסקת אש חדשה על הפסקת אש קיימת. עוד במעריב הבוקר נדפדף הלאה, נראה כאן את עניין ההלוויה העצובה של הרופא שנפל בלבנון והובא למנוחות. מאוד בני אדם באו להיפרד מסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, רעייתו שחר ספדה בדמעות, אתה לא איש של מלחמות וצבא, אתה איש של ריפוי. יש כאן צילום מההלוויה העצובה הזו אתמול. וגם מספרים על עניין הממשלה שדנה בשיקום הצפון, אלה בין הכותרות שקראנו קודם, עניין נתניהו שהגיע רק בסוף הדיון. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י, שר החוץ הגיע לשם לאחר שהמדינה פתחה את השגרירות בירושלים בספטמבר. פיג'י היא מהתומכות העקביות של ישראל בזירה הבינלאומית, ואף התערבה לטובתנו בדיונים בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג. שגרירות ישראל בפיג'י תשמש גם לחיזוק נוכחות ישראל באזור כולו, ולהעמקת הקשרים עם מדינות איים נוספות באוקיינוס. השקט. בעמוד האחורי של עיתון המבשר על כלב נגוע בחלבת שהותר ברחובות העיר מודיעין עילית. וואו. משרד הבריאות יוצא באזהרה דחופה לתושבי האזור שנחשפו לבעל החיים הנגוע לפנות לקבלת טיפול מונע. כלב משוטט שנמצא שם באזור מודיעין עילית. 3 בני אדם אגב נחשפו, אותרו והופנו לטיפול. יש גם קריאה מיוחדת להורים לוודא שילדיהם לא באו במגע עם בעל החיים הנגוע. הזה, מספרים על רומן גופמן שנכנס לתפקיד ראש המוסד, על מיינמר, שם אסון, למעלה מ-45 הרוגים בפיצוץ מחסן של חומרי נפץ, סמוך לגבול הסיני. למעלה מ-100 בתים ניזוקו, ועשרות פצועים פונו לקבלת טיפול בבתי החולים. יתד נאמן, מעדכן, תקשיבו על יוזמה של חבר הכנסת הרב יעקב אשר, בנק ישראל לשדרג וינגיש את ההתראות על תחנות יציאה מהלוואות משכנתה. עד היום הבנקים חויבו לשלוח הודעה רק 14 מיום מראש, ועל פי המנגנון החדש, הבנקים יחויבו לשדרג משמעותית את מערך ההתראות. במקום הודעה בודדת בדואר, הם יידרשו לידע אתכם לקוחות בכל ערוצי הקשר. גם הודעה קולית, גם הודעה כתובה, גם דואר אלקטרוני, גם דואר רגיל. זה כדי להבטיח שהמידע יגיע לצרכן בזמן. ויש כאן סיפור על עובדי בית מלון בירושלים שידעו אבנים מגג המלון לעבר חרדים. כן, מאבטח המלון, תושב מזרח ירושלים, פתח לפי החשד לעובדים את הגג, גג המבנה, ועמד לצידם מבלי למנוע את המעשה, יידוי אבנים בחרדים. בית המשפט העריך את מעצור ב3 ימים, המשטרה מנהלת גם מצוד אחר יתר המעורבים בתקרית. הזו. יש כאן גם דיווח על תקרית מצערת אחרת של שני חיילים שגנבו נשק מבסיס צהל ומכרו אותו במאות אלפי שקלים. זו חקירה משותפת של המשטרה ומצח. כתב אישום הוגש נגדם לבית הדין הצבאי המחוזי, והתביעה צפויה לבקשת מעצרם עד תום ההליכים.

0: כן, בואו נדבר על כרטיס פייטר עבורכם, מילואימניקים ומילואימניקיות. מונחת לפניי חבילת מענקים והטבות מורחבת של משרד הביטחון ומשרד האוצר, ואני חייבת להגיד לכם שהושקעה פה חשיבה עצומה בהתאמה אישית לחיים שלכם, מילואימניקים יקרים. זה לא סל כלכלי או כללי, יש פה מענים מדויקים גם לסחירים, גם לעצמאים, גם לסטודנטים, ובעיקר לבני ובנות הזוג ולילדים. אלה שמנהלים את העורף המשפחתי כבר תקופה ארוכה. למשל, כרטיס פייטר, אם כן, הארנק הדיגיטלי המפנק, שהורחב בשנת 2026 לכל סוגי הצווים, והוא מספיק גם מי שעשה 10 ימי שירות השנה כדי לקבל אותו. יש גם שוברי חופשה משפחתיים של עד 4,500 שקלים, כדי שאתם, מילואימניקים, תוכלו סוף סוף לצאת, להתעבר ולנוח יחד. שוברי הנופש המשפחתיים האלה מחכים לכם באתר, מגיע לכם, אז אל תיתנו לזה. זה להתמסמס, מילואימניקים. הנתונים מראים שרבים פשוט לא מממשים. זה תוכן שמוגש מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חפשו את אתר המילואים, כנסו ותתחילו לנצל את מה שמגיע לכם. כן, אנחנו שכים להן בעיתונים ככה רגע לפני הפרסומות. נספר לכם על עניין ועדת החוקה של הליכוד, מה החליטו שם? פריימריז עד 28 ביולי. זו ועדת החוקה של הליכוד, כן, בראשות יושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ, היא התכנסה אתמול וקבעה פה אחד, כי הבחירות המקדימות, הפריימריז, לרשימת הליכוד לכנסת, התקיימו לכל המאוחר ב-28 ביולי. הפסקה קצרה לפרסומת, שווים עם מוזיקה וחדשות כלכליות מיד.
1: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.

שני סיפורי אהבה. אנחנו לקראת סיום עם הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, בממון של ידיעות אחרונות, כשנצליח להגיע. הנה, הקיץ האבוד של ענף התיירות, ביטולי ענק של יהודים מחול. הנה מכה קשה לענף התיירות שתלה תקוות בעשרות אלפי יהודים שהיו אמורים להגיע בקיץ ומבטלים. במקום 20,000 משתתפים בתגלית ועוד כ-10,000 במכבייה, יגיעו פחות ממחצית. מנכ"ל תגלית אומר שאפשר להבין שאנשים פוחדים לשלוח את ילדיהם לישראל במצב הנוכחי. הקיץ האבוד של ענף התיירות. מדברים כאן על הנגיד שמעוטט שהריבית במשק צפויה להמשיך ולרדת. בעקבות דברי הנגיד אתמול, עברה הבורסה בתל אביב מירידות לעליות ושערי הדולר והיורו התחזקו. מדברים גם על הבקשה לייצוגית נגד מקדונלדס שקוראת למחיר קבוע מבצע. בישראל היום תוהים האם הגיע הסוף לטסט השנתי, האם אנחנו בדרך לפתור לרכבים פרטיים, הליסינג יישאר בחוץ. במשרד התחבורה מקדמים פשרה שתבטל את מבחן הרישוי השנתי לרכבים פרטיים חדשים, למרות התנגדות יושב ראש ועדת הכלכלה. גורמים במשרד התחבורה אמרו בדיון סגור שביטן הוא לא זה שקובע, הוא רק אווירה. הוא אווירה. סופט לטסט השנתי תוהים כאן. גם עוסקים ברפורמת הפטור ממעם שנפלה, כאוס תפעולי, מי שנפגע בעיקר זה הצרכן הישראלי, אמרו שם, אבל היבואנים מרוצים אחרי החלטת הכנסת וביטול ההקלה שהורידה את הרף ל-130 דולר, החל מאתמול יחויבו חבילות מעל 75 דולר, כן, במס של 18%, גם אם כבר רכשתם. צרכנים שכבר הזמינו עלולים להתקל בדרישת תשלום נוספת, אז תשימו לב. מדברים כאן בעניין הזה בהרחבה וטוענים שמדובר בחוסר ודאות מול ספקים בינלאומיים בעניין הזה. יש לנו גם את יתד נאמן שגם כותב על העניין הזה, מכה לסמוטריץ', כותב העיתון, הכנסת ביטלה שוב את הפטור ממס עד 130 דולר. מספרים כאן גם על הבטחת הנגיד להאיץ את הורדת עלות האשראי כדי לתמוך בדולר. וגם מחקר, המדינה, תקשיבו, איבדה יותר משני מיליארד שקלים בגלל חשבוניות פיקטיביות. וואו, יותר משני מיליארד שקלים. מזכירים לנו כאן שמהשבוע כל עסקה מעל 5,000 שקלים מחויבת באישור מראש. אישור הקצאה 5,000 שקלים ומעלה, מה-1 ביוני. ובמעריב, לא ממתינות לזרים, ארקיע, תפעיל טיסה ישירה לטוקיו ואל על לסן פרנסיסקו. יש לנו את הגלוב שכותב על השיטה של רשתות השיווק למכור מוצרי חשמל וסלולר. רשתות השיווק שכללו את מודל היבוא המקביל ומציעות ללקוחות מוצרים טרנדיים, מבחירים מוזלים במיוחד, עושות, יש להן שיטות לעניין הזה, והגלובס בדק איך פועל מנגנון היבוא המקביל מאחורי הקלעים, הדילרים הבינלאומיים, מרכזי הסחר שמציעים עודפי מלאי ופערי המטבע שמאפשרים לרשתות למכור בזול. כאן עוסקים גם בסיכונים, ולמה כשיש יותר סניפים זה נעשה יותר מסובך, הגלובס בעניין החשוב הזה, אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. יש לנו עוד שעה, נשתמע מיד לאחר חדשות השעה 7. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו, שיהיה בוקר טוב ושקט, נקווה לבשורות טובות, נקרא לכם לנסוע בזהות רבה, וגם בשעה הזו, בסוף השעה, נתפלל להצלחת לוחמינו כולם באוויר, בים וביבשה, שיצליחו במשימתם וישובו הביתה לשלום.

0: חנות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
4: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
8: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולנו דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: את מיצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים, רצף של אזעקות החל בקווייט ובחרין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכתבם עם איראנים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראנים ששוגרו לעבר קווייט נפלו בדרך ליעדם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרה. עוד נמסר כי שלושה טילים ששוגרו לעבר בחרין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. הממשלה הקימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון, אולם לדיון הגיעו 15 בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף רק אחרי שנשמעה ביקורת על כך. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
3: 15 בלבד תוכלו להגיע אמש לישיבת הממשלה המיוחדת בנושא הצפון, ישיבה שבסופה התקבלה החלטה חשובה, העברת 13 מיליארד שקלים בנוסף לשבעה שכבר אושרו בעבר. בין ההחלטות שהתקבלו, יותר מ-6 מיליארד שקלים למיגון קו האימות. על פי ההחלטה שאושרה, ימוגנו כל הבתים בבנייה רוויה ובתי קרקע 9 קילומטרים מהגדר. כל משפחה תקבל 180 אלף שקלים בהינתן סבסוד מלא גם רטרואקטיבית.
2: בתוך כך יישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה אחרי ההקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
4: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו העימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
2: בבריסל ידונו היום שגרירים של האיחוד האירופי בסנקציות נגד שרים ישראלים, כשבמוקד נמצא השר בן גביר בעקבות הסרטון שפרסם עם פעילי המשט לעזם. הדיווח של תומר אלמגור.
5: בפוליטיקו דווח שהמועצה האירופית מתכננת לבקש ממדינות האיחוד לתמוך בסנקציות. צ'כיה התחייבה בפומבי בחודש שעבר לבלום כל מהלך נגד ישראל באיחוד ויכולה להטיל וטו על הסנקציות. עם זאת, דיווחנו לראשונה ב-N12 שבאיחוד מפעילים לחץ כבד על פראג להפוך את העמדה שלה ולאפשר את הסנקציות. הדיון המכריע לגבי הצעדים נגד ישראל צפוי בעוד כשבועיים, כאשר איטליה היא זו שיזמה את המהלך, שזוכה גם לתמיכה של צרפת ומדינות נוספות, ומגיע במקביל לחבילת סנקציות נוספת שמקודמת באיחוד נגד ההתנחלויות.
2: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.

כן, 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש, הכל בסדר? דיסטורשן, מההתחלה, בוקר חדש בירושלים, שלום לכם מאזינות מאזינים. שעה שנייה יוצאת לדרך, בוקר יום רביעי, י' ח' סיוון, תשפ"ו, 3 ביוני 2026, כן, מזג האוויר מתחמם. מרגיש אווירה של קיץ, למרות שאנחנו באופן רשמי עדיין באביב, כן, שיהיה ברור רק. לא חייבים להקדים את הקיץ, אפשר להנות מהאביב עוד. אבל כן, קיצי 30 מעלות כאן בירושלים, היום בחוץ 18 מעלות. מחר בכלל עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל, כך גם בשישי. תהיו מוכנים, היום יהיה לנו חם, מחר אוף שישי חם יותר. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8 יחד עם מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי, תוכנית אחרונה איתך, מאור. הם אחראים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, אתם המאזינים, מאזינים לרדיו ירושלים. רדיו ירושלים משדר לכם בתדרים 101 FM ו-89.5, נסו את 89.5 וכאשר אתם נתקלים בבעיות קליטה. לא שומעים אותי היטב, שומעים רעשים וכדומה, 89.5, בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם נט. שלחו לי וואטסאפים 0502-555-101, לא בשעת נהיגה, בעיקר תעדכנו אותי, מה קורה בכבישים בחוץ? נדבר בשעה הזו על ההקלות בהנחיות פיקוד העורף לתושבי הצפון, על סי בייצוא הביטחוני של מדינת ישראל, על ראש חטיבת המבצעים שפורש מצהל, על הצעירים המשכילים שעוזבים את ישראל, כמובן שיחת הצעקות שהצילה את הדחיה בבירות, והמפגש המרגש של ראש המוסד החדש עם מי שהצילו את חייו. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. יוצאים לדרך עם מוסיקה כהרגלנו, ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. שיהיה בוקר מקסים, שקט וטוב, עם בשורות טובות, נאחל להן, נקווה להן, ונתפלל להצלחת הלוחמים, לוחמנו בגבולות כולם, בזירות כולם, באוויר, בים וביבשה, שישובו הביתה לשלום.

שמש בן ארי פותח את הבוקר עם דרך. אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים. אנחנו מסונדלים גם בעזה, גם באיראן. דברים של בכיר ישראלי שאומר אין הרתעה וזה חמור ממשחקי כבוד. כאן מביאים את המידע על שיחת הכללות בין טראמפ לנתניהו. אחרי שהכריז על הפסקת אש בלבנון, טראמפ כתב, הייתה לי שיחה פוריה עם נתניהו וראש הממשלה. הרי שוב יהיה לתקוף בדחיה, אז הגיעה אותה שיחת צעקות, השיחה השנייה שבה טראמפ הוציא את קצפו על ראש הממשלה שלנו, על נתניהו. בכיר ישראלי מביא את הדברים והדעה שלו, שזה חמור ממשחקי כבוד. עוד עוסקים כאן בעיכובים בתנועת הרכבות היום. חברת תבל מפעילה את הקו האדום של רכבת הקלה בגוש דן ויודיע על עיכובים בתנועת הרכבות בתחנות פתח תקווה בעקבות שער מנהרה תקול. היום מקיים פיקוד העורף בדיקת סופרים באזור בית העמק, זה החל מהשעה 10:05. מדברים בעיתונים גם על ההזקות שנשמעו בקווייט ובחרין. מערכות ההגנה האווירית בקווייט גם פעלו לירות טילים וכתבאמים. זו כותרת כאן בוויינט בוקר. וויינט גם מספר לנו על ראש חטיבת המבצעים שפורש מצהל על רקע חקירה נגדו. תת אלוף ישראל שומר, הוא נחקר במצח בחשד לקיום יחסי מרות. דובר צהל הודיע כי הוא ביקש לפרוש מנסיבות אישיות. וואלה גם כותב בחותרתו המרכזית על, לא גם, אלא כותב בחותרתו המרכזית על המאמץ נגד רחפני החיזבאללה, וכאן מביעים אופטימיות. אופטימיות זהירה שמורגשת במשרד הביטחון בעניין הזה, על רקע המחיר הכבד שצהל משלם בגבול הצפון מרחפני הנפץ. משרד הביטחון סימן התקדמות באמצעי הלוחמה, כשחלקם כבר נמצאים, נוכחים בשטח. אופטימיות במשרד הביטחון בעניין הרחפנים והפתרון להם. גם כאן על ראש חטיבת המבצעים שחשוד בעבירות טוהר המידות והושעה מצהל, על ארצות הברית שנטרלה מחלית נפט, והזעקות שנשמעו אחר כך אחרי הנטרול הזה גם בבחריין, גם בקווייט. מדברים גם על השרים שהבריזו אתמול מישיבת הממשלה שעסקה בצפון. למה? בשביל לקושש קולות לפריימריז בבת מצווה של ראש מועצה. מדברים גם על הדרמה בשופרסל, ככה מתחת למדף, המנכ״ל לשעבר תובע את הרשת במיליונים. אורי וטרמן תובע כ5,800,000 שקלים משופרסל. התביעה חושפת כיצד לטענתו סיכלו בעלי השליטה את מענק הפרישה שלו, בזמן שהם עצמם גרפו בונוסים של מיליונים. עוד נחשפת מסכת יחסים אחורה בין האחים אמיר לבינו, פיתורים לא חוקיים וניתוק הטלפון הנייד. בשופרסל דוחים את הטענות, המנכ״ל לשעבר אם כן תובע את הרשת ב5,800,000 שקלים. עכשיו ישראל היום עוסקים כאן גם בחילופי אש הליליים הלילה, כן, בין ארצות הברית לאיראן, והתגובה של איראן בירי לעבר קווייט ובחריין. נתניהו הציל את חיזבאללה, הוא היה צריך להתעמת עם טראמפ ולתקוף בבירות, כותב הבוקר יואב לימור. ראש הממשלה קלה את ישראל ואת עצמו אישית לסיטואציה שבה טראמפ, נשיא ארצות הברית, מחזיק אותו ואותנו במקום הרגיש ביותר. ישראל מבודדת בעולם, נטולת לגיטימציה וסנועה מתמיד. כל הביצים שלה, המדיניות, הביטחוניות, המדיניות, הביצים הביטחוניות, המדיניות, הכלכליות, מונחות בבית הלבן. נתניהו הציל את חיזבאללה, היה צריך להתעמת עם טראמפ ולתקוף בבירות, כך חושב יואב לימור. הוא גם כותב על נתניהו שבמהלך ממשלת אולמרט הפך לרלוונטי מתמיד. טוב, זה צריך לקרוא את כל המאמר כדי להבין מה הכוונה של לימור בעניין. עוד עוסקים כאן הבוקר, אנחנו עדיין בישראל היום, בתנאי החדש של טראמפ להסכם עם איראן. הוא רוצה הכל בכתב, טראמפ לא סומך על הדיבורים של האיראני ורוצה הכל בכתב. לפי הדיווח בחדשות ABC, הבית הלבן דורש התחייבויות כתובות ומפורטות בנושא תוכנית הגרעין, ולפי גורמים המעורים בפרטים, טראמפ סבור כי ההבטחות המילוליות שסיפקה את האיראן עד כה לא מספקות. ממשל טראמפ מסרב בשלב הזה גם להקל בסנקציות או לשחרר נכסים איראנים. טראמפ מקשיח עמדות, כותב ישראל היום הבוקר. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, נתניהו הביא את זה על עצמו, טראמפ הבין שבישראל אין מבוגר אחרי, ישראל מתנהלת או מנהלת מלחמות מתמשכות ללא אסטרטגיה מדינית ברורה. טראמפ הבין שנדרשת הכרעה צבאית לצד מהלך מדיני, חשיבה
שלא קיימת בממשלה של נתניהו, כותב אשכנזי. טראמפ הבין שבישראל אין מבוגר אחראי, כותרת מרכזית דבריו של אשכנזי כאן במעריב הבוקר. עוד עוסקים כאן בתרחיש 60 הימים בעולם הערבי, חושפים מה איראן באמת, ממה איראן באמת מפחדת. באיראן סבורים כי וושינגטון זקוקה כעת לשקט זמני, אבל חוששים שהפוגה שתשרת את טראמפ בחודשים הקרובים עלולה להפוך בהמשך לקרש קפיצה למהלך צבאי מהיר ומחושב. תרחיש 60 הימים בעולם הערבי, חושפים מה איראן באמת מפחדת ממנו. זה כאן אם כן מעריב. מדברים כאן גם על המשבר המחריף בתיירות ישראל, התיירות קורסת גם בגלל הישראלים, אגב, המכה הכלכלית האנושה שספגה כפריסין. נתונים רשמיים חדשים חושפים משבר חריף בענף התיירות בכפריסין, לא אצלנו. התיירות שם קורסת בגלל הישראלים, עם צניחה חדה בהכנסות בחודש מרס. הסיבה המרכזית היא קריסה כמעט מוחלטת במספר התיירים שמגיעים לקפריסין מישראל, אז גם להם יש מצוקה תיירותית. ויש את הארץ שכותב בכותרתו המרכזית על הפסקת האש הזאת ששוב לא נאכפת, וההתקפלות מחלישה את מעמדה של ישראל. הכל בידיים של טראמפ, כותב עמוס הראל. ההתקפלות הישראלית בלבנון בדרישת הנשיא חושפת עד כמה תלויה ישראל בארצות הברית. המשך הלחימה תלוי בנשיא ובהערכתו על המצב באיראן, ובינתיים תושבי היישובים באזורי הגבול וחיילי צהל בדרום לבנון עדיין חשופים להתקפות. מדברים גם על טראמפ וההתפוצצות שלו על נתניהו. הדברים מובאים בכתבת או במאמר מערכת של צבי בראל שכותב נגד נתניהו. טראמפ התפוצץ עליו בצדק, נתניהו הוא האיש המסוכן ביותר במדינה, מזהיר בראל. האיום המסוכן ביותר במדינת ישראל יושב על כיסא ראש הממשלה, בידיו נתונים חייהם של אלפי חיילים שמתכסים ברשתות דייגים להגנתם וחשים כמו דגים לחודים. נשיא ארצות הברית, איש היציבות אסטרטגית או רגשית אינה נמנית עם תכונותיו, כבר זיהה עם מי עליו להתמודד ואף קבע, גם אם בלא סמכות רפואית, אבל מניסיונו האישי, כי לפניו משוגע. כך בראל בארץ הבוקר. העיתונים עצמם גם נפתחים עם מאמרים, לפחות עיתון ידיעות. הוא פותח עם מאמר מרגש של חן ארצי סרור. היא כותבת על רייצ'ל אימנו, אמו של גולדברג פולין הרש. כשנראה עוד חשוב, ספרה החדה של רייצ'ל גולדברג פולין, אמו של הרש, זכרו לברכה, שנכתב ונהרג בעזה, נמצא בראש רשימת רבי המחר של הניו יורק טיימס. בניגוד למה שאפשר היה לצפות, זה אינו ספר על מאבק, אלא על אובדן ואהבה. הוא מבהיר מה המשמעות של להיות אישה יהודיה, ויותר מכך, אמא יהודיה. ברגעים הכי קשים בחייה, גולדברג פולין הפכה למצפן עבור רבים. הספר נושא את קולותיהם של אבותינו ואמותינו. הם כולם שם. רבי עקיבא ושלמה המלך, משה רבנו ויעקב אבינו, אברהם ושרה, בית כנסת וקהילה. רייצ'ל אימנו. כך בדברים של חן ארצי סרור הבוקר בידיעות.

0: לא לפחד כלל.
1: איזה יופי של שיר יובל דיין. נמשיך להן מעט בעיתונים לפני הפרסומות. ידיעות פותח עם שיחת הצעקות שהצילה את הדחיה בבירות, ועושה גם בתרחישים להמשך המערכה. הכותרת של רון בן ישי כאן, התכתיב שנכפה, סכנת ההתשה והחשש של חיזבאללה. הפסקת האש שטראמפ כפה על ישראל כדי לא לפגוע במשא ומתן עם טהרן, כובלת את ידי צהל, אבל יש לה גם היבט חיובי, כותב בן ישי. אם ארגון הטרור יכבד את ההסכם, זה ייתן אוויר נשימה ליישובי הצפון וזמן לייצר פתרונות לרחפני הסיב האופטי. אבל כשכל פעולה בלבנון מאיימת להציט מחדש את הלחימה עם איראן, הפרת השקט תציב את מקבלי ההחלטות מול דילמה קשה לצאת לתמרור רחב שמצריך תאום עם ארצות הברית, או להסתכן במלחמת התשה, כפי שחווינו ברצועת הביטחון. ידיעות גם פותח עם ההקלה בהנחיות פיקוד העורף בקו האימות. פיקוד העורף התיר לחזור ללימודים הפרונטליים בצפון, בעקבות הרגיעה בלחימה עם חיזבאללה. בצל הסכם השקט יענה בשקט שקפה הנשיא טראמפ. ישראל ולבנון הקימו היום, יש גם סבב שיחות. הם, אגב, רביעי, מסר מתן רביעי בוושינגטון, גם מעריב פותח עם השיחות הללו, וכותב שמנסים לייצב את המצב על רקע צילום של המשלחות שתיהן, כפי שצולמו בוושינגטון אתמול. הם פתחו בשיחות סבב רביעים, כן, במסע ומתן, נקודת מחלוקת בולטת היא הדרישה הישראלית שבכל הסכם עתידי חיזבאללה לא יוכל לשוב ולבסס את כוחו לאורך הגבול. מספרים כאן גם על הפעולה של שגריר ישראל באום. הוא הציג במועצת הביטחון כתבם שממחיש את האיום על יישובי הצפון, והתושבים שם אומרים הם לא כל כך אופטימיים אחרי ההכרזה של הנשיא טראמפ, ואומרים שמוזר שיש הפסקת אש חדשה על הפסקת אש קיימת. אפשר להסכים על זה. פרסומת קצרה ושווים.
2: מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
3: מתי בפעם האחרונה ארזתם מזוודה לא בשביל לעלות על מדים, אלא בשביל חופשה אמיתית? אחרי שנתתם כל כך הרבה, הגיע הזמן לקצת זמן איכות עם בני ובנות

0: מורחבת, כוללת שוברי נופש משפחתיים בשווי של עד 4,500 שקלים. אם ביצעתם 60 ימי מילואים בצו 8 מתחילת המלחמה, או 60 ימים נוספים בשנת 2025, מגיע לכם שובר חופשה והתעבררות. ומה לגבי שנת 2026? החוקים השתנו לטובתכם. מספיק לבצע 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי להיות זכאים לשובר נופש נוסף.
1: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
1: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
5: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון הירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להסכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מה בטוב?
11: כן, חזרנו אליכם עם עוד עניינים מתוך העיתונים, עיתוני הבוקר. הנה אנחנו מדפדפים כאן במעריב ומוצאים את שיא הניתוק, כך לפחות כותב מעריב. הממשלה דנה בשיקום הצפון, נתניהו בחר להגיע רק בסוף הדיון. ישיבת הממשלה לאישור תוכנית השיקום והצמיחה לצפון התקיימה עם אדם אחד בולט בהדרום מהדיון, ראש הממשלה, שהגיע לבסוף אבל באיחור ניכר. על שולחן הממשלה הרי מונחת תוכנית בהיקף של 5,600,000,000 שקלים לבריאות לשיקום הצפון, לשיקום וצמיחה של יישובי קו האימות. התקציב החדש מצטרף ל5.5 מיליארד שקלים שאושרו ב-20 החלטות ממשלה קודמות, וסך ההשקעה המתוכננת צפויה להגיע ליותר מ-13 מיליארד שקלים בשנים הקרובות. ישיבה, דיון מעמיק, חשוב, הכרחי. ראש הממשלה הגיע בסוף הדיון. שיא הניתוק קוראים לזה כאן הבוקר.

מעריב. מעריב גם מספר על החיסול בעזה של אותו מחבל שהשתתף בחטיפת הירש גולדברג פולין. מראים אותו כאן, את אותו רמצ'ן שחוסל אז בשבעה באוקטובר. הוא היה שמח ומחוייך. כעת הוא מצטרף למחוסלים אחרים. הוא בין היתר חטף ארבעה מהמיגוניות. כוחות צהל חיסלו אותו שלשום במרכז רצועת עזה. יוסף עייש עווד רמצ'ן שמו, סגן מפקד חוליית נוח'בה בחמאס. תגידו בהצלחה לגופמן, עוד נדבר עליו, על המפגש המרגש עם מי שהציל את חייו, אבל לפני זה נאמר שהוא קיבל את הפיקוד על ארגון הביון הישראלי. ראש המוסד היוצא דדי ברני היה סיים 5 שנות כהונה שלמות בתפקיד. זו הייתה אחת הקדנציות המטלטלות ביותר שעבר ראש הארגון הזה מאז הקמת המדינה, תוך עשייה מבצעית, מודיעינית ואסטרטגית רחבת היקף. גופמן נכנס אתמול במטה המוסד במרכז הארץ, חגגו את העניין הזה, יש כאן צילום של גופמן וראש הממשלה בחליפות יפות, ככה לוחצים ידיים, נאחל לו בהצלחה. הוא אומר שהוא נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה. בהצלחה רבה לגופמן. עכשיו פרסומת, חברים, אם אתם מחפשים דירה להשכרה בירושלים, תקשיבו, שווה לכם להכיר את סביוני מורדות ארנונה פורנט. מדובר בפרויקט של אפריקה ישראל מגורים בשיתוף רנטן מבית דירה להשכיר, שמציע שכירות ארוכת טווח עם יציבות ושקט נפשי לשנים קדימה. הפרויקט ממוקם בשכונת מורדות ארנונה החדשה והמתפתחת, עם קהילה חדשה, נגישות מצוינת לצירי התחבורה המרכזיים, ובסמוך לתוואי הרכבת הקלה העתידית. לבחירתכם מגוון דירות, 3 ו-4 חדרים, דירות גן, כולן כוללות ממד, חנייה ומחסן, החל מ-6,600 שקלים לחודש. האכלוס בקרוב. לפרטים ותאום פגישה, כוכבית 5034, אפריקה ישראל מגורים, כפוף לתקנון.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: כן, דיווחי התנועה לשעה הזו לבאים מהפסגה. יש לכם תנועה עירה גם על אוזי נרקיס, גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין. תנועה עירה מהמטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק. במנהרת צהל יש תנועה עירה בוקר לכיוון שער יפו. ליוצאים מרמת שלמה יש תנועה עירה לכיוון כביש בגין. ליוצאים את הרחומה גם תנועה עירה דרך שתי היציאות. גם ברמפה שמובילה ל-16 יש תנועה עירה על בגין דרום לפני ליפטה, תנועה עירה. עמוס על גולדה לכיוון החוצבים, עמוס גם על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פת. יש גם תנועה עירה על יהודה הנשיא לכיוון אותו צומת, ובכניסה וביציאה מהעיר התנועה זורמת. תודה לאור ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: כן, ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר כאן בידיעות אחרונות, מספרים על האיש שלנו בבופור. פשיטות ממוקדות, השמדת תשתיות, יש דיווח מיוחד כאן מזירת הלחימה מצפון לנער הליטני בלבנון. זה מעניין לקרוא מה עושים שם לוחמי גבעתי, הם חצו הרי את הליטני, הם כבשו תוך 6 שעות את רכס הבופור, והם מנהלים קרב מול איום הרחפנים. ברעיון מיוחד מדבר המחת, אלוף משנה נתנאל שמחה, על המחיר הכבד שספגה החטיבה בימים האחרונים, ועל הנחישות להישאר עד שהאיום על הצפון יוסר לחלוטין. חיזבאללה חטף מכות, אבל ייקח זמן לפרק אותו, הוא אומר. יש כאן צילום שלו בלב הבופור, האיש שלנו בבופור. היום אתם יודעים מבחר המבקר, מי זה יהיה, רבילו או אלרון? רביליו. לקראת הבחירות החשאיות לתפקיד מבקר המדינה, בקואליציה חוששים מנקמה של חברי כנסת מאוכזבים שיפילו את עורך הדין רביליו, המקורב לראש הממשלה, לטובת השופט בדימוס אלרון. נתניהו אומרים כאן, לוקח פה סיכון, מי יהיה המבקר הבא? כן, הכנסת תבחר בהצבעה חשאית היום את המבקר הבא. המועמדים, אם כן, עורך הדין מיכאל רביליו והשופט העליון בדימוס יוסף אלרון. אז מי זה יהיה? נחכה, נמתין וכמובן נעדכן אתכם. ידיעות עוסק בנושא כואב על הצעירים, הנשואים והמשכילים שעוזבים אותנו. אלה ישראלים שעוזבים את הארץ, צעירים נשואים משכילים. פרסום ראשון מדוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שחושף נתונים לגבי היקפי ההגירה מישראל, כמו גם המאפיינים של מי שבחרו לרדת מכאן מהארץ. הנתונים המדהיגים מראים שכמעט מחצית מהעוזבים הם בני 20 עד 44. אתם יודעים מה זה אומר, כן? שיעור העוזבים הם בעלי תארים אקדמיים, בעיקר מתקדמים, והשיעור של אלה עולה בהרבה על חלקם באוכלוסייה. בניגוד לטענת ראש הממשלה, רוב העוזבים לא עולים טריים שברחו מהמלחמה מאוקראינה. לא. צעירים, נשואים, משכילים, שמאמרים על העתיד ועוזבים אותנו, כאן מביאים את הפרופיל השלם של אותם צעירים שעוזבים את ישראל.
4: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
0: נרקיס, שעת רצון.

0: טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: כן, תהיו איתנו נשות ואנשי המילואים שלנו, הלוחמות, הלוחמים, כל השבוע הזה אנחנו כאן ברדיו ירושלים כדי להגיד לכם תודה, אבל בעיקר כדי לוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם. מנתוני משרד האוצר ומשרד הביטחון עולה נתון מדהים, לא מעט חיילי מילואים ובני משפחותיהם פשוט לא מכירים ולא מממשים הטבות ענק שמגיעות להם. הממשלה העמידה כאן תקציב נפרד ומיוחד, והפעם אנחנו מדברים על הבית שלכם, על העתיד שלכם. אם עשיתם 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25% עד 50% בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה או בפטור ממכרז, ויש גם הנחה של עוד 5% בבנייה עצמית בפריפריה, כשתקרת ההנחה ללוחמים קפצה לעד 150,000 שקלים. המעטפת הזו נבנתה בשבילכם, חברים, אל תנחשו, אל תפספסו. התוכן מוגש מטעם משרד הביטחון, משרד האוצר. חפשו עכשיו את אתר המילואים, כנסו ותבדקו מה מגיע לכם. אתם יודעים שישראל חוצה לראשונה את רף 19 מיליארד דולר בייצוא ביטחוני, זה סי. משרד הביטחון הודיע אתמול כי בשנת 2025 נשבר סי של כל הזמנים בייצוא הביטחוני של ישראל. 19 מיליארד ו-200 מיליון דולר, שהם יותר מ-53 מיליארד שקלים. זו קפיצה של כ-30% ביחס לשנה הקודמת. מייצאים על רקע המלחמות בעזה, לבנון, איראן, אוקראינה. לראשונה ישראל חוצה את רף 19 מיליארד דולר בייצוא ביטחוני. שפו לנו. פרסומת קצרה כעת, מיד נשוב עם עוד מידע מהעיתונים, כמובן גם על המפגש המרגש של ראש המוסד החדש עם מי שהצילו את חייו.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
6: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: אזהרה. צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל מבית ההסתדרות. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מונון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם
14: ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
17: רהיטים? קודם כל ויסמן.
18: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: כן, החלקת סיום, שני גברים נפצעו קשה בתאונה בין מסעית לרכב בכביש 6 סמוך לבקל גרביה. כבני 40 הובלו לבית החולים, זה בסמוך למחלף בקג'ט לדרום באזור בקל גרביה. אם כן, אדם נוסף נפצע בתאונה באורח קל, צוותי מעדה פינו אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא והילל יפה בחדרה. נעדכן ונזכיר שוב שבהמשך לעיכובים בתנועה, תנועת הרכבות בפתח תקווה בשל שער מנהרת תקול, חברת תבל המפעילה את הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן התקנה כי תנועת הרכבות בעיר נעצרה לחלוטין עכשיו כדי לתקן את השער. והמלחמה האיומה באוקראינה, מניין ההרוגים, התקיפה הנרחבת של רוסיה אתמול עלה ל-22, ביניהם גם ילדים. עוד כמה כותרות ככה לקראת סיום. מזכירים כאן שפיזור הכנסת אושר בקריאה ראשונה וגם פיצול תפקיד היועמ"ש, דיברנו על כך אתמול. מספרים על מה שקרה בנהריה, גורמי פשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה שם, כך לפי הטענה של המשטרה שבתום חקירה סמויה שהתנהלה בשנה האחרונה בשיתוף רשות המיסים, נעצרו אחד מסגני ראש העירייה ודמות בכירה בעולם הפשיעה באזור, יחד איתם עוקבו 18 חשודים נוספים בהם שותפו של אותו עבריין בכיר ועובדי עירייה. בעמודו האחורי של ידיעות אחרונות מספרים לנו על סגירת המעגל של ראש המוסד, רגע מרגש במיוחד, תקשיבו. ראש המוסד הנכנס רומן גופמן נפגש בטקס כניסתו לתפקיד עם משה ויצמן ואלישיב מזרחי, שניהם חובשי איחוד הצלה שהצילו את חייו תחת אש בשבעה באוקטובר. באותו בוקר באזור צומת ברוך חיל, רכב אזרחי סימן לחובש איחוד הצלה לעצור. בתוך הרכב שכב האלוף גופמן, שהוא סובל מפצעי ירי קשים, לאחר שנלחם בגבורה במחבלים. ויצמן העלה את גופמן לאמבולנס והחל בפינוי דחוף, תוך שהוא שומר איתו על קשר רציף כדי למנוע ממנו לאבד את הכרתו. אלא הפינוי הצטרף החובש של ישיב מזרחי, שפגש את האמבולנס לאחר שסיים לפנות פצועים. בצעד מרגש של הכרת הטוב, משרד ראש הממשלה וגופמן הזמינו את השניים לטקס הרשמי במטה המוסד, שם נסגר המעגל, הם נפגשו והיה בהחלט מרגש. יש כאן צילום של ראש המוסד החדש שנכנס אתמול לתפקידו עם השניים שהצילו את חייו. תודו שזה מרגש. בענווה, התחבולות תעשה לך, בהצלחה לגופמן. הצלחתו, הצלחתנו. כל בוקר באותה שעה נגמר לנו הזמן.

אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, מהדורה רביעית לשבוע, זה נשתמע מחר שש בבוקר, תהיו איתנו. המשך יום טוב, בוקר טוב, בשורות טובות. אחרינו יומן הבוקר נתפלל להצלחת הלוחמים כולם באוויר, בים וביבשה.

0: מקריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
10: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 לקילוגרם, הפרסק ב9 שקלים ו90 לקילוגרם, מלון ב4 שקלים ו90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: קרפור. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון הסתיים הלילה בוושינגטון אחרי 7 שעות. מחלקת המדינה האמריקנית הביעה אופטימיות והודיעה כי ישנה התקדמות לעבר הסכם. כמו כן, השיחות צפויות להימשך גם היום. חיזבאללה הודיע כי הם דוחים את ההצעה האמריקנית החדשה להפסקת אש חלקית, במסגרתה ארגון הטרור יימנע מלתקוף בישראל וצהל יימנע מלתקוף ברובע דחיה. עוד נאמר כי בהמשך התקדמו הצדדים להפסקת אש מלאה שתכלול נסיגה של כוחות צהל והתקדמות לפירוק חיזבאללה מנשקו. לילה סוער במפרץ, אחרי ההודעה על תקיפת מיכלית נפט שניסתה לחצות את מיצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים, רצף אזעקות בקווייט ובחרין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכתב"מים איראנים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראנים ששוגרו לעבר קווייט נפלו בדרך לידם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרה. נמסר גם כי שלושה טילים ששוגרו לבחרין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. הממשלה קיימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא הצפון, לדיון הגיעו 15 שרים בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף אחרי הביקורת. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
3: 15 שרים בלבד טרחו להגיע אמש לישיבת הממשלה המיוחדת בנושא הצפון, ישיבה שבסופה התקבלה החלטה חשובה, העברת 13 מיליארד שקלים בנוסף לשבעה שכבר אושרו בעבר. בין ההחלטות שהתקבלו, יותר מ-6 מיליארד שקלים למיגון קו האימות. על פי ההחלטה שאושרה, ימוגנו כל הבתים בבנייה רוויה ובתי קרקע 9 קילומטרים מהגדר. כל משפחה תקבל 180 אלף שקלים, בהינתן סבסוד מלא גם רטרואקטיבית.
2: ובתוך כך יישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה. אחרי ההקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
4: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון, בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו העימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן, הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשו 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: מילה אחת בשבוע.
1: בימים אלה מתחילה, ולא לשמחתנו, עונת המדוזות בחופי הארץ. המדוזה שבעברית נבחר לה השם חוטית נודדת בגלל חוטי הריר התלויים ממנה, קרויה על שם מדוזה שמופיעה במיתולוגיה היוונית, דמות נשית מפלצתית, שבמקום שיער גדלו עליה נחשים מתפתלים, וכל הרואה אותה הופך להיות אבן. המדוזה היא בעל חיים פרימיטיבי שחי רק בים, היא חסרת ראש ומוח, חסרת סנפירים וחסרת אברי מין או לב. במקום מוח יש לה רשת של עצבים, והקיבה שלה משמשת גם לרבייה, כלומר, שם נשמרות הביציות. המדוזה היא מבעלי החיים העתיקים בטבע, בת 500 מיליון שנה. בישראל החוטית הייתה מוכרת בעבר רק בחופי אילת, אולם בעקבות פתיחת תעלת סואץ בשנת 1869, היגר המין הזה לחופי הים התיכון. המדוזה פגיעתה רבה, היא מקטינה את מספר הנופשים בחופים, הן פוגעות במנועי הספינות ובטורבינות של תחנות כוח, המדוזות דוחקות את דגי המאכל, וההרס שלהן גורם לפגיעות בבני אדם. שיטת הטיפול הטובה ביותר היא שטיפה בחומץ, או לפנות לתחנת מד"א. והחדשות הטובות, המדוזות ייעלמו בתחילת חודש אוגוסט. מילה אחת בשבוע.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו, מיד כל הכותרות, העדכונים, גם מהלילה בכנסת, גם מהמשך המגעים, השיחות, שבמקביל תקיפה אמריקנית במצרי הורמוז, מיד הפרשן הצבאי יוסי יהושע, i24 News וידיעות אחרונות יהיה איתנו, ונדבר גם על הפרשה שמעלה, בתוך מה שאפשר לדבר, מעלה סימני שאלה לא פשוטים. תת אלוף ישראל שומר נחקר במצח בחשד לעבירות מתחום המוסר ותואר המידות. במגבלות מה שמותר לומר, אנחנו ננסה לעשות סדר. וגם מדינת ישראל שרושמת סי חדש בהיקף הייצוא הביטחוני, קרוב ל-20 מיליארד דולר. שימו לב למספר הזה, 19 מיליארד ו-300 מיליון דולרים, למרות כל קריאות החרם, למרות כל הדיבורים, אמברגו בין הרוכשות, לא תופתעו לגלות, גם ספרד וגם מדינות נוספות שמבקרות את ישראל חדשות לבקרים, הרבה עניינים שלנו הבוקר הזה. בצוות שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל ועדן עופרה להפקה, מעורקים חי טכנאי השידור, אנחנו מתחילים. יוסי יהושע, שלום, בוקר טוב יוסי.
1: בוקר טוב אופר, מה נשמע?
0: ברוך השם, ברוך השם. מתניעים אותך מוקדם הבוקר הזה.
1: בשבילך.
0: מאזיני רדיו ירושלים שמחים בעיקר. תגיד, קודם כל מה אנחנו יודעים לספר על מה שהיה בהורמוז הלילה, לפחות מראי מנקודת מבטנו?
1: נקודת מבטנו עוד התקדשות אמריקאית איראנית. תקיפה ראשונה של אמריקאים תוקפים מכלית שמנסה לעבור במצרים. האיראנים בנועל קבוע, פעם לא בחרו באבו דאבי, הלכו על כווית, והייתה שם, הם מדווחים על מערכות הגנה שפעלו. זה יכול להיות שהאירוע הזה זה עוד סבב, אנחנו שמים לב שכבר היו כמה אירועים כאלה בשבועות האחרונים, וממשיכים לדווח על כך שהם במסע ומתן. ללמדך שהפערים עדיין גדולים. עכשיו ברמה אסטרטגית אני לא יודע לאן פניו של טראמפ מועדות, אבל
0: לא, אתה יודע לאן פניו של טראמפ מועדות, אתה רק לא יודע אם אני מאפשרו לו את זה.
1: לא, אני אומר מבחינתו אם ללכת, אני חושב משהו אחר, אני רוצה להציע משהו אחר. יכול להיות שטראמפ בתוכו מבין שנכון לו למשוך זמן, והזמן הזה פוגע באיראנים. זאת אומרת, הוא מדבר על המסע ומתן, אבל הוא יודע שהקיץ הזה יהיה קשה מאוד באיראן. זאת אומרת, המחשבה שלו אולי היא קצת יותר מתוחכמת ממה שאנחנו נוטים לחשוב. והקריסה באיראן, בניגוד למה שנדמה פה, וזה לא משהו שמתווך פה, זה שמעתי בשבוע האחרון בכמה תדרוכים מגורמי הערכה בישראל, המצב שם הרבה הרבה הרבה יותר קשה ממה שאנחנו מדמיינים, ודווח גם כמה מפסידים ביום, בחודש וכו', רק מהעובדה שהמצרים סגורים. אתה לוקח את המשבר בתחום האנרגיה שם, ואת הקשיים, ואתה יכול בסופו של דבר, אני לא יודע אם להגיע להקרסת המשטר, אבל להביא אותם למצוקה הרבה הרבה יותר גדולה, כן. מבלי שאתה נכנס להתקדשות.
0: אגב, אם אתה שואל אותי בעניין הזה, ובאמת שאני רחוק מלהיות מי שיכול להשיע עצות לנשיא ארצות הברית, אבל אני חושב שבין האופציות של הסכם רע, שמקבע אותך על המשטר הזה, מאשרר אותו, מאשרר את קיומו, מזרים אליו כסף, לבין האופציה שאתה מעלה, של שב ואל תעשה, נראה לי שבאפשרויות, כמו שאתה מתאר כרגע גם את המצב באיראן, אני לא חושב שהאופציה הזו היא כל כך גרועה. להפך.
1: נכון, נכון, ולא, רק לא מדברים עליה הרבה, ויכול להיות שהוא בחר בה, ולא מצעיר, ובינתיים הנזק נגרם באיראן, הם מאוד להוטים, בניגוד להצהרות, גם שלהם, אגב, ותכף נעסוק גם בחיזבאללה, מאוד להוטים להגיע להסכם, מבחינתם, למרות כל הפגיעות שצהל פגע בהם, מצבם הרבה יותר קשה, כן. בעיקר כלכלית, גם צבאית, הם צריכים כסף גם לשיקום, כן. גם לשיקום הצבא, גם לשיקום הטילים וכו'. ולכן זה קצת יותר, קצת הסיפור קצת יותר מורכב.
0: זה הבעיה, אתה יודע, הבעיה שבתוך הדינמיקה כרגע, גם אם באמת אנחנו לא יודעים לצפות את סוף המערכה, הדינמיקה כרגע היא כזו שטראמפ מקבל את התכתיבים של האיראנים בכל הנוגע ללבנון, מהרגע שהוא הכריז על אישור, מה שנקרא, שהוא הפסיק את הפסקת האש בעוד הודעה על הפסקת אש, נשמעו עוד הרבה מאוד התראות. איך עובר הלילה הזה בצפון? כמה חיזבאללה עדיין ממשיך ומנסה גם לפגוע בכוחות שלנו שם?
1: בחלק שבין הגדר לבין הליטני, כללי המשחק נשמרים, אוקיי? זאת אומרת, ההתקדשות נמשכת, הם משגרים רחפני נפץ, אנחנו תוקפים פעילי חיזבאללה. לא שנותרו שם רבים, אבל יש עוד, אבל אנחנו גם תוקפים מצפון. שים לב מה קורה בין הבתיה, תראה את הפינוי ששם, שים לב למה שקורה בצור, שבלפני מספר שבועות עוד באופן יחסי הייתה מאוכלסת, ובמקומות אחרים. מה כן היינו רוצים? התקיפות בדחיה הן בעיקר מנוף לחץ על הארגון, וחיזבאללה בניגוד למה שמתואר במשבר, במשבר החמור ביותר מאז הקמתו, עם מספר הרקטות הנמוך ביותר שהיה לו, עם כמות הפעילים הקטנה ביותר, וכמעט אין לו צמרת של פיקוד. מה כן? הוא מאתגר אותנו ביכולת טקטית שמבחינתו היא, מבחינתנו היא לואו-טק, אבל היא חדשה בשדה המערכה, וזה רחפני הנפץ. ובשלב הזה אין לנו את הפתרון, ואני שמעתי שנתניהו מדבר על זה שאות אותו יהיה. אני מציע לאט לאט עם הפתרון הזה, ובעיקר לאט עם יצירת הציפיות. אחת הבעיות של נתניהו זה שהוא מחולל ציפיות. מי שחשב שהלייזר ייקח את זה, או מי שמדבר על ניצחון מוחלט, אפשר לנצח גם בלי להכריז ניצחון מוחלט. אפשר לייצר שיפור מצב ביטחוני, גם בלי הצהרות בומבסטיות.
0: חד משמעית, ברגע שאתה מייצר את הכותרת הזו, ואני כל כך מסכים איתך שבסוף הרבה מאוד דברים, אתה יודע מה, זה פוגע בעיניי גם בהישגים של מערכת הביטחון, ואתה יודע מה, גם שלא כמדינאי. כי כשאתה בא וקובע איזה מין רף, שהוא כותרת מעולה לקמפיין או לסטיקר, אבל במפגש המציאות הבאמת מורכבת, אתה לא מצליח לממש אותו, אז זה נתפס כאילו ב-0-1, 0.
1: בדיוק, והוא ניסה לשווק זאת כך והוא עושה טעות. היום מהו ניצחון? ואני מנסה, אני כותב על זה בתקופה, בחודשים האחרונים. ניצחון הוא שיפור המצב הביטחוני אל מול מה שהיה קודם. כן. זאת אומרת, אתה בוחן את חיצי הצפון, ואתה אומר, רגע, מה היה המצב בחיצי, אצל נגיד אורי גורדין שהיה אלוף פיקוד צפון? האם הוא השאיר מציאות ביטחונית טובה יותר לרפי מילו שהחליף אותו? תמיד לבא בתור אחריך. כן. אין עליך המלאכה לגמור וכו'. ואתה מבין שאתה במרות שליחים, ואנחנו, האויבים פה לא יעזבו, לא ייעלמו, אוקיי? ואנחנו צריכים כל פעם, כל אחד בדורו או במשמרת שלו, לייצר מציאות ביטחונית טובה יותר. ולסיכום הזירה הלבנונית, המבחן יהיה, האם בסופו של דבר אנחנו נייצר מציאות ביטחונית טובה יותר מחיצי הצפון? כן. אז מבחינה קרקעית אנחנו עמוק יותר בשטח באופן משמעותי מחמש האצבעות שהיינו בחיצי צפון, אבל בינתיים אנחנו לא מצליחים לשמר את חופש הפעולה האווירי. כן. עכשיו, אם נתניהו יביא הסכם שבו אנחנו נמצאים הרבה יותר בעומק, תופסים הרבה יותר שטח, ואנחנו יכולים גם לתקוף באופן חופשי, אז זה הישג. זה הישג משמעותי. אם לא, אז זה נסיגה לאחור, וככה בודקים מלחמות ותוצאות של מבצעים.
0: כן.
1: בטח לא בשריקת הסיום, אלא במרחק הבלימה של גם מספר חודשים, אם לא שנים אחרי, היה נערך חומת מגן שנלחמים באיוש עד היום.
0: יוסי, לסיום, במגבלות מה שאפשר לומר, תת אלוף ישראל שומר, קצין שאתה ואני מכירים, אתה ודאי יותר ממני, אבל כמי שסיקר את גזרת יהודה ושומרון, קצין שיצא לי לפגוש לא מעט, ואנחנו אתמול שומעים על כך שאחד נחקר במצח בחשד לעבירות מתחום המוסר ותואר המידות, ואז גם יוצאת הודעת דובר צהל, שהוא החליט לפרוש מנסיבות אישיות. מה אפשר לספר על זה?
1: אנחנו לא יכולים לספר יותר מזה בשלב הזה, אני מקווה שבהמשך נוכל, אבל אני חושב שצריך להפחית טיפה, להוריד כמה קליקים בהקשר הפלילי. זאת אומרת, זה לא אירוע אופק בוכריס, שאני אזכיר לך, אופק בוכריס אמור היה להיכנס באותו יום לאותו תפקיד רחת מבצעים בבור. והוא אמור היה לסיים תפקיד עכשיו של רחת מבצעים בבור, בתחום הבינו לבינה, מה שניתן לומר, במהלך הרם עוד מעט אנחנו נוכל לפרסם יותר, רק הוא ממש אמורה לסיים אופר את התפקיד בקרוב, ולהתמודד לפחות להיות או ראש אקה, ואם לא ראש אקה, אלוף פיקוד המרכז, אם דדו בר קליפה לא היה לוקח את התפקיד, הוא הבין את האירוע, הוא הבין את הבעיה שבו הוא נמצא, ומיד החליט לסיים את תפקידו. עכשיו נשאלת השאלה, האם העובדה הזאת היא כדי לסגור את הפרשה, כי היא פחות חמורה מכפי שהיא מצוירת, זו גם אופציה, אבל אנחנו נמתין ונראה בשעות הקרובות לגבי זה, וגם מה שמאפשרים לפרסם. אני כן יכול לומר לך, שיש בשנה האחרונה עלייה די משמעותית, בהיקף האירועים האלה של בין עם הטרדות מיניות, ולא רק בקבע, תשים לב מהנתונים שהוצגו בכנסת, אנחנו, וגם זה אתמול יצא לפגוש את המחתים הסדירים, את אחד המחתים, זה גם קורה בעיקר אצל החיילים בחובה, רואים עלייה של די ניכרת בזמן המלחמה, באירועי הטרדות מיניות, בעבירות מין, בקרב חיילים, ואגב לא רק חיילים וחיילות, אלא גם חיילים וחיילים. אז לזה צריך לשים לב וצריך טיפול, ובכלל אני חושב באופן כללי, אם תרצה בהזדמנות נרחיב, על השפעות המלחמה, על צהל, מי המפקדים והשחיקה, ודרך החיילים והשחיקה, שבסוף זה בקצה מגיע לאירוע פאץ' ולהם, דברים כאלה שבהם מאבדים
0: צבא, את המשמעת. צהל עוד לא היה במלחמה שנמשכה קרוב לארבע שנים.
1: אתה בא ללוחמים שהיו גם בחן יונס והיו גם ברפיח והיו גם בבינג'בל ונלחמו, ופתאום אתה אומר להם, רגע, יש עכשיו מסדר ויש עכשיו בדיקת כוונות של הנשק ויש עכשיו תעשו גלחץ וכל מיני דברים כאלה. אומר לך, עזוב אותנו, בחייך, אתה מדבר איתנו, עכשיו אנחנו הרגנו 10 מחבלים.
0: בדיוק.
1: עם כל הכבוד. אבל מצד שני, אתה רואה שבעיות המשמעת האלה גרמו לנו ללא מעט עבדות בתאונות, לא רק בתאונות מבצעיות ובתאונות אימונים, ולכן חייבים לחזור ליסודות ולמשמעת.
0: תמיד נכון. יוסי יהושע, חברי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: הפסקה קצרה, מיד נהיה עם הלילה בכנסת, נראה שהקואליציה נחושה למצות כל רגע ממה שנותר לה כדי להעביר את כל יוזמות החקיקה שלו הצליחו להעביר, החרדים נתנו אור ירוק, עמית סגל מפרסם אתמול על הדיל הנרקם בינם לבין נתניהו, השלמת כהונת הממשלה עם כמה תמורות מאוד מעניינות, תכף נרחיב גם עליהן.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מילואים ניקים! ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
3: יש לכם כרטיס פייטר בארנק ולא נגעתם בו? תנו חיוך! כי שנת 2026 מביאה איתה חדשות מעולות. מהשנה הזכאות הורחבה בטירוף. לא צריך לחכות לצו 8. מספיק שעשיתם 10 ימי שירות מילואים פעיל או אימונים בשגרה, ואתם בפנים. הנה המספרים שאתם רוצים לשמוע. לוחמים ששירתו ב-2025. מהיום העשירי עד ה-30 שלכם, אתם מקבלים 30 שקלים ליום. ומהיום ה-31 ואילך, זה קופץ ל-80 שקלים לכל יום שירות. הכסף הזה נכנס ישר לכרטיס, עד לגובה של 5,000 שקלים.
2: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש. עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי אם אני קרוב, 2...
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: אמיר רטינגר, שלום ובוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: היה לפחות בוקר טוב לנו, בכנסת נראה שהם היו מאוד עסוקים הלילה.
2: כן, כמו כל הלילות האחרונים.
1: מה נשתנה הלילה הזה, אתה אומר?
2: כן, לא השתנה הרבה. מה שקורה בכנסת זה דבר מדהים. צריך להבין אותו. בעצם נתניהו נתן הוראה לקואליציה, תגררו כמה שיותר את הבחירות, שיהיו כמה שיותר מאוחר, תדחו את הבחירות כמה שיותר, וניתק מגע לענייניו הביטחוניים. ומהרגע הזה שהבינו שנתניהו מוכן בעצם לעשות הכל כדי לדחות את מועד הבחירות, החרדים שראו שלא מצליחים להגיע לתאריך בחירות מוסכם, ובינתיים הדבר נגרר, נכנסו לטרפת של מה שנקרא להספיק כמה שיותר עד הרגע האחרון במסגרת הקמפיין של אין חוק גיוס, אז בואו ננסה להביא הישגים לציבור לפני הבחירות, וגם אם רוב הדברים לא יעברו, יש פשוט טרפת בקואליציה. כל הזמן החרדים באים בבוקר, אומרים אנחנו רוצים את החוק הזה, שולפים איזה חוק מהמדף, ומתנים בחוקים אחרים. חוק מחה שהיה אמור לעלות אתמול לקריאה שנייה ושלישית, ברגע האחרון נדחה לשבוע הבא, כי החרדים לא מוכנים להצביע עליו, עד שלא יגיע חוק יסוד לימוד תורה, שברור שהוא לא יעבור בשלוש קריאות כבר בקדנציה הזאת, אבל הוא יעבור בטרומית בשבוע הבא. אז אתה מבין, הם רואים שנותנים להם מכל הבא ליד, בתחילת שבוע, קדנציה שלמה 4 שנים, כן, שר דתות משס, אחרי, עד שהם פרשו והחזיקו את זה באמצעות המנכ״ל, תחילת שבוע האחרון הביאו את ביטול רפורמת הכשרות של כהנה, ועכשיו רוצים, זה עבר אתמול בקריאה ראשונה, ועכשיו רוצים מהר מהר להספיק. ויש את חוק המעונות. בקיצור, בליץ חרדי מטורף בכנסת.
1: אבל גם הם יודעים שהם כרגע אוספים חומר לקמפיין, אבל לפחות בנוגע לחוק המעונות, ההחלטות הקודמות של בגץ, גם הם מבינים את זה, ואני אומר לך, הם אומרים לי את זה, ואני בטוח שגם לך. הם מבינים שזה לא שהם באמת הולכים לרבע את המעגל. אז מה בעצם המטרה מבחינתם? לשפר עמדות? להציג לציבור שלהם מי נעשינו?
2: בהחלט. כמו שאמרתי בהתחלה, ברור שהרוב קמפיין, ברור שרוב הדברים באופן מוחלט לא יעברו בקריאה שנייה ושלישית, גם אחרי. אתה מדבר על בגץ, זה כבר מתוך הנחה שחוק מעונות יעבור שנייה ושלישית. אני לא בטוח שיהיה לזה רוב בשנייה ושלישית. בכל אופן, מה שאני בא להגיד אבל, שגם אם, שאנחנו רואים פה שני דברים, אנחנו רואים פה ציבור חרדי, נציגים חרדים, סליחה, שהם בעצם רוצים לשפר עמדות כמו שקראת לזה, אני חושב שהם בלחץ, אני חושב שהם הבינו את הכישלון שלהם בקדנציה הזאת, ולכן הם מנסים עכשיו לקחת מכל הבא ליד, ואנחנו רואים את נתניהו, שמוכן פשוט לתת להם הכל, בגלל שהוא באמת נלחץ מהסיפור הזה של אין גוש, למרות שכבר דיברנו על זה כמה התכנון של זה אמיתית, ובגלל שהוא רוצה לדחות את הבחירות, מבחינתו, צחקו בטרומיות, צחקו בראשונות, עשו מה שאתם רוצים, לא איך

0: שהבחירות ידחו ונתמגע. כלומר, זה לא שכל שנייה מתקשרים אליו, מה אתה אומר ראש הממשלה, נעביר את החוק הזה וכן הלאה. הוא בענייניו הביטחוניים, נתן את ההנחיה, והקואליציה בתוך עצמה מסתדרת.
1: עכשיו, מבחינת ראש הממשלה, מעבר לזה שנתניהו, אתה יודע, מטבעו, אוהב להשאיר לעצמו כמה שיותר אופציות פתוחות, האם אתה יודע, מהצעדים שלו למד שהוא כבר, מה שחשבנו, שהוא לא רוצה לדלג על 7 באוקטובר בדרך לקלפי, ומבחינתו גמר עומר בליבו לנסות להרוויח כמה שיותר זמן כדי מה? לאפשר לה, גם להיבטים הביטחוניים אולי טיפה להסתדר יותר מתמונת המצב כרגע? מה הרציונל?
0: כן, אז הרציונל המוביל אומר שהוא רוצה גם להשלים כל מיני מינויים, וגם לעשות, וגם בעיקר העניינים הביטחוניים, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, לשפר עמדות, להגיע, אתה יודע, יותר מסודר מבחינה ביטחונית, אולי עם איזה הישג, אולי עם איזה משהו. האמת שאני, מיום ליום ככל שזה עובר, אנחנו מתקשים לראות את האפשרויות בנושא הזה, אבל בכל מקרה, אנחנו לא רואים את התמונה מלאה בהיבט המדיני והביטחוני, והוא אולי חושב שעוד זמן ירוויח לו משהו, בהקשר האיראני, בהקשר הלבנוני, בהקשר המדיני, מול טראמפ וכן הלאה, ולכן הוא רוצה לקדם, לדחוק את הבחירות כמה שיותר. ברור שגם כאשר אתה דוחה בחירות לאוקטובר, אתה לא רוצה לאפשר ליריבים, נתניהו אני אומר, שבקופי רייטינג יהיה 7 באוקטובר בשלטי הבחירות. אז זה יהיה ב-20 באוקטובר וכן הלאה, כל מיני תאריכים כאלה, אתה יודע, ביניים.
1: כן.
0: אבל
1: כן.
0: הוא לא רוצה את ה-15 בספטמבר, הוא רוצה את זה באוקטובר.
1: עכשיו, פרסום מאוד מעניין אתמול, שכבר מעוררת חמתם של אנשי יהדות התורה. אתמול מיכאל שמש מפרסם ציטוטים של אריה דרי על יהדות התורה, הם ייכנסו לממשלת שמאל אם תוקם כזאת אחרי הבחירות. מקורבי גפני הבוקר, לפי מיכאל שמש, שעונים לדרי. לעומת דרי, הוא מעולם, גפני, לא נכנס לממשלת שמאל. אני חושב שאני הרבה שנים מסקר את הפוליטיקה החרדית, אני חושב שטונים צורמים או מתיחות ברמה הזו בין ש"ס ליהדות התורה לא ראינו הרבה שנים.
0: כן, אבל דווקא אני חושב שהיה, אני חושב שהיה ממש רגעים, אני כבר לא זוכר, זה היה לפני, לא זוכר את זה במשא ומתן הקואליציוני, אבל היה שלב בקדנציה הזאת שגפני ודרי בכלל לא דיברו מילה, שהיה שם ממש מתיחות כזאת דרמטית. עכשיו כן, יש, אתה יודע, יש מתיחות סביב התאריך, הם היו רוצים שדרי יצטרף אליהם להקדמת הבחירות, והוא בינתיים מושך את זה ל-15 בספטמבר, ובגלל זה גם, והוא גם לא כופה לנתניהו הקדמת הבחירות. ברור שבסיפור של הקרדיט, מלוקח קרדיט מול הציבור, ברור שהסיפור שדרי מאשים אותם לחברי הממשלה עצמו, למרות שהם לפני שנייה נפגשו עם גדי אייזנקוט ואמרו אין גוש, אתה מבין את המצרים הסותרים, אתה אומרים אין גוש ואז אומרים לכם אתם תלכו לממשלה אחרת, אתם מתגוננים. כלומר,
1: בדיוק.
0: אתה רואה שהאירוע שם, זה אין ספק שזה רגע לפני בחירות, זה הקרדיטים, ויש גם הרבה עכשיו שקרב על ועדה, זה פחות עם דגל, זה יותר עם גולקנוף למינוי דיינים. בקיצור, יש שם כל מיני אירועים פנימיים.
1: כן. כן, עכשיו במילה אחרונה לסיכום אמיר, אנחנו רואים את קרעי שבחסות אותם דילים שאתה מתאר כאן עם החרדים, כבר מנסה להתניע מחדש את התוכנית שלו להחלטת התקשורת, וצריך להגיד את זה בפה מלא. אתה יודע, זה לא קשור לשמרן, לליברל, לימין, לשמאל. כשאנחנו רואים את חיבור הנקודות של כל הזוויות שעוסקות בביקורת על הממשלה, בין אם דרך מינוי מבקר, שהוא אחד האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה, הרבה מאוד שנים, עורך הדין רבלו, עבור דרך כמובן חקיקות מאזור הרפורמה המשפטית, המנוחה או חצי מנוחה, ועד לרגע הזה, וכולל התקשורת, התמונה שמתקבלת כאן היא ניסיון של כל כפי יכולתך.
0: חד ושמעית, אני רוצה לדבר מילה על הסיפור של המבקר, הזכרת את זה. תראה, זה כמו שאמרת, זה לא קשור לשמרן או ליברל. הרי ברור לכל בר דעת שמינוי של אדם שצריך לעשות עליך ביקורת, זה ביקורת תקיפה, וביקורת משמעותית, כמו שמבקרי מדינה היו צריכים לעשות ועשו בדוחות נפיצים כמו אסון הכרמל ואסון מירון, ושביעי באוקטובר שדוחות שתלויים ועומדים אל מול בג"ץ, ואולי העמדה של המבקר החדש תשפיע אם יפורסמו, לא יפורסמו וכן הלאה. ולמנות אדם, עורך דין מיכאל רבלו, שהוא אדם רציני, אין ספק, הוא בפני עצמו.
1: אדם חכם, אדם מוכשר, הכל בסדר, אבל עדיין אדם הכי קרוב למי שהוא אמור בקר.
0: אדם כל כך קרוב, שעשה לך הסכמים קואליציוניים, שייצג אותך כמעט בכל פלטפורמה אפשרית. אתה רוצה שהוא יהיה מבקר מדינה? כלומר, כמה סיאוב השלטוני הגענו לפה, וזה

0: עובר בשקט. עכשיו אני אומר לך, אני מסתכל ואומר את זה ככה ברדיו, אנחנו 8:30, והיום ב-11 בחירת מבקר מדינה, להערכתי הרבה, לא הערכה קטנה, יכול להיות שאני פה, מה שנקרא, ליפול על האף, רבלו הולך להפסיד היום, בגלל שגם בקואליציה מבינים את הדבר הזה, אנשים מבינים את הרציונל, בטח שמועמד מולו, השופט אלרון, השופט בדימוס אלרון, שהוא לא נחשב אויב המערכת, או אויב הימין, או לא יודע מה, הוא היה השופט שיצא נגד הסניוריטי, והוא מאחורי הקלעים, מי שדוחף אותו זה גם אנשי ליכוד, וגם השר לשעבר כחלון, כלומר זה לא, אתה יודע, איזה משהו ככה מנותק, ולכן הערכה שלי, וגם תצרף לזה ניתוח פוליטי פשוט, של חברי כנסת ממורמרים על נתניהו, מאוכזבים, וחקים חרדים שכועסים, אני מעריך שרבלו יפסיד, אבל יכול להיות שאני אתה.
1: טוב, אמיר רטינגר. נמשיך ונעקוב, גם בעזרתך, התאבון בקואליציה הוא רב. תודה רבה, אמיר, שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה.
1: דיווחי התנועה עכשיו.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: לא ידועים לנו כרגע עומסים משמעותיים מאוד מכיוון תלפיות הצומת פת. אנחנו רואים גודש תנועה, תנועה הרה גם באזור מחלף גולדה מאיר, דרך עברון תנועה זורמת, כך גם בכניסה וביציאה מהעיר, כנל בגין צפון, בגין דרום, תנועה מורגשת אבל לא ברמת עומסים. אם יש לך מתכונים אחרים, אנא שתפו.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: רועי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
1: הרשה לעצמי לאחל מזל טוב בשידור למשפחת קייס המתרחבת.
5: תודה רבה, תודה.
1: נאמבר?
5: נאמבר 1.
1: אז ממש מזל טוב כפול ומכופל. איזה כיף, איזה כיף.
5: תודה רבה.
1: יופי. אז אחרי שפתחנו בזה, נעבור לדברים הפחות סימפטיים, back to business מה שנקרא. קודם כל, הלילה באיראן, נגענו בזה גם בפתיחת התוכנית, ארצות הברית בתקיפה שם, כשהאיראנים הולכים ומותחים את החבל, ספר לנו.
5: כן, אז באמת ראינו איזשהו ניסיון בדיקת גבולות, האיראנים שיגרו כדבאמים לעבר ספינות באזור מצא עומוז, האמריקנים תקפו תשתיות באי קשם ליד מצא עומוז, והאיראנים למעשה בתגובה תקפו, ניסו לתקוף בסיסים אמריקנים גם בקווייט וגם בבחריין. האיראנים מנסים אופר ליצור איזושהי משוואה שכאשר יש איזושהי מתיחות במצא עומוז, מן הסוג הזה, כאשר האמריקנים מבצעים תקיפות גם אם בשם הגנה כפי שסנטקום מתאר זאת, אז זה נותן להם את הלגיטימציה בתקוף את המדינות השכנות. ראינו את זה גם במהלך הפסקת האש, אתה יודע, איחוד האמירויות הותקפה כבר, אנחנו רואים שבהם האחרונים הם שמים בעיקר את קווייט על הכוונת, יש שם נוכחות אמריקנית, גם ראינו באמת הלילה בבחריין, שגם היא נכנסת למעגל האש, כאשר הזקות הופעלו שם, עירותים, ונראה שאתה יודע, בסופו של דבר טראמפ ואנשם משדרים שהם באמת הם מאוד רוצים להגיע להסכם, ושהאיראנים על פניו רוצים מאוד להגיע להסכם, ואני חושב שבטהרן לחלוטין משתמשים בזה גם כדי לנסות לבדוק את הגבולות ולמתוח יותר נכון את הגבולות.
1: כן, עכשיו מבחינת האיראנים כרגע הם מבינים את ציר הזמן, מבינים את הרצון של טראמפ לשווק הסכם גדול, והם נחושים והם אומרים את זה בפה מלא, לא לאפשר לו לציין בשום צורה ואופן איזשהו ניצחון. המצב שלהם, אתה יודע, לא בראייתנו כאנשים ערבים ורציונליים, המצב שלהם מאפשר להם להמשיך ולמתוח את זה?
5: זהו, אני חושב שבסופו של דבר כרגע, בשלב הנוכחי אופן, אני חושב שהאיראנים מרגישים, התחושה שלהם, שוב, מה שהם מציירים ומתארים, שכרגע הם נמצאים במצב שהוא טוב. כלומר, אם מסתכלים על זה לעומת מה שהיה לפני כמה חודשים, דיברנו על זה לא אחת. אין ספק שהאתגרים של המשטר נותרו בעינם, בעיקר בהקשר הכלכלי, יש שם גם הרבה מאוד אי סדר, על אף שנראה שמושתה בחמנאי יותר נכנס לעניינים, אבל בסופו של יום מבחינתם הם מרגישים שהם לא, בוא נגיד ככה, רצים ו... עצים להסכם בכל מחיר, בהשוואה לטראמפ, וזה נותן להם מהבחינה הזאת הרבה מאוד מנופים. אין ערך מה שקרה בימיים האחרונים בלבנון, בהקשר של כן תקיפה בדחיה, לא תקיפה בדחיה, שבסוף לא יצא בפועל, כיוון שבסופו של דבר ההבנה הייתה שאם ישראל תתחיל לתקוף בדחיה, ואנחנו נראה פה חילופי מעלומות הרבה יותר נרחבים בין ישראל לבין חיזבאללה, זה ישליך גם על ה... מסע ומתן היותר גדול ועל הרצון של טראמפ להשיג הסכם בין הצדדים, כבר הוא מדבר על שבוע הבא, אבל אתה יודע אופר, גם עם כל הכבוד לרצון של טראמפ ושל של אולי של אנשיו, בסוף ייתכן מאוד שאנחנו נגיע גם למצב שלא יהיה הסכם גם שבוע הבא, כי בסוף גם הפערים קשה לראות כיצד מגשרים עליהם. אני חושב שכשהצדדים, גם אם אתה יודע, יוצג הסכם ראשוני, כשהצדדים באמת הגיעו למסע ומתן של הליבה, של הגרעין, אנחנו נראה שוב את הפערים הגדולים בין הצדדים.
1: כן, ולגבי חיזבאללה. תראה, הלחץ בלבנון והביקורת על הארגון, כל אלה הולכים ומתרחבים בימים האחרונים, ועדיין חיזבאללה מבחינתו עסוק, כמו שזה נראה עכשיו, בעיקר במאמץ לסכל כל התכנות להסכם, מרגיש נכון. מאוד מאוד בטוח בעצמו כשהאיראנים נותנים לו את הגב שהם נותנים, ולצערנו גם מצליחים. מה אתה שומע מהם עד כמה שאפשר לשמוע באופן רשמי?
5: אני חושב שמה ששומעים מחיזבאללה שמבחינתו הוא מנסה למנף את האירוע הזה של עצירת התקיפות בדחיה לכדי הפסקת אש כוללת. מה הכוונה הפסקת אש כוללת? בעיקר עצירת התקיפות הישראליות. צריך לזכור מה המטרה של חיזבאללה בכל האירוע הזה. אופר, המטרה של חיזבאללה היא לחזור למצב שבו יש שקט מורת שקט, שזה מאפשר לו להתעצם כפי שהוא רוצה. אם תרצה לחזור לפני השבעה באוקטובר, המצב של השבעה באוקטובר 2023, כשישראל מורתעת, זה מה שחיזבאללה רוצה, הוא מבין היטב שנסיגה של כוחות צהל זה משהו שלא יקרה ממש מהר, אבל לגבי לפחות התקיפות בדרום לבנון, זה משהו שלדעתי הוא כן מסמן לעצמו כמטרה, וצריך לומר את הדבר הבא, כשאנחנו בעודנו מדברים, גם היום צפוי להתקיים סבב שיחות בין ישראל לבין לבנון הרשמית, שגם היא למעשה רוצה להביא את ההפסקת אש הכוללת, העניין הוא בעיקר על הנרטיב, הזכרת את איראן ואת חיזבאללה, בסוף איראן וחיזבאללה מנסים להראות שבזכותם הם אלה שעוצרים את ישראל או קובלים את ידיה של ישראל באמצעות הלחץ של טראמפ, עוד המדינה הלבנונית מנסה להראות שבאמצעות המסע ומתן זה גורם לטראמפ, בוא נגיד לתת יותר ברקסים לישראל מאשר הוא עשה בעבר.
1: מילה אחרונה בשאלה מאוד כללית, אני מנסה להבין דרכך, רואי, בתוך בליל הדיווחים שהמאזינים שלנו שומעים מדי בוקר, בתמונה הגדולה, אנחנו מפספסים משהו שלדעתך צריך להתייחס אליו, שאולי קצת חומק מהרדאר, אבל מספר את הסיפור לאן הציר הולך?
5: תראה, אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, בימים האחרונים קרה משהו מעניין במפרט, כשטראמפ, אם אתה זוכר, איים באופן די פליטת פה טראמפית להפתיץ את אומן המפרצית. והדבר המעניין הוא שהאומנים, שבדרך כלל ניטרלים, פתאום, אתה יודע, זורמים עם האיראנים על הסיפור של ניהול משותף של מצה ומוז, על אף שמדינות המפרץ הסוניות מתנגדות. אני חושב שזה מראה לנו שאתה יודע, אפילו מדינות ניטרליות מרגישות שטהרן ידעה לעליונה, וזה, אני חושב, סיבה לדאגה. בהקשר הזה.
1: כן. רואי קייס, תודה רבה. רואי, נמשיך ונעקוב, תודה. אנחנו עושים הפסקה אחרונה. מיד אחריה, נהיה עם הנתונים המאוד מעודדים, בזמן כל הדיבורים והברבורים, בעיקר מאירופה, על אמברגו נשק והגבלות וחרמות. הרכש הביטחוני נוסק בישראל לשיא כל הזמנים, 19 מיליארד ו-300 מיליון דולר, ולא תופתעו לגלות שבין הרוכשות גם מדינות כמו ספרד ופינלנד. מיד.
6: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
14: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
18: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
17: גם לעסקים.
19: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
20: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
21: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
22: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
23: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל,
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: עופר חדד. אנחנו ממשיכים עם זה, פרסום אתמול של עמיתתנו לילך שובל בישראל היום, על שיא ברכש הביטחוני מישראל, 19 מיליארד ו-300 מיליון דולר, נתון שמביא את ישראל באמת להיקפים שלא היו כאן מעולם. כל זה קורה בחסות שני דברים. הראשון הוא כמובן שדה הקרב, שהשמיש ושיפר וטייב וגם הביא למבצוע חלק מהמערכות הקיימות, חלקן היו בפיתוח. והרכיב השני כמובן נוגע למסע רכש שבו אירופה ומדינות נאטו נמצאות. איתנו בעניין הזה תת אלוף במילואים רן כוכב, מי שהיה ראש מערך הגנה אווירי, כיום אווירית, כיום גם יועץ ביטחוני ברחבי העולם. רנקו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
1: קודם כל, למספר האסטרונומי הזה, תנסה טיפה לפרק לנו אותו. אנחנו מדברים מה? על מאות חוזים חדשים מאז תחילת המלחמה?
2: תשמע, 19, למעלה מ-19 מיליארד דולר, בואו נעגל את זה ל-60 מיליארד שקל. רק לשם השוואה, 10 שנים אחורה, הייצוא הביטחוני הישראלי היית, היה...
1: עשית חסד, 50. עשית חסד עם הדולר הבוקר, אבל אני זורם.
2: כן. כן, רק לטובת העיגול והחישוב, 10 שנים אחורה, 5 מיליארד דולר, כלומר, פי 4 ויותר ב10 שנים, זה באמת שיא של כל הזמנים.
1: אגב, אתה יודע מה זה עוד מתכתב הנתון הזה? עכשיו שראיתי איזה פרסום, שאתה מדבר על 400% עלייה, נתון שמראה, אם אני לא טועה, עלייה של 400% גם מתחילת המלחמה ב... ראיתי עכשיו בגלובס לא מזמן, במניות של החברות הביטחוניות הנסחרות. מתכתב היטב.
2: כן, השוק הביטחוני מתפוצץ תרתי משמע. זה נכון גם אצלנו כאן במזרח התיכון, זה נכון גם במפרץ הפרסי, זה נכון גם בשנים האחרונות במלחמת רוסיה-אוקראינה, גם בעימותים שיש באסיה, בין הודו לפקיסטן וסוגיית וייטנאם, וגם כמובן האצת תקציבי הביטחון בכל העולם. הזכרת את אירופה ו... וגם במקומות אחרים, וגם אצלנו כאן בארץ. והדבר הזה פשוט קורה ממרוץ חימוש עצום בכל רחבי העולם, בסוגיות של הייצוא הביטחוני והפיתוח. אנחנו כמובן נהנים מזה פעמיים, או אולי 3 פעמים, אופן. הפעם אחת אנחנו נהנים מזה כי יש לנו יותר ביטחון בישראל, למרות ההוצאה הביטחונית הכבדה, וגם את זה צריך להגיד, עדיין ההוצאה הביטחונית מביאה תוצאות, ואומנם זה נובע מקורח, אבל אנחנו בהחלט נהנים מזה. הדבר השני, אנחנו נהנים מתשלומי המיסים של החברות הישראליות שמייצאות. והדבר השלישי, אנחנו מביאים מטבע זר ארצה, מעבירים את הידע, מעבירים את היכולות, מעבירים את המוח הישראלי ואת הפטנטים, גם בהסכמים בין מדינות, מה שנקרא G2G, Government to Government, וגם באמצעות חברות פרטיות או ציבוריות או ממשלתיות שעושות עסקים בכל רחבי העולם, תחת הייצוא הביטחוני ותחת הפיקוח הביטחוני. מיד תגיע השאלה על החשש של זליגת ידע.
1: אני מיד אדבר על זליגת ידע, אבל עוד קודם, אני חושב שיש פה גם יתרון רביעי, שמנית אותו בין השורות, אבל אני חושב שכדאי להתעכב עליו. התלות שזה מייצר, והערך המדיני שזה מייצר לישראל, בהיבט הזה שאתה לא יכול היום לקרוא לעצמך מדינה מתקדמת, אני שם בצד את צרפת המבולבלת, שגם השבוע הדירה את ישראל מתערוכת הנשק, כן? מה שהתחיל כאיזו מחאה סביב המבצע בעזה או המלחמה בעזה, מתקבע שם כבר כנורמה, אבל מה שנקרא שיחפשו, בעצם מבחינה מדינית יש לכך משמעויות אדירות, כי כשאתה קונה ממדינה נשק, ואתה תלוי גם בידע וביכולת שלה, אתה מחויב גם לשמר באופן כזה או אחר את היחסים איתה.
2: לגמרי. בוא ניקח לדוגמה עסקת ענק של התעשייה האווירית הישראלית, IAI, שיווק של ח3 לגרמניה. עסקת ענק של מיליארדי אירו לגרמנים על רקע המלחמה, מלחמת השבעה באוקטובר, והסוג של אמברגו האירופאי, אולי אפילו גם הגבלות גרמניות. בסופו של יום, ידידה טובה מאוד שלנו, גרמניה באירופה, רוכשת יכולות הגנה אווירית אסטרטגיות מבית מדרשה של התעשייה הישראלית, התעשייה האווירית, המהנדסים שלנו, האנשים שלנו, היכולות שלנו, הידע שלנו, הניסיון שלנו, הקרבה שלנו למבצעים, לא צריך להגיד פה בשידור כמה גירותי ח3 היו במלחמות האחרונות, היכולת ההנדסית, המדעית הישראלית, דבר זה קושר את המדינות אלינו, והוא לא רק רווח כלכלי, הוא גם רווח מדיני ובינלאומי, והוא גם קשר טוב בין הצבאות ובין המדינות ובין התעשיות הביטחוניות, כולם נהנים מזה, באירופה זה על רקע כמובן רוסיה-אוקראינה, והחשש מפוטין, והחשש מצפון קוריאה, ואולי גם מאיראן. אני חושב שהדבר הזה הוא בשורה טובה לישראל, גם לתעשיינים הישראלים, אבל גם לנו, אזרחי ישראל.
1: עכשיו, בהמשך למה שאתה מדבר עליו, בהקשר של זליגת ידע, צריך לומר שחלק מהמערכות האמריקניות לפחות, הושמשו לאורך השנים וגם בשנים האחרונות, הושמשו לראשונה באופן מבצעי אצלנו. לא זו בלבד שהן הושמשו כאן אצלנו, לפחות מה שאני שומע מגורמים שאני שוחחתי איתם ככה לקראת השיחה שלנו, בתעשיות הביטחוניות, הם אומרים, תראה, כל הסיפור של הרכש הביטחוני והסיוע התקציבים האמריקנים מקבל תפנית באירוע הזה, כי בעצם כשאתה עובר לפיתוח משותף, כשאתה מקבל מערכות של האמריקנים ועושה להן השבחה שאמריקאים מאוד רוצים בהן, זה כבר הופך לאירוע לא של הפטרון מביא לך נשק, אלא לייצור משותף או לפיתוח משותף.
2: נכון, נכון מאוד. נתת דוגמת מערכות, את המערכות המשותפות, ההגנה האווירית, שזה 30%, אופר, 30% מהייצוא הביטחוני הישראלי, זה הגנה האווירית, מערכות טילים ורקטות, שליש מה-19-20 מיליארד דולר. זה הגנה אווירית. נתת את זה כדוגמה. האמריקאים צברו ניסיון כאן אצלנו בארץ, לצד ח3 של התעשייה האווירית, הגיע לפה התד, של חברות אמריקאיות, במקרה הזה לוקיד מרטין, הם משווקים את המערכות האלה ומייצרים את המערכות האלה גם על בסיס הניסיון שלנו. ח3 היא מערכת ישראלית, כחול לבן, אבל משווקת ומיוצרת ומתואמת היטב עם האמריקאים, ויש פה בהחלט שילוב אינטרסים פנטסטי, אמריקאי-ישראלי, הלוואי שגם בצדדים הטקטיים, האופרטיביים, הפרקטיים, ראי ערך לבנון, הבוקר או אתמול, היה לנו כזה שיתוף פעולה, ואני אומר את זה גם על רקע תחרות מסחרית, הזכרת את יורו סטורי ואת הצרפתים, זה לא רק על רקע, אם תרצה, עניינים מדיניים או פלסטינים או מחאות או אמברגו, אלא גם על רקע של תחרות כלכלית, הישראלים והאמריקאים הם תחרותיים מאוד לתעשיית הנשק הצרפתית, ואני חושב שחלק מהאיסור של הצרפתים שלנו להגיע ליורו סטורי גם השנה, נובע גם משיקולים מסחריים, כלכליים, שתחרותיים, ולאו דווקא מאידיאולוגיה פרו-פלסטינית צבועה כזו או אחרת. אני הייתי ביורו סטורי לפני שנה או שנתיים, כשהיה את החרם הישראלי, כולם אומרים לך, בביטנים ובתערוכה, ועם כוס הקפה בהפסקה, אתם עושים, יש לכם יכולות וניסיון ובטל פרוב, ותמשיכו לעזור לנו ולשווק לנו ולמכור לנו, עזבו את הפוליטיקאים, ומן הצד השני יש בהחלט תחרות. כשהצרפתים רוצים לייצר מערכות הגנה אווירית, טילים ורקטות, הם מבינים שאם הם יחסמו את התעשיות הישראליות, יהיה להם קל יותר. לשמחתי בעניינים האלה אנחנו מתואמים היטב גם עם האמריקאים וגם עם הגרמנים, וגם בסוגיות של לוויינות וחלל ופלטפורמות ומערכות ימיות ומערכות תקשור וקשר, כמובן מלאטים ורחפנים. יש לנו הרבה מה להציע, אבל, ואני מציע גם לעצמי וגם לכולנו, לשמור פה בעניינים האלה על צניעות משתי סיבות. סיבה הראשונה,
1: נגמר לנו הזמן, אז ממש בקצרה.
2: לא לעולם חוסן, והסיבה השנייה, גם אחרים מתחיל מצבור ניסיון מבצעי. זה נכון במפרץ הפרסי, זה נכון גם אצל האירופאים והאמריקאים. יכול מאוד להיות שהיתרון הזה הולך ונשחק. המספרים לטובתנו.
1: תלוף במילואים רן כוכב, תודה רבה לך. אנחנו מיד ממשיכים עם שעה שנייה של יומן הבוקר.
3: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
11: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: קרפור. אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
15: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
19: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון הסתיים הלילה בוושינגטון אחרי כשבע שעות. מחלקת המדינה האמריקנית הביעה אופטימיות והודיעה כי ישנה התקדמות לעבר הסכם. כמו כן, השיחות צפויות להימשך גם היום. חיזבאללה הודיע כי הוא דוחה את ההצעה האמריקנית החדשה להפסקת אש חלקית, במסגרתה ארגון הטרור יימנע מלתקוף את ישראל ובצהל יימנעו מלתקוף ברובע דחיה. עוד נאמר כי בהמשך התקדמו הצדדים להפסקת אש מלאה, שתכלול נסיגה של כוחות צהל והתקדמות לפירוק חיזבאללה מנשקו. אמש קימה הממשלה ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון, אולם לדיון הגיעו 15 שרים בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף בעקבות הביקורת. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. נתניהו התייחס לדברים ואמר, נחזיר גם את הביטחון וגם את הסגסוג לצפון. היום הדרום, שהיה מאותגר ביטחונית, יש שם צמיחה ופריחה אדירה, וזה מה שיקרה גם כאן. כך נתניהו. בתוך כך, משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, ששוחח אמש עם ראש הממשלה על סוגיות הביטחון בצפון, בין היתר דני מול נושא הרחפנים. הנה דברים שאמר כאן בתוכנית 7-9.
20: ראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה, אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יושם כבר בימים הקרובים, אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה.
19: אחרי לילה סוער במפרץ, ובו מטוס אמריקני השבית מחלית נפט שניסתה לחצות את מיצר הורמוז, החל רצף אזעקות בכווית ובחרין בעקבות ירי טילים וכטב"מים מאיראן. משמרות המהפכה טענו שהירי הוא תגובה לתקיפת מגדל תקשורת, אותם האמריקנים לא יחישו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע, ירדנו 3 טילים איראנים, 2 נוספים נפלו לפני שהגיעו ליעד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
22: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
22: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
19: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. האמת שזה קצת מתכתב גם עם מה שסגרנו איתו את השעה הקודמת. דיברנו כאן על הרכש הביטחוני ועל העובדה שאירופה, כולל המדינות המאוד מאוד ביקורתיות כלפי ישראל, מחכבת ברשימת הקונים והעומדים בתור בתעשיות הביטחוניות ולרכש מישראל. אבל אתמול החלטה נוספת ודיונים באיחוד האירופי על סנקציות כלכליות, הקפאת תקציבים וסנקציות נגד שרים בממשלה, בראשם בן גביר וסמוטריץ'. אלונור וייל, עיתונאית ופרשנית לענייני אירופה וצרפת. אלונור, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עופר.
0: קודם כל, לדיון שמתכנס באיחוד האירופי, תכף נדבר גם על הלחץ של צ'כיה שמנסה לעמוד שם בפרץ, אבל מה בעצם על הפרק?
1: נכון, אז כנראה, בינתיים זה עדיין בשלב של תכנון לא התקבלה שום החלטה, אבל כן, שגרירי של 27 מדינות באיחוד האירופי צפויים לדון שוב בהצעה, כמו שאמרת, להטיל סנקציות על שרים ישראלים, בעיקר על סמוטריץ' ובן גביר, שמואשמים בקידום הפרות של זכויות האדם. אם המהלך הזה יאושר, ונראה את זה היום יותר מאוחר בצהריים, תהיה זו הפעם הראשונה שבה האיחוד האירופאי מטיל סנקציות, צעדים שמגבילים על חברים בממשלת ישראל, ובהם השרים, להגיע לאירופה, תהיה אפשר גם לעצור אותם אם הם יגיעו לאירופה, והקפאת נכסים. עכשיו אני לא בטוחה שלסמוטריץ' ובן גביר יש נכסים באירופה, אבל אם כן, אז הקפאת נכסים באירופה. אבל כמו שאמרת, תשומת הלב מופנית במיוחד לצ'כיה, כי היום צ'כיה היא בעלת הברית המרכזית של ישראל בתוך האיחוד האירופי, מאז חילופי השלטון בהונגריה, וצ'כיה התחייבה לאחרונה לבלום כל ניסיון להטיל סנקציות על ישראל, אם זה סנקציות כלכליות או נגד שרים, אבל לפי הדיווחים, כמה מדינות אירופאיות מפעילות עליה לחץ אדיר כדי לשנות את עמדתה. אז כן, נראה עד כמה, כי כמו שאתה יודע, צריך הסכם של 27 המדינות החברות באיחוד האירופי כדי לקדם את הצעדים האלה. אני חייבת להוסיף שההחלטה הזאת נובעת גם מהתמונות ומהסרטונים שראינו לפני שבועיים של בן גביר ביחס לפעילי המשט, הגלובל סומוד האלה שנעצרו.
0: כן, כן. בואי נאמר ככה, המחיר האישי שהוא משלם על זה, אני מודה, פחות מטריד אותי מהמחיר שישראל לגמרי. כמדינה משלמת על
1: נכון.
0: זה. וליושר נאמר, זה לא שהם השתגעו על בן גביר עוד קודם, אבל ברור שזה שם ברקע הדברים. בסוף האיחוד האירופי כרגע, כשהוא מוביל את כל הצעדים האלה, הרי כשהייתה את המלחמה בעזה, דיברו על המלחמה בעזה. כשאנחנו רואים את ההתפתחות הזו עכשיו, זה בפרשנות שלך, משהו שהם מרגישים שמהרגע שהותר הרסן, הם מחפשים את ההזדמנות בכל דרך לבוא ולטבוע מישראל מחירים מדיניים?
1: אני לא חושבת. תראה, דיברתי היום גם עם דיפלומט באיחוד האירופי, הוא ציין והוא צודק שעד היום האיחוד האירופי נמנע משום סנקציות ישירות על ישראל. זאת אומרת, זה תמיד בעקיפין, דרך דברים מאוד מסוימים. נגיד, התקבלו סנקציות נגד, או דיבור על סנקציות נגד מתנחלים אלימים שהוכשרו באלימות נגד פלסטינים, או דרך מוצרים, אז עדיין בשלב דיון, ועדיין אין סנקציות, וזה חשוב לציין, שיש סוג של איום ואווירה, כמובן, של סנקציות ושל לקיחת צעדים, אבל עדיין אין החלטה משמעותית שכן פוגעת בישראל. יחד עם זאת, יש דיבור גם, וזה לא דבר חדש, זה כבר כמה חודשים, על הקפאת ההסכם, הסכם השכר שבין ישראל לאירופה, וזה צריך להטריד אותנו יותר מבן גביר וסמוטריץ', כי מדובר בהסכם גם מסחרי, גם הסכמים בין אוניברסיטאות, תרבות גם, שזה חלק מההסכמים בין אירופה לישראל, ולמרות שכיום זה עדיין בשלב של דיונים, אם זה כן יתממש, אז תהיה לזה השפעה אדירה על קודם כל על המודדים שלנו, אבל גם על, על תחומים כמו אוניברסיטאות, מחקר, תרבות ומסחר כמובן.
0: כן. בואי נדבר רגע על, על מה שקורה שם באירופה. צרפת, בעצם דיברנו על זה בשבוע שעבר, את ואני, מתמודדת עם מה שגם בא לידי ביטוי אחרי הניצחון של פריז סן ג'רמן, והביקורת בתוך צרפת על כך שהיא בעצם מגלה סלחנות שבסוף מתפוצצת לה בפנים, מתחברת לתמונה הרחבה יותר של חלקים באירופה הולכים וגדלים, שהופכים בין היתר בחסות המגמות האסלאמיסטיות מאוד מאוד מאוד מסוכנים ליהודים. מאז 2026, מתחילת השנה, מתחילת מרץ, סליחה, 26, את מספרת לנו לפחות 17 תקיפות נגד נכון. בתי כנסת, ובחלק מהמקרים את גם יודעת לומר לנו שיש טביעות אצבע איראניות.
1: נכון, נכון. אז לפי מומחי ביטחון בצרפת ובאירופה וגורמי מודיעין, אז הם שמו לב לכמה נקודות משותפות בין כל התקיפות, ולא רק במרץ של שהתגברו, כאילו גברו מתחילת השנה, וייתכן שמדובר, ככה לפחות אומרים, במודל חדש של לוחמה היברידית, הם קוראים לזה איראנית,
0: כן.
1: שמה זה אומר? זה אומר גיוס צעירים דרך טלגרם וסנאפשאט, שימוש בעבריינים מקומיים, שמגייסים, כמו שראינו שגם אצלנו זה קורה, שמגייסים אנשים, משלמים להם, על מנת שכן יבצעו פעולות נגד קהילות יהודיות בצרפת, באירופה, ויש לכך אפקט פסיכולוגי עצום, והיום זה עדיין בשלב של מחקר, אבל הם כן, אני חייבת להגיד שגם בעיתונים כמו The Guardian ועיתונים שנחשבים יותר שמאל ויותר פרוגרסיסטים, אז גם שם הם דיברו על על הגילויים החדשים האלה, וכנראה שאנחנו גם נראה בעתיד עד כמה, במקביל לקטח, שזה סיפור אחר, כמה איראן עכשיו משנה את המדיניות שלה ומנסה באמת להיכנס ולפחות בקהילות היהודיות באירופה. וזה צריך באמת לשים עין על זה ולראות את כל המחנות המשותפות ולראות כמה גם הם משתמשים בארגונים מקומיים בכל מדינה באירופה על מנת לאיים על הפעילות היהודיות, וזה צריך באמת
0: בהחלט.
1: לשים לב.
0: אלונו, כן. במילה לפני סיום, כן. אני חוזר רגע לעניין הפרעות, פרעות הניצחון של פריז סן ג'רמן. איך, את יודעת, בצרפת אנחנו רואים בתקשורת הצרפתית, ואת ודאי עוקבת אחרי זה, אנחנו רואים מאוד את הזהירות ואת ההליכה בין הטיפות. איך מצליחים להלך בין הטיפות כשאירוע ניצחון במשחק הופך למופע ונדליזם ברברי, שריפה של מכוניות, ניפוץ של, של חנויות? איך מתייחסים לזה, ועד כמה מדברים על זה כבר בפה מלא של... הם איבדו את זה.
1: אני ראיתי כמוך את הסרטונים האלה ואת התמונות האלה, ואני לא מתחגשת, כי זה תמיד היה ככה. אני זוכרת גם בילדותי, אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, הפרות סדר, שפיצת מכוניות, זאת לא תופעה חדשה. אז זה נכון שהפעם זה היה קיצוני, וניצחו גם עשרות אנשים בעקבות הניצחון של פריז סן ז'רמן, אבל שוב, זה לא תופעה חדשה, ותמיד בפריז בעיקר, תמיד הרשויות שם צריכות להתמודד עם ונדליזם שקשור לספורט, עם אוליגניזם. אני לא חושבת שצריך לראות בזה משהו קיצוני יחסית ל... מה שקרה בצרפת בשנים האחרונות. זה לפחות העמדה שלי, ואתה יודע, אתה רואה את את התמונות האלה, אבל מה שקורה, זאת אומרת, אתה רואה רק את את הדברים הכי קיצוניים, ונכון שזה מפחיד, אבל זאת לא תופעה חדשה, ותמיד היה ככה, אני חושבת לפני 20 שנה, שוב, אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, גם השאנז-אליזה, אני חושבת, באמת, תמונות מחרידות של אנשים סוחפים מכוניות בשאנז-אליזה, אז כן, זאת בעיה שכנראה הרשויות בצרפת מתקשות להתמודד איתה.
0: מתקשות או לא מנסות? נראה לי ששתי האופציות אפשריות כאן.
1: תראה, אני לא יודעת, אני חושבת שזה פשוט לפעמים מנסים לקחת צעדים, עדיין יש בממשל צרפת, היא לא יותר במחקז, אבל זה חלק לצערי הרב, זה חלק מתרבות הספורט שנהיה בצרפת.
0: כן, מה שנקרא, מה לתרבות ולזה אני לא יודע, אבל מלמד על מצבה של צרפת כך או כך.
1: נכון.
0: אלונור וייל, עיתונאית ופרשנית לענייני אירופה וצרפת, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה, אופן.
0: עכשיו, אנחנו שמחים לומר שלום ובוקר טוב לסיגי כהן, אמו של שורד השבי, אליה כהן. סיגי, שלום.
2: שלום, בוקר טוב, אופן.
0: תכף אני אכנס לתפקיד הדודה ואשאל מה עם החתונה ומתי, אבל עוד קודם לידיעה אתמול שנוגעת ללא מעט מהשורדים שלנו, צהל מחסל במרכז הרצועה את המחבל יוסף עייש עווד רמדאן, סגן מפקד חוליית מחבלי הנוחבה שנכנס לישראל ולקח חלק בחטיפה גם של הירש גולדברג פולין, של אלון אוהל וגם של אליה שלך. הידיעה הזאת, ההודעה הזו, מה עשתה לכם? מה עשתה לאליה?
2: אני חושבת שהיא עשתה לו אושר גדול, לדעת שמי שבאמת העלה אותו על הטנדר והתעלל בו כל הדרך לשבי לעזה, וגם אליה מספר שהוא ראה, כשהוא ישב על הטנדר, הוא ראה שאותו מחבל ארור נכנס ויורה, נכנס פנימה חזרה לתוך המיגונית, ועושה וידוע הריגה באנשים שעוד נשארו שם בחיים, וזו הסיבה שהוא היה בטוח שזיו כבר לא זיו הבת זוג שלו, לא בין החיים.
0: כן.
2: ואני חושבת שזה רגע מאושר, באמת. אי אפשר לתאר את זה שיש עכשיו קצת פחות רוע בעולם.
0: ממש.
2: וזהו, אני חושבת שכולם, גם זי וגם אליה וגם כולנו מאוד מאוד שמחים על זה. כן. ומודים, מודים, מודים לחיילי צה"ל שלא עזבו ולא עוזבים ולא מוותרים על אף מחבל ארור, שידע כל מחבל שסופו יגיע.
0: והצדק פה, צריך לומר, לא מדובר רק באיזו פעולת נקם. יש פה פעולה שמנסה לפחות לייצר סדר במציאות, שמי שמבצע מעשים כאלה, דינו מוות, וכך הוא היה צריך לסיים את חייו, וזה מסר חשוב גם לשכונה, וגם למי שלצערנו בעזה כבר ממשיכים ומתכננים את זה. אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, קודם כל שיתף אותנו אליה, את הציבור, לפני הניתוח שהוא עבר, מה שלמה, איך הוא מרגיש?
2: הוא בשיקום, הוא עדיין עם גבס, מתקשה ללכת, מסובב עם קורקינט ועם קביים, אבל הוא בא עם כל כך הרבה אדרנלין מהשבי, לדבר על עם ישראל ולעשות הסברה, שהוא פשוט עם הקביים ועם הכל מסובב, ועם הכאבים יש לציין, אני הייתי שבוע שעבר איתו בפריז וראיתי כמה שהוא מתקשה, אבל הוא באמת ממשיך לעשות הסברה בעולם, באמת בצורה פנומנלית לדעתי, בשביל להראות לעולם כמה, מה הוא עבר וכמה שעם ישראל הוא עם נהדר ומקסים, וכאילו שיהיו אמפתים בשבילנו.
0: קצת יותר. אני חייב לשאול אותך, קצת, עד כמה שתרצי לשתף אותנו, כמה זה אליה, אליה שאחרי השבי, אליה שחזר מהשבי, שעבר את מה שהוא עבר ושרד בגאון, באמת, את התקופה הנוראית שם, כמה זה אליה שונה מזה שנפרדת ממנו לפני השבי וזה שקיבלת חזרה?
2: וואו, זה אליה אחר לגמרי. אליה, איך אני אומרת, אליה פלוס פלוס, הוא חזר משודרג. מה שקרה לדעתי זה שכשאתה, אמנם באמת הם עברו שמה איסורים אי אפשר לתאר מה שהם עברו שם, ויש הרבה הרבה הרבה משקעים שדעתי כך הרבה מאוד זמן אם בכלל שהוא השתחרר מהם, פוסט טראומה על כל מיני דברים, אבל יחד עם זאת אתה נמצא עם עצמך כל כך הרבה זמן שם, אתה מסתכל לתוך הלב שלך, לתוך הנשמה שלך, ואתה מגיע לתובנות, לפחות הוא הגיע לכל מיני תובנות ומסקנות על, על, על מה שהוא עבר בחיים ועל מה שהוא רוצה לעשות בחיים, והוא פשוט חזר בן אדם אחר לגמרי, בן אדם הרבה יותר טוב, שרוצה, הוא תמיד היה טוב, אבל שרוצה לראות את הטוב, שרואה אנשים בצורה אחרת, שמקבל אנשים בצורה אחרת, שרוצה לראות את כולם באחדות ובאהבה, ולא בעצבים, ולא במלחמות. באמת, הוא... כיף, כיף, זה תענוג לראות אותו היום, באמת, עם כל הקשיים וכל המצב, המצבים שהוא נמצא בהם לפעמים, אבל בשורה התחתונה הוא חזר, ברוך השם, יותר מדהים. חזק ויותר טוב.
0: מדהים. מתי תעמדו לידו מתחת לחופה?
2: בעזרת השם, בחודש אלול.
0: וואו.
2: כן, כן, עוד חודשיים וחצי. כל פעם שמדברים על זה, אני מתרגשת. אני, זה ברמה שאני אומרת, מה, זה, איך, איך? זה, זה, זה, זה לראות נס הולך, ולא ידענו אם הוא יחזור, מתי הוא יחזור, איך הוא יחזור, ולא רק שזה, הוא גם עכשיו בעזרת השם נכנס לחופה עם אהובת ליבו שהוא היה בטוח שהיא לא בין החיים. זה באמת, באמת, באמת מאוד מרגש, וזה באמת, זה ניצחון, זה הניצחון.
0: ניצחון.
2: להקים משפחה, להביא בעזרת השם ילדים, שימשיכו את, את הדרך של עם ישראל ושל תורת ישראל, ובעזרת השם שככה שיביא הלוואי כמה שיותר.
0: זהו, פה אני עוצר, אני, זה את יכולה, אני יכול לשאול רק, אבל לא, אבל לא מעבר. סיגי, תודה רבה. א', היה כיף לשמוע אותך, וב', נאחל לכם שתהיה שמחה שלמה, בעזרת השם. ותמסרי לו חיבוק מאיתנו.
2: אני אמסור, תודה רבה.
0: ביי, להתראות.
2: להתראות, ביי.

0: רביב כנר, גיבור של אמא. אנחנו עושים הפסקה קצרה. מיד נהיה עם דוח מבקר המדינה, גם לקראת הבחירות הקרובות, על מימון המפלגות ועל החשבונות התופחים והגירעונות שאף אחד לא ממש מטפל בהם. תכף נהיה.
1: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
2: נתוני הממשלה מראים שרבים מכם פשוט לא מכירים את הטבות הענק שמגיעות לכם על הדיור. אנחנו כאן כדי שלא תפספסו. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25% עד 50% הנחה בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה. חכו, זה לא הכל. משרת מילואים פעיל זכאי לעוד 5% הנחה בהקצאת קרקע למגורים בבנייה עצמית. ותקרת ההנחה למערך הלוחם זינקה ליד 150,000 שקלים. המדינה העמידה כאן תקציב נפרד ויהודי כדי לתת לכם גב לבניית העתיד שלכם.
1: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון, האוצר, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
3: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
4: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו בלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.

0: התקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
6: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
5: מי צייץ?
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: כאן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: לקראת הבחירות הקרבות, דוח מבקר המדינה על מימון המפלגות מעלה הרבה מאוד, האמת שלא סימני שאלה, אלא יותר סימני קריאה, גם על כל מערך המתפקדים בליכוד, על מערך הגירעונות של מפלגות שחלקן כבר היו ואינן, והחובות איפשהו תלויים באוויר, כמו במקרה של בנט ולא רק. מיכל פריאל, משרד מבקר המדינה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: עיקרי הדוח שאתם מפרסמים, נתחיל בגירעון העצום, 81 מיליון שקל, זו השורה התחתונה?
2: כן.
1: מה זה כולל?
2: זה כולל חובות של המפלגות שמיוצגות בכנסת, שרובם, חלק מהחובות זה כלפי ספקים, וחלק גדול מהחובות זה בעצם חובות לאוצר המדינה עבור הלוואות שהם לקחו כדי לממן את הפעילות שלהם.
1: אנחנו בעצם מדברים על, על, על מסגרת שלא קיימת ממש עבור אף אזרח במדינת ישראל, להיכנס לחוב שאין לך חבות אישית אליו.
2: נכון, אתה צודק, זה המנגנון החוקי, למרבה הצער, שמאשר בעצם לסיעות מחנות בכנסת לקבל הלוואות מהכנסת, ובעצם אין צורך להציג ערבויות כלשהן, ובעצם הבעיה עולה כשאותן מפלגות מכהנות מפסיקות לכהן בכנסת, הן לא נבחרות, ובעצם מותירות אחריהן שובל של חובות עצומים.
1: הן לא נבחרות.
2: כרגע מדובר על 44 מיליון שקל, משהו כזה.
1: הן לא נבחרות, אבל מי שעמדו בראשן מעמידים את עצמם לבחירה במסגרות אחרות. במובן הזה יש לקונה שמאפשרת את הדבר הזה, וצריך לומר, אנחנו אפילו, כשדברת על 44 מיליון שקל, אז זה ממש לא מפלגה אחת או דמות אחת.
2: ממש לא. מדובר בשורה ארוכה של מפלגות ואנשים שעמדו בראשם, אבל נכון, החוק בעצם, אין לנו בעצם כלי חוקי להגיע לאנשים האלה, כי בעצם מי שלקחת הלוואה זה אותה סיעה, וכשאין ערבות, אז בעצם אנחנו עומדים מול שוקת שבורה בעצם. אנחנו, מבקר המדינה כבר התריע על הדבר הזה בדוחות קודמים, וביקש וקרא למחוקק בעצם להידרש לנושא הזה ולשקול להתנות בערבות

0: חלקית, מתן מזון.
1: יש לי תחושה שאם הסעד שאתם נתלים עליו הוא המחוקק, יש לי תחושה שאף מחוקק לא יכבול את עצמו לחוקים שיכולים לחייב אותו באופן אישי. ככה נראה לי.
0: כן, כנראה שאתה צודק. זה המציאות מוכיחה את זה.
1: בהשוואה למדינות בעולם, כמה המנגנון שלנו באמת מעוות בהיבט הזה?
0: אני אמת לא יודעת לענות על השאלה הזאת. לא בדקתי.
1: לא, בסדר גמור, גם תשובה מצוינת. ובואי נדבר רגע על כל מה שקשור לעולמות המתפקדים. תעשייה של ממש. כשאתם בעצם מעלים בדוח הזה, אפשר לומר חדשות, חשדות ממש יכולים להגיע, אם יבשילו לחקירה, יכולים להגיע ממש לרמה פלילית.
0: כן, בהחלט.
1: קראתי לנו.
0: בעצם אנחנו, בחשבונות של הליכוד לשנת 2024, נכללו גם הכנסות מדמי חבר, שזה בעצם התפקדות של אנשים למפלגה. ובעצם במקום שכל מתפקד ישלם מכספו על דמי חבר עבורו, אנחנו בעצם מצאנו שאמצעי תשלום של אדם אחד משלם עבור קבוצה של אנשים. חלק מהם אפילו, אם בלי אותו שם משפחה, נראה שהם ביניהם קשר אפילו. אז בעצם הממצאים הם באמת חמורים, ובעצם עולה מהם ש...
1: כלומר, רק צריך להסביר אולי, מיכל. כשאנחנו מדברים על מתפקדים, וקוראים לזה חגיגה דמוקרטית, ופריימריז פתוחים, ולא רשימה של איש אחד, לכל שיטה יש את היתרונות ואת החסרונות, אני בכלל לא מכניס אותך לשיח הפוליטי. אבל הדבר הזה אמור היה להיות אירוע שבו אנשים שמזדהים ממפלגה, הופכים פעילים אקטיביים, נקרא לזה כך, בעיצוב הרשימה, בבחירת הדמויות, ואתם בעצם בדוח הזה, כשאת מדברת על אנשים שמשולמים עבורם דמי החבר, זה הכי רחוק מהחגיגה הדמוקרטית שמוצגת לנו. זו ממש תעשייה שמתפקדים אפילו לא משלמים עליה.
0: כן, תראה, יש פה כמה היבטים. קודם כל, מבחינת המפלגה, היא אמורה לפי החוק לזהות את מי ששילם לה ואת מקור התשלום ולבדוק שהוא חוקי, ובעצם בהיבט הזה המפלגה קשלה והיא לא מסוגלת לזהות. ובעצם יש פה בעיה חמורה של חוקיות הכנסות. ונכון, נובע מזה עוד דברים חמורים. לא בטוח שפרטי המתפקדים שנכללים בספר נכונים. לא בטוח שכל מי שרשום כמתפקד באמת יתפקד כרצונו. זה באמת דברים חמורים, כי אדם יכול להתפקד רק למפלגה. ומההתפקדות הזאת בעצם נגזר ספר הבוחרים. אנחנו ערב בחירות, לפני בחירות מקדימות, אז זה אנשים שיהיה להם זכות לבחור ולהשתתף על פניו בבחירות של מועמדי המפלגה לכנסת, נכון? זה דברים לא פשוטים וחמורים.
1: וכשאתם מפרסמים את הדוח הזה לסיום, עם הפנים לבחירות 2026, וזה כבר נוגע, אני לא אכניס אותך עכשיו ממש, לא אסבך אותך ממש עם הבחירות היום לתפקיד מבקר המדינה, מי שיחליף את המבקר הנוכחי, מתניהו אנגלמן, אבל עם הפנים לבחירות הבאות, השאלה חוזרת שוב ושוב, כמה דוח, חריף וחמור ככל שיהיה, הוא בר השפעה, אם אין לו שיניים כאלה שיכולות בסופו של דבר גם להוביל לשינוי המציאות, ואני מניח שזו שאלה שמעסיקה גם אותך כמי ששוקדת ועובדת על זה ימים כלילות.
0: כן, קודם כל זה שאלה שמעסיקה. אני חושבת שדווקא במקרה של מימון מפלגות וביקורת בחירות, אנחנו בהחלט צוידנו על ידי המחוקק בסמכויות אכיפה די משמעותיות. יש לנו בהחלט יכולת, וזה מה שאנחנו גם עושים. בדוח הנוכחי למשל, שתי הסיעות שקיבלו דוח לא חיובי, מפלגת הליכוד ומפלגת העבודה, נכנסו, ובעצם חלק מהמימון הממלכתי השוטף שמגיע להם, בעצם נשלל מהם, וזה בהחלטה של המבקר. לכן כן יש שיניים, וכן יש אפשרות ואמצעים לחוף התנהלות תקינה על ידי המפלגות. עכשיו שוב, מי שרוצה לפשוע, תמיד יפשע, אבל כן יש לנו סמכויות, כן יש שיניים, כן יש כנס. נכון? מה שהמחוקק החליט לגבי לקונות בחוק זה באמת לא בשליטתנו, אבל מול המפלגות בהחלט יש אפשרות, ואנחנו מרגישים שיש שינוי התנהגות. נכון? לא אצל כולם. לא אצל כולם.
1: מיכל פריאל, משרד מבקר המדינה, תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
0: בוקר טוב, תודה.
1: בוקר טוב. אנחנו ממשיכים עם העניין הזה עכשיו. כתב אישום הוגש נגד מחבל חמאס שחזיק בגופתו של סמל ראשון אורון שאול, זכרו לברכה. כשלפי החשד, איברהים חילו הסתיר את גופתו של אורון שאול במשך יותר מעשור בחנות בשר שבבעלותו בעיר עזה. הוא נתפס ויובה גם הוא לדין כראוי, וזה מתחבר גם לשיחה שקיימנו כאן עם סיגי כהן, אמו של אליה כהן, שורד השבי. היד הארוכה היא מסר פנימה, היא מסר החוצה, וגם בעניין הזה צריך לומר שהבאתם לדין של מחבלי הנוח'בה קודמה אתמול ונקווה שתושלם, אבל זה כמובן מצטרף גם לצעד הזה של הבאה לדין, גם של מי שפשעו לא רק באותו יום של טבח 7 באוקטובר, ואנחנו מיד נהיה עם העניין הזה, נעשה הפסקה קצרצרה אחרונה ונמשיך מיד.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
4: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: עכשיו ותמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 לקילוגרם, אפרסק ב9 שקלים ו90 לקילוגרם, מלון ב4 שקלים ו90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: קרפור.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: רב פקד אושרי אדרי, ראש צוות חקירת מחבלי 7 באוקטובר, יחבל. שלום, תודה שאתה איתנו.
2: בוקר טוב.
1: לפני הפרסומות נתנו ככה את המסגרת לשיחה שלנו איתך. כתב אישום נגד מחבל חמאס שהחזיק במשך עשור בגופתו של סמל ראשון אורון שאול זכרו לברכה. ספר לנו קצת על התהליך שבו מתגבשת התמונה המלאה ומשלימים את כל חלקי הפאזל באופן שמאפשר את הגשת כתב האישום גם ברמה המשפטית.
2: אז הצוות שלי בעצם מתחיל את חקירת המחבלים השביעי לאוקטובר מתחילת המלחמה. אנחנו חוקרים מאות מחבלים שכל אחד בעצם מוסר את הסיפור שלו, חלקם על השביעי באוקטובר וחלקם על הפעילות שלו בעזה. רובם הגדול פעילי טרור שמשתייכים לארגונים, לחמאס, לג'יהאד איסלאמי ושאר הארגונים שנמצאים ברצועה, עד שבעצם אחד המחבלים מעלה לנו שהוא שמע שמי שמחזיק את הגופה זה בעצם המחבל אברהים חילו. אנחנו ביחד עם שירות ביטחון כללי מתארגנים מאוד מהר, מבינים את התמונה. שבק ביחד עם צבא יוצאים למבצע, מביאים את המחבל, עוצרים אותו, מביאים אותו לחקירה. בחקירה הוא קצת בהתחלה מתמהמה, הוא לא מספר לנו את הכל. הוא עדיין שומר על הפסון, הוא עדיין שומר על אין אצלי שום דבר, אני לא יודע מה אתם רוצים. מהר מאוד הוא נשבר, מספר שהגופה נמצאת אצלו כבר 10 שנים, בתוך מקרר, הוא סוחר במזון קפוא, ופעיל חמאס, והוא אומר...
1: אושרי, אני עוצר אותך רגע בשלב הזה. שואל רגע את אושרי, האזרח. בסדר? שם רגע בצד החוקר, שכבר עשור רואה את התמונות של אורון שאול, ואת המבט שלו מהתמונות, ועומד ברגע הזה מול בן אדם שמשתף אותו בפרט המחלי הזה. מה עובר עליך?
2: התרגשות. שאנחנו מבינים שאפשר להביא את אורון לקבל ישראל. אתה יודע, אנחנו מחכים כל פעם לרגע שמחבל בא ומדבר, דיבר על חטוף או על גופה או על, או על כל דבר אחר שבעצם אתה חוקר במלחמה, ואז אתה מבין שיש לך כאילו משהו אחר ביד. כאילו מישהו שאף אחד עד עכשיו לא דיבר עליו במשך עשור. ואתה מצליח להגיע לאירוע הזה.
1: ואז אתה שומע את זה ממנו, מבחינת הפעולות, עד כמה שאתה יכול לשתף אותנו, זה מידע שמיד כבר, זאת אומרת, החקירה הזו מתנהלת כשאתם אנשי משטרה לצד אנשי שבק, או שבשלב הזה אתם מחברים את השבק כבר מהר מהר למידע כדי לנסות להשמיש אותו?
2: לא, זו חקירה משותפת שלנו, משולבת מהשביעי באוקטובר. גם אנחנו וגם שבק עובדים בתיק הזה על כל מחבל, סינרגיה מושלמת. איך שהמידע מגיע אלינו, הוא מגיע אליהם, אנחנו עובדים מאוד מהר. שבק ביחד עם צבא, נכנסים לרצועה ומצליחים להביא את הגופה.
1: ואז המידע הזה בעצם, הרי מי כמוך יודע, שבחלק לא מבוטל מהמקרים מדובר בשקרנים, מעבר להיותם מחבלים מתועבים, גם אנשים שמשקרים בקלות רבה יותר משהם נושמים. כמה ברגע שהוא אומר לך את זה, אתה, בינך לבינך, מרגיש שזה לא מידע שנועד להוריד אתכם מהגב שלו, אלא מידע שיוביל אתכם באמת לאורון?
2: אני אגיד לך כך, גם אם המידע היה שקרי, הוא היה שווה את הבדיקה.
1: בטח.
2: זאת אומרת, מבחינתנו, ברגע שיש מידע לגבי חטוף שנמצא עשור בידי חמאס, גם אם היה שקרי, הפעולות האלה היו מבוצעות.
1: ואז הפעולות האלה גם מניבות בסופו של דבר באמת את סגירת המעגל הכל כך, כל כך כואבת, אבל כל כך גאה בהשבתו של אורון, שעו לקבר ישראל, אפילו לא במסגרת אותו הסכם, אותה עסקה, עם זהבה, עם משפחת שאול, יצא לך לדבר מאז?
2: יצא לנו לדבר עם יצא לנו לדבר עם עם הבנים. אנחנו נשאיר את זה ככה, לא ניכנס לפרטים.
1: כן. אתה יודע, אני מכבד את זה כמובן, כי אני מניח שחלקים מהשיחה הזו, לפחות המשפחה ככה, ביקשה להשאיר את זה שלה, ואנחנו נכבד את זה. אושרי, במילה לסיום, בתמונה הרחבה יותר, האנשים שאתם חוקרים באמת המפלצות שביצעו את המעשים המתואבים ביותר שידע מדינת ישראל, ולצערנו הטרור הוא לא דבר חדש במחוזותינו. כשאתה עומד מולם, כשאתה עומד מול פני הרוע, ואתה יודע שאתה צריך לתרגם בסוף חקירה לחומר משפטי שיוביל לאישום, שיוביל להבאתם לדין ולצדק, כמה באמת המשימה הזו היא משהו שבחוויה שלך, אתה יודע, הוא משהו בלי להיות פומפוזי מדי, הוא משהו לדורות קדימה?
2: אני אגיד לך ככה, אנחנו מתחילת המלחמה ועד היום, כולל היום, ממשיכים לחקור את המחבלים, כולל אלה שמגיעים גם עכשיו. מבחינתנו זה משימה לאומית, כאילו, זה זיכרון ארגוני, זה זיכרון לדורות, זה משימת חיינו.
1: משימת חייכם, ונצדיע כאן, נצדיע כאן, אתה יודע, אנחנו מקבלים כאן רק הצצה דרכך, למאות, אולי אלפי שעות שנצברו כבר בעבודה המשפטית, החקירתית, המורכבת הזו. תודה רבה, תודה על השיחה הזו, וכאמור, הצדעה לכם, לשירות הביטחון הכללי, על עשיית הצדק.
2: תודה ושיהיה בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מדהים, מדהים. נסיים עם תחזית מזג האוויר, ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, אלן ליאור, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב, אופר.
1: טוב, אחרי שהתבשמנו כאן שפה זה לא אירופה, במובן החיובי של המילה, שפה היה קריר ושם היה 35 מעלות, החום מגיע גם אלינו.
3: נכון, נכון, אופר, החום מגיע, כבר מרגישים את הקיץ, גם בירושלים, מרגישים שהלילות קצת יותר חמים, וגם הבקרים, אבל אין לנו שום דרמה. היום 28 מעלות, שזה הממוצע לחודש יוני, מחר זה עולה טיפה ל-30, זה יורד בסופה של 28, גם במהלך שבוע הבא, אופר, לא רואים איזה גל חום, רואים קיץ סטנדרטי, ובאמת זה מדהים. ראינו את הסיכום של השירות המטאורולוגי על חודשי האביב, באמת, היה פה אביב קרמה רגיל, ובמושגים שלנו, אנחנו כבר לא מכירים את המילה הזאת קרמה רגיל, 3 חודשים, מרץ, אפריל, מאי.
1: וגם אתה יודע, זה לא שהעולם נמצא בימים קרירים. דיברנו כאן גם איתך על אירופה שמצאה את עצמה עוד לפני סי הקיץ בטמפרטורות משוגעות, ואצלנו היה באמת מאי מהקרירים והנעימים. כרגע אתה אומר אבל אין דרמות גם באופק, אנחנו נשארים על ערכים אחלה.
3: על ערכים אחלה נשארים, וככה שהלוואי שזה ימשיך להיות ככה. אני רק מזכיר לכולנו שלפני שנתיים היה לנו טיוני החם בהיסטוריה, ואז הגיע יולי ואוגוסט יחסית נוחים. תמיד, לפחות אותנו, את החזאים לימדו שיולי ואוגוסט בחודשים הכי חמים בקיץ, אבל זה יכול להתהפך מהר מאוד, וגם באירופה. ושם עכשיו היה להם חודש מטורף וחם, וכבר אנחנו ראינו שנכנסות לשם מערכות גשם יותר, ומזג אוויר יותר קריר. אז ככה שאי אפשר לדעת באמת, כרגע הפתיחה היא טובה ומצוינת, והלוואי שישאר ככה, אופר.
1: יפה. נצטרף לאיחולים. ליאור סודרי, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה,
1: אופר. ביי, ביי, חביבי. תודה רבה, רבה גם לכם. תודה לצוות שלנו, לשלומי אהרוני, העורך, לעדן עופרה ולנעמי ישראל, ותודה גדולה, גדולה, גדולה, מיוחדת, למאור קמחי, טכנאי השידור שלנו. מאור, אתה לא מתחרט? בטוח. אז זהו, אני אומר לך ביי. זהו. אז מאור קמחי עוזב אותנו, ממשיך הלאה. מאורקה, נאחל לך הרבה הצלחה, ונגיד לך הרבה הרבה תודה. כמה שנים? ביומן הבוקר? וואו, 5 שנים. עבר מהר, לא יודע, לי לפחות. לא יודע לגביך, אבל אנחנו נהננו. תודה רבה רבה. מאור על השנים האלה, בהצלחה בהמשך. זהו, מחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס לסיכום חדשות השבוע ביומן הבוקר. שימרו על עצמכם, סעו בזהירות, ואנחנו נשתמע, אם ירצה השם, ביום ראשון. להתראות.
4: שיר השבוע
5: של רדיו ירושלים.
6: נרקיס, שעת הרצון.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
4: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
8: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הממשלה קיימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון. לדיון הגיעו 5 שרים בלבד. השיחות נערכו בפורום מצומצם. בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. למעלה מ-10,000 יחידות דיור ימוגנו. ראש הממשלה נתניהו התייחס לדברים ואמר, נחזיר גם את הביטחון וגם את הסגסוג לצפון. היום הדרום שהיה מאותגר ביטחונית, צומח ויש שם פריחה אדירה, וזה גם מה שיקרה כאן. כך לדבריו. בתוך כך משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על סוגיית הביטחון בצפון, ובין היתר דנו על נושא רחפני הנפץ. הנה דברים שאמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
6: ראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה, אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יושם כבר בימים הקרובים, אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה.
5: אחרי שהכנסת אישרה את פיזורה בקריאה ראשונה, עכשיו נערכים למסע ומתן על מועד הבחירות. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, עם הפרטים.
7: החרדים הודיעו שהם מתכוונים להקדים את הבחירות לכנסת. אבל מסתבר שהם מוכנים לחזור בהם בתמורה לעסקת חבילה שכוללת את הדברים הבאים. הימין בקואליציה מקבל את פיצול היועץ המשפטי לממשלה, זה ייקח בערך עוד חודש, את פסקת ההתגברות, הערכה היא שזה שבועיים שלושה, החרדים מקבלים את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה, ונתניהו מקבל את הבחירות במועדן, 27 באוקטובר, או לכל היותר הקדמה של שבוע ל-20 באוקטובר. אלה המגעים לעסקת חבילה כוללת בקואליציה. הכרעה ממש בימים הקרובים.
5: המתקפה האיראנית במפרץ. רשות התעופה בכווית הודיעה על מצב חירום בנמל התעופה הבינלאומי בעקבות פגיעת כתב"מים וטילים איראניים. דווח כי התקיפה גרמה לנפגעים בנפש ונזק כבד במקום. הטיסות הופסקו ומועברות לנמלי התעופה אחרים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
11: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית, גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037

שלום עליכם חברים, בוקר טוב רביעי, שמח, 4 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים למהדורה האחרונה, זהו זה, לשבוע הזה של בא בטוב, אצלנו מתחילים את סוף השבוע קצת יותר מוקדם. רגע לפני שהכנסתי לאולפן, קראתי שיצא המדריך האמריקאי למזרח התיכון, שבו כתוב, האזור על קוצים. איזה יופי, איזו הגדרה. ממש חידשתם למישהו בעולם. יש רגע או חודש או שנה שהמזרח התיכון לא על קוצים, שלא נאמר על קוצים בוערים. אז פתאום חשבתי על זה שהלוואי שהיום הזה יהיה פשוט יום רגיל. יום רגיל, בלי שום דבר, בלי איזה כותרת מטורפת, ביטחונית, כלכלית, מדינית, פוליטית, צוערת. פשוט יום רגיל. אבל ממש, יש סיכוי שיהיה יום כזה במדינה שלנו? אולי זה יהיה היום? אולי, אולי, מי יודע. בשעתיים הקרובות, אתם תשמעו על דברים טובים, אתם מכירים את הנועל. מעכשיו עד 12, תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מודי פרנסיס, יאללה שתהיה הזנה טובה, תבלו.

0: איזה כיף זה לפתוח עם שנות ה-90, דודו.
1: נכון.
0: הבוקר במה בטוב, עוד מעט. שיר השנה, משחק מוזיקלי היומי שלנו. הפתעת היום תגיע לקראת 11:30 כרגיל. אתם מוזרים שרי מקום כדי להפתיע את האהובים והאהובות שלכם. שאלת יום אחת שתלווה אותנו לאורך כל הבוקר ויכולה להניב לכם פרסים. מי שעקב אחריי בסטוריז של ה-24 שעות האחרונות בטח מבין למה אני שואל. היום אנחנו בענייני אמונות תפלות. שואלים אתכם איזו אמונה תפלה מלווה אתכם ואתם משתדלים להקפיד עליה גם אם אין לה ממש הוכחה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. איזו אמונה תפלה מלווה אתכם ואתם משתדלים להקפיד עליה גם אם אין לה בדיוק הוכחה. שתפו אותנו, יש פרסים

can make you feel good. אז אם אתם רוצים לצפות בחבילת הפרסים האמית שלנו, ספרו לנו איזו אמונה תפלה מלווה אתכם ביום יום שלכם. 052-555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוני פרנסיס באבידוביץ'. פרסים שווים. תשמעו, אתמול יצא אלבום מופת בישראל. מאז הכבש ה-16 לא היה אלבום ילדים כזה טוב, איכותי. ומי שאחראי עליו הוא פאר טסי. האלבום הזה נקרא ילדי השטח. כל שיר בו הוא באמת סוכריה, לא רק לילדים, גם למבוגרים. הנה השיר שפותח את האלבום, זה נקרא בוקר טוב. תקשיבו למילים, תשמיעו לילדים שלכם, זה כל כך כל כך יפה. פאר טסי, חדש לילדים.

תקשיבו, אני מאתמול אף על האלבום הזה, אין לי מילה אחרת. ילדי השטח פאר טאסי, אלבום לילדים, וזה כל כך כל כך משובח וטוב ויפה, גם לילדים, גם להורים, לכל המשפחה. אין, כל מה שהוא נוגע בו הופך לזהב. ואם כבר פתחנו באוויר הילדותית וכיפית, אז הנה הייפייב, כי קטן זה...

0: פייר. הגדולים רוצים להיות קטנים, הקטנים רוצים להיות גדולים. זה העולם. 21 אחרי 10, אנחנו בביתו בפסקה קצרה, ראשונה. תכף חוזרים.
1: מילואים ניקים, ייצרו הכל. נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
2: מתי בפעם האחרונה ארזתם מזוודה לא בשביל לעלות על מדים, אלא בשביל חופשה אמיתית? אחרי שנתתם כל כך הרבה, הגיע הזמן לקצת זמן איכות עם בני ובנות הזוג שמחזיקים את העורף. שימו טוב, חבילת ההטבות המורחבת כוללת שוברי נופש משפחתיים בשווי של עד 4,500 שקלים. אם ביצעתם 60 ימי מילואים בצו 8 מתחילת המלחמה, או 60 ימים נוספים בשנת 2025, מגיע לכם שובר חופשה והתעבררות. ומה לגבי שנת 2026? החוקים השתנו לטובתכם. מספיק לבצע 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי להיות זכאים לשובר נופש נוסף.
1: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון הירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. תנו לי קצת דרמה, תנו לי קצת דרמה, תנו לי, תנו לי, תנו לי.

לבוקר טוב יותר, נכון? יואו, כמה אנרגיות בשיר אחד. טוב, הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם איזו אמונה תפילה מלווה אתכם ואתם משתדלים להקפיד עליה גם אם אין לה ממש הוכחה. אני שואל את זה כי אתמול שעתיים אחרי שניקיתי סוף סוף הלכתי לשטוף את הרכב, שעתיים אחרי זה ציפור כנראה גדולה עם קלקול קיבה כנראה עוד יותר גדול עשתה את האוטו שלי, מה זה מטונף, אז תהיתי אם גם זה מזל. אז יאללה, בוא נדבר קצת על אמונות תפלות. לירוק שלוש פעמים כשרואים חתול שחור, כותב אופק, זו אמונה תפלה שהיא ממש, ממש לא מכובדת, למרות שאני יודע שהרבה עושים אותה. סליחה שאני אומר, אופק, נכון? תודו, נו מה? האמונה שלי זה כשאני רואה, הנה שוב, חתול שחור, אני נוגעת בשיער שלי. מה? את זה אני לא מכיר. חתול שחור עם שיער, לירוק, וזה שמעתי על זה, אבל אוקיי, מה הפשר העניין? מעניין. קטיה כותבת לשבת לפני

נסיעות ארוכות, זו האמונה של הרוסים, לא לשבת בפינת השולחן, זה עוד משהו. מה זה לשבת לפני טיסות? לא הבנתי. תודה רבה קטיה. מה עוד? לא גוזזים ציפורניים לתינוק עד גיל חודש, כותבת מיכל. בוקר טוב, לא להעביר סכין מיד ליד כדי שלא נריב. אליזה, תודה. אהובה כותבת לא לשבת בקצה השולחן, כי כשיושבים בקצה השולחן לא מתחתנים 7 שנים. כנראה שפעם ישבתי, אני ההוכחה, לא התחתנתי. אז בסדר, אחרי 7 השנים הרעות יבואו 7 השנים הטובות. לא, ככה זה עובד. אפרופו אמונות תפלות, יוסי כותב בלי עין הרע אין אמונות תפלות, רק בשורות טובות, ושלא יבוא חתול שחור. תודה. עוד תשובות, עוד תשובות. וואו, יש הרבה, קמתם על הצד הטוב היום. לא אוכלים ישירות מהסיר? מה? באמת לא שמעתי את זה אף פעם. לא עוברים מתחת לסולם, זה כדי שלא יהיה מצב שלא יגדלו, נכון? איזה שטויות. לא אוכלים מהסיר כדי שלא ירד גשם בחתונה? זו הסיבה? מה? עדן אומרת לי באוזניות הדבר הזה. מה את אומרת? וואו, אני מבין שעניין האמונות הלך כמה צעדים קדימה. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לנו, יש פרסים שווים. איזו אמונה תפלה מלווה אתכם ואתם משתדלים להקפיד עליה כל הזמן.

תכף עוד תשובות שלכם לגבי האמונות התפלות. תשמעו, אתם היום חזקים, מאוד חזקים. תכף עוד תשובות. אבל לפני זה, הנה קול גנג.

אז על איזו אמונה תפילה אתם מקפידים? שימו לב להודעה המפורטת הזו. חתול שחור, שלוש יריקות, ישיבה בפינת השולחן, עם מציאת קלה לשבע שנים. שבירת מראה, שבע שנים, חוסר מזל. תחתון המזל, מעבר טסט, גול ניצחון במשחק מכריע, הצלחה בבחינות ולימודים. נעל הפוכה, מזל רב וצרות. אכילת אוכל שרוף, מציאת כסף על הרצפה. באמת? לעבור מעל בן אדם, יישאר גם עד כל חייו. שמחתי לעזור, יניב יונה. יניב, תודה רבה. יניב האהוב. אסור לתינוקות להסתכל במראה עד גיל שנה. דודה שלי כל פעם הייתה צועקת עלינו שהיינו מראים לתינוקת שלנו את עצמה במראה כותבת דאפי. זה פעם ראשונה אני שומע. כשאני מסיים משחק כדורסל, אפילו סתם לזרוק לכיף, אני חייב לסיים עם כליאה ולא החמצה, גם אם זה רק הילדים, גם אם זה רק עם הילדים והנכדים. כותב דוב. יפה. לסיים בהרגשת ניצחון. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו על איזו אמונה תפילה אתם מקפידים, גם אם אין לה ממש הוכחה. 050-2-555-101 בוואטסאפ, יש פרסים שווים.

דודי דוד, אני בן אדם. 2011 אנחנו בא בטוב רדיו ירושלים. עוד רגע, שיר השנה. המשחק היומי שלנו, שחרול, אני ולכם הרבה מאוד פרסים. אתם מקבלים לעיתים גדולים וצריכים למקים אותם על ציר הזמן. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה. ספרו לי איזה שיר יצא קודם. האם השיר הזה... My heart will go on מתוך טיטניק של סלין דיון. שם השיר הזה כי אתם הפרי של אתניקס. איזה שיר אתה קודם? 050-255-5101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לי מה קדם למה, האם My Heart Will Go On או דווקא כי אתם הפרי של אתניקס. 50-2-5-5-5-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם, שם פלוס תשובה. בואו לשחק.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים. בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שיר מעולה זה. איזה מעולים הם באופן כללי, סימפלי רד. נשלח את השיר הזה לטינקרבל, המאזינה קבועה שלנו שנמצא איתנו בטיק טוק, שכותבת שהיא מאוד מאוד אוהבת את השיר הזה. אז יאללה, למה לא בשבילך? לפני 11, זה בדיוק הזמן לשחק בשיר השנה.
1: שיר השנה.
0: שלום נועה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מוטי יקר.
0: תודה רבה, מה העניינים נועה?
2: בסדר גמור, מה שלומך?
0: אני בטוב. נועה, מאיפה את? מה את עושה בחיים? ספרי לי קצת.
2: אני במשרד החינוך עובדת עם עשרות מורים.
0: עובדת בשוב?
2: היום אני בחופשה, אבל באופן כללי אני עובדת במשרד החינוך.
0: אוקיי, יפה, מעולה. ואני מקווה שאת נהנית מהחופשה, שאנחנו מנעימים לך אותה.
2: בטח, בטח.
0: יאללה, אז אולי גם נצ'פר אותה אפילו בפרסים. ספרי לי איזה שיר רצה קודם, האם השיר הזה? מתוך טיטניק, סלין דיון, My Heart Will Go On. או דווקא השיר הזה של אתניקס, כתם הפרי. מה את אומרת, מה יצא קודם?
2: כתם הפרי.
0: תשובה נכונה, כתם הפרי יצא ב-1991, My Heart Will Go On ב-1997, מה שאומר שיכולה לשחק איתנו. שלושה שירים, לעתים גדולים, אנחנו נותנים לך את השנים כאופציות, ואת בוחרת ואומרת לי בעצם באיזו שנה כל שיר יצא. האם את מוכנה?
2: כן.
0: השיר הראשון עליו אני שואל הוא עוד נגיע של ירדנה ארזי. האם הוא יצא בשנת 1980, 1985 או 1989? יש לך עוד כמה שניות לחשוב אם את רוצה. 80, 85 או 89, באיזו שנה יצא עוד נגיע?
2: 85 נראה לי.
0: 85, את סגורה על זה?
2: כן.
0: תשובה נכונה, 1985. השיר השני עליו אני שואל הוא של אלוויס, Always On My Mind. האם הוא יצא ב-1972, ב-1966 או 1977? באיזה שנה יצא Always On My Mind? 72, 66 או 77?
2: 72.
0: נגמר הזמן. תשובה נכונה גם כן, כל הכבוד. שאלה שלישית ואחרונה, השיר עליו אנחנו מדברים הוא סתם של סטטיק ובן אל. באיזה שנה הוא יצא? 2012, 2016 או 2020? 12, 16, 20. באיזה שנה יצא השיר? באיזה שנה יצא סתם? 12?
2: 16.
0: סגורה על זה, סגורה על זה.
2: כן, מעולה.
0: תשובה נכונה. 2016, שלוש תשובות נכונות, כל הכבוד, כל הכבוד. יש לי תחושה, לפי כל הדברים שאומרים לי פה באוזן, אני רואה גם בטיקטוק מולי, שאולי צריך לקצר טיפה את הזמן בתשובות. אבל זה סתם מחשבה שעברה לי עם עצמי.
2: לא, בסדר, אני יושבת פה פשוט עם אחותי, אז אנחנו קצת מתייעשות ביחד.
0: לא, לא, מעולה, מעולה, בסדר גמור. אם יש, את יודעת, גלגל הצלה, זה ממש טוב. יאללה, קבלים איתנו 200 שקלים, שובר, ככה לקניות, בספורט הוד. יש שם מלא דברים, המותגים הכי טובים לבגדי ספורט, נעלי ספורט, מותגים ועוד ועוד. בקניון לב תלפיות, 200 שקלים על חשבוננו, תלכי תתפנקי. נוסף נשלח אותך גם לארוחה זוגית בחומוס ברכה, החומוסייה של ירושלים בסדרות ממילה בתוך הקניון. ונצרף לך גם, מה נצרף לך? יש לי פה כמה דברים. מראה זה מוסקיטו, מתת נחמיה משקעות. כל הפרסים האלה בדרך אלייך, בסדר נועה?
2: תודה, תודה רבה רבה.
0: בשמחה, שיהיה יום טוב.
2: תודה, תודה.
0: ביי ביי.
2: ביי.

ערב חברים, נשות ואנשי המילואים שלנו, הלוחמות והלוחמים, כל יום אנחנו מצדיעים לכם כאן אצלנו, אבל השבוע אפילו קצת יותר מתמיד, אנחנו רוצים גם להגיד לכם תודה, ובעיקר לוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם. מנתוני משרד האוצר ומשרד הביטחון עולה נתון מדהים, לא מעט חיילי מילואים ובני המשפחות שלהם פשוט לא מכירים ולא מממשים את הטבות הענק שמגיעות להם. הממשלה העמידה תקציב נפרד, מיוחד, והפעם אנחנו מדברים על הבית שלכם, על העתיד שלכם. אם עשיתם 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25-50% בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה ובפטור ממכרז. יש גם הנחה של עוד 5% בבנייה עצמית בפריפריה, כשתקרת ההנחה ללוחמים קפצה עד ל-150,000 שקלים, וזה בשבילכם. אז אל תנחשו ואל תפספסו, התוכן הזה מוגש מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חפשו עכשיו את אתר המילואים, ייכנסו ותבדקו מה מגיע לכם ומגיע לכם למי יותר מכם. אז עשו זאת, סוגרים שעה ראשונה, תכף חוזרים לשנייה.

0: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
16: התחנה הבאה, התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
17: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
21: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. על פי דיווח בלבנון, רכב הותקף בידי כתב"ם ישראלי, קילומטרים ספורים מדרום לביירות. מוקדם יותר היום דובר צה"ל בערבית פרסם התראת פינוי לשלושה כפרים באזור צידון וקרא להם להתפנות במיידי. מערכת החינוך חזרה הבוקר לפעילות רחבה יותר בצפון אחרי שבועות ארוכים של מגבלות. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על סוגיית הביטחון בצפון, ובין היתר דנו על נושא רחפני הנפץ. הנה דברים שאמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
22: ראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה, אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יושם כבר בימים הקרובים, אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה.
21: כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע במהלך השבוע לצפון כדי להציג את החלטת הממשלה שאושרה אמש בנושא מיגון וחיזוק היישובים בגבול לבנון. במסגרת הביקור מתוכנן מפגש עם ראשי רשויות, אך חלק מהם כבר הבהירו כי הם אינם מתכוונים להשתתף. אחרי שהכנסת אישרה את פיזורה בקריאה ראשונה, עכשיו נערכים למסע ומתן על מועד הבחירות. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, עם הפרטים.
1: החרדים הודיעו שהם מתכוונים להקדים את הבחירות לכנסת, אבל מסתבר שהם מוכנים לחזור בהם בתמורה לעסקת חבילה שכוללת את הדברים הבאים. הימין בקואליציה מקבל את פיצול היועץ המשפטי לממשלה, זה ייקח בערך עוד חודש, את פסקת ההתגברות, הערכה היא שזה שבועיים שלושה, החרדים מקבלים את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה, ונתניהו מקבל את הבחירות במועדן 27 באוקטובר, או לכל היותר הקדמה של שבוע ל-20 באוקטובר. אלה המגעים לעסקת חבילה כוללת בקואליציה, הכרעה ממש בימים הקרובים.
21: במפלגות החרדיות מבקשים להצביע כבר היום על חוק המעונות במטרה להביאו למליאה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. אלי הירשמן, כתבנו.
2: ועדת הכספים דנה הבוקר בחוק המעונות, הצעת החוק שנועדה לבטל את שלילת סבסוד המעונות ממשפחות שבהן האב לא התגייס לצה"ל. המפלגות החרדיות מבקשים להשלים היום את הדיונים בוועדה ולהביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. גורם ביהדות התורה אומר כי אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, הרבנים ישקלו לדחות את פיזור הכנסת.
21: המתקפה האיראנית באה מפרץ. רשות התעופה בכווית הודיעו על מצב חירום בנמל התעופה הבינלאומי בעקבות פגיעת כטב"מים וטילים איראניים. דווח כי התקיפה גרמה לנפגעים בנפש ונזק כבד במקום. הטיסות הופסקו ומועברות לנמלי תעופה אחרים. סגן יושב ראש הפרלמנט האיראני אמר, מוג'דב החמינאי אישר למשרד החוץ להקים צוות עבודה שיגבש בתיאום עם גופים נוספים ובהם הכוחות המזוינים והמטה הכללי את המשטר המשפטי של מצר אורמוז, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
23: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
21: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.
27: מלונות בחול.

איך אהבתי את השיר הזה באזור הבר המצווה, אני חושב, אולי טיפה לפני מונקו, what do you want for me? מה את רוצה ממני? שוב שלום עליכם, בוקר טוב ישראל, שעה שנייה של בביתו ברדיו ירושלים, אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם את הבוקר הזה טוב יותר עם מלא מוזיקה שתחזיר לכם מרגעים יפים, עם פרסים, עם הפתעת היום וגם אמונות תפלות. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם איזו אמונה תפלה מלווה אתכם ואתם משתדלים להקפיד עליה גם אם אין לה ממש הוכחה. לאיזו אמונה תפלה יש? הוכחה בכלל כשאני חושב על זה. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, אפשר גם בפייסבוק מוטי פרסיס בפתוב, יש פרסים שווים. איזו אמונה תפלה מלווה אתכם ואתם משתדלים להקפיד עליה גם אם אין לה הוכחה? שתפו אותנו, אנחנו כבר נפנק. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, איתי זמרו היקר בטיק טוק, יצטרפו אלינו גם שם. אני מוטי פרנסיס, האזנה טובה גם בשעה הזאת.

הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם איזו אמונה תפלה מלווה אתכם ואתם משתדלים להקפיד עליה גם אם אין לה ממש הוכחה. האמונה התפלה שלי היא לשתות בסוף כל דייט ראשון מצפרות כלשהו. אם עושים את זה אין ספק שיהיה דייט שני. וואו, פעם ראשונה אני שומע על זה, אם לא מקפידים על זה אפשר לשכוח מהמשך הקשר, כותבת עדס ישוע. טוב, באמת? זה עובד לך? רציני? לפני שתסים במטוס יושבים דקה בשקט, כותב שלום, אתם ממש מחדשים לי היום, אני חייב לומר, מראה שבורה צריך להחליף, אודי תודה, יש אמונה תפלה להעביר סכין מיד ליד שלא יריבו, זה כבר גם אמרנו קודם, שיראל תודה, לא לעבור מעל ילד אחרת, הוא לא יגדל, כותבת אנבל, כן זה משהו גם שחוזר, מוטי אהוב שלי, תודה, אמונה תפלה שלי מתוך כמה שיהיה זה אם רואים חתול שחור ירוקים ואומרים טפו טפו שיהיה למזל טוב, שנראה תמיד דברים יפים ולבנים, כותבת מיכל נון, תודה רבה מיכל היקרה, בוקר טוב מוטי, אמונה תפלה אסור להעביר סכין מיד ליד, זה גורם לריבים, אסור לתת ביצים בלי תשלום, זהו ביצים, אפילו שכנים שמבקשים לפעמים דברים, ביצים זה הדבר היחיד שאני יודע שמבקשים להחזיר בדיוק באותו מספר, או בתשלום באמת, בדרך כלל ביצים, נגיד נתת שלוש ביצים, תקבל שלוש ביצים בחזרה, זה הדבר היחיד שצריך להקפיד, מה זה צריך? שוב, אמונה, אסור לחזור לבית מניחום אבלים, או הר המנוחות צריך להיכנס למקום מרכזי לפני כן, שלא לקחת את האבל הביתה, זו הסיבה. איריס, תודה. וואו, טוב, יש הרבה תשובות, הרבה. בוא ניקח עוד אחת. אבירם כותב, אמונה שיש לי כוח מנחוס, וכל פעם שאני צופה במשחק של הקבוצה האהובה עליי, היא מפסידה, אז עם כל הצער שבדבר, אני אף פעם לא רואה משחקים בלייב, רק הקלטות. מה זה שווה, תגיד לי, אבירם. יופי. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם, ספרו לנו על האמונה התפלה שאתם מאמינים בה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, יש פרסים שווים. 2006 יוצא על היית המטורף הזה של זינר.

השיר מטורף זה 20 שנה מאז שהוא יצא, 20 שנה. פתאום אתם מרגישים קצת יותר מבוגרים? סינרגיה, השם. 21 אחרי 11, הפסקה קצרה, תכף חוזרים גם עם הפתעת היום.

0: מקצועיות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
3: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 44 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
1: חזרנו. כמה שבועות לפני שאדם הלך לעולמו, אחד הזמרים המעורצים ביותר שהיו כאן, הוא ביקש להקליט גרסה שקטה לשיר שלו שנקרא הדברים הפשוטים, הדברים הכי פשוטים, ובגלל שמצבו יידרדר וגם קולו נחלש, הוא לא יכל לעשות זאת ולא יכל להיכנס לאולפן ולהקליט את הגרסה שהוא כל כך כל כך רצה, והוא ביקש מדפנה דקל, שהייתה חברה טובה שלו המון המון שנים, גם עבדו יחד להקליט גרסה לשיר הזה, והשיר הזה יוצא ממש בימים האחרונים, על פי בקשתו של אדם, גם להיות געגוע לבן אדם האדיר והיקר הזה שהלך לעולמו. אז הנה, דפנה דקל בביצוע מיוחד ומרגש לדברים הכי פשוטים, מחזירה אותנו אל אדם חדש.

0: הדברים הכי פשוטים.
1: נועם חורב כתב את המילים, והוא תמיד יודע לדייק כל כך. שיר שנכתב על המדינה שלנו, דפנה דקל, מחדשת את אדם, זכרו לברכה.
0: הדברים הכי פשוטים שעושים אותם.
1: הדברים הכי פשוטים. יום ראשון, דפנה דקל מגיעה לבא בטוב, נשבע שאני מתרגש. זו אחת הדמויות שהכי אהבתי בילדות, בנאורים שלי. מה זה אהבתי? הרצתי את דפנה דקל. ועד היום לא יצא לי להריח אותה, וביום ראשון, ממש עוד שנייה, היא מגיעה לכאן. וואו, איזה כיף הולך להיות. באמת, באמת, באמת, אני מחכה לזה.
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
1: שלום, דניאל, בוקר טוב.
3: שלום מוטי פרנסיס, מה שמך?
1: מעולה, איך אתה?
3: ברוך השם, כשאני שומע את עצמי ברדיו, זה ממש מרגש, ואין עליכם על כל הצוות ועליך במיוחד.
1: איזה כיף.
3: שאתה נותן זרימה כזאת, אתה יודע, להתחיל את היום עם החיוך כזה, עם מצב רוח טוב, ולעשות דווקא, אתה יודע, לרגש את האנשים.
1: איזה כיף לשמוע.
3: לאחל להם את המזל טוב.
1: תודה, תודה רבה. איזה מבטא יש, יפה יש לך, מה זה, איזה מבטא זה, מאיפה?
3: אני כמו הממוקה, יום ועוד יומיים.
1: איזה חמוד אתה. טוב, דניאל, את מי אנחנו מפתים? את אשתך, לכבוד יום ההולדת? וואו, אפרופו אמונות פלות, חמסה חמסה, 55.
3: כן, זה משהו מרגש, לא מובן.
1: יפה, איפה היא נמצאת עכשיו, בלה?
3: נראה לי במסעדה עם בת שלי.
1: יאללה, בואו נפריע לה במסעדה ונשמח אותה לכבוד יום ההולדת. הנה ככה זה נשמע. שלום בלה.
4: כן, שלום.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
4: בוקר טוב, תודה, הכל בסדר.
1: מותר לאחל לך מזל טוב?
4: רגע, שנייה.
1: טוב, אני אחכה.
4: תודה רבה, תודה.
1: מזל טוב, שמעתי שאת חוגגת עם יום הולדת מיוחד, חמסה חמסה בלי עין הרע, 55.
4: תודה.
1: אני רק אציג את עצמי, מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו, אוקיי?
4: וואו, מרגשת
1: מנורא. מי שגרם לנו להתקשר אלייך זה בן זוגך, אישך, בעלך, דניאל, תגידי לו שלום.
4: וואו, שלום דניאל.
3: שלום, שלום אהובתי.
4: יום, איזו התרגשות, וואו.
3: חייב, זה פעם ב-55 שנה.
4: נכון.
1: איזה חמודים אתם, דניאל, קדימה, הבמה שלך.
3: אבל אהובתי, אשתי היקרה, אני מאחל לך יום הולדת שמח, שתמיד תהיי שמחה, עם זרימת חיים, ותמיד תהיי סבתא טובה. אשתי מיוחדת ואימא מיוחדת לילדים.
1: איזה יופי.
3: שתצליחי בכל מעשה הדרך, שכל חלמותייך יתגשמו.
4: אמן.
3: ושיהיה לנו רק טוב ועוד יותר טוב.
1: אמן, אמן. רגע, תספרו לי.
4: נצליח ביחד בעזרת השם.
1: זהו, כמה שנים אתם ביחד?
4: אנחנו 25.
1: ואיך שומרים על האהבה שתישאר כזאת טובה ואמיתית כמו שזה לפחות נשמע?
4: וואו, צריך הרבה הרבה לוותר.
1: כן.
4: להבין, לאהוב. יפה. ולא להחזיק את התנאה. לדעת לצלוח. זה מאוד חשוב.
1: דניאל, מה אתה אומר?
3: אני מסכים איתה בכל מילה במילה.
1: אני חושב שזה הסוד לזוגיות, להסכים עם האישה.
3: נכון.
1: יופי.
4: וואו, עשיתם לי את היום. אימאלה.
1: איזה כיף, איזה כיף. שיהיה לך מזל טוב בלה היקרה. ואני רוצה להעניק לכם ארוחת בוקר זוגית בבית הקפה אנג'ל, בסניף החדש שלהם במתחם התנופה. תבואו,

0: התפנקו על חשבוננו, ובגלל שאת כזאת מקסימה, אני רוצה גם להוסיף לך זוג הגילי גולדפיט, מתנת סקויה תכשיטים בקנו עזריאלי מלכה, בקומה השנייה ליד רנואר, תלכי תתפנקי על חשבוננו, וגם שיהיה עוד יותר כיף, גם זר פחים גדול ויפה, מתנת פרחי בוקט, בעמק רפאים 42, במושבה הגרמנית, אתם זוג מקסים, תמשיכו להיות ככה עד 120.
1: תודה רבה, מוצרנק, אין עליך, אין הצוות שלכם.
0: תודה, תודה רבה, תודה.
2: מעריכה, מעריכה, תודה לכל, תודה.
0: מזל טוב, בשמחה, ביי להתראות.
1: בהמשך יום להם.
0: ביי ביי, אמן. אני אוהב את המאזינים שלי, באמת אני אוהב אותם, אתכם, מה זה אותם?

ספייס גרלס עם ויבה פוראבר. אמונות תפלות, זה הנושא שלנו היום. הנה עוד תשובות שלכם. אם מישהו דורך עליך, אתה חייב לדרוך עליו או עליה בחזרה, שלא תריבו. טל, תודה טל, בוקר טוב מוטי, שתי אמונות מלוות אותי. להפוך נעל כשהיא הפוכה ברצפה, זה גם אני מודה. לא לתלות בגדים של תינוק בלילה, 40 יום מאז שהוא נולד, יום מקסים, כותב אוזי. אני חותם על ההודעה שלך, אוזי, תודה. כשקונים נעליים לבן או בת זוג, לוקחים מהם שקל, אחרת האדם ילך מאיתנו, לא חלילה מבחינת מוות, אלא פשוט יעזוב אותנו. נכון? אז תנו שקל אם אתם מפנקים בנעליים. כאילו, אם אתם מאמינים בזה, כמובן. באמונות. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. 2004 זו השנה, את הסרט סוף העולם שמאלה. נינט מבצעת את שיר הנושא, מה שהופך בין לילה לשיר מסיבות הסיום של אותה תקופה בכל תיכון אפשרי. שיר שצועקים ברכב כשהחלונות פתוחים.

0: אני רוצה פרסמת.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבא. טוב, טוב, טוב.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שימו לב חברים, נשות ואנשי המילואים העיקרים והאהובים שלנו שאנחנו תמיד אוהבים להצדיע לוחמים, הלוחמות, אבל בטח ובטח השבוע הזה שאנחנו גם רוצים להצדיע, אבל גם להגיד לכם תודה ולבדש שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם. יש לפני את חבילת המענקים והטבות המורחבת של משרד הביטחון ומשרד האוצר, ותשמעו, השקעה פה באמת חשיבה עצומה בהתאמה אישית לחיים שלכם. זה עוסד כללי, יש פה ממש מענים מדויקים לסחירים, לעצמאים, לסטודנטים ובעיקר לבני ובנות הזוג ולילדים שמנהלים את העורף המשפחתי כבר תקופה ארוכה לצערנו. למשל, כרטיס פייטר, הארנק הדיגיטלי המפנק שהורחב בשנת 2020-26 לכל סוגי הצווים, ומספיק שעשיתם 10 ימי שירות השנה כדי לקבל אותו. יש גם שוברי חופשה משפחתיים שעד 4,500 שקלים כדי שתוכלו סוף סוף לצאת, להתעבר ולנוח יחד. שוברי הנופש המשפחתיים האלה מחכים לכם באתר מגיע לכם, אז אל תיתנו לזה להתמסמס, כי הנתונים מראים שרבים פשוט לא מממשים את הדברים החשובים והטובים האלה. התוכן הזה מוגש מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר, וחפשו את אתר המילואים, ייכנסו ותתחילו לנצל את מה שמגיע לכם והכי מגיע לכם בעולם.

0: בשבועות האחרונים. בכל פעם שאני משמע את מייקל ג'קסון, אני אזכר שעדיין לא ראיתי את הסרט החדש עליו, שנקרא מייקל. ואני משתף אתכם, כי בסוף זה יקרה. ככה שאני אומר את זה, אני אוכל לסת עצמי ככה לתודעה של העניין. פול מקארטני יחד עם מייקל ג'קסון, סי סי סי, בואו נספר לאוזי דוד, אתם מקבלים איתנו חולצה של ריפלי מתנת אניו מותגים, מהגריפס 88 שם, יודעים לפנק, זה הגריפס 88, גם פיצה משפחתית, מתנת פיצה האט, הפיצה הטעימה ביותר שיש, וגם מיקסר ילדים, מתנת ליאור מוצרי חשמל, לרשת החשמל המשתלמת ביותר בירושלים ובכלל בישראל. עוזי דוד, ברכות. בכל פעם בימים האחרונים כשאני משמיע איזה שיר לבנות שלי, אני משום מה נזכר בשיר הבא, לא יודע למה זה ישר קופץ לי לראש, כי אתה די-ג'יי של הבנות שלך.
1: גם אני רוצה לסדר.
0: לא, אבל זה שיר שמדבר על אבא די-ג'יי. אתם זוכרים את זה? לא יודע למה זה קופץ לי לראש כל הזמן. דדי די-ג'יי. שירי הפופ הלעוסים מצועצעים שיצאו אי פעם בעולם, אבל זה מדבק.

האמת, כמה שנים לא שמעתם את השיר הזה? כמה שנים לא שידרתי את השיר הזה? איזה כיף לחזור לזה. דאדי די-ג'יי. לכל האבות שהופכים להיות די-ג'ייז כאלה במכוניות של עצמם, עם בקשות הילדים מאחורה. זהו, שש, האמת שכבר חמש שלפני 12 עד כאן, בא בטוב לשבוע הזה. תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה אותנו, למתן ממן, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. תודה לחברים שליקרו אותנו גם בטיק טוק. אחרי החדשות, ירון אילן יושב כאן עם מנטה, אנחנו שבזאת השם ביום ראשון, ב-10 בוקר עם עוד בא בטוב. דפנה דקל תהיה כאן, ועוד לפני זה בשישי, כמעט שבת, עד אז שיהיו בשורות טובות. שקט ושלווה כמה שאפשר במדינה המשוגעת שלנו. תהיו טובים חברים, ביי ביי.

0: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
1: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
2: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה וקריית שמונה. דובר צה"ל מעדכן שיורתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל. מוקדם יותר דווח בלבנון שרכב הותקף בידי כטב"ם ישראלי קילומטרים ספורים מדרום לביירות. קודם לכן דובר צה"ל בערבית פרסם התראת פינוי לשלושה כפרים באזור צידון וקרא להם להתפנות. כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע במהלך השבוע לצפון כדי להציג את החלטת הממשלה שאושרה אמש בנושא מיגון וחיזוק היישובים בגבול לבנון. במסגרת הביקור מתוכננים מפגשים עם ראשי רשויות, החלק מהם כבר הבהירו כי הם אינם מתכוונים להשתתף. החלו הבחירות החשאיות על זהות מבקר המדינה החדש, מדווחת מהכנסת כתבתנו דפנה ליאל.
7: ההצבעה הזאת, בניגוד לכמעט כל ההצבעות במשכן הכנסת, היא הצבעה חשאית, מצביעים מאחורי פרגוד. אחד המועמדים צריך להגיע לרוב של 61. מצד אחד יוסף אלרון, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון. מצד שני מיכאל רבלו, עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו בעשורים האחרונים. הערכות שאני שומעת הן שההצבעה הזאת היא צמודה, ולכן קשה מאוד לדעת איך הדבר הזה יסתיים. יש פה בליל של אינטרסים. הערכה היא שבפנינו אירוע שיש. יימשך כמה שעות.
6: במפלגות החרדיות מבקשים להצביע כבר היום על חוק המעונות במטרה להביאו למליאה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. אלי הירשמן כתבנו.
8: ועדת הכספים דנה הבוקר בחוק המעונות, הצעת החוק שנועדה לבטל את שלילת סבסוד המעונות ממשפחות שבהן האב לא התגייס לצה"ל. המפלגות החרדיות מבקשים להשלים היום את הדיונים בוועדה ולהביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. גורם ביהדות התורה אומר כי אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, הרבנים ישקלו לדחות את פיזור הכנסת.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
11: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתונת בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
13: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפ...

פלצנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 4 דקות עד ירושלים, 101 FM, גם 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, הצפון הלא רגוע, עדיין לצערנו, 101.5 FM, שלום מתן.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: איך אתה?
1: בסדר, ברוך השם.
0: טוב, אנחנו פה למדיניות האסקפיזם, קצת בריחה ופסק זמן מכל מה שמסביב. ההמולה רק גדלה, הולכת וגדלה. עכשיו אנחנו מתקרבים גם לבחירות, בכלל חגיגה במדינה. שלום לליאור פרץ והרי סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר. אני רוצה רגע להתייחס פרט אסי. אתמול ב-12 בלילה בחצות הוציא אלבום שנקרא ילדי השטח, קריצה לאלבומים שלו, רדיו שטח 1, 2, 3, אבל בעצם האלבום הזה כולו מוקדש לילדים. אבל אני חייב להגיד שכמה שזה מדובר כביכול בשירי ילדים, יש פה פשוט יצירות. זה לא שירים, זה יצירות. ובעידן של AI והמון חרטה והמון זמרי אוטוטיון למיניהם והמון יוצרים שמקשקשים וכותבים, פשוט אלבום ששווה להאזין לו, פשוט כיף. גם אם הוא אלבום ילדים, יש בו כל כך הרבה דברים חכמים לעולם המבוגרים, כנראה שאנחנו צריכים להיזכר. הנה אחד השירים, בוא נשמע כמה מתוכו. מה אתה אומר? אין לך התנגדות, לא? למה זמרים ערים בלילה? אתה ידעת למה? הנה, עכשיו תלמד.

כן, למה זמרים ערים בלילה? פאר טעסים, אלבום שנקרא ילדי השטח. יש משהו מאוד מאוד מאוד חכם באלבום הזה, שבאמת כביכול מיועד לילדים, אבל גם אנחנו המבוגרים נמצא את עצמנו בתוכו. הנה מתן, עוד משהו מעניין, שיר התנך. פרץ הייתה.

כן, באר תעשי, שיר התנך מתוך ילדי השטח, אלבום החדש שלו שמוקדש כולו לילדים, נחזור לזה בהמשך. אפרופו ילדים, זה שיר שחיים משה הופיע איתו בפסטיגל, אתה לא זוכר את זה, אה? עוד היית בששון.

0: להיות.
1: היי משה, כמו רוח שערה, אתה יודע, יש אנשים לא כמוך וכמוני. אנחנו יושבים פה באולפן חם, הם הולכים לים, מאזינים לך בים. אהלן יהודה בן חמו, אח שלנו, איש קירות הגבס ונקניקיות המרגז הכי טעימות שיש.
2: כן, כל פעם שומע על הנקניקיות הזה, פעם אחת אותם.
1: לא, לא, הוא מייצר אותם בעצמו. משהו מטורף. טוב, אתה יודע, כאילו עכשיו נזכרתי, חיים משה, פסטיגל, בוא נעשה חידה. סתם ככה בשביל לחלק בושם הקרם של דוד ג'יבאגו וחוצה של המותג מיזה.
2: יאללה.
1: ונעלי ספורט אדידס. וארגז משקרות. אייל גולן הופיע בפסטיגל, בוא נראה מי זוכר איך קראו לשיר שהוא שר אותו בפסטיגל. אתה יודע, אני יודע שאתה יודע. אבל איך קראו לשיר שאייל שר בפסטיגל? שלחו את התשובות ל-052-555-101 בוואטסאפ. נחלק לשני מאזינים שיענו לנו מהר. מתי? מהר היום.
2: מהר.
1: לא בסוף התוכנית, מהר. נחלק להם פרסים. איך קראו לשיר ששר אייל גולן בפסטיגל? ביום שישי הקרוב רובי לוי מופיע בזאפה ירושלים בקבלת שבת מיוחדת. גם יהיה אצלנו בשישי שמח, אגב, אם אני לא טועה. איזה זמר הרובי הזה.
3: אולי

קובי לוי, זמר ענק, וחכים מעט בשישי הקרוב, כאן בזאפה ירושלים בקבלת שבת, וגם תוכלו לראות אותו בשישי שמח הזה שלנו. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות מיד אחר השבים אליכם. עוד לפני, אני מזכיר לכם את השאלה שלנו הרגע. מהו השיר ששר אייל גולן בפסטיגל כשהשתתף? שיחות תשובות בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101. אחרי הפרסומות, החדש של אייל גולן שפשוט כובש כל מקום וכל פינה. איזה שיר יפה השיר הזה.

0: הביתה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
2: יש לכם כרטיס פייטר בארנק ולא נגעתם בו? תנו חיוך, כי שנת 2026 מביאה איתה חדשות מעולות. מהשנה הזכאות הורחבה בטירוף. לא צריך לחכות לצו 8. מספיק שעשיתם 10 ימי שירות מילואים פעיל או אימונים בשגרה, ואתם בפנים. הנה המספרים שאתם רוצים לשמוע. לוחמים ששירתו ב-2025. מהיום העשירי עד ה-30 שלכם, אתם מקבלים 30 שקלים ליום. ומהיום ה-31 ואילך, זה קופץ ל-80 שקלים לכל יום שירות. הכסף הזה נכנס ישר לכרטיס, עד לגובה של 5,000 שקלים.
1: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש. עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
8: סנטר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה? לך התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן, בבקשה, שם.
6: רואה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
7: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
8: כן, עכשיו 12:27 כאן אצלנו במנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. מסתמן כעוד להיט מליאם גולן, אוהב או שונא? מה אתה יותר, אוהב או שונא?
9: אוהב.
8: תלוי את מה.

ליאם גולן, אוהב וצטונה, זה, זה חיבור, אה? מהבן לאבא. שאלנו, מה השיר ששר יאל גולן בפסטיגל? את התשובות אפשר לשלוח בהודעות וואטסאפ בלבד ל-052-5-5-5-101. אחד הליטים הגדולים שלו, באתי אלייך.

0: כן, מסוג המעברים האלו, שאתה עובר משיר לשיר, אין הרבה קשר, אבל סתם ככה כדי גם קצת לשנות את האווירה. לבחור הזה קוראים ראשיתה, האמת הלך לעולמו, מי שנחשב לאחד מזמרי הראי הגדולים. ראי זה מוסיקת הנשמה האלג'יראית. כל הזמרים האלו, כמו שם חלד, שממי, כמו ראשיתה, חיים בפריז. האמת שהוא כבר לא חי כל כך הבחור. אתה יודע למה מתן הוא לא חי?
1: למה?
0: הוא אהב להתעסק בדברים שהם לא בריאים, כמו שאומרים. אבל איזה זמר ואיזה ביצוע, יא ראיה.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
5: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הגנון.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. על מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: אבי וגל סינבני צועקים עד לב שמיים, תגיד לי, מה עם תשובה?
1: אנחנו
0: צריכים לחלק פרסים, הבטחנו, שאלנו, השקענו בשאלה, הלכנו להביא אותה ממיוחד משער הגיא. טוב, בינתיים, עדן מאירי.

0: ובכל זאת לא הבאת לי זוכה.
1: אבל יש אחד.
0: נו, מה?
1: נטלי בן דוד מירושלים.
0: נטלי בן דוד מירושלים, ענתה נכונה כמו רבים אחרים, שהשיר ששר אייל גולן בפסטיגל היה בובים בובות. אגב, השעה הבאה, מרוב אהבתנו לליאם, והשיר החדש גם נדבר איתו. כמה מילים, בוא נסגור שעה, מתן ממן, הרי סופר, ליאור פרץ, ברדיו התחנה, יונית ביטון, ואסי לוי הג'וקר. אנחנו נשוב עוד מעט. אתה יודע איך סוגרים, אה? עם שיק תימני. זה צדי אור עם סינגל חדש.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: גדול הג'וניור הזה,
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3.90 שקלים לקילוגרם, הפרסק ב-9.90 שקלים לקילוגרם, מלון ב-4.90 שקלים לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
15: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
16: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
17: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מוקדם יותר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה וקריית שמונה. דובר צהל התקן שהיורתה מטרה אווירית חשודה, שחצתה מלבנון לשטח ישראל. שרון קנובליך כתבתנו מוסרת שהאירוע התרחש על רקע החזרה של מערכת החינוך לפעילות הדרגתית באזור. כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע במהלך השבוע לצפון כדי להציג את החלטת הממשלה שאושרה אמש בנושא מיגון וחיזוק היישובים בגבול לבנון. במסגרת הביקור מתוכננים מפגשים עם ראשי רשויות, אך חלק מהם כבר הבהירו כי הם אינם מתכוונים להשתתף. ההצבעה למבקר המדינה החדש הסתיימה, הספירה החלה וכעת ממתינים לתשובות, מדווחת מהכנסת כתבתנו דפנה ליאל.
3: ההצבעה הזאת, בניגוד לכמעט כל ההצבעות במשכן הכנסת, היא הצבעה חשאית, מצביעים מאחורי פרגוד. אחד המועמדים צריך להגיע לרוב של 61. מצד אחד יוסף אלרון, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון. מצד שני מיכאל רבלו, עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו בעשורים האחרונים. הערכות שאני שומעת הן שההצבעה הזאת היא צמודה, ולכן קשה מאוד לדעת איך הדבר הזה יסתיים.
2: טיסת ישראל שהייתה אמורה לנחות היום בבירת סלובניה נאלצה לשנות את מסלולה ולנחות בזגרב שבקרואטיה לאחר שהרשויות במדינה לא אישרו את הנחיתה. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
4: טיסת ישראל לא קיבלה אישור לנחות בסלובניה והסתובבה באוויר. השלטונות בלובליאנה מסרבים לאחרונה לאפשר למובילים ישראלים לנחות במדינה על רקע התנגדותם למדיניות הממשלה בישראל. מדובר בהפרה של הסכמי התעופה החלים בין מדינות האיחוד האירופי. בישראל מעורבים בנושא משרד החוץ ורשות התעופה האזרחית, אבל עד עכשיו הניסיונות לאפשר את ביצוע הטיסה כמתוכנן לא צלחו. שרת התחבורה מירי רגב התייחסה לדברים ואמרה שמדובר בהחלטה פוליטית פסולה שפוגעת ישירות באזרחי ישראל.
2: במפלגות החרדיות מבקשים להצביע כבר היום על חוק המעונות במטרה להביאו למליאה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. אלי הירשמן כתבנו.
5: ועדת הכספים דנה הבוקר בחוק המעונות, הצעת החוק שנועדה לבטל את שלילת סבסוד המעונות ממשפחות שבהן האב לא התגייס לצה"ל. המפלגות החרדיות מבקשים להשלים היום את הדיונים בוועדה ולהביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. גורם ביהדות התורה אומר כי אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, הרבנים ישקלו לדחות את פיזור הכנסת.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
8: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בתנאים המלאים.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
8: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: מושג של אחר. הפרויקט של רביבו פותחים לנו את השעה השנייה של מנטה.
1: העצם משקר.
0: יום רביעי בשבוע.
1: אני בכלל כוכב אחר.
0: אתה יודע שכל פעם שאני אומר יום רביעי, אני אומר כמה יום הזה. מיותר.
2: לא מיותר.
0: מיותר. אתה יודע, תראה, אפילו, בוא תקרב רגע. כאילו אם תחפש, לכל יום יש משמעות.
2: עוד פעם
0: התחלת. לא, בוא.
2: בוא.
0: כל יום יש לו משמעות. יום ראשון, גם אם המשמעות היא שביזות ובאסה, יש משמעות. יום שני כבר השבוע מתחיל לזוז, נכון?
2: עולים לתורה.
0: גם עולים לתורה. יום שלישי פעמיים כי טוב, חמישי גם עולים לתורה, וכבר מעריכים את סוף השבוע, שלא נדבר על שישי שבת. מה התועלת ביום רביעי? בסדר, חפש לי תועל. אפשר לבטל, בוא נוציא חוק.
2: אתה יכול ללכת.
0: הרי במדינה הזאת שמוצאים כל רגע איזה חוק מטומטם אחר, בוא נבטל את יום רביעי.
2: קח פשוט... שתי מנדרינות על חשבוני ולך לטייל.
0: זה קטיל. לטייל. אתה שונה איך אותי ככה, ככה לטיילת?
2: כן.
0: על המדרכה.
2: על המדרכה.

מוז'דה בת הילד על המדרכה. וזה אחד מגדולי הזמר היווני, פסחליסטר זיס שמו. השיר הזה שצריכה לגרסה של שראל בעברית, הלכו בסלוניקי, ככה זה ביוונית.

0: ריפונז ואייל גולן והשיר על פיצריקה. יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים אליכם, תכף נדבר גם עם ליאם גולן על הסינגל שחורך את הרשת.
1: חורך?
0: חורך את הרשת ואת מצעדי הפזמונים. כן, מה? מה היום מדברים ככה?
2: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
0: ארוך לי את הפרסומות.
2: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
3: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1014.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה היא קרוב, 2...
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן. ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
6: כן, אנחנו כאן מנטה, אח שלנו היגר שימי רון מגיע בשמונה ליוני לגרי. אני רוצה להגיד לכם שזה פשוט מופעים כיפים עם שימי, גם ליטי הנוסטלגיה כל כך גדולים וטובים שהוא מבצע, גם שלו גם של אחרים כמו שהוא יודע. הנה אחד הליטים הגדולים שלו, הכרתי נערות.

הכרתי נערות. טוב, נשות המילואים ואנשי המילואים ובני ובנות זוגם, זה משהו שאני רוצה שתקשיבו לו טוב טוב. יש לנו לספר לכם על חבילת המענקים וההטבות הכל כך מיוחדת והמורחבת של משרד הביטחון ומשרד האוצר עבורכם, חבילה שכוללת גם הטבות בדיור, דרך אגב אם שמעתם, וגם את הטבות בכרטיס פייטר. זה לא סל כללי, יש פה ממש פתרונות מדויקים גם לסחירים, גם לעצמאים, לסטודנטים, ובעיקר לבני ובנות הזוג ולילדים, שבעצם אלו המשפחות ש עניין המילואים כל כך השפיע עליהם בשנים האחרונות. אני רוצה לתת לכם דוגמה, למשל, מה נותן לכם כרטיס פייטר, הארנק הדיגיטלי שלכם, למשל, אם שרתתם כבר למעלה מ-10 ימים, אתם זכאים לשלל הטבות והנחות ומבצעים שונים שכולם מותאנים לכם בארנק הדיגיטלי ובכרטיס פייטר. ואחד הדברים שחשוב שתדעו, שישנם שוברים על סך 4,000 שקלים, שוברים לחופשה משפחתית, כי זה הרגע שלכם לצאת, לנוח ולהתעברר, ואת השוברים האלו תוכלו למצוא אם תיכנסו לאתר שנקרא אתר המילואים, וכל ההטבות האלו שמחכות לכם בזמנתם של משרד הביטחון.

0: ראויים כמוכם, אנשי המילואים העיקרים, אז פשוט מהרו ויכנסו לאתר המילואים ותבררו את כל הפרטים. ועכשיו בוא נהיה קצת בשמחה, מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: חייבים להיות בשמחה. הנה ליאם גולן שתכף נדבר איתו.

0: זה שיר נחמני אמיתי, אבל זה השיר הזה. נכון שבא לך מתן שאתה מנגן את השיר הזה, שים עליך כיפה של רבי נחמן ולרקוד לי באולפן.
1: בוודאי.
0: תנסה. הנה, בוא נשאל את ליאם, אולי הוא יבוא לפה מתישהו לבקר אותנו. חייב לנו ביקור הבחור.
1: נכון.
0: שלום ליאם גולן, מה העניינים? אח שלנו היקר, ילד, מה העניינים?
2: מה נשמע?
0: מצוין, איפה אתה מטייל?
2: אני בדרך לחזרות לבלומפילד, לאבא.
0: חשבתי שאתה הולך לשחק טניס. כי אני שם לי שבע זמן.
2: לא, היום אני במנופה.
0: יפה. מה אתה עושה בחזרות? כאילו הולך...
2: לא, אני הולך, אתה יודע, ליהנות ממנו.
0: לפרגן.
2: כן, כל עוד אפשר לשמוע אותו, אני הולך.
0: איזה אלוף. תשמע, כל עוד שאפשר לשמוע ממנו, וכל עוד שאפשר גם לשמוע ממך, אין מה להגיד שפתאום שיר אחרי שיר מסתמן כלהיט, השיר הזה שאנחנו שומעים ברקע וכבר באמת הפך להיות להיט, והחדש, אוהב או שונא, שאני חושב שקודם כל הרבה אנשים, לא רק אני, אומרים שזה באמת השיר הכי טוב שיוצאת עד היום.
2: כן, ברוך השם, האמת שאני מקבל הרבה מאוד תגובות על השיר הזה. כמו שאמרת, שהרבה אומרים לי שזה השיר הכי טוב שהוצאתי עד עכשיו, וזה מרגש, כי גם זה פעם ראשונה שאני חלק מהכתיבה של שיר בעצם.
0: מה, תספר לי קצת, כאילו, מי ביחד איתך? עם מי כתבתם?
2: כתבנו ביחד אליאור זנדני, בן גדסי וניצן יצחקי, כתבתי איתם ביחד.
0: כל הצוות שלי של שישי, אתה מבין? אליאור, כל הצוות של שישי שמח, אליאור ובן,
2: וחלק
0: מהילדים.
2: אין מוכשרים כאלה, אין.
0: אשכרה.
2: ונתנאל ססון, הגאון הזה, הפיק.
0: תגיד, אני חייב להבין את העניין הזה, כי שמתי לב, מתן, אתה בטח גם שמת לב, שיש הרבה מאוד שירים בזמן האחרון שהם לא נגיד רק כותב ומלחין, פתאום איזה חבורה. שמתכנסת, כאילו, יש איזה קטע בעניין הזה, ליאם, זה כאילו מה? איך פתאום יוצרים בחבורה?
2: לא, אתה יודע, פשוט יושבים באולפן, ליאור משפחה שלי, אז דיברתי עם בן, והוא אמר לי, אני עם ליאור, ובוא נשב באולפן, וניתן נצחק יצטרף, וישבנו ארבעתנו ככה, ויצא

0: השיר הזה.
1: יפה. מתי ליאם בא לבקר פה?
2: בקרוב מאוד. דיברתי עם נתנאל
1: הבוקר. אם לא, אני אלך לשדר אצל רונית בבית.
2: שבועיים הקרובים בעזרת
1: השם. חוץ מנתנאל מויאל, יש את רונית.
0: בוא נלך לסבתא הבית, נביא מיקרופונים, נעשה לך צהריים.
1: תאמין לי, צריך לעשות דבר כזה, זה רעיון גאוני. משניצלים והכל. קודם כל, אנחנו רוצים להגיד לך שאתה יודע, אנחנו, בניגוד לשיר שלך, אוהב או שונא, אנחנו רק אוהבים אותך. ודש לנס וסטילה. תן להם דש. וזהו, אני אגיד לך את האמת, להיט השיר. אז בוא נשמע אותו עוד פעם, וסע בזהירות, ודרישת שלום לאבא.
0: אני אמסור, בעזרת השם.
1: אוהבים אותך, ליאם, יאללה. הנה, אוהב או שונא, בבקשה.

0: דלתה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
6: כן, אנחנו כאן מנטה, הנה עכשיו קובי פרץ.

0: שיקר, ואני שלך. טוב, בוא נגיד תודה רבה לך, חבר.
1: תודה לך.
0: לחמד, חבר, תודה.
1: חבר?
0: חבר, כן. כל מיני מילים כאלו שאף אחד כבר לא משנה.
1: חבר, חבר.
0: תודה רבה למתן ממן, לארץ סופר, לאופר, ציונית ביטון, אסי לוי, הג'וקר, תודה וברכה לכם שבחרתם להיות איתנו גם היום אצלנו בשכונה. בדיוק כמו השיר הזה שנקרא אצלנו בשכונה. ונאחל לכם המשך האזנה טובה מחר, יום הנוסטלגיה. שיהיה לכם רק בריאות, רק טוב, נשמע פה מחר בעזרת השם, יאללה ביי.

0: פלמנקה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
11: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת ושומרים על אוויר נקי לכולם.
12: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דרמה בכנסת, הבחירות לתפקיד מבקר המדינה עברו לסבב הצבעה נוסף, מכיוון שאף אחד מהמועמדים לא השיג תמיכה של 61 חברי כנסת. בסבב הראשון, 60 חברי כנסת תמכו בשופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון, ו-57 בעורך הדין רבלו, שייצג את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכמה הזדמנויות. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל, מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון. למרות שההצבעה היא חשאית, במהלך ההצבעה בסבב השני שמתקיימת בשעה זו, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, שהוא כאמור מעמדו של נתניהו. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה דרשו לקיים סבב הצבעה מחדש. כעת ההצבעה נעצרה, והמליאה יצאה להתייעצות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר את חשיפת חדשות 12, כי כינה את ראש הממשלה נתניהו פאקינג משוגע. בריאיון לפודקאסט פוד פורס וואן, הסביר כי במהלך שיחת טלפון שנערכה ביום שני, כינה אותו כך כי היה מוטרד מההחלטה להמשיך את הלחימה בלבנון, משום שהתקיפות הישראליות מסכנות את השיחות בין ארצות הברית לאיראן, עקב העובדה שבטהרן מתעקשים להפסיק את התקיפות נגד חיזבאללה, לפני שניתן יהיה להגיע להסכם שיאפשר את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז, ובהמשך את פירוק תוכנית הגרעין האיראנית. עם זאת, הדגיש הנשיא טראמפ כי למרות ההתבטאות החריפה, היחסים ביניהם נותרו טובים וכי הם עובדים טוב יחד. טיסת ישראל הייתה אמורה לנחות היום בסלובניה, אך לא הורשתה לנחות במדינה ונאלצה לשנות את מסלולה ולנחות בקרואטיה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
4: טיסת ישראל לא קיבלה אישור לנחות בסלובניה והסתובבה באוויר. השלטונות בלובליאנה מסרבים לאחרונה לאפשר למובילים ישראלים לנחות במדינה על רקע התנגדותם למדיניות הממשלה בישראל. מדובר בהפרה של הסכמי התעופה החלים בין מדינות האיחוד האירופי. בישראל מעורבים בנושא משרד החוץ ורשות התעופה האזרחית, אבל עד עכשיו הניסיונות לאפשר את ביצוע הטיסה כמתוכנן לא צלחו. שרת התחבורה מירי רגב התייחסה לדברים ואמרה שמדובר בהחלטה פוליטית פסולה שפוגעת ישירות באזרחי ישראל.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.

0: יונייטד, פתחנו עם מה שפתחנו גם אתמול, עם הלהיט האיקוני הזה משנות ה-80, ועם הטרק המיוחד הזה שעשה תומר ג'י במיוחד לתוכנית רוקדים כוכבים, ואנחנו אוהבים את זה, ואנחנו אומרים תודה לתומר ג'י ותודה לגבי ביטון.
1: באיזה סמכות, תסלח לי רגע, רגע, מה זה? מה זה, באיזה סמכות אתה משתמש בחומרים שלנו מהתוכנית?
0: דוד.
1: זה חומרים שבלעדים לרוקדים עם כוכבים, אתה משמיע פה בתוכנית שלך ככה כל מה שאתה רוצה?
0: דוד ויר, אני מצטער לומר לך, אנחנו התחלנו תוכנית, אתה לא יכול להתפרץ ככה לאופן.
1: רון, אתה תשתמש בחומרים שלנו, אני אעשה מה שאני רוצה פה. וזה הזדמנות גם להגיד לך, אתה יודע מה? יש זה גם הזדמנות טובה להגיד לך ככה קצת... קצת לשפוט גם אותך, מהרון שלו.
0: תגיד לי, מה אתה רוצה עליי?
1: אתה חושב שאתה לא בר שיפוט? אני שופט, ואני יכול לשפוט מה שאני רוצה.
0: פה זה לא רוקדים כוכבים.
1: רון, אתה זז כמו שקית זבל. שקית שמטפטפת ומשאירה שובל בחדר מדרגות. אין בזה אלגנטיות, אין בזה טעם, וזה לא הפורמט. ועל זה אני נותן לך אחד.
0: שברתי את השיא.
1: שיא חדש.
0: שברתי את השיא. אוקיי, כפיים.
1: תודה רבה. רגע, איך זה היה? זה היה בסדר? זה היה חריף?
0: כן, אתה מתאמן, אני מביא לתוכנית.
1: רגע. עדיף שקית זבל עם החוטים שמושכים למעלה, או שזה ללכת רחוק מדי?
0: זה ללכת רחוק מדי. דוד ויר, זה דני קרפל.
1: שלום קרפל, מה נשמע?
2: בוא תעשה איתי פנייה בחוץ.
0: והוא ילווה אותך לרכב.
1: כן? אז רגע, אני רק חיממתי מנועים לקראת התוכנית היום. אז זה בסדר, נשמע מספיק חריף.
2: היית מצוין.
1: יאללה, אז בוא, פלייר אלי קרפל.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. לא כך תכננו לפתוח את התוכנית שלנו. 2-4, יום רביעי, 3 ביוני 2026, באולפן עולם שלום, שאומר שלום לידידו, חברו הגנרי יואב כהן. מה אומר?
3: מה קורה? אני אגיד לך מה אני אומר.
0: רגע, מה?
3: אני אגיד לך מה אני אומר.
0: כשדוד דביר מגיע לכאן, יש לך אופי, לא? אמור להיות לך אופי.
3: מה, אתה רוצה שאני אגן עליך?
0: לא שתגן עליך, שלא תיתנו לי כאן, שלא תיתנו את המיקרופון, שתחסום אותו.
3: מי אני שיחסום את דוד ויר? מה, אתה נורמלי?
2: הבן אדם קם כשיעקב מגיע.
3: כן, מה אתה?
2: אז דוד ויר על אחת כמה וכמה.
3: פרצוף, אתה יודע, דוד ויר היה מורה בבית ספר שלי. מה, אתה גנוב?
0: לכן אתה מכבד אותו?
3: מכבד אותו, כן.
0: טוב, מה אומר? בוא נתחיל שוב.
3: אז ככה, אז קודם כל, אני, זה מה שאני אומר. אני אתמול הייתה לי הופעה בראשון, והיה כיף גדול, ופגשתי חברים גם שלא פגשתי הרבה מאוד זמן, אנשים שלמדו איתי בבית ספר וזה.
0: יש לך גם היום הופעה, לא? אתה עובד חזק מה שאתה ברדיו.
3: היום אני בטקס של דוק אביב, אבל בשבוע הבא אני בגולה בפתח תקווה, שזה הופעה.
0: בגולה, נגיע לשבוע הבא, נדבר על הגולה, כן.
3: אז אחד החבר'ה שהגיע, באמת לא ראיתי אותו מלא זמן, והוא מאזין לנו לתוכנית.
0: כן.
3: והוא אמר, מה קורה עם השיר יואב כהן שם גנרי? כאילו, למה לא מנגנים אותו? למה לא מנגנים אותו יותר?
0: וואי, נכון. בוא נתן, נהיית מגלומן, אה?
3: וחשבתי שבאמת לא ניגענו אותו הרבה מאוד זמן. כאילו, יש לזה סיבה? אני שואל אותך, כי אתה העורך המוזיקלי, כן? יש סיבה? אני חשבתי שפולקה זה בעניינים. מי לא אוהב פולקה? כאילו, מה? זה אחלה, זה כיף.
0: לא. יש עניין של זכויות יוצרים עם האקורדיון. השיר הרי נפתח שם באקורדיון, אם אתה זוכר.
3: כן.
0: מי שמנגן שם זה בני שאולסקי והאקורדיון.
3: בני שאולסקי שגם עושה את הקורס?
0: כן, וואו, בני ביקש שכל פעם שמשמיעים, אז הוא רוצה שנשמיע את זה בגרסה עם הקול שלו, כי הוא יצא, שהוא מציג את השיר, ואתה יודע, וזה המון עלויות, וזה המון תמלוגים.
3: זה הרבה עלויות, זה כזה בעיה. נו, ואולי בכל זאת, מה אתה אומר? נשמיע את זה ככה עם האינטרו שלו.
0: לא, זה מייגע, זה משעמם, זה מייגע, אין לו קריזמה. אם הייתה לו קריזמה, הייתי אומר חיילה, אבל אין לו קריזמה.
2: האיש נטול.
3: אולי בכל זאת. ככה, רק, אתה יודע, רק להיזכר בכיף הזה, בשביל החבר שפגשתי אתמול, בשבילו, הוא מאזין לנו עכשיו.
0: איציק, בוא, תשים לו את האזין.
2: רון, אתה איש חלש.
3: איתי זה בשבילך.
4: זה ארוך.
0: לא משנה, שים. יש לנו? יש, בבקשה.
5: מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי והאקורדיון, הבחור עם הקריזמה. גם את הקטע המוזיקלי הזה אני הלחנתי בעזרת הקריזמה שלי ובעזרת הגישרון שלי בסטודיו שלי. אז אם גם אתם רוצים לדעת להלחין ולנגן באקורדיון כמוני בצורה מקצועית, בלי קריזמה, חפשו את הסטודיו של בני שאולסקי והאקורדיון.

0: ארוך, מייגע ומיותר.
1: אבל, אבל, וואו, כמה קריזמה אין לבן אדם הזה, זה פשוט
0: מדהים. נכון, אבל הוא מקצוען.
1: אבל הוא מקצוען, כן. טוב, אז בוא נשמע גם את רון שלום, אל תבוא לי בחלום.
0: אה, אתה רוצה לאזן.
1: בוא נעשה רמיניסן.
0: אבל בתנאי.
1: כן.
0: בגרסה של מורי גידאי.
1: בטח, מה?
0: של מורי גידאי.
1: אין כזה דבר בלי מורי גידאי.
0: בבקשה.
1: אנחנו ילדים.
2: יש מישהו מוסיף? אני מורי גדעי ואני הלחנתי את השיר של רון שלום אל תבוא לי בחלום.

0: להקת בקרה.
1: פתחנו היום עם שני שירים נוסטלגיים.
0: בקרה.
1: פתחנו עם...
2: הוא לא ראה את זה מגיע.
1: שני שירים בניחוח של פעם, ונספר לכם שגם היום, אנחנו ביום הרביעי שלנו יד ביד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, בשבוע הצדעה מיוחד לחיילי המילואים, חיילי וחיילות המילואים. עוד מעט מסתיים לו השבוע, אבל התנאים והזכאות לחיי המילואים תישאר, ואתם כמובן מוזמנים להתעדכן תמיד באתר המילואימניקים. חפשו בגוגל מילואים.
2: נכון, אז כמו אתמול וכמו שלשום וכל השבוע הזה, גם היום אנחנו מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים שנתנו ונותנים מעצמם הרבה מאוד, ועכשיו זה הזמן להחזיר להם. אז לכל חיילי וחיילות המילואים באשר אתם, אנחנו רוצים לספר לכם שמשרד הביטחון יחד עם משרד האוצר גיבשו עבורכם חבילת הטבות ומענקים.
1: אחרי שלוש שנות לחימה במספר רב של חזיתות ומחסור בלוחמים, צה"ל נאלץ להשתמש שוב בשוב בשירותם של אנשי המילואים שמשרתים מאות ימים במספר סבבים.
2: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי וחיילות המילואים, ובנות או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את ההטבות שמגיעות לכם, כמו כרטיס פייטר, שוברי נופש, מענקי חופשה, ועוד שלל הטבות ללוחמי מילואים.
1: אז במהלך התוכנית, וגם מחר, אנחנו נדאג לעדכן אתכם בכל ההטבות והפרטים הרלוונטיים לנושא. מעבר לזה, מערכת התוכנית 2 עד 4 רוצה לפרגן לכם. אז אם אתם חיילי מילואים, וכשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים, שרוצים להשתתף אצלנו במשחק, באנו למילואים, עם החייל הוותיק ינקלה סינטה, תעלו לשידור, תספרו לנו קצת על עצמכם, ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקלה, אתה פה!
3: בוודאי! שוב אנחנו בדרכים!
1: אתה ישבת על השפעה של אהרון אהרון.
3: כן, הבחורצ'יק הזה הוא חביב מאוד, הוא אמר לי, בוא, תישן פה בינתיים עם השקש ובפקל קפה שלך, ואני עד שאני מסיים את השבוע הזה, אני אצלו על השפעה.
1: אז יאללה, בוא נשמע את הג'ינגל שלך למשחק, בבקשה.
3: יאללה, קדימה. ועכשיו, באנו למילואים! משחק הטריוויה שלנו. קדימה לי.

0: 0552-103-103, 0552-103-103, חייגו אלינו ואולי תזכו בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: נכון מאוד. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאיר הפרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטלי דן נאור ואופק קולר. על הסאונד היום שימי חביב.
0: אופה, ואם שימי חביב...
2: מה זה אומר? מה זה אומר?
0: אני אגיד לך מה זה אומר. אם שימי חביב נמצא כאן, זה אומר שיש לנו היום אורח באולפן. אתמול כבר הודענו מי האורח שלנו, אז היום נודיע שוב.
1: יאללה.
0: מה, נגיד שמרגי עוד מעט מגיע לכאן?
1: כן, נגיד שמרגי עוד מעט מגיע לכאן.
0: אתה לא רוצה להשאיר את זה כהפתעה?
1: להפתיע אותם שמרגי מגיע?
0: כן, בוא נשאיר.
1: בוא לא נגלה להם שמרגי
0: מגיע. בוא לא נגלה שמרגי מגיע לכאן.
1: לא נגלה.
0: וכשמרגי יגיע, נעשה כאילו, אתה יודע...
1: כאילו לא ידענו שמרגי מגיע.
0: בדיוק, כאילו בהפתעה.
1: יאללה, פגז.
0: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
3: רגע.
0: אופיר מור יוסף, אמרתי? ברדיו קול רגע, אמרתי.
3: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, בוואלה, בכל מיני מקומות אתם יכולים למצוא אותנו, לכל מאזיננו בדרום, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
4: שניים עד ארבע, שיר חדש.
0: שיר חדש בתוכנית כמובן.

0: הבית ביפו. הבית ביפו של דודו טסה, ויואב, רציתי לשאול אותך משהו.
1: לא, לא, לא, אני לא מעוניין. לא מעוניין, תודה. תרמתי בבית, עזוב, תודה.
0: אתה לא מוכן שאני אשאל אותך שאלה?
1: לא, לא, לא, אני אומר לך שלא. בכל זאת, אתה שואל אותי שאלה עכשיו.
0: אבל למה?
1: עוד שאלה?
0: יואו,
1: עוד שאלה? אתה תמיד, לא, כי אתה תמיד, כי אני רק שואל שאלה, אבל בסוף אתה סתם, אתה מעליב אותי.
0: עכשיו יעשה חיקוי שלי.
1: אתה מעליב אותי, או שאתה טוב, כן?
2: יואב, אם הייתי מזמין אותך אליי לשחק פלייסטיישן, היית בא, ואני אומר לך כן. אתה אומר, רק בדקתי, יופי.
0: כי באמת רק בדקתי.
2: סבבה, סבבה, ואז אתה שואל אותי, אם היית מקבל עכשיו ערכת טיפור של עד על הזורגן, בשביל הנאטי, היית שמח? ואני אומר לך, בטח, מה, היא מתה על עד על הזורגן? וזה, רק בדקתי, די.
0: מה, ככה אני נשמע?
1: אחד לאחד אתה נשמע.
0: באמת?
3: אתה ופרופסור קרסו.
1: כן,
2: נכון. זה סקוליוזיס, אתה בחוליה 3.
0: אני באמת לא מצליח להבין, כאילו, מה השליליות הזאת, כאילו, למה אתה כזה אנטי, אתה יודע מה? עזוב, בוא נדבר על דיסני פלוס.
1: או, יאללה, בוא נדבר על דיסני פלוס, קדימה.
0: פתאום נהיית חיובי, אני ידעתי שאתה בן אדם כזה.
1: דיסני פלוס אני אוהב, מה יש? הגיע גם סרט חדש, הגיע סרט ממש מגניב, אני אשמח שנדבר עליו, יאללה.
0: קופצים בראש?
1: כן.
0: קופצים בראש, סרט אנימציה מבית דיסני פיקסאר על מייבל.
1: מייבל.
0: ספר לך על מייבל?
1: ספר על מייבל.
0: צעירה שמעבירה בעצם את כל התודעה שלה לגוף של בונה.
1: בונה, החיה הקטנה והמצחיקה עם הזנב המיושר מדי.
0: בדיוק, כדי להבין את עולם החיות.
1: כן.
0: במהלך ההרפתקה היא לומדת על שיתוף פעולה, אמפתיה, שמירה על הטבע, כל מיני כאלה. מה אומרים?
1: מה אומרים? זה סרט כיפי, ופיקסאר, חברה שמביאה כבר הרבה שנים סרטי אנימציה, אחד-אחד.
0: כן, הכל בראש, צעצוע של סיפור.
3: אפ.
1: אפ, מה זה? מלא, מלא, מלא, מלא. וגם פה הם מצליחים לשלב בין סיפור מותח ומצחיק למשהו ככה קצת מעבר.
3: בואו, מדובר בסוף בפנטזיה הכי גדולה של כל מי שאוהב חיות. להבין חיות, מעבירים את התודעה שלי לתוך חיה, ועכשיו אני מבין את החיות
1: שמסביבי. מה עובר לה בראש? מה עובר לה בראש?
0: אתה יודע שזה חלום שלי? אני חולם על זה לפעמים, אמיתי, להעביר את התודעה שלי, נגיד, לחתול.
1: וואלה.
0: כדי להבין את טייגר, החתול שלי יותר טוב, כי לפעמים, אתה יודע, יש לו כל מיני דברים שאני אומר, וואלה, מה הוא רוצה? על מה הוא חושב?
1: ברור. נו, מה גם אני? איסה פה, שוכב לו על הגב עם הזה, ואחר כך רודף אחרי הזנב של עצמו. הלוואי, הייתי יכול להבין מה הוא חושב לעצמו, כשהוא רודף אחרי הזנב של עצמו.
0: יואב, אני מזכיר לך שאתה רודף אחרי הזנב של עצמך כבר כמה שנים.
3: אני אגב לא, אני לא כמוכם. לא מספיק שאני מוריד אותו, מאכיל אותו, אוסף את הקקי שלו, עכשיו אני צריך לשמוע את הכיתורים שלו על הפקינזי בבניין ליד שמעיז לחיות. הוא מעיז להיות חי בזמן שהוא נמצא פה.
0: דווקא זה באמת מה שאהבתי בסרט, הוא מראה לך את העולם מנקודת מבט של בעלי חיים, שזה מדהים.
1: נכון, וגם המסר המרכזי של הסרט זה שאי אפשר לפתור בעיות רק באמצעות כעס או כוח, צריך להבין את הצד השני ולמצוא דרך לעבוד יחד.
0: בדיוק, קיוויתי שתבין את זה, מיסטר יואב.
1: למה? מה?
0: אם הבנת את זה, אז אתה מסכים שאני אשאל אותך שאלה בחיית יואב?
2: יודע מה?
3: ברוח הדברים, יואב, ברוח הדברים.
1: יאללה, בכיף, הנה אני זורם איתך.
0: אוקיי, קבל, קבל. אם הייתי מארגן לך כרטיס, נגיד, להופעה של טיילור סוויפט.
1: די, נו. אתה רציני עכשיו?
0: מאחורי הקלעים.
1: אתה יודע שאני חולה עליה, כן. בטח.
0: כן? די, אתה כולל ללכת אחר כך איתה כאילו לאיזה אפטר פארטי, לשתות משהו, לאכול משהו.
1: אני מת, אני מת פה.
0: היית מפנה זמן?
1: ברור, ברור, בטח.
0: יפה, רק רציתי לבדוק את העניין הזה, אחי.
1: רון, אני הייתי מעביר את התודעה שלך לשדכן סיכות.
0: אני הייתי מעביר אותך...
1: שתהיה בראש של השדכן כמה שעות.
0: אני הייתי מעביר אותך לתוכנית אחרת.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: אולי לאיפה הכסף.
1: כיף לשוחח איתך, אתה יודע מה?
0: כיף איתך במסיבות,
1: מרירה. ממש, תענוג.
0: קופצים בראש בדיסני פלוס, תעבירו את התודעה שלכם, תאמינו לי שאתם מאותנו. זו סתיו שמש, יקירתנו, לא? טיילו סוויפט.
3: אבל הוא הביא את התודעה.
0: מזכיר.
1: אופלה, מלאית אופלה.

0: אברהם חורב כתב את השיר היפה הזה, סתיו שמש הלחינה אותו, לורן פלד איבד אותו, ואני מצאתי אותו, אין מה לעשות.
1: אתה, הוא איבד, וטוב שמצאת. יפה,
0: תגיד שלום לחיים, שנמצא איתנו על הקו.
1: חיים, מה עניינים?
2: שלום וברכה, אחי.
0: מה אומר?
2: מה קורה, אח שלי?
0: לא יודע, טוב, מה עם אהרון אהרון? עוד לא הגיע, הוא בטח מגיע עם מרגי, בדוק.
2: אהרון מהאג'ור, הרבה זמן לא שמעתי.
1: עוד מעט. הוא אוסף את מרגי במסעית והם יגיעו לפה ביחד, כן.
0: תשמע רגע, חיים, לפני שאתה מספר לנו על עצמך, בוא נעשה כזה דבר. בא לך שנספר לך קצת על כמה הטבות לחיילי המילואים?
2: כן.
0: בבקשה.
1: יאללה, אז חשוב שתדע שיש קדימות בתוכנית דירה בהנחה למשרתי מילואים שביצעו 60 ימי שירות פעיל. ידעת את זה או לא ידעת את זה? מה?
2: 800
1: ימים, וואו, אז את זה קיבלת.
0: אתה יודע למשל, חיים, שיש מתן קדימות במכרזי הרשמה והגרלה ופטור ממכרז בשיעורים של בין 25% ל-50%, משהו כזה, זה מטורף.
1: כן, וגם הגדילו עבורכם את תקרת ההנחה בדירה בהנחה ל-150,000 שקל.
0: אנחנו נותנים לו יותר מדי אינפורמציה, הוא לא יזכור את זה, אז מה שנעשה, פשוט... מה? כן, חיים.
2: לא, אני אומר קודם כל תודה לממשלה שמתחשבים בנו במילואימניקים, כי אנחנו עושים המון והרבה.
1: המון.
2: וסוף סוף, לא היה באף שנה ככה, חוץ מהשביעי לאוקטובר שהתחשבו בכל המילואימניקים.
0: אז...
2: אף שנה שהיה מלחמה, לא היה. עכשיו מהשביעי לאוקטובר באמת לקחו את העניין של המילואימניקים רציני.
0: כן, בכל זאת מדובר על 3 שנים כמעט, ואלה רק חלק קטן מההטבות שמגיעות לכם חיילי המילואים, ובנות זוגם כמובן, או בני זוגם.

0: את כל יתר ההטבות שווה לחפש באתר של המילואים.
1: נכון, מילואים.idf, או פשוט כותבים מילואים בגוגל, וזה התוצאה הראשונה שקופצת.
0: ועכשיו חיים, ספר לנו על עצמך.
2: אני גר בטבריה.
0: או, טבריה, ליד רמי רמבו, ראיתי אותו בטלוויזיה, את רמי רמבו. אח שלי, מה העניינים? חוף של דק, תבואו, אחי, אני כאן עם כל חטיבת אלכסנדרוני, אחי.
1: מה אתה עושה בי כשאתה לא במילואים, אתה זוכר?
0: אני אמשוב על גוזלן, על הסירה, אחי.
2: אני הולך לדוג איתו, על הסירה.
0: אה, כן? אתה מכיר אותו?
2: אני מכיר.
0: אה, אין עליו. טוב, תשמע, אין לנו הרבה זמן, כי אנחנו עוד מעט מרגי צריך להגיע לך, אני מרון אהרון, אז בוא נשמע...
2: כן, גם אני תכף נכנס לאין קליטה לכיוון נהריה.
0: נכנס לאין קליטה, זה טוב.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אז רגע אחד, אז בוא נעשה את המשחק ונשחרר אותך להיכנס לאזור שאין בו קליטה.
0: לא צריך את הג'ינגל של סינטה, סינטה בוא תעשו לו את הג'ינגל ככה בלייב.
1: שוב, אנחנו בדרכים.
0: בוא נתחיל.
1: קדימה.
0: שאלה מספר אחת. איזו דרגה היא דרגה אחת מעל דרגת טוראי? א', סמל, ב', רב טוראי, ג', נגד.
2: רבת.
1: יפה מאוד, חבובצ'יק, תשובה נכונה. שמח עליך, תמשיך ככה.
0: מהן ראשי התיבות של אבח? א', אימון בטיחות כללי, ב', אטומי, ביולוגי, כימי, ג', אחראי בכיר.
2: ב'?
1: נו מה, נו בטח. חיים יודע את התשובות אחת אחת, אין עליך.
0: אכן, אטומי, ביולוגי, כימי. מה שמו של הסרט הישראלי שמבוסס על להקה צבאית? א', לא נפסיק לשיר, ב', חיילים שרים, ג', הלהקה.
2: הלהקה, ג'.
0: בדוק? סינטה, מה אתה אומר?
1: ברור שג', נו מה השאלה בכלל. חיימקה, כל הכבוד, אני מעניק לך את התואר אביר משרתי המילואים.
0: חיילי המילואים.
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם לתואר אביר לוחמי המילואים.
1: כל הכבוד, חביבי.
0: חיים, זכית בתואר. תכף אתה נכנס לאזור בלי קליטה, אז תן לנו רק לתת לך משהו מאיתנו על זה שעלית לשידור והתקשרת אלינו. אנחנו רוצים לתת לך חולצה של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב. יואב, מה אתה נותן?
1: אנחנו רוצים להעניק לך גם בוסם טומי אילפיגר, ניו יורק EDT פורמן, מתנת לילית קוסמטיקה, ואתה תקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
2: איך משהו לאיסאי בהיריון?
1: די.
0: אופה, סושי.
1: די, אז ערכת...
0: סושי בפריים, אסור סושי.
1: אסור סושי, מה אתה גנוב? ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציב מואשר בויטמין C, סירופ C לשימוש יומיומי, ותיק לאחסון המוצרים. ברכות, חביבי.
0: חיים.
2: תודה רבה.
0: היי, תודה.
1: ביי, חיימקה.
0: בוא נעשה לפרסומות, כי אני רואה את מרגי ככה בזווית העין.
1: חייבים, אני רוצה כבר את מרגי באולפן. יאללה, פרסומות.
4: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מונון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
14: סנטר. רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
16: קרפור.
17: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
19: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
18: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
19: זה הזמן לבית משלכם.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
22: ראיתים? קודם כל ויסמן.
23: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.

0: and Tracy.
1: אנה זק עם ילד שמנת, זה לא בשביל להרשים אותך, זה בגלל שהשיר הזה אצלנו בפלייליסט, שלום מרגי.
2: מעניינים.
3: זה מרשים אותי מאוד.
2: מה, הוא פה אף על השיר, רקד פה.
4: גם בשביל להרשים אותך.
1: אז מה העניינים, מרגי, תגיד לי, אנחנו הרבה זמן לא נפגשנו, ותמיד כיף לראות את החיוך הגדול הזה.
3: רגע, אני משקפיים, לא רואים אולי ברדיו, אבל אני משקפיים, אני אוריד את המשקפיים.
2: איזה עיניים, יאללה.
1: מה קורה איתך, תגיד לי? רגע, לדבר באנגלית, בעברית, איך אתה רוצה את הרעיון?
2: דובר השפה, אתה עוד זוכר?
3: באנגלית.
1: באנגלית. אתה רוצה רעיון, אתה רוצה תוכנית מלעונית או תרבותית?
3: אני רוצה מלעונית באנגלית.
1: וואו, וואו. רגע, בוא נקרא לארון.
2: יאללה, אהרון, בוא.
1: וואלה, קטה, בואי נשמע, התגעגעתי אליך, מרגי.
2: הלאה.
1: מה אין אני מגברבר? וואלה, אתה מדבר איתי אנגלית, איך אנגלית שלך אתה?
3: וואלה, בסדר.
1: אתה אותי אתה רוצה לבחור באנגלית, אתה יודע שאני הוצאתי אנו שיר באנגלית עכשיו, ואנו שעושה שמות במדינה ובעולם בכלל.
2: חשבו לשלוח אותו לאירוויזיון.
1: מה השם? אתה לא מאמין, אה? אתה לא מאמין.
3: מה השם של השיר?
1: Every time I go to sleep, I think about you.
3: זה כל השם של... ארוך?
2: זה גם כל השיר.
1: אתה רוצה לשמוע? אתה לא מאמין, אה? אתה מזלזל באנגלית שלי,
3: אה? לא מזלזל, רוצה לשמוע.
1: קודם כל, אני יודע שיש מתיוחות גדולה בינינו, ביני לבין מרגי.
4: למה? למה מתיוחות?
1: שנינו על אותה משבצת.
2: נכון, כן, נכון.
1: שנינו סמלי מין, שנינו כוכבי על. אני יודע, אני מכיר את המתח הזה, אני מרגיש את המתח.
2: כוכבי אופנה, שניכם כוכבי אופנה.
1: אני לא ביקשת לך להתערב, מה קרה לך? אז שמע את השיר הזה ותגיד לי אם אתה מבין אותו. סבבה, תקשיב. שמע.
3: שלי.
1: כן, שמה?

0: לכם.
1: And when I go to sleep, I think about you.
2: איך הפך את המשפט, אה? היית איך הוא הפך?
0: אה?
3: ראשון הכי להיט.
0: חבל לך לדמה, זה בית חוזר לבית.
3: הכי מעניין במילים.
0: אבל תשמע את הנגינה. זה לא AI, זה נגנים, אחי.

0: זה מתוחכם, אהרון
1: אהרון. אמרו לי אהרון, תפרוש בסי, תחזור בספורט, אז אני הולך לשב פה על השרפאיה.
0: רגע, אתה משתמש בשיר הזה או שאני יכול...
1: אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה.
2: קח אותו.
0: זה נשמע לי כמו משהו שאם אני מביא שם ב-LA, זה יהיה נפל.
1: בוא נעשה דואט. אתה יודע מה, תחשוב על זה, אני על הצ'רפאיה פה מאחורה. בוא, בוא, רון שלום.
2: וואי, וואי, וואי, אני מקווה שהוא לא אכל לך את הראש.
0: לא, למה? הוא חמוד, הוא חמוד.
2: הוא חמוד, הוא אחלה. טוב, איך אתה, תגיד לי, באמת, אתה על קו ישראל ארצות הברית כל הזמן?
0: כן, אני כאילו די גר שם. ועושה טיולים עכשיו לארץ, שזה...
2: איך חלוקת הזמן פחות או יותר מבחינת זמנים? כי אתה יותר שם בעצם מאשר כאן, נכון?
0: עכשיו יותר שם, כן. מגיע לפה לטיולים כזה קצרים מדי פעם, נגיד ממוצע של שבועיים כזה. נגיד הפעם אני פה שבועיים, עכשיו אני בדיוק באמצע.
2: פגשתי אותך פה לפני איזה 3-4 חודשים, משהו כזה, נכון?
0: בדיוק, משהו כזה.
2: זו הייתה פעם הקודמת שהיית כאן בארץ.
0: כן, כן. כן, בדיוק.
3: איך אתה מסתדר שם? אני רואה אותך פה עכשיו, וכיף איתך, ואיזה כיף. וזה לא בדיוק נימוסים אמריקאים, ששם תמיד צריך לשים איזה פסדה, וזה, איך אתה מתמודד עם הקפיצה בעצם באינטראקציות?
0: במנטליות.
3: כן, במנטליות.
0: אז קודם כל, בורחתי, יש לי שם מעגל של חברים ואנשים שאני, אתה כמו משפחה.
3: שהם מפה?
0: שהם ישראלים.
3: איזה כיף.
0: שעברו ממש איתנו. אז ככה, אתה יודע, עושים ארוחות שישי, עושים זה, אז מייצרים ישראל שם. כי אתה יודע, בסוף צריך להרגיש בבית.
3: בטח.
0: ואתה יודע, וגם, אני גדלתי על מוזיקה באנגלית. אני גדלתי על, כאילו זה מה שממש אהבתי לעשות, אם אתה זוכר, אפילו בכוכב הבא שרתי באנגלית. כאילו זה המוזיקה שאני הכי בטבעי שלי עושה.
2: אני אגיד לך מה הכי מטורף. אתה יודע, שאנחנו רואים בטבלת הירוחים שלנו שמרגי מגיע לאולפן, ומבחינתנו, מרגי, השם מרגי, זה כאילו אתה בתעשייה הזאת כבר עשרות שנים.
3: שנים.
0: ואתה... בערך 10 שנים, זה כבר מטורף.
2: אתה כולה בן 26, זה מטורף.
3: בוא נה, מניאק, מה זה הדבר הזה?
2: יש אנשים שמתחילים קריירות בגיל 30-35, אתה כאילו, זה לא יאמן.
0: האמת שבול אתמול, הייתי בדייט עם אנה ודיברנו על זה שכאילו...
2: מי זאת אנה?
0: היה בת זוג שלי.
2: אוקיי.
3: רגע, אתה הילד שמנת?
0: לא.
3: לא, אוקיי, בסדר, אוקיי.
0: אני ילד רוזה.
2: תשמע, אנחנו לא תוכנית צהובה, ואנחנו לא בקטע של רכילות, אנחנו תוכנית יותר מקצועית, ואוהבים לדבר יותר על מוזיקה. מה עם מענה תכנית?
0: לא, אז אתמול ממש דיברנו על זה, על זה שכאילו...
2: עכשיו שדיברתם עליי.
3: לא, עדיין לא דיברו עליך.
0: אם כבר על אהרון אהרון, אבל...
2: לא, אבל... אוקיי, דיברתם אתמול, בוא לא נקטע לך את חוט המחשבה.
0: לא, לא כזה חשוב, פשוט מה שאמרת, שאנחנו כאילו, לפעמים עוצרים כזה ואומרים תודה על איפה שאנחנו נמצאים בגיל שלנו.
2: בגיל שלכם, זה לא מובן מאליו בכלל. אני לא יודע אם להגיד לו, אני לא רוצה לבאס אותו, אתה יודע, כל כך חמוד, אני אוהב אותך, ו...
3: שמור עליו, שמור עליו.
0: אני כולי על כנות, אז אני רוצה שתגיד לי הכל.
3: תן אותה.
2: אתה מבטיח שלא תתבאס.
3: תן אותה.
0: גם אם אני אתבאס, זה לטובה.
2: אתה יודע שאנה שומרת עליי?
0: מה זה אומר?
2: זה אומר שכשנגיד...
3: רבנו לפני כמה זמן, רון ואני...
0: כמו כאילו בייביסיטר? מה זה אומר?
2: אני לא יודע איך להגיד לו את זה.
3: רון ואני, אנחנו לפעמים קצת מתכסחים פה בשידור. ופעם אחת כנראה חציתי איזה גבול.
2: הוא אמר לי שאני נראה לו טוב, הוא אמר לי כאילו מי תיקח אותך ומי זה, ואנה תמיד שומרת על הברגעים האלה.
3: פתאום אנה אמרה בטלפון.
0: בטוח היא נטרפה על זה.
2: בוא נשמיע לך, אבל רגע, אבל מילה, אתה לא כועס עליה, אבל...
0: עליה?
2: לא, תרים יד ימין, תגיד, אני לא כועס עליה.
0: לא כועס עליה.
2: שבועת צופים, תשמיע.
0: אני כבר יודע איך זה נשמע בלי שתשמיע לי, תשמיע לי.
2: תשמיע לי.
3: מה לעשות? מה לעשות שאני לא צריך להתאמץ כדי להיראות טוב בניגוד אליך? מה? אתה מחליף כובע כל שעתיים, מתאים את הצבעים, חולצה לנעליים, נעליים לכובע, כובע לנעליים. פעם בשבוע הולך למזולי, עושה גבות כדי שתוכל...
2: זה מורד עליי בשידור.
3: זה מפריע, כי אתה לא יכול לראות אם אתה לא עושה את הגבות.
2: למה ככה?
3: יש סבך כזה. אתה משתמש בקרמים, בסבונים, בבשמים. מה? נו, מה? בחייך, מי תסתכל עליך?
2: מה מהירה? מי על הקו? שיחה?
3: מי?
2: לא, אני באמצע שידור אבל.
3: מי זאת?
2: רגע, יואב, אנה זק צריכה אותי רגע דחוף.
3: מה?
2: מה, מה?
3: איזה, באת עכשיו.
2: מה?
3: אנה זק רוצה אותך דחוף?
2: יואב.
3: די, היא יודעת מי אתה? היא לא יודעת מי אתה בכלל, מה אתה? מי אתה? מי אתה? שאנה זק תרים לך טלפון.
2: תעלי אותה, כן. היי, אנה, מה קורה?
4: מה איתך? תגיד רגע, אני לא יכולה
2: להתעלם.
4: מי זה
2: הילד שמנת
4: הזה שמדבר
2: איך
4: אחר כך?
2: לא, לא, לא, די, לא משנה, אנחנו יכולים לדבר על זה אחר כך, חנה, לא עכשיו, לא.
4: לא, מה זה לא משנה? מה זה? זה לא מתאים, הדיבור הזה.
2: כן, עזבין. בסדר, לא רוצה לדבר על זה עכשיו, הוא סתם, זה... לא יודע מה להגיד לך.
4: אני חושב, זה ממש לא מתאים. אני לא מתאים לי שתדברו אליך ככה ולא יכבדו אותך.
2: טוב, זה תעצור, תעצור.
3: כן, כן. אז...
0: באמת בעלם.
3: כן, מאז אני מפחד לרדת עליו, אתה יודע, היא תרים טלפון ו...
0: רוצה שנעשה אחד שלנו גם?
3: יאללה, יאללה. מי אתה בכלל? סתם, אוקיי, כן.
2: איזה תוכנית זו. טוב.
3: אבל על זה אני מדבר, אתה רואה את הכיף הזה שאפשר לעשות איתו פה. כאילו, הוא פוגש עכשיו, נגיד אתה מתארח עכשיו בתוכנית של... ברדיו אמריקאי, ב-LA, בלא יודע מה. זאת אותה אווירה?
0: האמת, אין כאילו הומור שלנו ישראלים, אין בעולם.
2: אין איזה.
0: אבל בכל מקום, לא רק בכאילו ארצות הברית, זה משהו מיוחד.
3: אז כיף לנו, בוא נה. כיף לנו שאנחנו, אחי.
2: אפרופו, דיברת מקודם על ארוחות, שאתם עושים קידוש, וארוחות שישי, וחלות, ועניינים.
0: בדיוק, כן. הנה, הבחור פה מאחורה,
2: מבשם את האור. כן, הוא מהנהן, הוא מהנהן.
3: אתה מהחבורה ששמה גם? כן,
0: אתה זה איתי חרובי, המנהל שלי, והוא עבר איתי לשם.
3: יואו!
0: ואנחנו גרים באותו בניין, ואנחנו עושים את זה, חוצבים בסלע, כל יום שם בונים את המסע הזה.
3: איזה כיף. מטורף. איזה כיף, להגשים חלומות, להגשים חלומות, מדהים.
2: טוב, מה, בא לי שנדבר קצת על אלטון ג'ון, ותכין את השיר את קריי של... ספר לנו רגע על החיבור הזה עם ה...
0: וואו. וואו, אלטון ג'ון, זה היה אחד ה... אני עד היום כזה לא...
2: לא מאמין ש...
0: כאילו זה, אני זוכר, אני חושב על זה אחורה, זה מרגיש כמו איזה חלום כזה, זה, אני לא מאמין שזה אפילו קרה.
3: זה מטורף, זה מטורף, סיפור מטורף.
0: כתבנו איזשהו שיר, יום אחד, אני ודור דניאל, זוכרים את דור דניאל?
2: דור, גם חי בארצות הברית.
0: הוא גר ב-LA ממש.
2: נמסור לו דש חמה.
0: נמסור לו. וישבנו וכתבנו איזשהו שיר, ואז היה לי זה, כאילו היה לי רעיון לעשות את ה... זה נקרא אינטרפולציה, אינטרפולציה. זה כאילו לוקחים לחן של שיר שקיים, ועושים לו מילים אחרות, משתמשים בלחן.
2: כן.
0: עכשיו זה סרט, צריך אישורים, במיוחד שזה אלטון ג'ון. אבל הלחן הזה, של ילו בריק רוד, של השיר שלו ילו... היה לי רעיון לקחת את זה. אז בסשן הבאתי את הרעיון הזה, וכזה, אתה יודע, אוקיי, נפתור את זה אחר כך.
2: פנטזיה.
0: פנטזיה. כאילו, אתה יודע, נותנים ליצירתיות לשלוט בסשן, לא עוצרים את זה. ועשינו את זה, ושלחתי לצוות שלי, ובורחתי שאני שם עם חיים סבן, שהוא מכיר...
2: קצת אנשים. קצת אנשים.
3: פה ושם, פה ושם.
0: והוא הכיר את אלטון, והם שלחו את זה דרך האימייל שם וזה. אבל אתה יודע, דברים כאלה קורים כל הזמן, ולפעמים אין מענה, ולפעמים זה... ורוב הפעמים זה לא מתאים וזה, ואפילו קצת שכחתי מזה, עברו איזה שבועיים, שלושה, פתאום מקבלים מייל של כאילו, בונה, הוא זמר מדהים, איזה שיר יפה, אני מאשר.
2: אלטון, רגע, אלטון אומר לך את זה? אלטון ג'ון, סר? אלטון ג'ון?
0: כן, כן.
3: וואו. בונה, זה משהו
2: מבולט, שאלטון שמע אותך שר בעצם.
0: כן. ואז אחר כך גם הוא עושה, יש לו כל שנה באוסקר מסיבה כזאת, אפטר פארטי כזה, אז הוא הזמין אותי גם לשם.
2: לא.
3: די, נו, בחיים.
2: עליתם שלב.
3: די,
0: שלב ביחסים.
3: אחי, מה?
2: ואז בעצם נפגשתם.
0: כן, שם פגשתי אותו, והיה כזה מפגש, תמונה והכל וזה.
2: שבוע הבא הוא בא אליו לפלייסטיישן.
0: כן. וואי. דרך אגב, יש לי שיר בפיפה של הפלייסטיישן.
2: באמת?
0: כן. עכשיו נכנס לי שיר.
3: יש!
0: חברים מטורפים.
2: בפיפה?
0: כן, קוראים לו ריסק איט אול, וכל הזמן אנשים שולחים לי חברים שלי...
2: אז איך הוא לא קפץ לי? אני מכור.
0: אתה, זה משחק? אבל יש לך...
5: בחסות, גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
6: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. תמנון.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2 עד 4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
13: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
14: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
17: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
21: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר במשגב עם שבאצבע הגליל בעקבות ירי רקטות מלבנון. כתבנו אוספים פרטים ונעדכן בהתאם. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה אחרי ביטול הסבב הקודם והצילומים בקלפי, ההצבעה במליאת הכנסת חודשה לפני זמן קצר. בסבב הראשון אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 חברי כנסת תמכו בשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, ו-57 בעורך הדין רבלו שייצג את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכמה הזדמנויות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, על אף שרבלו נחשב מועמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מאומה, משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה מחדש. ההצבעה נעצרה, וכעת כאמור, החלה מחדש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר את חשיפת חדשות 12 כי כינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו פאקינג משוגע. בראיון לפודקאסט פוד פורס 1 הסביר כי במהלך שיחת טלפון שנערכה ביום שני הוא כינה אותו כך כי היה מוטרד מההחלטה להמשיך את הלחימה בלבנון משום שהתקיפות הישראליות מסכנות את השיחות בין ארצות הברית לאיראן, עקב העובדה שבטהרן מתעקשים להפסיק את התקיפות נגד חיזבאללה לפני שיהיה ניתן להגיע להסכם. עם זאת הדגיש הנשיא טראמפ כי למרות ההתבטאות החריפה, היחסים ביניהם נותרו טובים וכי הם עובדים טוב יחד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
22: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
22: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה? פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
21: לפני סיום נעדכן בהמשך להזקות שנשמעו במשגב עם, כי דובר צהל מעדכן, כי שתי רקטות יורטו לפי שעה, לא דווח על נפגעים או על נזק. את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן, מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה. בוקית,

עם הקטע המדהים הזה, Black Lilies. אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, ברדיו ירושלים עם אליה אליהו, רדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, 103 FM עם איציק אהרון, אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וק.

0: אנחנו ביום הרביעי שלנו עם משרד האוצר ומשרד הביטחון. משרתי המילואים ממשיכים לענות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכנית דיור, ארנק דיגיטלי עם כרטיס פייטר למשרתי המערך הלוחם, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי עד על 4,500 שקלים, לפרטים מלאים ולבדיקת זכאות.
1: אתר מילואים.idf, או פשוט תכתבו בעברית מילואים, וזה התוצאה הראשונה שקופצת. תראו מה מגיע לכם, מה אתם זכאים לו.
0: ואנחנו כאן באולפן בשעה השנייה שלנו עם מרגי, סבבה לך, אתה בטוב?
2: בטוב מאוד, בוא נה, איזה מגניב הטרק הזה ששמעת עכשיו.
0: נכון, מדהים.
2: מטורף.
0: אז אני אשלח לך אותו אחר כך.
2: בגז.
0: תגיד, מישהו קורא לך יונתן בחיים האלה?
2: כן, האנשים כאילו הכי קרובים, המשפחה, האמא, אבא, אתה יודע, כזה.
0: אז אני קורא לך יונתן, אם זה רק אנשים קרובים.
1: טוב, אז יונתן, כן.
0: יונתן.
1: טוב שבאת, יונתן, כיף שבאת.
2: כיף להיות פה.
0: מה, אהרון, מה?
3: לא, יש לי מבזק ספורט, החלום שלי לעשות עם... רגע, בואו, בואו, התגעגעת אליי, יונתן?
2: האמת, זורם, אין בעיה.
3: זורם, אז בוא תכיר את יעקב, יעקב.
4: מה קורה?
3: זה יעקב. אני לא יודע אם הוא אחיין שלי.
4: לא, בדקת את העץ, את התוצאות?
3: לא, שלחנו DNA.
4: אין עליו.
3: לא קיבלתי תוצאות, אני לא יודע אם הוא...
4: בן אחותך, אני לא בן אחותך.
3: לא יודע, לא קיבלתי את העץ.
4: אני דומה רק לגבה שלך.
3: אז אולי, לא יודע, אנחנו צריכים חייבים לבדוק את זה השבוע.
4: לבדוק את זה סופית.
3: התקשרי מהיר על משרד האוכלוסין, איך זה נקרא שמשרד האוכלוסין?
4: רשות העץ,
3: נבדוק מה קורה שם. טוב, מרגי, אני עושה ספורט, אני יודע, שיחקת כדורגל.
2: נכון.
3: איפה שיחקת?
2: וואו, מה, שהייתי ילד, שיחקתי איפה שגדלתי, ביהוד.
3: וואלה, מה, הפועל יהוד שם? וזה, לא מאמין לך.
4: איזה עמדה, מה...
2: מה אתה חושב?
4: מה? חלוץ? היה פרפר אותם בריקודים, היה עוזר להם ריקודים.
3: או חלוץ מרכזי או קשר אחורי, אתה יודע, אין מצב שהוא משהו, נכון? חלוץ מרכזי?
2: חלוץ בצד שמאל כמו מסי.
3: לא נכון, יאללה.
4: מה קרה לך?
3: אתה יודע, מסי זה אח. מסי זה אח, חבל לך על הזמן, רק אני ומסי ככה, אמיתי, אם אתה רוצה אני אקריך אותו.
2: נו.
3: מה נו, עכשיו?
2: כן.
4: יאללה, תרים לו טלפון.
3: תשרי למסי רגע.
4: תרים לו טלפון.
3: תשרי למסי שנייה.
4: תרים לו טלפון. מה, תפוס?
2: אולי בגלל הבדלי השעות.
4: תפוס, כן.
3: טוב, שיחזור אחר כך.
4: בסדר, שירים טלפון.
2: אני מכיר את זה, כן, גם אני.
3: אז אני עושה עכשיו ברי גונב לך כמה דקות, עושה ספורט קצר, ואז אנחנו מתקדמים.
4: רגע, אבל אנחנו שרים את הפתיחה. אתה יודע לשיר, כן? יש לך את זה, כן?
2: יותר כאילו טוב מכדורגל.
4: אז יאללה, אתה תצטרף, אתה תדע איך מצטרף.
3: יעקב, אל תתקיל אותו, תן לבן אדם לעשות מה שהוא רוצה.
4: שיעבוד.
3: מה זה שיעבוד? הוא לא בא לעבוד, נשמה. יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
4: יאללה.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבור.
3: בוא נזייף.
6: נעבור הישר.
4: שים לב, המילים זה אין עליו. אין עליו.
6: והגדה.
4: אין עליו.

0: אין עליך,
1: אין. תודה רבה לדני דבורי, נגיד לכל הצוות שלנו שעוסק בספורט, יוחנן הממתיק, יעקב בגלה ויגאל קבב.
2: איזה צוות,
1: ושקי מורג, כמנו. עכשיו אני רוצה להגיד, אתה יודע, אם יש לך למסור דשים או משהו, זה הזמן. זה הזמן, יש לך מישהו שאתה רוצה למסור לו דש? תגיד, עליי, אחי, מה שאתה רוצה. קח זמן שידור עליי.
2: יאללה.
3: תן דש. לכל החיילים והמילואימניקים.
1: איזה גבר.
2: הפרה עליך, איזה בן אדם.
1: אז אני רוצה גם למסור דש, ומזל טוב לדורון שערבני.
2: די.
1: דורון שערבני, מאוסישקין 58, יש לו תחנות באוסישקין 58, שחוגג 57. כן, אז את חפשו אותו באוסישקין 58.
2: הוא לא שם. הוא בצד השני של הכביש.
1: כן, זהו. אז הספורט אני עושה היום קצר. תשמע, אני הטלתי וודו על למיני אמל. אתה מכיר את למיני אמל?
3: הטלתי וודו, זה אחד המטורפים שלמה.
1: הטלתי על הוודו.
2: לא פעם ראשונה, זה גם לא פעם ראשונה. הוא גמר לפפ גוארדיולה את הקריירה.
1: פפ גוארדיולה, אני הטלתי על הוודו אחרי מה שהוא עשה לי.
2: בטח, גמר אותו, גמר.
1: אמיתי לגמרי.
2: חיסל אותו.
1: חיסלתי לו את הקריירה, עזב את מנצ'סטר סיטי. עכשיו אני הטלתי וודו על למיני אמל, הוא הניף דגל פלסטין במסיבות של ברצלונה.
2: אכל אותה, הוא גמור.
1: עשיתי לו פה טקס וודו, עכשיו בדרך כלל אם הטקס וודו לא עובד, אני עושה פולסה. עכשיו פולסה דנורה, עכשיו פולסה דנורה יש לי רק 3 בשנה, אז אני מתקמצן על זה, אתה מבין?
2: זה ככה על רגל אחת, זה לא, אתה יודע, זה תורה שלמה, אבל אנחנו מנסים שתיכנס לעניין.
3: הוא מנהל את הקללות, מנהל אותם.
1: אז עכשיו יש לנו את מצעד למיני אמל, ביקשתי מהאנשים לשלוח לנו שירים נגד למיני אמל, כאילו זה שיר, זה נקרא פסטיבל מצעד למיני אמל, לא יבוא למונדיאל.
2: סבבה?
1: שיר מספר אחת ששלח לנו זה פרץ סוזין והאקורדיון, בוא נשמע את הקטע הקצר, בבקשה.
3: שלחו באמת
1: זה? כן, כן, זה מרגש, זה מרגש. זה משפט אחד רק, זה משפט אחד.
3: אני רגיל שזה משפט אחד פה.

0: מספר אחת של פרץ עוזין והקורדיון.
1: עבודה מאוד יפה, מאוד יפה.
0: דורו, אין לך מיקרופון שם? רציתי דעתך בתור איש מוזיקה, לא משנה. בוא נשמע את שיר מספר 2 של הברזילאי ז'ילבר בטוקדה, למיני אמר לו יבוא למונדיאל, בבקשה.
2: יאללה. למי אמר מנובאו, למי אמר למי ולא יבוא למונדיאל, תיקור על אסף אלה כי לבוטר אל המי. La mia mamma è nuova, la mia madonna, e lo avevo la magia, ci cola le
1: הייטרים יגידו שזה AI.
0: כן, כן.
1: רק הייטרים.
0: רק הייטרים.
3: אנחנו אוהבים פה, אז אנחנו לא אומרים. לא נגלה, לא נגלה.
0: אז אנחנו ממשיכים עם פסטיבל למיני אמל. אלה מכם שרוצים לשלוח שירים, מוזמנים לשלוח את זה לאינסטגרם, לא של רון שלום, נכון? של אהרון אהרון.
3: בטח.
0: של אהרון אהרון אופישל. שלחו ואנחנו נשמיע את זה פה. אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
4: יאללה. בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
0: אני אגיד לך מה קרה, אתה פרקת את הברבי. פרקת את הברבי.
1: אתה יודע, מי גילה לך?
0: אני יודע לך הכל, מרגי. יונתן.
1: תשמע, זה היה כאילו לא קיצוני מאוד הפעם.
0: כן, קוצוני.
1: קוצוני.
0: אתה קוצוני.
3: כמה התגעגעת לקהל ישראלי לפגוש אותו פנים אל פנים?
1: אי אפשר להסביר את זה במילים, זה היה כאילו לא יאומן. גם כל האלבום החדש שלי, ציפור כחולה, הופענו את כל... זה היה ההופעה של...
0: זה אלבום ראשון בעצם שלך, ציפור כחולה.
1: בגדול, כן, זה אלבום ראשון
0: של אלבום מלא. כי אתה עושה את הסינגלים כל הזמן, כן.
1: כן, או איפי, וזה אלבום, ממש.
0: כן.
1: וזה היה הופעה שגם הופענו את כל האלבום, פלוס שירים מכל הזמנים, אבל גם...
0: סתם.
1: סתם.
0: פותח את האלבום סתם, נכון?
1: כן. למה שקראתי לו סתם? אי אפשר להכניס את זה במשפט, כל פעם זה מרגיש, לא יכול לקרוא לזה, זה לא היה סתם, היה סתם, סתם.
0: סתם, סתם.
1: אני בהופעה כזה, זה היה סתם, כאילו, זה לא, כאילו...
0: סתם. הייתה שם מישהי שאני לא יודע, ראו אותה במרשתת דומעת, כששרת את השיר מלאך.
3: מה הסיפור? מה העניין? כן, מה...
0: מי זו?
1: כן, מלאך זה, אתה יודע, זה שיר ש... שיר ממש עליה, שיר מאוד אישי. זה כאילו, איך שהתחלנו לצאת, זה ממש היה בתחילת המלחמה, ממש בתקופת השביל אוקטובר, עם כל העצבות וחוסר הוודאות והתחושה הנוראית שהייתה לכולנו, וזה עד היום ככה. ומאז עד היום, היא תמיד הייתה בשבילי כזה המקום.
0: הוגן
1: כן. כזה. כאילו אני והיא בחדר, זה כל מה שצריך, אתה יודע. תגיד, זה ככה, ככה מרגיש.
0: מה עושה המרחק למערכת יחסים כזאת?
1: את האמת, במקרה שלנו, אני לא יכול להגיד רק טוב, כי זה לא רק טוב, אבל אנחנו גם רואים את הטוב בזה. המון, המון, יש המון טוב בזה, שנינו מאוד עצמאיים, שנינו מאוד, אתה יודע,
0: אתם בסוף... גם שניכם עסוקים ואתם כן, קרייריסטים.
1: זה עוזר, אבל זה הרבה מעבר לזה, תחשוב, כל פעם שאנחנו נפגשים, זה כמו פעם ראשונה.
0: כן.
3: יש גם משהו בגעגוע, געגוע זה גם דבר חשוב.
1: נכון.
3: לקשר.
0: קרפל רוצה לומר משהו בתור המבוגר האחראי.
7: לא, שגם רון היה שמח אם יואב היה נוסע לחו"ל.
0: כן, נכון.
7: היו נפגשים ממש...
3: אין לי בעיה, אני נוסע עם מרגי ל-LA, ואתה...
0: אני גם לא הייתי מתגעגע, כאילו...
3: גם אני לא אתגעגע, אל תדאג. גם אני לא אתגעגע, אל תדאג.
1: אבל כן, מלאך זה שיר כזה, שממש נכתב מתוך המקום הזה של... של התחושה הזאת שיש, שבסוף... דווקא הרגעים האלה הכי, הכי קשים, הם גורמים לך להבין באמת עד כמה חשוב, כמה שזה נשמע לדוש, האהבה, והבן אדם, כל מה שאתה צריך זה בן אדם אחד ש... ש...
3: לא נדוש בכלל, אחי.
7: לא
3: נדוש בכלל.
0: אז אני אומר, אם דור רואה המוכשר נמצא כאן, ואיתי חרובי איתך פה מאחור עם המחשב...
3: בוא נשמע.
0: כן. אז נשמע ביצוע לייב של מלאך.
1: גאווה גדולה.
0: 2-4, מרגי, יונתן, חבר שלנו. בפעם הראשונה כאן באולפן, אתה על גיטרה עכשיו? על גיטרה, האיש בכלי הנגינה.
1: ראית?
0: מטורף. דור רואה על המוזיקה, בבקשה.

0: קמר. וואו!
1: בראבו!
0: אני אומר, תעזוב את הכדורגל, תתחיל לשיר, אחי.
1: וואו, איזה כיף.
0: מה זה כיף, ככה לקבל הופעה פרטית של מרגי באולפן.
2: מה משהו? של יונתן.
0: של יונתן, של יונתן.
2: מדברים עם יונתן עכשיו, אנחנו.
0: שמע, אתה מדבר איתנו על זה שפגשת את אלטון ג'ון, ואנחנו מתלהבים, אבל לא סיפרת שגם נפגשת עם נשיא ארצות הברית לשעבר.
3: נכון.
0: מה, זה קטן עליך?
3: לא קטן בכלל, אני כאילו...
0: ג'ו ביידן, הוא פגש את ג'ו, וגם אפילו שוחחתם.
3: כן. כן, יש סיטואציה כזאת.
1: איך זה קורה? איך קורות הסיטואציה? איפה זה היה?
3: מה קורה הנשיא? מה קורה?
1: כן, לנו לא קרה לפגוש את ג'ו ביידן. כן, בוא.
0: סליפי ג'ו.
3: אירוע כזה שהיה, והוא היה, וכאילו, ויצא סיטואציה שם ממש... זה היה אירוע שהוא נעם בו, והיה סיטואציה ממש הייתי לידו שם עם כאילו מעגל אנשים, והוא ממש דיבר על ישראל, ו... ודיברנו על החטופים, וכאילו, כמה שזה סיטואציה, עוד אז.
2: כן.
3: וכמה שזו סיטואציה, כאילו, לא באמת הגיונית.
2: כן,
3: כאילו,
2: ברור.
3: כאילו,
2: כן.
3: שצריך לפתור, ולא משנה איך. כן.
1: מצאת את עצמך פתאום בעמדה של סוג של שגריר?
3: לא, כן.
1: מוצא את עצמך פתאום מייצג משהו הרבה יותר גדול מרק יונתן?
3: תשמע, אני ממש לא מגדיר את עצמי אדם פוליטי בכלל. כל מה ש... איכשהו פוליטי, אני מרגיש שהכי קרוב לפוליטי זה מה שאני עושה דרך המוזיקה שלי, שזה לאחד אנשים.
0: לא צריך להיות אבל פוליטי כדי להיות פטריוט, אתה יודע.
3: ואתה יודע, ובסוף סיטואציה כזאת זה כזה מרגיש חשוב, לא משנה.
1: בטח.
0: זה פטריוטיות, אין לזה שום קשר לפוליטי. ואני רוצה לדבר איתך על החסות שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר למען המילואימניקים.
3: אופה.
0: יש להם הרבה עטבות וזכויות אחרי תקופה ארוכה מאוד שהם עשו מילואים. יש לנו כבר מאזין על הקו?
3: חשוב מאוד.
0: בדי, אז נגיד שלום לבדי. מה קורה, בדי?
4: ברוך השם, מה שלומכם?
0: ברוך השם, איך אתה, מאיכן?
4: אני מחיפה.
0: אתה יודע מה, יש לנו מינה כזה שפיתחנו בשבוע האחרון, לפני שאתה מספר לנו, תן לנו לשמח אותך ולספר לך איזה הטבות מגיעות לך על עצם היותך חייל מילואים, ואני מניח שאתה חייל מילואים, נכון?
4: נכון מאוד.
1: אז מגיעות לך מלא זכויות והטבות. אם אתם לוחמים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 בשנת 2025, מגיע לכם כרטיס פייטר, שזה ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, ולא רק זה, האם אתה ידעת שעבור שנת 2026, הזכאות לכרטיס פייטר תינתן למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות, בכל סוג של צו, גם צווי שגרה, בהתאם למדרג הפעילות שלכם.
0: איזה אלוף אתה, איך אתה כבר זוכר כל בעל פה, אה?
1: בענייני, מה קרה לך?
0: זהו, ואם לא ידעת, עכשיו אתה יודע, מעבר לזה אפשר להתעדכן באתר המילואים, זה מאוד פשוט, חפש בגוגל, תכתוב מילואים, וזה יפנה אותך ישירות למילואים עדות IDF, נכון?
4: נכון.
0: זה הדף שם, וסינת פה נמצא איתי.
5: שלום לך, חבובצ'יק, מה שלומך?
4: שלום.
5: תספר לנו קצת על עצמך, אז כמה זמן אתה כבר משרת במילואים, כמה מילואים עשית בשנים האחרונות?
0: אתה יכול להנמיך את הרדיו בבקשה? כי אנחנו שומעים את עצמנו.
6: היום במערכת, הקוד לא עובד.
0: והקוד שם לא עובד.
5: הקוד שלך לא עובד, חביבי. איפה אתה?
0: בדי?
4: הלו.
5: איפה תפסנו אותך?
4: אנחנו בנסיעה עכשיו.
0: אוקיי, אז תעצור רגע בצד, ואנחנו רוצים לשחק איתך את המשחק, באנו למילואים, אתה מוכן?
4: דקה.
0: אנחנו נמתין.
1: לא, אין בעיה, כן.
0: יש לנו זמן, יש לנו זמן.
1: פה כן,
3: מבחינתי.
4: עכשיו נעצור בצד רגע ו...
1: נעצור בצד, בן אדם הגיע מלוס אנג'לס, תעצור רגע בצד.
0: תקשיב, שתהיה מוכן, תפנה אלינו, אנחנו בינתיים דברים עם אנרגי.
1: לא, שנייה, דקה. רגע, דקה.
0: נדי, בדי.
1: עצרתם?
4: עצרנו.
1: יאללה, קדימה.
0: אז בגדול ספר לנו, אתה נשוי ילדים וכאלה?
4: יש לי חברה, אבל לא
0: נשוי. יש לי חבר, כן.
1: אנחנו לא לוחצים, אל תדאג.
0: כן, טוב. אז יאללה, בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
1: קדימה.
5: ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה להשתתף.

0: דברים.
1: אוקיי, עכשיו כשאנחנו מוכנים למשחק, בואו שלוש שאלות מאוד מאוד פשוטות. שים לב לשאלה הראשונה, מה זה הגמל המעופף? א', כלי רכב משוריין, ב', גמל מעולף לגילוי מוקשים, ג', שם של טייסת בשנות ה-90. אם אתה לא יודע, תאמר. זה גמל מעולף לגילוי מוקשים? מה?
2: אני יכול לעזור לו?
3: ב',
1: גמל מעולף לגילוי מוקשים.
2: אולי עוד ניסיון? שם של טייסת בשנות ה-90, תגיד שם של טייסת בשנות ה-90? יפה מאוד, התשובה נכונה. יפה מאוד, אין הבחור שכזה יודע הכל.
1: שאלה מספר 2, מי האישה הראשונה שמונתה למפקדת בלהקה צבאית? א', גולדה מאיר, ב', אופרה חזה, ג', ירדנה ארזי.
3: אופרה חזה נראה לי.
2: ואם תנסה להגיד ירדנה ארזי,
1: יש סיכוי שתזכה.
2: יכול להיות שתזכה.
1: ירדנה ארזי.
2: שמע, אתה תותח 2-2.
1: אגב, אז התחיל הריב ביניהם. שאלה מספר 3, מה ראשי התיבות של נחל? א', נוער חילוני לוחם, ב', נוער חולמני לוחם, ג', נוער חלוצי לוחם.
3: נוער חלוצי.
1: בטוח, סינטה, כן?
2: נו, עכשיו זה אחד לאחד, כל הכבוד! עולה, בראבו! בראבו!
1: היידן, היידן. בדי, אני רוצה לומר לך שאתה שלטת בחומר ואתה מקבל את תואר
2: אביר שירות המילואים!
3: איזה כן!
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם לתואר אביר לוחמי המילואים!
1: טוב, אנחנו, בדי, לא תישאר בידיים ריקות.
5: מה פתאום? אנחנו קודם כל רוצים להעניק לך ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.
1: אני רוצה להעביר אותו למחלקת פרסים, אולי.
5: למחלקה? אני לא מספיק טוב לך?
1: לא, אתה עושה את זה לא טוב. אני גם רוצה אולי...
5: חדש.
1: יש לנו מערכת מיוחדת, כאילו, שאתה מעביר את המאזין, והיא מחלקת לו פרסים, אבל אתה לא יכול להתווכח איתה.
5: אוקיי.
1: כי זה, אתה יודע, זה בוט כזה, זה אין מה לעשות. אולי גם לך תיתן משהו.
5: מה אתה אומר?
1: לא יודע, בוא נראה. אוקיי. השיחה המועברת.
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
6: שלום בדי, אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל גם בוסם מוסקינו טויבוי 2 EDP for men, מתנת לילית קוסמטיקה. השיחה מועברת.
1: הלו, בדי?
3: הלו.
1: דיברו איתך?
3: כן.
1: כן? אוקיי, אני רוצה... בדי, אנחנו ניפרד ממך כידידים, תודה רבה, תודה גדולה. היה לנו כיף לדבר איתך. אני רוצה, אני אעביר אותך.
5: אותי.
1: אותך, ותנסה לבקש משהו, אולי יתקבל משהו. יאללה, בסדר. תגיד, זה מרגי, שלום.
5: אוקיי. היי, שלום, מדבר מרגי, מה נשמע?
1: לא, רגע, עוד לא העברתי אותך.
5: עוד לא העברתי אותך, תעביר אותי, 3-4, ו...
1: השיחה המועברת.
5: אוקיי.
1: היי. דבר.
5: מה נשמע?
6: שלום, יונתן. במה אני יכול לעזור?
5: אני אשמח לקבל מתנות.
6: ככה סתם? בלי לענות נכון על שאלות?
5: אם צריך לענות נכון על שאלות, אז אני אענה על שאלות, אבל אני חושב שמגיע לי בלי קשר.
6: תכלס, אתה צודק. אז אתה מקבל מאיתנו בוסם, טומי הילפיגר, ניו יורק, EDT for men, מתנת לילית קוסמטיקה. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת, תתחדש.
1: הלו?
5: הלו.
1: דיברו איתך?
5: כן.
1: אני לא שומע, כן? מה

0: וואו,
1: מהמם. זה לא היה באמת, זה היה יואב.
2: לא, כי הוא כבר
3: עשית
2: יד קדימה.
3: כן, הוא לא הבין איפה הבוסם שלי.
2: איפה הקבוצה שלי, מה קורה פה?
1: טוב, האמת שכיף איתך במסיבות.
3: כיף גדול.
1: איתו לא כיף במסיבות, הוא משמיץ מחות, אבל איתך ממש כיף.
3: זה נכון, זה נכון.
1: תשמע, אנחנו, מה אתה אומר? נצא לפרסומות, נחזור עם שיר, נשמע שיר שלך. בא לך לשמוע שיר שלך?
4: לשמוע שיר שלי ברדיו?
1: עכשיו, ברדיו, כן. בשש תחנות במקביל.
4: ככה סתם?
1: ככה סתם. מה בא לך?
4: ככה סתם?
1: ככה סתם.
4: סתם?
3: סתם!
1: סתם!
3: יאללה!
1: סתם!

0: זה מתוך האלבום ציפור כחולה של מרגי, סתם, זה פותח את האלבום. 9 שירים, שירי מסע בעצם, נכון?
1: כן, ממש על החיים שלי בשנים האחרונות לגמרי.
0: כל איזה אומץ צריך, תשמע, אתה כוכב על פה בישראל, סבבה? אל תיעלב.
2: לא מנסים לפגוע בך, אחי, רק אתה יודע.
0: כן, באמת, כן.
2: נושם עמוק.
0: וצריך באמת אומץ ענק לעזוב הכל ולהתחיל מאפס.
1: כן, אני... כן, כן. אנשים לא מבינים מספיק את ההקרבה, נראה לי. ואני לא מתלונן, חס וחלילה, אתה יודע, זה ההחלטה שלי בסוף. זה החלום שלי. אני נוסע לשם ואני כבר המון שנים שם עושה את הלוך חזור הזה, וזה לחצוב בסלע יום-יום.
0: תבין, הוא אומר המון שנים, הבן אדם כולה בן 26.
1: כן,
0: אללה איתו.
1: כבר איזה 4 או 5 שנים של הלוך חזור.
0: זה מטורף.
1: כן.
0: זה פשוט לא יאמן.
3: מצליחים גם ליהנות מאלי בקטע של אתה גם הולך לראות הופעות, אתה גם יוצא, אתה רואה סטנדאפ, אתה כאילו, אתה נהנה מהעיר.
1: זה יהיה בושה אם אני לא אעשה.
3: טוב מאוד, זה כיף לשמוע. כיף לשמוע, שמישהו לפחות נהנה שם בזמן שאנחנו פה.
0: טוב, אני אומר יונתן, יאללה, תוציא אותנו מפרסומות.
3: פרסם אותה.

0: נצא לפרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
4: נתוני הממשלה מראים שרבים מכם פשוט לא מכירים את הטבות הענק שמגיעות לכם על הדיור. אנחנו כאן כדי שלא תפספסו. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים בשירות מזכה, מגיעה לכם קדימות מטורפת של 25 עד 50% הנחה בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הגרלה. חכו, זה לא הכל. משרת מילואים פעיל זכאי לעוד 5% הנחה בהקצאת קרקע למגורים בבנייה עצמית. ותקרת ההנחה למערך הלוחם זינקה ליד 150 אלף שקלים. המדינה העמידה כאן תקציב נפרד ויהודי כדי לתת לכם גב לבניית העתיד שלכם.
3: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון, האוצר, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
5: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
6: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סגול בעיר.
1: יאללה, סגול בעיר?
2: זה מה שקורא לזה? סגול בעיר, יובל מעיין ואתה מילים ולחן?
0: כן.
2: אני בעניינים, מה?
0: יפה מאוד.
2: הוא גם כתב...
0: דרך אגב, יובל איתי שם ב-LA. עבר איתי לשם.
2: באמת?
0: זה אחד מהחבר... יש כאילו, אמרתי לך, חבורה של חברים.
1: שאתה גנג שלך...
0: כן,
1: זה כיף.
2: תקשיב, אתה עברת כבר חמישית מאוכלוסיית ישראל.
1: כן.
2: למה אנחנו לא באים איתו? בוא ניסה, נשדר
0: משם, מה קרה? זה באמת שאלה טובה.
1: יאללה, קדימה.
2: מה קרה, נו?
1: ככה, על וניס ביץ'.
2: יאללה, חלום. טוב, אנחנו בינתיים נשאר פה ונראה מה קורה.
0: סגול בעיר.
2: סגול בעיר, באולפן מרגי, יונתן שלנו. בבקשה. בבקשה.

0: מקצוען.
1: בראבו!
0: חול, חול זה כאן. אתה מבין למה אני לא עושה? אנחנו מביאים את חול אחד לאולפן אצלנו.
2: ביצועים, איזה ביצועים.
0: אני כבר מקבל הודעות.
2: ביצועים בלייב, לשמוע אותו בלייב, ככה.
0: דורון נורן עצבני עליי.
3: איזה כיף זה היה שיש לנו את הדבר הזה.
2: תענוג, תענוג, תענוג.
3: קבלים הופעות פרטיות פה כל הזמן.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: אנחנו סתם, זה לא באמת שידור.
3: כן, לא משודרים בשום מקום, אחי. זה רק אנחנו פה.
0: באמת, זה רק אנחנו כאן.
3: רק בשביל לשמוע בכיף, ככה.
0: בנינו רגע, אתה רקדן.
3: אני פעם, כן.
0: אתה רקדן.
3: חוטה ברקדנות, חוטה. אני רוקד עכשיו, אני מגדיר את עצמי עכשיו רוקד לכיף, אני לא רקדן.
0: אבל היית גם שופט, שופט של כבוד כזה, ברוקדים כוכבים, מתי זה היה?
3: בסדר, כן, אני מבין בריקוד, אבל אני לא רקדן עכשיו.
0: לא, כי...
3: סתם, בסדר, אני רוקד, אני רוקד.
0: יש מישהו שטעון עליך, אתה באת אז לשפוט ברוקדים כוכבים, וגנפת לו את ההצגה.
3: מי זה?
0: בוא, תכניסו אותו.
4: מה פתאום? אורך, אין לו אורך, אין לו ידיים, אין לו רגליים, הברכיים שלו בתחתוניים
0: והכתפיים
4: שלו באוזניים.
0: גילוי נאות, גילוי נאות, רצית לסגור חשבון עם יונתן.
4: נכון.
0: אז אמרתי לך חכה ונקרא לך והנה.
4: נכון מאוד.
3: נו, מה יש לך להגיד?
4: אני קודם כל, אני רוצה לראות אותך מפזז הרבה יותר.
3: אוקיי.
4: אתה יכול לזוז יותר, אנחנו יכולים לראות אותך יותר אצלנו. אתה ברחת לך ל-LA ואנחנו לא יכולים ליהנות מכל הטוב הזה כל הזמן, כל השנה.
3: ביקורת טובה.
4: נכון.
3: יופי.
4: הנה.
0: חשבתי שבאת כאילו, אתה יודע, לסגור חשבונות.
4: לא, בתוכנית אני הכי אכזרי שיש. אבל אתה רוצה שאני אתחיל?
3: מה הרגע שאני יוצא ברגל, מחוץ לדלת של התוכנית?
4: בדיוק.
3: מחמאות, אני קונה בורקסים לאנשים.
4: נפתחות המצלמות, מה זה הדרק הזה? אני לא יכול לסבול את זה. אין לזה צורה. היא רוקדת כמו דודה, אפילו לא דודה חיננית. אבל הנה, נסגרות המצלמות, פה אני נחמד. כיף לראות אותך. כיף לראות אותך, מרגי.
0: יפה, זה פעם ראשונה שאתה אני... זה לא תמיד שאני מכיר.
3: רון, אתה תמיד... מה יש לך להגיד על רון?
4: אתה באמת אחוש אופנה שלך. הטעם שלך בתחתונים. באמת, אני כבר לא יודע מה לעשות. אתה דרכת על משהו שאלה הנעליים שאתה מסתובב איתם ככה ברגיל? אני רוצה להעניק לך על זה... 3.
0: תודה רבה, לפחות יותר מהחבר של יואב.
4: למתן, נכון, נכון. אבל למרגי, אני נותן לו 10. בוא נה, איזה סטייל. תראה איזה סטייל, תראה מה זה.
0: תשמע, דוד, נותרו לנו 6.5 דקות, אנחנו רוצים לשמוע את מרגי בעוד ביצוע.
4: אני גם רוצה לשמוע. אבל מה, עוד מעט אנחנו נפרדים ממך, אז מה תבצע?
0: סיבת פרידה, מה הוא יכול לבצע עם
4: הפעמים? נעשה סיבת פרידה?
3: בכיף, נעשה סיבת פרידה.
0: מה, נעשה סיבת, אנחנו לא רוצים להיפרד.
4: לא רוצים, לא.
3: אבל אם כבר להיפרד, אז
0: במסיבה. מתי אתה חוזר לארץ שוב?
3: וואו, אני לא יודע, אני מקווה שבקרוב. כיף לי, תשמע, אני משפחה, חברים, זה כל פעם זה נורא קשה לעזוב, כאילו תמיד כזה אני כזה מגיע 3 ימים לפני, אני אומר, רגע, לא הספקתי לראות את אמא, אני צריך עוד דייט עם אנה, אני עם אבא שלי רק בפגישות עבודה, ואח שלי בכלל עשיתי קפה, זה כאילו,
0: יאללה.
3: זה קשה.
2: יש הופעות מתוכננות בארצות הברית בזמן הקרוב? יש איזה סיבובון?
3: כן, כל הזמן אנחנו מנסים, אתה יודע, להפיס את השמועה.
2: איזה כיף, איזה כיף.
3: כן.
0: אני סומך עליו.
2: יאללה.
0: אני סומך עליו. טוב, כל בסדר, מיסטר רואה? מה בא לך, מסיבת פרידה? מסיבת פרידה. דור על הקלידים, איתי חרובי, אני אוהב את השם הזה, איתי חרובי. זה טוב לדשים שלך, אהרון. רק לך איתי חרובי, זה כוכב. מרגי, יונתן, איתנו באולפן, מסיבת פרידה, אנחנו לא נפרדים. לא נפרדים לעולם. בוא, תהיה גבר, תגיד לא נפרדים. כל פעם שאתה בארץ, אתה מוזמן.
3: יאללה.
0: בית שלך.
3: מושלם.

0: וואו, בא לנו עוד, בא לנו עוד, מרגי, הלאה, תשמע, נשארו לנו שתי דקות, שתי דקות ו-15 שניות בערך, יש לנו מנהג, לא יודע אם סיפרו לך.
1: לא.
0: יש לנו מסורת, כן, אבל צריך להיות שתי דקות עגול. דור, אם תוכל, אם תוכל לנגן לנו איזה מוזיקה כזאת, אתה יודע, כלילה, ופשוט תפרגן לנו בשתי דקות.
2: שיפרגן לנו, נכון, שיפרגן.
0: אנחנו, זה לא אנחנו, זה המסורת.
2: מה לא פרגנו לך כל הזה? יאללה.
0: בוא נשען לאחור, ודור, קצת מוזיקה, ופרגן לנו, בבקשה.
2: באהבה, אבל.
1: איך אני אוהב. שאני בא לכאן. אתה עם חיוך, אתה עם חיוך. מבלבלים את המוח. יורדים אחד על השני. עושים אווירה. ואנשים בדרכים, בפקקים, אומרים, רגע, מה אני עכשיו אקשיב? אני אקשיב לאחד, אני אקשיב לשלוש, אני אקשיב לשש, לשבע, לא, לשתיים עד ארבע. והם לא טועים. הם שמים פליי ולא טועים. ונהנים, וכיף להם. וזה מה שצריך, הרי מה חשוב
0: איתם שתי דקות האלה. אתה צריך יותר זמן, אם היינו עודים, היינו מתחילים איזה לפני.
2: אין לו, אין לו, ירוץ, מה אתה עוצר אותו?
1: תגיד לי לפני.
0: תשמע, מרגי, היה לנו תענוג איתך באולפן.
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: באמת, היה לנו כיף. באותה הזדמנות נגיד תודה גם לדורואה, האלוף שנמצא כאן איתנו.
1: תודה רבה, דורואה.
0: ולאיתי חרובי ולאבישג שהגיע איתך.
1: איתי חרובי ואבישג, היי.
0: ובכלל, אנחנו מאחלים לך שתגשים את כל החלומות שעדיין לא הגשמת.
1: תודה רבה.
0: ואני מניח שיש לך כן קרפל.
3: ולא תשכח אותנו אחרי זה, גם כשאתה מלא, אני לא יודע מה ש...
1: איך אני אשכח? זה בזכותכם שאני בכלל יכול איכשהו להקשיב.
2: שוב מאוד.
0: ובאמת תענו, תענוג, מילות סיכום יואב, כהן שם גנרי.
2: תענוג לפגוש אותך, תענוג להכיר אותך, ואת הצוות המדהים שבא איתך, ובאמת שכאילו, אתה יודע, מרגי זה כבר נהיה הדבר. אבל לשמוע ביצוע בלייב פה, אתה קודם כל זמר מדהים.
1: תודה רבה.
2: ומוזיקאי בחסד, וזה תענוג גדול.
0: וואלה, קווירי, תשמע, תשמע, תשמע. אנחנו אומנם באותה סוכנות דוגמניות. אבל לא יוצא לנו להתראות, בגלל שגם אני בחול, גם אתה בחול. אבל כשאתה בארץ, תעשה טלפון, חולה עליך.
1: יאללה.
0: אין עליך.
1: חולה עליך גם.
0: יאללה.
1: אוי, סיימנו. לא יאמן.
2: עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל עידן נאור ואופק קולר, על הסאונד שימי חביב, על הקלידים והגיטרה.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: קרפור.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון הירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
13: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
16: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
17: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
19: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
21: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
22: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הזקות נשמעו לפני כשעה במשגב עם שבאצבע הגליל בעקבות ירי רקטי מלבנון. דובר צה"ל מעדכן כי שתי רקטות יורטו, לא דווח על נפגעים או על נזק. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, אחרי ביטול הסבב הקודם והצילומים בקלפי, ההצבעה במליאת הכנסת תסתיים בעוד זמן קצר. בסבב הראשון, אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 חברי כנסת תמכו בשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, ו-57 בעורך הדין רבלו, שייצג את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכמה הזדמנויות. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, על אף שרבלו נחשב מועמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מהומה משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה חדשה. ההצבעה נעצרה והחלה מחדש, אולם גם בסבב הנוכחי נצפו חברי כנסת מהקואליציה מתעדים עצמם מאחורי פרגוד הקלפי. פעוט בן 4 חודשים הושאר זמן ממושך במכונית סגורה. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא במצב קשה עם סימני מכת חום. השקל נחלש דרמטית מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מזנק ב1.66% ושערון נקבע על כ3.87 שקלים. האירו היציג עולה בכ1.40% ונקבע על שער של כ3.34 שקלים. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותן לאלתר.
1: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
4: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה? פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, עכשיו 5 דקות אחרי 4. הנה עוד דרמה פוליטית שהכנסת הזו מספקת לנו. לא משהו שחשבנו שנדבר עליו, אבל זה קורה אחרי הסבב ההצבעה הראשון לתפקיד מבקר המדינה. חברי הכנסת של הליכוד נדרשים או מתבקשים, תכף ננסה להבין, לתעד את עצמם בבחירות חשאיות מאחורי הפרגוד בקלפי, במי הם בוחרים. ההצבעה הזו אמורה להסתיים עוד מעט, תכף נקבל את כל הפרטים וננסה לעשות קצת סדר. נדבר גם על הפסקת אש, יש הפסקת אש אם לא שמעתם, בצפון, כנראה חד צדדית כמו שאנחנו מדברים עליה כבר בשבועות האחרונים, נהיה במשגב עם עוד מעט. נדבר גם על קו השבר בעקבות המלחמה הזו בקרב יהדות התפוצות. נדבר על זה במסגרת שבוע התפוצות כאן בישראל שמצוין גם בקהילות היהודיות בעולם. על העניינים האלה ועוד עניינים נוספים ככל שנספיק בשעה הקרובה, שלומי אהרוני עורך, אליה אליהו על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. מתחילים בכנסת, אבי סולומון הוא כתב בכנסת של וואלה, שלום אבי.
2: שלום מאיה, ממשכן הכנסת, סמוך ללשכת יושב ראש הכנסת, שם בדקות האחרונות החלה ספירת הקולות של הסיבוב השני על תפקיד מבקר המדינה.
1: זאת אומרת, ההצבעה הסתיימה.
2: ההצבעה הסתיימה ממש לפני דקות ספורות. חברי הוועדה, בעצם חברי הכנסת שאמונים על הבחירות, אספו את התיבה ולקחו אותה ללשכת יושב ראש הכנסת. שם בדקות אלו החלה הספירה כשעה עד לתוצאות.
1: כן. זאת אומרת, יש עוד... אגב, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן?
2: הם סופרים את זה, בסיבוב הקודם זה לקח כשעה, כי סופרים את זה כנראה כמה פעמים, ויש שם גם, שלא יהיו שום טעויות, ואת יודעת...
1: כמה אפשר לטעות? כמה חברי כנסת השתתפו בהצבעה את זה, אתה כבר יודע?
2: לא, כי עדיין לא יצאו בעצם המכתב, אבל כמעט כולם, אחד חברי הכנסת עלי דלל שמסיבות אישיות, דווקא הוא שהוביל את התמיכה באלרון בליכוד, מסיבות אישיות לא הגיע, קרוב מאוד לכל חברי הכנסת. אבל
1: עכשיו בוא נלך כמה שעות לאחור. אבי, תסביר לנו מה קרה ומה, כמה זה חריג ויוצא דופן.
2: טוב, דרמה של ממש הייתה פה במליאה. הסיבוב הראשון התחיל ובעצם הוא מסתיים עם 60 קולות לאלרון, 57 קולות ו7 קולות למועמד של נתניהו, עורך דינו מיכאל רבלו, כאשר בסיבוב הראשון בשביל לנצח צריכים 61 קולות, לא מספיק רוב, ולכן הלכו לסיבוב שני. מרגע שהתחיל הסיבוב השני, מרגע שהבינו שיש סיבוב שני, לחץ כבד של נתניהו, שצריך לומר גם בסיבוב הראשון הוא היה, נתניהו כשהוא רוצה לנצח, אנחנו יודעים, הוא עושה הכל.
1: כן,
2: הוא
1: מפעיל את כל המכבשים. כן.
2: הוא פשוט הגיע לפה בבוקר וישב בפרסה מאחורי המליאה, עבר חבר כנסת שמתנדנד, הוא עשה עבודת שטח, זה לא הספיק בסיבוב הראשון, כל אחד היה יכול לשנות כאן את כל התמונה, הוא היה במרחק נגיעה מהפסד של עורך דינו רבלו, ובאמת כאמור הוא הגיע עם השישים הללו והולכים לסבב נוסף. ברגע שמתחילה הצבעה נוספת, חברי כנסת קטי שטרית גם דיברה על זה שצריכים לתעד את ההצבעה, ואז החלו קולות באופוזיציה שטענו שמנהלת סיעת הליכוד ביקשה מחברי הכנסת לתעד את עצמם, מצביעים, החלה מאומת ענק בקואליציה, באופוזיציה דרשו להפסיק את ההצבעה, היא הופסקה אכן, ואחרי שהיא הופסקה הם דרשו גם לבטל את ההצבעה השנייה שהתחילה. כי בוטלה והחלו את ההצבעה מחדש, כשבמקביל חברי הכנסת המתנדנדים ממשיכים להיכנס ללשכת נתניהו אחד אחרי השני. פרסמתי גם שראשי סניפים בליכוד התקשרו לחברי כנסת והפעילו עליהם לחץ חזק מאוד, את יודעת, רגע לפני הפריימריז, שיצביעו גם הם לרבלו. אנחנו מבינים, את יודעת, את הקש בגג הזה.
1: פשוט מדהים. עכשיו בוא רגע, אבי, נסביר למאזינינו שאולי, אתה יודע, לא כולם בקיאים הרי אנשים יגידו לעצמם, רגע, אבל אנחנו רואים כל כך הרבה הצבעות בכנסת, קוליות שמיות במליאה, שנקרא חבר הכנסת אומר בעד או נגד, כאן מדובר בהצבעה חשאית, ולא סתם, לא סתם החליט המחוקק שמדובר בהצבעה חשאית, נכון?
2: נכון מאוד, ובאמת אלו הטענות שבעצם אומרים, חבר'ה, אתם פוגמים פה בהצבעה, זה לא, ההליך לא תקין, ההליך זוהם. אני מבין שחרף הטענות הללו, ככל ומועמדו של נתניהו ינצח, לא תהיה איזושהי מניעה משפטית נכון כרגע, כי הטענה העיקרית שיש על זה הייתה צריכה להיות לפני ההצבעה, זאת אומרת בימים שקדמו, כי הטענה המשמעותית היא שבעצם הוא עורך דינו של נתניהו, ואיך הוא יוכל לבקר, אולי יהיה בסוג של ניגוד עניינים, לא, את יודעת, לא בהכרח מה שאנחנו מכירים בחוק, אלא מתוקף כירות עם נתניהו, ואולי יבקר אותו בצורה יותר רכה ופחות כפי שצריכה להיות. כן, זה כרגע מכאן.
1: עכשיו, צריך להבין את המשמעות של התפקיד של מבקר המדינה בהקשר הזה של חברי הכנסת. זאת אומרת, למה זה חשאי? כי בסוף המבקר מבקר את משרדי הממשלה, את הרשויות וכן הלאה, את הדברים שנוגעים הלכה למעשה בתפקידם של נבחרי הציבור. ואם ידע מבקר שזה הצביע בידו, זה היה נגדו וכן הלאה, אנחנו בעצם, כמו שאמרת, מזהמים את ההליך, ואולי שמים מקלות בגלגלים במובנים מסוימים למבקר.
2: ראינו גם חברי כנסת שכן תיעדו את עצמם, ססי גואטה, חנוך מלביצקי שעשה סלפי עם תמונה של רבלו.
1: רגע, זה אבי, אתה יודע לומר אם החוק אוסר על תיעוד או שהוא...
2: ככל שאני מבין, החוק לא אוסר על תיעוד, ולכן העניין הזה של התיעוד הוא לא, גם ב-2019 היו כאלה שתיעדו.
1: טוב, כשחוקקו אני לא חושבת שהיו סלפים, כן.
2: זה גם נכון. אגב, כאן מה שאתה על ססי גואטה למשל, הרי אם אתה עושה סלפי, אתה יכול, עשית סלפי עם הרבלו, תכניס למעטפה את אלרון.
1: כן, כן, אבל אז נאמר שנדרשו בעצם לצלם גם את כל התהליך.
2: בדיוק, לעשות וידאו, וראינו את ססי גואטה עושה ממש וידאו, ואחר כך יש איזושהי תמונה, איזשהו פריים, שתפס הבמאי של ערוץ הכנסת, וממש רואים אותו מראה בטלפון ליושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, משהו בטלפון, אז זה ככה העלה את החשש שזה בעצם מה שהוא הראה לו, מה היה לאורך כל הוידאו.
1: כן. טוב, אז עכשיו הספירה?
2: הספירה עכשיו צפויה להימשך כשעה על בסיס אותה ספירה קודמת. ואנחנו נמתין פה. צריך לומר שאם נתניהו מפסיד באירוע הזה, זה אירוע משמעותי. זאת אומרת, דעת, הוא היה מושקע אולין באירוע הזה, הוא בא לפה, כן. הוא נלחם על האירוע הזה, ובסוף הוא מפסיד למועמד שהאופוזיציה כבר אמרה מההתחלה, שאלתי אותם, מה אתם, אלרון הרי הוא שמרן, הוא כן. יעדו אותו בקואליציה.
1: צריך לומר שהאופוזיציה הציבה פה סוס קשה לפיצוח, כן?
2: בדיוק, זה העניין שהם אמרו, הם אמרו לי באופוזיציה, אנחנו הבנו, נביא מועמד שמזוהה איתנו עם האופוזיציה, אין לנו סיכוי. כאן היו חברי כנסת מהקואליציה שכבר חתמו לאלרון, ובשל הלחץ, בשביל להתמודד לתפקיד מבקר המדינה, צריך 10 חתימות של חברי כנסת על מכתב המלצה. ובעצם היו חברי כנסת שחתמו לאלרון ומשכו. זאת אומרת, יש לו תמיכה, הייתה לו תמיכה בקואליציה. גם לפני, ולכן הם באמת השכילו באופוזיציה להביא את האירוע הזה. בכל מקרה, זה אירוע שעוד ישפיע באופוזיציה, אומרים, זה רק הפרומו לבחירות. את יודעת, הם כל הזמן מדברים על מה שיקרה עם ועדת הבחירות, והתהליך כאן באמת הרים להם לקמפיין. הם, ממה שאני מבין, הם כבר שוברים את הראש. איך לקחת את זה מכאן?
1: עוד חזון למועד, מה שנקרא בעניין הזה, אבי סולומון, וואלה, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, מאיה.
1: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, שלום.
3: שלום, צהריים טובים לך למאזינים.
1: אז התבקשת לתעד את עצמך?
3: לא, אני חושב שכל אחד, מי שתיעד, תהיה על דעת עצמו. כל אחד עשה מה שהוא חושב. אני הבנתי.
1: לא רמזו לך, אמרו לך שכדאי אולי שתעביר איזו תמונה.
3: אז היו חכים שאמרו שהם מתעדים את עצמם. אני הבנתי שאוכנה, אני לא שמעתי את זה. אבל מה שהם אמרו לי, שוכנה אמר שזה לגיטימי, וראוי לעשות את זה, שהוא בדק את זה משפטית. אני לא בקיא בזה, אז לא רוצה להגיד לדברים שאני לא יודע.
1: אתה יודע מה, בוא נעזוב רגע את החוק. זה לגיטימי? לתעד את עצמך בהצבעה חשאית?
3: יש, החוק, אני לא יכול לעזוב את החוק, אני יכול להגיד מה אני עושה.
1: לא, נגיד שהחוק לא אוסר על זה, נגיד שהחוק לא אוסר על זה.
3: אני לא מתעד את עצמי, את שואלת אותי, אני לא מתעד את עצמי.
1: למה?
3: כי אני, לי זה לא מרגיש בנוח, זה לא מרגיש נכון לעשות את זה. אין לי בעיה להגיד למי הצבעתי, ואני לא מתבייש במה שעשיתי ומה שהצבעתי, אבל מכאן, ועד לתעד זה משהו אחר מבחינתי, ולכן אני לא תיעדתי את עצמי.
1: אז רגע, שתף אותנו אם תרצה למי הצבעת?
3: לא, אני הצבעתי למה שהייתה החלטה של סיעת הליכוד, אם הייתה החלטה אחרת הייתי מצביע למועמד אחר, זאת אומרת, אני פעלתי, בדברים האלה אני פועל, יש סיעה, יש החלטה קבוצתית, שבוע הבא יש חוק מחש, כולם, אולי יש חלק שהם נגד, חלק שהם בעד, כולם מצביעים, כי יש סיעה, אני פועל כפי שהסיעה מחליטה.
1: למה? אין צו מצפון, חבר הכנסת סעדה? אין ראייה אישית, אין...
3: אלף כל יש. אבל זה לא המקרה, עם כל הכבוד.
1: למה?
3: כי אני מכיר את שני המועמדים, שניהם ראויים, שניהם מצוינים, שניהם משפטנים מובהקים, ולכן מהמקום שאני מכיר, והעשייה אומרת, חשוב לנו שמישהו אחד יתמנה, ויש החלטה של העשייה. אז אני שחקן קבוצתי.
1: חבר הכנסת סעדה, אתה לא אדם תמים, ואתה קצת מתעמם. כי אתה אומר מישהו אחד, המישהו האחד הזה הוא פרקליטו האישי של ראש הממשלה. אתה לא מוצא בזה טעם לפגם?
3: אני שבא לרבל ושאלתי,
1: אתה יודע מה? אפילו למראית עין אני שואלת. לא חוקית עכשיו, לא נתפלפל עכשיו עם ספר החוקים. למראית עין. אתה לא מוצא בזה איזשהו טעם?
3: אני אשתף אותך. אני פגשתי את רבל ושאני, אני מכיר ומוכיר אותו, את פועלו המשפטי, לא בהיכרות אישית כמובן.
1: כן.
3: ושאלתי אותו, הוא בא אליי ללשכה, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת. אמרתי לו, תקשיב, מה שאתה יותר מזה, למה אתה צריך את זה? שפת אלון אני יכול להבין, זה באמת אירוע משמעותי. אתה משפטן מובהק, אתה מאוד מעורך במיליה המשפטי. למה אתה צריך את מבקר המדינה? הוא הסתכל לי עין בעין ואמר לי, משה, אני רוצה לתרום למדינת ישראל. עכשיו, צריך להבין, מבקר המדינה נבחר על ידי פוליטיקאים. ככה קובע החוק. זאת אומרת, החוק קובע שמי שבוחר, אפשר להגיד ועדה חיצונית,
1: אבל רגע, אבל חבר הכנסת סעדה, החוק גם קובע שההצבעה היא חשאית, ולא סתם המחוקק קבע את זה.
3: לא, אבל
1: אתם
3: עכשיו שאלו אותי על שאלה
1: אחרת. אבל שנייה, אבל אתם הרי מצביעים על אין ספור מינויים וחוקים בהצבעה שאינה חשאית. במקרה הזה המחוקק קבע שההצבעה היא חשאית, לא סתם.
3: נכון, ושאלת אותי, ולכן עניתי לך. הרי הכי קל היה לי לתעד את עצמי, ולמה לא עשיתי את זה? כי צו מצפוני, כי אמרו לי שהחוק מתיר, אבל יש לי צו מצפוני. הכי קל היה להתעד את זה, וללכת את זה בראש חוצות, ולעלות לרשתות, ואני לא עשיתי את זה, כי בסוף יש לי צו מצפון, ואני פועל לפי צו המצפון שלי. צו המצפון שלי אמר לי, אל תתעד את עצמך.
1: אוקיי, עכשיו בוא נחזור רגע לגופו של אדם.
3: אותו צו מצפון, לגופו של אדם, שאני ישבתי איתו, ואני התרשמתי מאוד מאוד מהאיש, מהרצון שלו, ואני גם ברור לי, מבחינת ניגוד עניינים, תראי, נקחי דוגמה, למשל, השופט קשר, הדירת מי היה שותף שלו במשרד, שותף קרוב ושותף אחד הצמודים, את יודעת מי?
1: מיונת?
3: לא. גלי ברב מאיר, היועצת המשפטית לממשלה.
1: באמת הרבה זמן לא דיברנו עליה, כן.
3: לא, והיא שולחת כל, לא, זה עובדה, היא שולחת כל עם אנשים איתה, מה שמייצגים לא, מייצגים אותה. אלא שותף שלה, אלא שותף האישי שלה. עכשיו, זה לא שותף, שותפות שתביני, זה לא עורך דין שלך, עורך דין שלך.
1: אבל חבר הכנסת סעדה, אתה עכשיו הולך למחוזות אחרים שהם לא העניין.
3: אבל זה בדיוק העניין. כי בסוף יש כללים, שנייה, יש כללים. ואתה צריך להתרשם מהיושר של הבן אדם. עכשיו, מבקר מדינה לא מתמנה לטובת ראש ממשלה כזה או אחר. אני שמח שאת יודעת שאנחנו בעזרת השם נבחר בקדנציה הבאה.
1: זה דווקא עוד לא ניתנה לי זכות הנבואה.
3: לא, כי שאת אומרת שהוא יבקר את ראש הממשלה, כי את לא יודעת...
1: לא, אני אומרת, הוא יבקר את נבחרי הציבור, כולם.
3: אז לכן אני אומר, כרגע, מבקר המדינה נבחר על ידי גוף פוליטי, זה לגיטימי שהוא יהיה גם אדם פוליטי. הראיה, אני מזכיר לך, שמלצר, שהיה מועמד למפלגת העבודה, הפך להיות שופט עליון. שופט עליון זה הרבה יותר דרמטי, הרבה יותר דרמטי עם כל הכבוד למבקר המדינה. הרבה יותר דרמטי. לכן אני אומר, השאלה היא לא מה אתה, אלא מי אתה.
1: השאלה היא לא רק מה אתה ומי אתה, השאלה היא גם איך אתה. איך אתה נוהג? איך אתה מתנהל, מה אתה מראה לציבור בדרך, מה אתה מלמד אותו על היושרה ועל דרך הארץ ועל על הקפדה על כללים וחוקים.
3: אני חושב שהוא איש, אני תקשיב, את לא, כנראה לא מכירה אותו, הוא איש עם ערך
1: לא,
3: ודרך.
1: לא, אני לא מדברת עליו, אני מדברת על מה שהראה במליאה בשעות האחרונות.
3: עכשיו תקשיבי, לגבי...
1: מה זה, השתגעתם?
3: לא, אז את לא יכולה להגיד השתגעתם כי עשיתי אני אחרת. היה הכי קל לי לאשר קו.
1: כן, אבל אתה אומר, אני סיעה אחת, אני הולך עם הסיעה, אז חלק מהסיעה זה גם מה שראינו בשעות האחרונות במליאה. זה מכבד את הסיעה שאתה חבר בה, מה שראינו?
3: בסוף יש מוסר ויש חוק. את החוק אני מחייב את כולם, ואת המוסר אני מחייב את עצמי. אני לא יכול להגיד לשוטר שהייתי במחש, תנהג על פי כללי המוסר שלי. על פי כללי החוק, חובה. חוקית, נאמר להם על ידי הייעוץ המשפטי של הכנסת שזה לגיטימי. מוסרית, אם זה נכון לעשות את זה, אני לא חושב, ולא עשיתי את זה. ושחיתי, והלכתי נגד הזרם. כי אני חושב שמוסרית, ואני גם אומר את זה אצלך. אז תאמיני לי שמאותו מקום, אם אני חושב שהבחירה הזאת, של אבו אלו, היא בחירה ראויה, והוא מועמד ראוי, זה מה שאני חושב. זאת האמת שיש,
1: כולה
3: לא להסכים, אני מכבד.
1: לא, האמת שדעתי באמת לא משנה בנושא, אני רק שואלת, אתה יודע, קרו פה שני דברים, אחד, עצם הרצון למנות את האיש הספציפי הזה, ושתיים, הדרך שבה נעשו הדברים, הלהט של ראש הממשלה לשבת בפרסה, מה לא, הוא ישב בפרסה כל היום ועשה את הפרס שלו. תראה, אנחנו יודעים על ראש הממשלה, ראש הממשלה באמת, אני חושבת שגם התנגדה הגדולים ביותר יודעים שכשנתניהו רוצה להעביר משהו הוא מפעיל את כל המכבשים שעומדים לרשותו ואת כל הלחץ. וראינו את זה גם היום, ראינו את זה גם היום, אבל אני רוצה ברשותך, אין לנו עוד הרבה זמן, אני רוצה שניגע בכל זאת בעוד שתי נקודות בקצרה. חוק המעונות, מה יש לך להגיד על זה?
3: חוק המעונות עבר בקריאה טרומית ראשונית. את יודעת, מקריאה טרומית יש ראשונה, ואחר כך זה לוקח כמה חודשים, ואחר כך שנייה ושלישית. כרגע, עכשיו, אני למדתי בחיים שלי, אבל למדתי את זה על בשרי, שחוק כמו שהוא נכנס, הוא אף פעם לא יוצא אותו דבר. אז נגיד, מה יש לי להגיד על החוק הרגע, זה עוד מוקדם מדי, שעוד אפילו לא היה אולי...
1: אתם לא מתחילים פה בסחר מחר כדי להחזיק את החרדים? את האמת, חבר הכנסת סעדה.
3: לא, ברור שזה חלק, ראש הממשלה ביקש מהם שהבחירות יהיו במועדם 27 לאוקטובר, וברור שזה חלק מהשיג ושיח שראש הממשלה מנהל איתם, זה לא סוד. למה זה עלה עכשיו? זה עלה עכשיו כדי לאפשר את קיומה של הממשלה בעוד חודש ימים. עכשיו, סתם בלי קשר, זה לא קשור גם אלינו, הסיכוי שחוק יעבור בחודש, אני לא מכיר שחוקים שעבור בחודש, שחוק שאלת אותי על חוק הגיוס מלא פעמים, יעבור, לא יעבור, אמרתי לך, זה תהליך ארוך, וזה לקח שנתיים. עכשיו חודש מקריאה טרומית, צריך להבין, עוד לא דנו בטרומית, עוד לא דנו בראשונה, זה עכשיו...
1: כן, אבל אתם מוכנים בכלל לקיים על זה שיח?
3: תקשיבי, קודם כל...
1: זה לא דגל אדום בעיניכם.
3: לא, אם את שואלת אותי אם המעונות זה דגל אדום, ממש לא, ממש לא. יש פה, שאני כתבתי את החוק שלא שירת, לא קיבלת, אני התלבטתי בני לבין עצמי גם להכניס את המעונות. התלבטתי באמת, כי עשיתי...
1: כי מדובר זה ילדים, כן.
3: כן, וכי עשיתי את זה באקדמיה, מחיר למשתכן בשירות המדינה, שזה פגיעה הרבה יותר גדולה כלכלית, עם כל הכבוד, שירות המדינה זה 20% תיעדוף, אקדמיה זה משמעותי, מחיר למשתכן זה רווח של 500,000, אני מדברת איתי על הנחה של 2,000 שקל בפרופורציות.
1: שבחיי היום יום יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה.
3: ברור, אבל מיליון שקל יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה, ומקום עבודה בשירות המדינה הרבה הרבה יותר גדול, כי זה כל חודש 15,000 שקל. ואני ביני לבין עצמי הכרעתי, כי חוק המעונות, הפגיעתו, שמה שהיא עושה, היא פוגעת באם החרדית שיוצאת לעבוד, והיא פוגעת בהשתלבות המגזר החרדי. ואם את שואלת אותי מה התפיסה הנכונה, זה לאפשר לחרדים לקבל סבסוד, אבל מצד שני לתעדף את המשרתים. זאת אומרת, אם הוא מתמודד מול חרדי אחר, אז יתעדפו את החרדי שישרת. אם הוא יתמודד מול משרת אחר, אתה משרת.
1: כן, אבל אז אתה לא מתמודד עם הרבה מאוד שעובדים בשוק שחור, ומתקיימים מכל מיני דרכים אחרות, שאתה לא מתמודד איתם.
3: לא, אז הוא לא זכאי, לא. אז הוא לא זכאי, לא. אם הוא עובד בשוק שחור, הוא לא זכאי. אז הם לא במשחק.
1: הוא רשום פה, הוא רשום שם. את כל הדרכים בדרך אנחנו כבר מכירים.
3: מי שעובד בשוק שחור, לא זכאי. לכן אני אומר, בסוף, אני חושב שבדברים האלה, אסור לשלול את הקצבאות, כן חייבים לתעדף את המשרת. וזה הפתרון הנכון בעיניי. כאשר אחד כזה מתמודד מול משרת, המשרת צריך לקבל. עכשיו, לצערי...
1: מה שנקרא, קחו את הזמן, בינתיים אנחנו עוד שנייה, שלוש שנים בתוך האירוע, והדברים עוד לא באמת קורים, כמו שאתה אומר, זה רק קריאה ראשונה, טרומית, ועד ש, ויעבור עוד גלגולים, ושלא לדבר על חוק הגיוס. אבל אני רוצה לסיום, ברשותך, חבר הכנסת סעדה, לשאול אותך, ודיברנו גם על זה לא פעם, על היחסים באמת יוצא הדופן בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית. כמו שאתה רואה את הדברים, עלינו פה על סרטון?
3: לא, אני לא חושב. היו עליות וירידות, את יודעת, זה מטבע הדברים.
1: כן, אבל זה מה שנקרא וחד עלייה, כן? בלשון העם.
3: אם את זוכרת מה עושה כל יום טראמפ למען מדינת ישראל, ושכל יום הוא נמצא במפרץ ונלחם למען מדינת ישראל ומוציא 1.7 מיליארד דולר ליום, ושהוא אומר אני מביא את הגרעין בטוב או ברע, ועד היום כל פעם שצקצקנו וזלזלנו, זלזלנו שהוא אמר שהוא יתקוף עם ישראל, כולם אמרו לא, הוא לא יתן לנתניהו לתקוף אפילו, ובחיים לא יתקוף באיראן, והוא תקף. אמרו אין מצב שיחזיר את החטופים.
1: בסדר, אבל אני במילים אחרות שואלת אותך, האם אתה מוטרד עכשיו לאור הדברים שאמר טראמפ לנתניהו, ולאור העובדה, אתה יודע מה, אמרת בוא נשפוט אותו על מה שהוא עושה, הוא קשר לנו את הידיים מאחורי הגב, ואמר לנו עצרו.
3: אז קודם כל, אני, מהקשר בין ראש הממשלה לטראמפ, אני לא מוטרד, כי הקשר הזה, החוזק, העוצמה שלו, הברית הערכית, לא הברית האינטרסים, קיימת, ואני סומך לחלוטין על טראמפ. לגבי התקיפה בבירות, אני חושב שהם צריכים לנהוג אחרת. אנחנו, במקום לצייץ ולדבר שהולכים לתקוף בבירות, היינו צריכים לתקוף, קודם כל לתקוף, קודם כל לפגוע בהם במקום הכי כואב.
1: אבל אנחנו לא עושים את זה, כי נשיא ארצות הברית לא מאפשר לנו, והחיילים שלנו ברווזים במטווח.
3: אז כמי שהילד שלו נמצא שם, אז אני חושב שמה שהיינו צריכים לעשות, זה קודם כל, במקום לצייץ, קודם כל לעשות ולתקוף שם. אני חושב, אם משהו למדנו משביל אוקטובר, היינו כפסע מהשמדה, ואנחנו שצריכים לעשות, לא עוד להכיל, לא עוד לקנות שקט שמתפוצץ את הפנים, לא לנהל.
1: אז מה, אז ראש הממשלה לא מסוגל להגיד לטראמפ לא? ראש הממשלה לא מסוגל?
3: קודם כל, אני חושב שהיינו צריכים לתקוף בדחיה ובירוק.
1: זה הבנתי. אני עכשיו שואלת איך פותרים את זה.
3: ואחרי כל זה, ראש הממשלה, אין לנו את התמונה, לי ולך אין תמונה מלאה כרגע. ואני ברור לי שראש הממשלה ידע להגיד לו את מה שצריך להגיד לו, ולפעמים צריך לחכות פרק זמן מסוים עד שיתאפשר, כי כן זה קורה לפעמים, ואנחנו אירוע, אם יש סרטן וגרורות, צריך לזכור, איראן זה הסרטן, הפרוקסי זה הגרורות, וכדי להציל חיים, לא מספיק להילחם בגרורות, חייבים להילחם בסרטן, והיום נלחמים בסרטן, ובעזרת השם גם נשמיד אותו.
1: חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. מילואים ניקים, ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
4: מתי בפעם האחרונה ארזתם מזוודה לא בשביל לעלות על מדים, אלא בשביל חופשה אמיתית? אחרי שנתתם כל כך הרבה, הגיע הזמן לקצת זמן איכות עם בני ובנות הזוג שמחזיקים את העורף. שימו טוב, חבילת ההטבות המורחבת כוללת שוברי נופש משפחתיים בשווי של עד 4,500 שקלים. אם ביצעתם 60 ימי מילואים בצו 8 מתחילת המלחמה, או 60 ימים נוספים בשנת 2025, מגיע לכם שובר חופשה והתעבררות. ומה לגבי שנת 2026? החוקים השתנו לטובתכם. מספיק לבצע 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי להיות זכאים לשובר נופש נוסף.
0: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, בוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
4: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
5: כן, חזרנו אליכם, 31

0: צלחו, ומי שנבחר לתפקיד מבקר המדינה, עורך דינו האישי, פרקליטו האישי, עורך הדין רבילו, אחרי הדרמה במליאה ואחרי הבקשה ההזויה על גבול ה... אני יודעת, לא יודעת אם להגדיר את זה לא חוקי, אבל הזויה בטוח לחברי הכנסת לתעד את עצמם בהצבעה החשאית מאחורי הפרגוד, עורך הדין רבילו כאמור נבחר לתפקיד מבקר המדינה. עוד בוודאי נשוב ונעסוק בעניין הזה בהרחבה. עכשיו אנחנו אל דברים שאנחנו מקווים שנבחרי הציבור ישקיעו בהם לפחות את אותם אנרגיות. אל הצפון, ארז ברגמן, יושב ראש משגב העם, שלום ארז.
1: תורם טובים היה.
0: מה איתכם?
1: קשוח מאוד עדיין. בעיקר מופתעים בעקבות היום. אם יורשה לי, אני פשוט יותר שבועיים אחורה את המציאות בעיניים של ילדים, כן. להבין מה חווים פה.
0: יש ילדים במשגב עם. יש כן. ילדים עכשיו במשגב עם, כן?
1: כן, כן. לפני שבועיים ניסינו לחגוג את חג השבועות, שזה איזשהו חג מאוד מרכזי. תוך כדי החג ארבע אזעקות, שני נפילות של רחפנים ממש על גדר היישוב. מאז כמעט כל יום בממוצע 5-10 אזעקות, ירי בלתי פוסק של כוחותינו. ושבוע שעבר רחפן נפץ שעובר מעל גן השעשועים, לא תמיד הילדים יוצאים אחרי צהריים, תלוי במצב לגן שעשועים, אבל יצאו עם האמהות והאבות, עובר רחפן נפץ ב-4 אחרי צהריים, מתפוצץ על כוח צהל שנמצא ממש צמוד לגדר היישוב, ובינתיים מבחינת לימודים, או שזה בזום, או שזה בקפסולה, או שאין בכלל בעיקר בשבוע האחרון, ואתמול בלילה איזשהו מפתע, והקלות של פיקוד העורף, מהר מאוד הצוותים החינוכיים מתארגנים לפתוח את הבתי ספר, המון התרגשות של הילדים ושל ההורים שסוף סוף יכולים לחזור לעבודה. ואז במהלך הלילה ירי עצים מאוד של כוחותינו, פשוט אי אפשר היה לישון. ופתחנו את היום ב-10 בבוקר אזעקה באזור קריית שמונה, רעש של שני עירותים, ולקראת 3 אזעקות במשגבם, הבית ספר של הילדים נמצא בכפר גלעדי, שזה ממש מתחת למשגבם. ולמזלנו תופס אותנו לפני הסעות הביתה, כי אחרת זה היה עוד יותר דרמטי. וזהו, כל הזקה כזאת זה פשוט בהלה, ירידה למקלטים או מרחבים מוגנים, וזה מגיע בקונטרסט גמור לחלוטין לציפייה שהגיעה בעקבות הנחיות פיקוד העורף. אם אני רק יכול להשוות לכם שנייה, אולי מה שחווינו, חוויתם במרכז, זה אותו הזקה הראשונה שהגיעה בעם תל אביב, ממש שהקפיצה אותנו ככה ב-3 בבוקר, ואחרי זה הזקה הזאת של פיקוד העורף, שאתה פשוט בהלם, כי אתה כאילו בסוג של שגרה, אמנם במתח בשגרה, ופתאום מגיעה הזקה הזאת, כי למרות
0: שכל הכל הכל הכל... לא יודעת אם להגיד אם זה מפתיע אותי, אבל באיזשהו מקום, אתם כל כך למודי ניסיון, שלצערנו, כן, בעובדה שגם אם מורידים את ההנחיות, וגם אם עכשיו מישהו מכריז על הפסקת אש, שזה אבסורד בפני עצמו, שאתם שומעים כולנו, ובוודאי אתם שומעים על הפסקות אש מהאמריקאים, ולא מאף אחד כאן, אבל אתה אומר, עדיין האמנו שזה יירגע עכשיו, ועדיין הופתענו.
1: מאוד. חשבנו שוב פעם, אנחנו לא נאיבים, לחלוטין לא, וכולנו עם עסק חבטות וקמאים לאיזשהו שגרה, וחשבנו אתמול בערב, שוב, לפי ציוצים של טראמפ, ומשם אנחנו למדים את הדברים, חשבנו שלפחות החילופי אש הם בתוך שטח דרום לבנון, וישובנו לצורך העניין יצאו מהמשחק. Okay. אבל התעוררנו שוב פעם הבוקר מאוד מפוכחים, כנראה חזרנו 30 שנה אחורה לפינג פונג הזה של הטפטופי ירי, וזהו, אנחנו פשוט לא יודעים מה הולך להיות קדימה, גם אף אחד כאמור לא מדבר איתנו, לא מספר לנו, לא דוץ ולא איזה שום שר שיעלה וידבר ויסביר מה קורה או מה שואפים אליו.
0: מאז הבוקר מישהו איתכם באיזושהי תקשורת?
1: לא, כלום ושום דבר.
0: איך זה מתנהל בדרך כלל? אתם פונים ואז עונים לכם, או שבאים ויוצרים איתכם את הקשר, וזה בעצם מהשני ערוצים של אל מול צהל ואל מול נבחרי הציבור, אל מול הממשלה, המדינה?
1: אמור להיות שני ערוצים. איתנו לא, בצורה יזומה לא יוצרים קשר. בסדר? לא קיים כזה דבר, זה לא בלקסיקון, זה אגב לא מהחודשיים האחרונים, זה כמעט מתחילת חרבות ברזל. יש פה ושם חברי כנסת אמיצים שהגיעו, השמיעו קולם, גם לאחרונה, ממש לאחרונה הגיעו שני שרים למשגבם, תרחו להגיע, אבל מעבר לזה לא שומעים איזה קול כזה, ודובר צהל גם פחות מתייחס, זאת אומרת, אם היה כתבם בתל אביב בחצות, אם אתם זוכרים את האירוע הזה, פתחו שידורים

0: בכירים, דובר צהל להסביר. לא, אצלנו זה הבסיס יומי כמה פעמים, לפחות עד אתמול, וכלום, כי העולם כמנהגו נוהג, ובאמת שיעלה מישהו ויספר מה קרה, מה כוחותינו עושים, מה שואפים, כמו התדרוכים היומיים שקרו בעבר, אז לא צריך אולי בערוצי תקשורת הרפואיים, אבל לפחות שידברו איתנו בערוצים המקומיים.
1: עכשיו, כשאתה כיושב ראש משגב המרז, בכלל הציבור, כשאתם מבינים שזה, אוקיי, המציאות וההנחיות, אין ביניהם שום קשר, מה אתם עושים? אתם שולחים את הילדים, אתם לא שולחים את הילדים, אתם יוצאים, איך זה מתנהל? מה עושים?
0: אז קודם כל, באחת הכיתות היום, שבדרך כלל יש בה 25 איש, אז היום הגיעו 25 ילדים, אז היום הגיעו 8. אני לא יודע כמה יגיעו מחר, אני מעריך שפחות, ועוד אירוע אחד או שניים כאלה לפני סיום שנת הלימודים, וגם אף הורה לא ישלח את הילדים שלו. ההגעה לבתי ספר פה לדוגמה היא באוטובוסים. עד השבוע, אם היו לימודים, היינו צריכים לפצל לא יותר מ-25 איש לאוטובוס, שאם אחד ייפגע, אז...
1: חס ושלום, כן.
0: כן, אז... ועכשיו הורים מסיעים לבתי ספר, כי פוחדים לשלוח באוטובוסים, וזה... זה פשוט, עוד שנייה גם יישאר הורה ליד הכיתה כדי לוודא שהכל בסדר. זה מציאות לא נתפסת, והיא מתמשכת ומתמשכת, ופשוט אנחנו לא מבינים מה האופק, מה הדירקטיבה, לאן זה הולך, מה נקודת יציאה של זה, וזה בעיקר מה שמתסכל, כי התושבים פה חזקים, אבל פשוט מרגישים שלא נספרים ולא יודעים, לא יודעים מה העתיד.
1: אתה יודע, תמיד מדברים על האוכלוסיות, על הקווים, על הגבולות, גם הרבה שנים דיברנו על זה, בוודאי על הצפון וגם בעוטף, על האוכלוסייה החזקה והציונית והנאמנה, וזו שלא תישבר ולא תלך. יש בך חשש, ארז, שהסדקים האלה יהפכו לשבר?
0: זה כבר הרבה מעבר לחשש. זאת אומרת, במבחן התוצאה המספרית, מאז חזרה של חרבות ברזל, בסדר, במשגב עוד היינו ב-90, והחזרה התחילה במרץ 25, לפני שנה וקצת. אנחנו עוד היינו באחוזים גבוהים של 90-92% מהאוכלוסייה שחזרה. בקריית שמונה, בצער גדול מאוד, אני אומר, המספרים הם הרבה יותר נמוכים.
1: כן, מטורפים.
0: אבל, כן. כן, אבל מאז שהגעת הרי, יש לנו יציאה חוצה מתוך משגבה, בעיקר משפחות עם ילדים קטנים, בצער גדול מאוד, אני אומר. יש טפטופים החוצה. וכי פשוט עושים את הניהול סיכונים שלהם, אמהות ואבות לילדים קטנים, עושים את הניהול סיכונים שלהם, ושואלים את עצמם בשביל מה להם. ואני מאוד מקווה שהאוכלוסייה, אני אעשה הכל כדי שהם יחזרו, ואולי עוד גם נתעצם באיזשהו יום בעוד אוכלוסייה שתגיע, אבל כן, הסדקים האלה קיימים, הולכים ונפערים, זה לא חשש, זה כבר מספרים בשטח.
1: כן, זו כן. המציאות, ואתה יודע, כל פעם שמדברים כן. על משגב, אי אפשר לא, אני פותחת ככה מדפדפת בתמונות, המקום הכל כך יפה הזה, שעובר את מה שהוא עובר בכלל, כל רצועת הארץ הזאת, החבל הארץ הכל כך יפה יפה. אנחנו מקווים שיהיה את מה להציל, ארז ברגמן, יושב ראש משגב עם, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לכם, בימים שקטים, תודה.
1: אמן, תודה, שמרו על עצמכם. עכשיו עדכוני תנועה, יש רבים כאלה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: כן, בגדול אפשר לומר שאם אתם רוצים לצאת או להיכנס מהיר, זה פחות מומלץ בזמן הזה. בגין עוד מעט נדבר, בכביש מספר 1 עמוס ביציאה מהעיר, גם בגשר המיתרים לכיוון מבשרת ציון, כך גם בכביש 16, עמוס ליוצאים מן העיר. עומסים כבדים בבגין צפון ודרום, גם בדרך חברון וצומת פת התנועה ערה עד עומסים קלים, ובגבעת שאול האזור עמוס גם הוא בצומת גבעת שאול, פקקים בכל הכיוונים. להתכונים נכון לשעה הזו.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, אתם בפקקים, יישארו איתנו, עוד מעט חוזרים.
5: כותרת הראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
6: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
7: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
14: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
15: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון הירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטל מבית דירה לעשות. להזכיר, דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
16: תכירו את הגיבור שלנו.
17: שבכל פעם שצריך,
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
22: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
23: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM.
3: חזרנו, אנחנו עכשיו לעניינים אחרים. אומרים שלום פרופסור למשפטים ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי. שלום פרופסור שטרן.
4: שלום וברכה, צהריים או אחרי צהריים טובים.
3: אחר צהריים טובים. אנחנו מדברים על יהדות התפוצות, וזה מה שנקרא לא סוד, שהשנים האחרונות הפכו להיות, אני חושבת שמאתגרות, זה אנדרסטייטמנט, לא? למה שקורה ליהדות התפוצות.
4: כן, האמת היא שיהדות התפוצות, שחלקה הגדול נמצא בארצות הברית, נהנתה מתור זהב מתמשך אחרי השואה הקשה, כאשר הרעיון של זכויות אדם הפך להיות ברור, והיהודים הפכו להיות מיעוט, אבל מיעוט מוגן יחסית, ובעל יכולת להרגיש כבן בית בתפוצות. באמת, בארצות הברית למשל מדובר על קהילה שהצליחה מאוד, הן כלכלית, הן תרבותית, הן פוליטית, במדיה, באמת,
3: בעצם השתלבה לחלוטין.
4: השתכרה והפכה להיות מנהיגה בתחומים רבים מאוד חשובים בציבוריות האמריקאיות. עכשיו, כל הדבר הזה מתברר, לא היה דבר קבוע. זה היה, הייתי אומר, הרף עין בהיסטוריה של היהודים בתפוצות. משום שאנחנו רואים מול עינינו את תור הזהב הזה מסתיים ממש בשנים האחרונות. זה התחיל עוד לפני המלחמה, כאשר יהודים חשו פחות ופחות נוח במקומות שונים, בעיקר באוניברסיטאות, במקומות שבהם התרבות הליברלית הווקית שולטת, אבל אחר המלחמה והתפיסה שצהל מתנהג באגרסיביות יחסית ביניהם, האנטישמיות למעשה עכשיו הופכת להיות יותר ויותר מנורמלת. יש אנשים שמדברים ממש, אנטישמיות שוטפת לרשות הרבים ללא בושה.
3: כן, בדיוק, הבושה הלכה, עבדה במובן הזה.
4: נכון, ומקבלים במה במקומות מרכזיים, לא בעבר זה היה בשוליים של הקצוות הימניים. היום זה גם לא רק בשוליים, אבל גם בשמאל. כך שבעצם הדבר היחידי, למרבה הצער, שהימין הקיצוני והשמאל הקיצוני מסכימים עליו, זה יחס אנטישמי כלפינו. התוצאה הינה שאנשים שחיים שם, יהודים שחיים שם, מרגישים מותקפים, בחלק מהמקומות זה ממש מוחש, נזהרים מלבוש סממנים יהודים על, על, על גופם, על הכיפה, על הראש, או חי, או מגן דוד וכדומה, ובחלק מהמקומות באירופה אפילו מורידים מזוזות, משום שזה מסוכן, שתהיה מזוזה בחוץ.
3: כן. אז אם אפשר ככלל, פרופסור שטרן, לומר בנקודת הזמן הזאת, מה כל מה שדיברנו עליו עכשיו, מה האנטישמיות שהרימה את ראשה לחלוטין ואיבדה את הבושה, מה היא עושה לקהילות היהודיות? היא מקרבת אותן לכאן בדמות עלייה, או שהיא דווקא גורמת להם להיטמע יותר, וכמו שאמרת, להסתיר סממנים, אולי אפילו לגמרי להתבולל?
4: אז כמובן, כיוון שזה דבר מאוד משמעותי, אז יש גם מזה וגם מזה. דיינו, גם מצד אחד אנשים שאומרים, היהדות הזאת היא צרה עבורי ובואו נתרחק מזה, בואו נסתיר את יהדותי. ובין כל מלפני כן זה לא היה כל כך דבר מרכזי עבורי, אז למה לשלם מחיר? אבל אני חייב לומר שמהמחקרים שאנחנו עושים במכון למדיניות העם היהודי, JPPI, אנחנו מגלים שזו קבוצה קטנה יחסית, והתופעה היותר שכיחה היא דווקא הפוכה. האנשים הללו כשהם מותקפים, הם שואלים את עצמם, רגע, אם אנחנו כך חשובים כיהודים עבור התוקפים אותנו, מה החשיבות של הזהות היהודית עבורנו. והם מתקרבים, זה מאוד מעניין, מתקרבים אל מדינת ישראל במובן מסוים, אבל יותר מזה מתקרבים למעורבות בפעילויות יהודיות. אנחנו בודקים את זה, ואנחנו מגלים שבעקבות מה שקרה בשנתיים שלוש האחרונות, הם, היהודים בארצות הברית, מדווחים רבע מהם על מעורבות גדולה יותר בפעילות יהודית מבעבר, ורק כ-6% מדווחים על ההפך. אנחנו מתרחקים בגלל זה מיהודים. אבל אני רוצה לומר גם ביחס לישראל. אנחנו מגלים שרבים מהם, כשהם מצביעים בבחירות בארצות הברית, בין אם מדובר במדינות השונות ובין אם מדובר בפדרליות, הם מתחשבים בישראל, כמחצית מהם מתחשבים בישראל, כשהם שוקלים איך להצביע, וזה מראה על מעורבות ועל אכפתיות.
3: כן. הדברים ברורים, והשיחה עוד מה שנקרא היריעה קצרה מלהכיל. אנחנו עוד, אני מניחה, נרחיב את השיח המעניין הזה. ידידיה שטרן, לפרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, JPPI, תודה רבה לך על הדברים. תודה. אנחנו מסיימים עם שיר השבוע, אומרים תודה לשלום אהרוני, לאליה אליהו ולכם שהייתם איתנו. אני מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב טוב ושקט, בשורות טובות, להתראות.
5: שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים,
5: נרקיס, שעת רצון.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים
3: בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
7: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין בעיקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: הכלים הטובים ביותר בסטור.
17: התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
18: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
20: תרפור.
21: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו האישי של נתניהו, נבחר לתפקיד לאחר שקיבל 61 קולות לעומת 57 שקיבל שופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. ההכרעה הושגה לאחר כמה סבבי הצבעות, כשבסבב הראשון אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 תמכו באלרון ו-57 ברבלו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, על אף שרבלו נחשב מעמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מאומה, משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה חוזרת. ההצבעה נעצרה והחלה מחדש, אולם גם בסבב הזה נצפו חברי כנסת מהקואליציה מתעדים עצמם מאחורי פרגוד הקלפי, ובסיומו נבחר כאמור רבלו. התגובות הזוהמות מחברי האופוזיציה להתנהלות בהצבעה לא יחרו להגיע, ומפלגת יש עתיד אף הודיע כי תעתור לבגץ לאור הפגיעה בחשאיות ההצבעה ולאור ההתערבות של יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, לשון ההודעה. פעוט בין 4 חודשים ושאר זמן ממושך במכונית סגורה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא במצב קשה עם סימני מכת חום. השקל נחלש דרמטית מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מזנק ב1.66% ושערו נקבע על כ3.87 שקלים. האירו היציג עולה בכ1.40% ונקבע על שער של כ3.34 שקלים. הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותן לאלתר.
3: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית, כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
6: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
6: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: מקצועיות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל מבית ההסתדרות. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.

0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן,
10: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות, ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליט האישי של נתניהו, נבחר לתפקיד מבקר המדינה לאחר שקיבל 61 קולות לעומת 57 שקיבל שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. ההכרעה הושגה לאחר כמה סבבי הצבעות, כשבסבב הראשון אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 תמכו באלרון ו-57 ברבלו. כתבנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, על אף שרבלו נחשב במעמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מאומה משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה חוזרת. ההצבעה נעצרה והחלה מחדש, אולם גם בסבב הזה נצפו חברי כנסת מהקואליציה מתעדים עצמם מאחורי פרגוד הקלפי, ולבסוף כאמור נבחר רבלו. התגובות הזעומות מחברי האופוזיציה על ההתנהלות בהצבעה לא יחרו להגיע, ומפלגת יש עתיד אף הודיע כי תעתור לבגץ לאור הפגיעה בחשאיות ההצבעה, ולאחר התערבות יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, לשון ההודעה. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי קינת נתניהו משוגע בשיחת טלפון, כפי שפורסם בחדשות 12, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב ליחסיהם ואומר בראיון לרשת CNBC כי אני וטראמפ מסכימים על הדברים המרכזיים בנוגע לאיראן, לפעמים יש לנו חילוקי דעות טקטיים, אבל אנחנו פותרים אותם. נתניהו אמנם סירב להתייחס לכך שכונה משוגע, למרות שנשאל על כך כמה פעמים, אך גם לא הכחיש את הפרטים. השקל נחלש דרמטית מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מזנק ב1.66% ושערו נקבע על כ3.87 שקלים. האירו היציג עולה בכ1.40% ונקבע על שער של כ3.34 שקלים. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותם לאלתר.
1: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
4: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה חם יותר מהלילות האחרונים, בהיר לפנינו. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני. בהמשך בשישי הקלה, בעומס החום לקראת התחממות מחודשת בשבת, שוב עומס חום בינוני.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
4: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון בחול,

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל. אנחנו משודרים כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, אבל היום אלי ככה לא יכל להיות, אז אנחנו החלטנו שהחיפאים משתלטים. כמובן שמיקו איתנו מירושלים, אלן מיקו. עוד מעט מיקו יצטרף אלינו, אבל אנחנו פה בפאנל...
2: עכשיו כבר, אתה יודע...
3: לא,
2: קלקלנו לו את
3: הרגע. הוא לא מבין מה קרה, הוא לא מצליח להבין מה קורה.
1: הוא לא מבין, כולה בחיפה, אז נגיד כמובן ערב טוב לרובן עטר הגדול, אלן רובן. ערב טוב, תומר לוי.
3: אלן, ערב טוב.
1: אלן, ואנחנו נתחיל עם נבחרת ישראל.
2: כן.
1: אבל אין תחושה שיש משחק של נבחרת ישראל, אפשר להגיד את זה ככה?
3: כן, כי תשמע, זה בסך הכל, בסופו של יום זה משחק אימון, משחק ידידות, נכון שזה הכנה לשלב האומות, אבל זה עדיין משחק ידידות, גם אתה יודע כמה חבר'ה ככה קיבלו קצת חופש בגלל סיבות כאלה ואחרות, וזה מובן וזה בסדר. מה שלא יהיה במשחק הזה היום, אין לזה שום השפעה לדעתי על ליגת האומות שתהיה בהמשך.
2: נוסיף לזה גם שהמאמן לא יצא.
3: גם המאמן לא נמצא.
2: מאמן לא נמצא, הוא לא יצא עם הנבחרת.
1: זה משפיע, רובן?
2: לא, קודם דמיד, למה?
1: פציעה בפאדל.
2: פציעה בפאדל.
1: אגב, ראיתי את ירין לוי אומר לו, ראיתי את ירין לוי אומר לו, אנחנו מבקשים שלא צחק יותר פאדל.
2: כן, אז זהו, אז הוא לא קיבל אישור מהרופא להצטרף לנבחרת, אז גל כהן הוא זה שמדריך את השחקנים.
1: ושמעתי שגל כהן אומר... אנחנו נקבל את ההחלטות בזמן אמת, תומר, זה קורה באמת ש...
3: מה הם יעשו?
1: לא, לא תהיה אוזנייה ו...
3: לארץ, בוא, גל כהן מלווה את רן בן שמעון כבר מלא זמן, הוא מכיר את רן בן שמעון, הוא יודע מה הדרישות, הוא בטח עשה איתו איזה שיחה לפני שהוא טס, הבין בדיוק מי נגד מי, החילופים גם צריך להגיד מוסכמים מראש, לא צריכה להיות פה בעיה בניהול המשחק.
2: בדיוק, הרכב ברור, הרכב כמובן. באישור של רן, רן קבע
1: כן, הרכב זה רן קובע?
2: תוך כדי תנועה, אתה יודע, אם יהיו איזה שינויים שהוא יצטרך לקבל החלות
3: אז הוא ילד גדול גל כהן, אם אין גם לא מעט קבוצות,
1: הוא יודע לעשות דברים. אנחנו נצרף את מיקו אלינו, אלן מיקו שומע אותנו מיקו?
4: עכשיו אתם שומעים אותי?
1: עכשיו אנחנו שומעים אותך
3: מיקו היקר,
4: אתכם אחלה ערב, מה העניינים חברים?
1: מצוין, מיקו, איך אתה רואה את המשחק נבחרת הערב? זה מעניין אתכם בירושלים?
4: לא מעניין.
1: או שהחתונה של שואה זה העיסוק העיקרי?
4: ברור שזה...
1: היום?
4: מחר. לא, מחר. זו גולת הכותרת. החתונה של ירדן שואה.
3: האמת שחוץ מירובן ממני ושלמה נראה לי כולם מוזמנים.
4: רגע, אבל רגע. אבל אני באמת רוצה לשאול שאלה. בכל הסגל של הנבחרת יש נציג של ביתר?
1: מעניין לראות.
4: קבוצה שסיימה בקום שני.
2: רון לוי, לא?
1: רון, ירין לוי הוא כבר נציג של מכבי חיפה.
3: היה אמור להיות ירדן שואה בגלל החתונה, הוא לא...
1: ירדן כהן לא
3: זומן. ירדן כהן, באמת אני לא מבין למה הוא לא זומן.
4: קבוצה שסיימה בקום שני.
1: רון, יש נציג, רון יבדוק לנו אם יש נציג.
3: אני לא חושב שיש
1: נציג. מה אלי אוחנה חושב על זה?
4: זה לא פעם ראשונה שקורה מהנבחרת. עם כל הכבוד לנבחרת ישראל. באמת, ואני רוכש לה המון כבוד. אגב, היא צריכה לרכוש לי יותר, כי בוא, כל הכבוד לנבחרת ישראל, היא צריכה להתהדר בזה שאחד כמו אלי אוחנה שיחק בה.
3: רק על הגול שלך ב-89 נגד אוסטרליה.
4: ברור, ברור. על השאר הזה הנבחרת עד היום עושה קמפיינים. אין לי מושג למה. אני רוצה את המלוגים דרך אגב. אבל ענייננו, הרי לא ייתכן שגל כהן או רן בן שמעון, whatever, יעשו סגל הנבחרת ולא יבואו אף נציג מביתר. אני יודע שהיום קשה להביא אותי, גם בגלל מעמדי היום, שזה באמת יהיה קשה להביא אותי, אבל חבר'ה, נציג אחד, באמת אני מתפלא.
1: אגב, רון מעדכן אותנו שבאמת אין נציג, ירין לוי הוא היחיד ששיחק שנה שעברה ביתר.
4: אני יודע שאין נציג.
1: איך אתה מסביר את זה, רובן?
4: זה מעצבן עוד ביתר, זה לא פעם ראשונה.
2: אין מה להתעצבן. אני אגיד לך למה.
4: אני אומר לך מה הם אומרים, אני מאכפת לי.
2: לא, אני אגיד לך למה, אני לא רואה מישהו שיכל להיות. יש את שואה. רגע, אני אסביר לך. יש את שואה שהוא נמצא, יש לו את החתונה.
4: חתונה.
2: אצילי, אנחנו יודעים את הסיפור, לא מעוניינים. ירדן כהן היחיד שהיה צריך להיות.
1: אולי גם פרט עומסים נתנו לו קצת מנוחה.
2: זהו, חוץ ממנו.
4: זיוון שימון, לא צריך לקבל את האישו.
1: אני חושב עדיין לא.
4: כל הכבוד, אמרו זיו, זיו.
2: לא, לא, מיקו, הוא לא מתאים. הוא עדיין לא בשל
4: לנבחרת הבוגרת. קבוצה מקום שני, אין לנציג, בסדר.
2: כי הזרים נתנו את הטון.
1: אגב, לבאר שבע כמה נציגים יש, רון?
3: גיא מזרחי או בלוריאן.
1: לא, גיא מזרחי גם לדעתי לא זומן.
3: לא, גיא
1: זומן,
3: זומן.
1: לא, בלוריאן כבר לא, בלוריאן כבר ליגיונר.
3: נכון, ליאל פרץ, גיא ביטון גם לא.
4: גם לא זומן.
1: בסדר, זה ברור כי זה, אבל בואו באמת נפרוט. רובן, אתה היית כמובן במשחקים. כמה משחק ידידות זה בכלל משמעותי בנבחרת? כמה באמת אפשר לבנות על זה או שזה כי חייבים?
2: קודם כל זה חשוב מאוד, זה כמובן לא כמו משחק רשמי, אבל זה מאוד חשוב גם לשחקנים, תשמע, הם בקושי נמצאים יחד, הם בקושי רואים אחד את השני, אז שיש להם משחקים כאלה, אז הם יכולים לעבוד בשקט, אתה יודע, בלי
1: לחץ. כן, אבל אנחנו רואים, ענן חלילי לא מזומן, ודור פרץ לא מזומן.
2: עדיין, וייס, מי שנמצא, זה תרגול טוב, וזה חשוב, וזה לא אנחנו המצאנו את זה. זה גם נבחרות אחרות עושות את זה, וזה בסדר.
4: מחויבים, לא לעשות את זה?
1: כן, מחויבים.
2: וזה עוד הופעה לכל אחד ברזומה שלו, וגם טיפת צבירת ניסיון, גם אם זו נבחרת לא הכי חזקה שיש.
3: צבירת ניסיון של מי רק אמרת?
2: של כולם.
3: שחקנים חדשים?
1: לא, של כולם.
2: זה עוד משחק, ועוד משחק. זה מאוד חשוב. כן, אתה יודע, למשל, שאתה מתרגל אגף ימין או אגף שמאל, שחקנים מסוימים, אז אתה רואה תוך כדי תנועה, שמי מסוגל להיות יחד, מי טוב עובד יחד, ואתה לוקח את זה בחשבון. אתה יודע, רן בן שמעון אמנם לא נמצא במגרש, אבל הוא יראה את המשחק כמונו בטלוויזיה.
1: וגם היה באימונים שהיו בארץ.
2: והיה באימונים שהיה בארץ, ואני בטוח שמכל משחק אפשר ללמוד, להעתיד, אופציות התקפיות והגנתיות.
1: בוא נדבר על העתיד, ליגת האומות שתיפתח בעוד כמה חודשים. קוסובו, אירלנד, אוסטריה. אפשר להגיד שאפשר לעשות את זה או שאנחנו שוב חיים באשליות?
3: איך עולים משם? מה...
1: מקום ראשון לדעתי עולה לסוג של חצי גמר, נכון?
4: נכון, ואז מקום...
1: השאלה היא אפשר בבית הזה לסיים מקום ראשון?
3: לא.
4: לא.
1: לא, אתם לא רואים שאפשר.
4: לא,
1: אבל זה לא הבעיות נבחר... הכדורגל.
3: אבל אוסטריה היום נבחרת הרבה יותר חזקה מאוסטריה ששיחקנו איתה אז בבית, וקוסובו זה נבחרת שכל הזמן במגמת עלייה, ולדעתי, תקנו אותי אם אני טועה, לא הצלחנו לנצח אותם בשלב הבתים שנה שעברה.
1: וגם אירלנד צריך לבוא, נכון. באים במוטיבציה מאוד אירלנד מיוחדת.
4: אירלנד אבל... זה הסיפור, אבל נכון. אירלנד יש שם איזושהי, הבנתי, עצומה, שהם לא יופיעו למשחקים
2: בישראל. הם יופיעו.
3: שקבלו גם
4: משהו
1: טכני,
4: זה מה שאני רוצה.
1: הם יופיעו, הם לא יתעסקו עם פיפה.
2: אני חושב שאם המשחקים יהיו בארץ, הסיכויים הם מעל 50%.
1: זאת אומרת, אתה רואה סיכוי בכלל שזה יכול להיות בארץ, הרי אנחנו יודעים מניסיון עבר, שגם אם עכשיו, מחר, מצעירים כולם, מסתיים כל המדיניות הביטחונית, לוקחים זה זמנים.
3: אנחנו מדברים על ספטמבר, סיכוי קלוש מאוד.
2: תומר, שמעתי את... קראתי.
1: את שינו?
2: כן, ששינו אמר שאם יהיה הסכם, אז יש סיכוי שהוא יבקש שאת המשחקים
4: שלנו. כן, אבל אנחנו יודעים מניסיון עבר... אבל שינו תמיד גם אומר, שינו אומר שיש לו רק כדור אחד בקנה, והוא לא רוצה, ולבזבז אותו צריך למצוא את הטיימינג.
2: נכון.
3: זה לא ספטמבר.
1: אבל עוד פעם, אני גם אומר,
4: אני רואה מה קורה בצפון, חבר'ה, בואו.
1: לא, גם אם היום זהו, כולם מתכנסים, יש הסכם שלום. נקרא לזה כך.
4: בוא עכשיו תעשה הסכם עם חיזבאללה, נגיד סתם.
1: לא, אני אומר, גם אם הכולם...
4: אפשר לבנות על זה.
1: אנחנו יודעים מניסיון עבר שאופה ופיפה לוקחים דווח ביטחון של 3-4 חודשים, לראות אם זה לא חוזר על עצמו.
2: אז הייתי אומר, אתה יודע, אם המשחקים יהיו בארץ, 50% יש סיכוי, אם המשחקים לא יהיו בארץ, זה יורד ל-20%.
1: תומר, שרן...
3: שנייה עוד משפט אחד, מה עם הליגיונרים שלנו? אני לא מדבר על מנור סולומון שעשה באמת חצי שנה טובה בפיורנטינה, אני מדבר על אוסקר גלוך שעליו הנבחרת כביכול הוא לכאורה בנויה
1: ובעונה קשה מאוד מבחינתו,
3: גם דקות משחק, גם מבחינת הזה הוא לא יישאר שם סביר להניח.
1: כן, הוא לא יישאר באייקס, תומר?
3: מה שלא יישאר שם, יש מנהל מקצועי ג'ורדי, הוא מתווה את הדרך, בחודשיים האחרונים השחקן לא משחק, צריך להבין מזה שהוא לא, שאין סיכוי שהוא נשאר באייקס.
1: שמעתי אותו, קראתי אותו, אני לא יודע איפה, לא זוכר איפה הוא אמר היום, שהמאמנים באייקס לא התחברו לסגנון המשחק שלו.
3: אוקיי.
2: אני
3: מה להגיד על זה, האמת.
2: וייס, אני מתחילה.
4: כזה, קראתי את הכותרת הזה.
3: אין לי מה להגיד על זה.
2: ויקו, אתה זוכר שאני מתחילת השנה אמרתי שאוסקר גלוך לא מתאים לרמה של אייקס, ואני לא מאמין שהוא יישאר שם. כולם כמו, למה?
1: מה הרמה שלו?
2: אני חושב שזה
1: לא. לא, מה הרמה שלו? איזה קבוצה אתה עכשיו
2: מקומם? קבוצה בינונית בבלגיה.
1: באמת, רובן?
2: כן.
3: זהו, זה הטוב?
4: רובן אמר את זה עוד מהקיץ שעבר.
1: רגע, תסביר למה, זה מעניין מאוד.
2: המשחק עובר לידו, הוא לא שותף במשחק, התנועה שלו לא נכונה, הוא לא רואה נכון. אני מכיר את התפקיד הזה, אתה יודע, כשאתה מסתכל על שחקנים, למשל קח את מנור, מנור אם לא היו הפציעות שלו, אז הוא הרבה יותר מעורב במשחק, הכדור עובר לידו.
3: אבל זה לא אותו תפקיד.
2: שחקן קו, הוא גם באמצע, גם מתחת.
3: הוא הרבה יותר באמצע.
2: כן, אבל הוא שחק בקו גם בתור אמצע.
4: הוא מזכיר לי איזה שחקן, אתה יודע? הוא מזכיר לי איזשהו שחקן.
2: אני יודע למי אתה רוצה להגיד.
4: בדיוק.
2: כן, לרובי, התכוונת.
4: לא, אלה.
2: אבל אני חושב שהוא במשחקים עצמם, הוא לא מעורב מספיק.
3: גם של הנבחרת.
2: גם בכלל של הנבחרת.
5: אז אם אתה רואה רובן, הוא צעד מרכז טבלה בבלגיה?
2: אני חושב שהוא כן לא שווה יותר מזה לצערי.
4: יאמר לזכותו של רובן, הוא אמר את זה קיץ שעבר.
2: מזמן אמרתי שכולם קפצו מאיזה גול שהוא נתן באייקס, אמרתי לדעתי,
3: הוא לא יסיים. אנחנו אוהבים נורא לקחת את הכישרונות האלה. גם אני. ולמנף אותם.
2: נכון, גם אני אוהב.
5: שלב במינוף או ניפוח.
2: אבל
3: חלק ניפוח, חלק מינוף. לגבי אוסקר לא הייתי אומר מהר ניפוח, בוא ניתן לו עוד צ'אנס.
2: אני לא רואה אותו.
3: שחקן צעיר לדעתי עוד יכול להתקדם.
2: ואני גם, נכון לתקופה הזאת, אני הרי באוסטריה איפה שהוא שיחק, הם מזערו את הנזקים שלהם.
5: ברדבול זלצבורג.
2: כן, ברדבול זלצבורג. המחירה שלו הייתה כדי למזער נזקים, לא רווחי. ואותו הדבר יקרה לו גם באייקס, והשלב הבא שלו, לדעתי, זאת תהיה איזה קבוצת אמצע טבלה באחת הליגות האירופאיות, וזהו, זה הרמה במקרה הטוב.
5: לפי מה שאתה אומר, יכולים עוד לראות אותו חוזר לישראל, ולא עוד הרבה זמן.
2: לא יפתיע אותי אם בעוד 3-4 שנים זה יקרה.
3: אני מאוד מעריך את הדעות של רובן,
5: כי אני גם מחזיק ממנו.
3: אבל אני חושב שיש לו קריירה ארוכה באירופה.
2: יש לו קריירה ארוכה, אבל אני לא חושב שהוא יגיע לרמות הגבוהות.
5: אז בוא נדבר על מי שכן אמור...
3: זה יכול להיות שאתה צודק.
5: בוא נדבר על מי שכן אמור להגיע לרמות הגבוהות, זה ענן חלילי, אנחנו יודעים שיש קצת בעיות עם נפולי, אבל עדיין יש לו גם הצעות בפרמר ליג.
3: אני יכול להגיד לך משהו על זה. לפני שבוע, במקרה יצא לי לדבר עם מישהו שמאוד מקורב אליו, ולא אבא שלו, כי אני לא מכיר את אבא שלו, והוא אמר לי, אתם כל הזמן נפולי, נפולי, נפולי, אל תתפלו אם הוא נוחת בפרמייר ליג.
5: כן.
3: ופתאום אחר כך התחילו לצוץ כל הטוטנאם וכל המקומות האלה.
5: נכון. אז מה יותר מתאים לו, רובן? מה יותר מתאים לו?
2: כל ליגה.
5: כל ליגה?
2: כל ליגה.
5: מה, למה, מה מיוחד בו?
2: יש לו, הוא מאוד פיזי. כושר גופני. הוא מהיר מאוד. הוא, הקצב המשחק שלו, הוא יכול למשוך במשחק שלם על 70-80% כל הזמן.
3: הוא אטלט מטורף.
2: בדיוק, יש לו גם כוח, גם טכניקה.
5: השאלה אם אתה עכשיו מייעץ לו?
2: ואני אומר לך, כמגן ימני, במיוחד עם 3 בלמים, גם עם 2 בלמים,
5: כן, אתה רואה אותו מגן אם אני כ-4?
2: הוא הולך ומתפתח, כן. לא, הוא יותר ב5, אבל
5: גם ב4. אז זה מה שאני רוצה לשאול אותך.
2: אבל ב5 בכלל, זה אחד המגנים שעוד 2, כמו שאנחנו ראינו את השינוי שלו מלפני 2 להיום, ההמשכיות של ההשתפרות שלו תהיה גם בשנים הקרוב.
5: אבל אם אתה מייעץ לו, אז אתה אומר לו ללכת לקבוצה באמת שסגנון המשחק שלו הוא 3 בלמים, זה משהו שאמור להשפיע עליו?
2: עם עדיפות, כן.
4: אז נפולי משחקת ככה, לא?
5: נפולי משחקת ככה.
2: זה מאוד, זה ייתן לו יותר חופש התקפי, כי יש לו את זה, אנחנו זוכרים אותו, הרי כשזה מצליח לך, לא משנה
5: נגד מי. לא, הוא גדל גם בנוער, צריך להגיד כחלוץ.
2: בדיוק. יש לו בעיטה ברגל שמאל, הוא כובש גם ברגל שמאל, הוא כובש ברגל ימין, וכשהוא בועט, הוא בועט בשביל לתת גול.
3: שחקן אדיר.
2: כשהוא מרים, הוא מרים כדי לבשל גול, לא כדי לצאת לידי חובה, וזה מאוד חשוב שאנשים יבינו.
5: אפשר להגיד שרן בן שמעון חייב להבין שבקמפיין הזה אי אפשר לזגזג עם אוסקר, כמו שראינו בקמפיין, עם ענן, וכמו שראינו בקמפיין הקודם.
2: הראשון בהרכב, חנן,
5: ענן. אז זה אומר שגם הנבחרת חייבת לשחק ב3 בלמים?
2: במשחקים מסוימים כן.
5: בטח שאתה אנדרדוג, אני מתאר לעצמי.
2: שאתה אנדרדוג, אז יש לך את הכלי, את הכף ימין, הכי אידיאלי שיש.
5: וכי אתם אוהבים את זה שהוא בעצם לא זומן היום, מיקו, אתה יודע, נתנו לו מנוחה.
3: אני חושב שזה בהסכמה.
5: לא, ברור.
4: מי?
5: ענן.
3: זה בהסכמה, כאילו.
5: ענן, דור פרץ, יש הרבה שחקים שקיבלו מנוחה.
3: דור פרץ, חברים, שיחק 57 משחקים רשמיים העונה.
5: מטורף.
3: זה עונה כפולה כמעט אצל חלק מהשחקנים בליגת העל.
4: המון.
3: חבר'ה, בואו, צריך לנוח, הכל בסדר.
5: השאלה אם גם העניין של החוזה שלו, זה גם משפיע. אנחנו נדבר על החוזה.
3: הוא בחופשה בכלל, הוא לא בארץ.
5: לא, אבל אתה יודע, מטרית הראש ודברים.
3: יכול להיות, אבל אני חושב שפה זה אומס שפשוט החליטו לתת לו מנוחה. כי באמת זה יכול לסכן אותו, וחבל, בשביל מה?
4: נראה לי שגנדלמן זומן.
2: לא, הבנתי שהוא לא
3: נמצא. גנדלמן זורף פציעה.
5: גנדלמן פציעה.
3: גנדלמן זורף פציעה.
5: תשמע, אבל מה, מה מיקרו, מה ההנחה?
4: אתם יודעים מה, חבר'ה, בואו, אני אגיד לכם משהו, אתם בא לכם לשמוע קצת...
5: תמלולים.
4: לא, פנינים.
5: פנינים. הפעם זה פנינים. יאללה, תן לנו פנינים.
4: וגל כהן התראיין, אז ככה, שימו לב. אנחנו לא מקלים ראש במשחק, נבוא לטרוף את הדשא, אוקיי? זה אומנם משחק ידידות, אבל לשחקנים אין ידידות. רובם נשואים, הנשים לא מרשות להם ידידות. אומרות, נשים, נשים, שק של נחשים. עכשיו, השחקנים הצעירים, אתה אומר, יש גם חבר'ה שהם לא נשואים. מה זה ידידה? אוקיי, מורים, מה זה ידידה?
5: מה זה ידידה?
4: או שיוצא מזה משהו, או שיוצא מזה. בדיוק, חד וחלק.
5: אז קופמן עם ה...
4: המשך עוד פנינים.
5: אני רוצה, לא, אני רוצה תמלולים, אני רוצה תמלולים מאיזה פגישה.
4: אני מנסה להשיג, בוא נמצא לך
5: לא פה. תשיג לנו תמלולים.
4: עובד קשה, אתה הולך, אני עובד פה קשה.
5: תמלולים מהרוב.
3: אחד העיתונאים המוערכים ביותר.
5: תודה לך, קוף.
3: אחד העיתונאים המוערכים ביותר.
4: תראה, תומר כהן, תסתכל, תומר לוי, סליחה, תראה.
5: כהן, הפכת אותו, העלית אותו דרגה לכהן.
4: אני אותו דרגה לכהן. עכשיו, בכנסת, הוא יגיד להם, אני עולה כהנים. אבל עזוב את זה. יושב לי פה רגל על רגל, אתה מבין? בא לי תחתוני בוקסר, אתה מבין? הוא לא עובד.
3: כמעט באתי עם תחתוני בוקסר. כמעט הגעתי עם תחתוני בוקסר היום.
4: אתה רואה, האמת גם חם.
6: תומר, אהלן.
5: אהלן פרלה.
6: מקודם אמרת כמה דור פרץ שיחק העונה?
3: 57 משחקים.
6: 57, סתם לקחתי את זה למקום אחר. מעונת 21-22, מיכאל אוחנה שיחק עד עכשיו 56.
5: מעונת 21-22.
4: די, לא יפה.
6: וואו. אז תבין את הקצב שלו.
3: הוא סקילה, זה לא יפה.
6: לא, אני לא מחלילה בקטע רע על מיכאל, אני אומר על הקצב של דור פרץ שהוא מכונה.
2: אוקיי, אם כבר נגעת במיכאל, תן לנו את כמות המשחקים שלו, העונה.
5: כמה העונה
6: יש לו? 17 משחקים, שני שערים, 4 בישול.
5: אבל כמה דקות ב-17 משחקים? כי כל פעם זה דקה 60 הוא יצא, נכון?
2: לא, היו לה הרבה משחקים שהוא פתח.
5: אני אומר, פתח בדקה 60 יצא.
3: הוא שיחק משהו כמו 700 דקות.
2: לא שיחק מלא באף אחד.
6: בוא נגיד, אני ממשיך לרדת. 730
3: ומשהו דקות, אם אני לא טועה, ראיתי את הנתון הזה איפשהו.
6: לא השלים 90 דקות העונה.
5: אגב, אם דיברנו, אתה יודע מה, אנחנו נעשה את זה פריסטייל, ואם דיברנו על אוחנה, בוא נדבר עליו. רובן, אתה מבין את ההחלטה שלו להמשיך איתו?
2: כן, אני אוהב את השחקן, אבל אין מה לעשות.
4: אני גם אוהב את השחקן, אבל עכשיו פציעות כבר הכריעו.
2: כן, הוא לא צריך להרים ידיים.
5: אבל אפשר להגיד שמכבי חיפה קצת החייתה לו את הקריירה, כי ראינו אותו כמו במשחקים, ואני מעריך שיהיו קבוצות בליגת העל שירצו
2: אותו. בוא נאמר שלמשל, הוא בא מדבריה. דבריה לדעתי מאוד ירצו.
5: זה ברור.
2: כדוגמה.
5: השאלה אם יכול להיות טיפה לדרג היותר גבוה.
3: אני לא מעריך שדבריה ירצו אותו, כל עוד גיא חדידה נשאר שם.
2: אתה יודע מי יכול להפתיע ולקחת אותו?
5: מי?
2: בסכנין.
5: בסכנין? היית ממליץ לו ללכת לשם?
2: למה לא?
5: לא, אני שואל, היית עם הקבוצה
2: של... לאבוקסיס, כן.
5: כן, למה? מה אבוקסיס...
2: כי אבוקסיס יודע להוציא משחקנים כאלה.
3: שלמה, אתה אבל חי את סכנין יותר טוב מאיתנו. יש שם הרבה בלגנים פיננסיים קודם כל.
5: יש קודם כל הרבה בלגן מי ינהל את המועדון.
4: בדיוק, וזה כל שנה ככה.
5: בין אבו יונס ליוסף בדרנה, לא ברור עדיין מי ינהל את המועדון. אבוקסיס כן אמור להישאר בכל מקרה, אבל כמו שאמרת, יש הרבה בלגן שם. בטח שיש גם תקבוצות שאלו ליגה. מכבי פתח תקווה,
3: הוא יכול להתאים מאוד.
2: בדיוק, למסע.
5: אגב, מסע היום מקבל את הארכת החוזה.
4: יכול להתאים מיכאל אוחנה? לפועל פתח תקווה?
2: לא, אני אגיד לך, לסגנון משחק שלהם לא.
5: הם לוחצים מאוד.
3: הוא לא יכול לעשות הלחץ הזה.
2: בדיוק, גם הלחץ וגם המתפרצות. הם כל הזמן בונים את הסגנון משחק שלהם על התקפות קצרות ומהירות.
4: ולרוץ לשטח, נכון?
2: כן, הוא לא שם, הוא לא שם.
5: אז אנחנו בונים בשיטת משחק שלנו פרסומות קצרות.
2: הפועל חיפה גם טוב לו.
5: פרסומות קצרות.
2: הפועל חיפה, סילבס.
5: הפועל חיפה היית ממליץ לו?
2: כן. גם להם.
5: למרות שלירן רוטמן שם, ואנחנו...
3: לירן רוטמן שחק על הקו, לא?
5: לא, הוא שחק 10 הרבה פעמים השנה.
4: אבל הוא יכול לשחק קו.
5: כן, הוא שחק גם קו, אבל גם שחק 10 השנה.
2: אוחנה יכול לעזור להם.
5: מעניין מאוד, אנחנו פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: מילואימניקים? ייצרו הכל! נתתם מעצמכם, עכשיו תורכם לקבל הטבה בדקה. כל מה שמגיע לכם, בלי הבירוקרטיה ובגובה העיניים.
1: יש לכם כרטיס פייטר בארנק ולא נגעתם בו? תנו חיוך, כי שנת 2026 מביאה איתה חדשות מעולות. מהשנה הזכאות הורחבה בטירוף. לא צריך לחכות לצו 8. מספיק שעשיתם 10 ימי שירות מילואים פעיל או אימונים בשגרה, ואתם בפנים. הנה המספרים שאתם רוצים לשמוע. לוחמים ששירתו ב-2025. מהיום העשירי עד ה-30 שלכם, אתם מקבלים 30 שקלים ליום. ומהיום ה-31 ואילך, זה קופץ ל-80 שקלים לכל יום שירות. הכסף הזה נכנס ישר לכרטיס, עד לגובה של 5,000 שקלים.
0: אל תנחשו ואל תשאירו כסף על הרצפה. חפשו עכשיו בגוגל, אתר המילואים. היכנסו ותתחילו לממש. עוד היום. הפינה מוגשת מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר.
2: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
0: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
0: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1014.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: טוב, אנחנו נשאר, אני אומר שנבחרת...
2: ניקו...
1: לי יש תחושה שנבחרת ישראל מנצחת, אנחנו חזקים מאוד במשחקי ידידות, אבל בוא נעבור באמת...
3: אלבניה נבחרת טובה.
1: כן, נכון, ברור, אבל אנחנו טובים במשחקי ידידות, זה בטוח. בוא נדבר באמת על מי שלא יהיה היום בנבחרת, אבל אפשר להגיד עד עכשיו, אנחנו עדיין בשלב מוקדם מאוד, הרכש הכי בולט בחלון העברות, תומר יוספי, חותם בביתר ירושלים, שיחק באוקראינה כמובן, בפוליציה ז'יטומיר. תומר, מה אנחנו אמורים לצפות מתומר יוספי? יש הרבה באז סביב ההחתמה.
3: תראה, עברו שלוש שנים מאז שהוא שחק בהפועל חיפה, או שנתיים? שנתיים,
1: נכון? הוא שחק שנתיים עכשיו באוקראינה.
3: שנתיים עברו, באוקראינה הוא, בשנה הראשונה הוא שחק לא רע, נגיד, בסדר? בשנה השנייה הוא שחק מעט מאוד, בחצי שנה האחרונה הוא לא שחק בכלל.
2: וואו.
3: אני חושב שזה סימן שאלה מאוד גדול. אני חושב שאנחנו גם לא יודעים איך הוא יתמודד עם קבוצה גדולה בלחץ של אוהדים כשחקן מוביל, והוא אמור להגיע
1: כשחקן אמור להיות מוביל. שחקן מוביל
3: שאנחנו... אמור להיות שחקן שמקבל הרבה דקות, לא
1: הוא העשר המוביל?
3: הוא אמור להיות העשר המוביל, אלא אם כן הדיונה שהוא גם פצוע ולא כל כך יודעים מה קורה איתו יחזור לעצמו.
1: אני גם שמעתי שאולי הוא שחק מדי פעם באגף ימין.
3: הוא יכול לשחק גם באגף.
1: אוקיי.
3: הוא יכול לשחק גם באגף.
1: אבל שם יש את הציל.
3: אם הוא שחקן הרכב, ואני מעריך שחלק מהזמן הוא יהיה שחקן הרכב, זה לחץ אחר. זה לחץ אחר, והוא צריך לראות איך הוא התמודד עם זה, הוא לא היה בקבוצה גדולה בתנאים האלה, וזה סימן שאלה גדול.
1: רובן, אתה מחזיק ממנו?
2: אני חושב שקודם כל הבחירה שלו ללכת לביתר ירושלים, זו הבחירה הכי טובה שיכולה להיות.
1: למה? אתה יודע, שמענו אולי שמות באר שבע, מכבי חיפה.
2: אני אגיד לך למה, וייסר. ביתר ירושלים, שחקנים מהסוג האלה, הזה, פורחים תמיד בביתר ירושלים, וגם הוא יפרח שם, וגם הוא יהיה טוב שם, והוא יצליח למצות הרבה יותר מהפוטנציאל שלו, כי זו ביתר ירושלים, אין מה לעשות. וביתר ירושלים, השחקנים מהסוג הזה, זה בדיוק בשבילם, והוא לא בא והוא לא לוקח את המקום, לא של שוע ולא של הצילי, הוא יתלווה אליהם, ויהיו לו את הרגעים הטובים שלו, לדעתי הוא על תקן סוג של מחליף של מיכה, פלוס יותר דקות משחק.
1: אנחנו נחזור רגע ליוספי, אבל יש הודעה עכשיו רשמית של מכבי חיפה, שכל הצוות המקצועי של העונה הבאה נסגר, מנהל המקצועי כמובן ליאור רפאלוב, מאמן ראשי ברק בחר, עוזר המאמן דוד מרטן, שימן במכבי יפו, בני יהודה, כמובן היה גם בצ'ארטון סטנדרט ליאז'ים כעוזר מאמן של גיא לוזון, מאמן הכושר לידור גנון.
2: מי זה?
1: אימן את נבחרת הסעירה בקמפיינים של אולימפיאדת פריז ויורו 23, עבד בעירוני קריית שמונה מכבי פתח תקווה, קבוצתו האחרונה הפועל ירושלים, מאמן כושר ושיקום גל וקנין, היה כבר כמובן במערכת, במחלקת הנוער, ניתוח נתונים פיזיולוגיים אורי הראל, מאמן השוערים איתי זילפה נשאר, האנליסטים אייל גבאי ושלי מור, תזונאית הדס ניקסון, פסיכולוג הספורט נשאר אלעד אשכנזי, וכמובן מנהל הקבוצה רוי פוקס. אני לא רואה צוות זר בסוף.
3: זהו, איפה הפיזיולוג זר שדיברו עליו?
1: אני רואה את לידור גנון בסוף.
3: אוקיי, בסדר גמור.
1: וכמובן, על פניו ונודיע ש... ונגיד שלפני בערך קצת לפני התוכנית מכבי חיפה גם הוציאה הודעה ואומרת דרור שמשון לא יהיה חלק מהקבוצה הבוגרת אבל יהיה במערך הכושר של מחלקת הנוער.
3: צריך להגיד צוות חדש די מרענן, יכול להיות שזה יעשה טוב למכבי חיפה.
1: מה רובן, אני רואה את הצחוק שלך. מה?
2: לא, איפה דודו דן? לא נכנס פה.
1: זה גם שלו אגב.
2: הוא הסוחד בטח גם של המאמן שוערים וגם של המאמן כושר.
1: אני לא יודע לגבי זילפה, אבל מרטן זה שלו. מרטן אגב איש מאוד מאוד קרוב.
2: הוא הסוכן של רפאלוב, הוא הסוכן של ברק בח.
3: מרטן עבד לדעתי בסוכנות עם דודו דן.
1: עבד, כן, כן. עבד שותף בסוכנות, לא יודע אם שותף, אבל היה בסוכנות של דודו
2: דן. מאמן כושר.
1: מאמן כושר. אתה אוהב את השינוי הזה, רובן, או שאתה אומר, ברק בחר צריך להישאר עם הצוות שסביבו?
2: אני לא, אני את כל מה שנעשה, לא הייתי בעד שיכתיבו למאמן מי יהיה הצוות שלו, ואני לא רואה פה איזה שינוי מהותי באיך שהקבוצה לקראת העונה הבאה.
3: למה? אתה לא רואה שהריאנון הזה סך הכל דבר טוב, שבונים קצת כברת חדשה, משחררים קצת אנשים ותיקים, שאתה יודע, הייתה איזה...

0: לא, אז גם אני לא. אז זה, זו הכוונה שלי, זאת אומרת, אין בעיה. רוצים לרענן, רוצים לשנות, אני גם כן בעד, וצריך לעשות את זה בדרך אחרת, ולא להביא את דרור שמשון, למשל, עד לתמול, זה הוא היה נחשב כמו סער לעזאזל, ואני שמח שמצרפים אותו למחלקת הנוער, כי אני מאמין שגם בהמשך הוא יחזור שוב פעם לקבוצה
1: הבוגרת. אגב, גיא רייטזינגר עשה את זה, ירד
0: כן,
1: שזה,
0: בדיוק, ואז בדיוק, חזר אבל אין בעיה, צריך לשנות, צריך לרענן, אבל זה צריך לעשות גם על ידי המאמן הראשי, כי אנחנו מכירים את ברק, הוא אוטוריטה והוא קבע תמיד.
2: הוא היה אוטוריטה.
1: מה זה אומר רגע?
0: נכון,
1: מה זה אומר?
0: הוא קבע כל הזמן.
2: זה אומר שהוא לא חזק.
1: אוטוריטה במכבי חיפה?
2: לא, הוא לא חזק כמו שהוא היה חזק בעונות שהוא לקח אליפות. שהוא חזר בקדנציה השנייה הוא נחלש עוד יותר, ושהוא חזר עכשיו בקדנציה השלישית הוא נחלש עוד יותר. אני חושב שזה די ברור לכולם שליאור רפאלו והוא המנהל מקצועי עם רוב הסמכויות. אגב, ככה מנהל מקצועי צריך להיות, תוציא רגע את השם ליאור רפאלוב.
1: אוקיי.
2: מנהל מקצועי הוא הדמות החזקה במועדון, והוא מחזיק בכל הסמכויות. חד משמעית נקודה.
1: כולל הצוות מסביב?
2: כולל הצוות מסביב. עכשיו.
1: גם ג'ורדי היה קובע הצוות?
2: גם ג'ורדי היה קובע, למעט עוזר מאמן, אתה יודע, המאמן היה בא מזה. עכשיו, אם היה בא מאמן...
0: איביץ' הביא איתו את כל הצוות שלו?
2: איביץ' לא היה אצל ג'ורדי. לא, מה פתאום, שאיביץ' הגיע כבר, ג'ורדי לא היה.
0: אוקיי, סליח.
2: בן מנספורד היה זה שבנה את הקבוצה. אם יבוא מאמן זר ויגיד, חבר'ה, גם את המאמן שהורים הזה, אני רוצה, לא הלכו איתו פה למלחמות, אוקיי? אבל הקטע הזה שהמנג'ר קובע הכל, ככה זה צריך להתנהל אם אתה באמת רוצה מנג'ר ספורטיבי, by the book. אם זה צריך להיות ליאור רפאלו או לא, זה סיפור אחר, אבל זו החלטה של המערכת.
0: אוקיי.
2: החלטה של ליאור המנהל המקצועי, תן לו את כל הסמכויות.
0: מי אמור לקבוע את תוכנית האימונים עכשיו? המאמן או המנהל המקצועי? אני יודע שהמאמן, אני שואל.
2: שיטת משחק?
1: אוי ואבוי, מה אתה מדבר?
0: זה מה שאני שואל.
2: שיטת משחק?
0: מה באמת הולך לקרות?
1: לא, אני חושב שבסופו
0: של... כי אני שמעתי לפי הדיבורים שהיו כשהוחלט שברק נשאר, שרפאלוב יקבע גם...
1: מה, יחליט 4-3-3 או 3-5-2?
2: שיטת משחק קובע המנהל המקצועי, לא ראובן.
0: שיטת משחק?
2: כן.
0: אני חושב שאתה מביא מאמן לפי שיטת המשחק שלו, ואתה זורק...
3: אולי פילוסופיה.
1: אבל אנחנו יודעים שאלמוג כהן כן קבע את...
3: לאו דווקא ברור השלוש או משהו, אולי פילוסופיה.
2: גם ג'ורדי קבע את שיטת המשחק.
1: אנחנו יודעים שאלמוג כהן כן קבע מבחינת אני רוצה תמיד לחץ גבוה, תמיד...
3: זה פילוסופיה, עוד פעם.
0: אתה בדרך כלל מתאים את המאמן שלך לפי השיטה שלך.
2: יפה.
0: עכשיו, אם הוא לא מתאים, למה תביא אותו? אבל אם הוא מתאים, אז הכל בסדר. רגע, מה, אנחנו הולכים לראות משהו שונה?
1: אני לא חושב שאנחנו נראה משהו שונה.
3: אני אגיד לכם, זה מרגיש כמו שמן ומים, מה שהולך פה.
1: מה זאת אומרת,
3: איתו? זה, זה, זה, כמו שזה מריח, זו חתונה שתיגמר מהר מאוד.
1: מה, הגירושים קרובים?
3: כן, כן.
1: רובן, אתה מסכים?
3: זה מריח לא טוב, מה?
2: אני שמעתי את ברק אברמוב אתמול בערוץ הספורט. הוא אומר שאם ברק בחר היה כרגע בלי קבוצה, הוא היה המאמן של ביתה ירושלים בוודאות. עכשיו, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, השבועיים האלה, שלמה, שאתה מכיר כנראה קצת יותר טוב ממני, שלא היה ברור בדיוק אם ברק ממשיך או לא, ועלו שם כמה שמות באוויר, בסוף זה הסתדר ככה שברק נשאר וקושוק נשאר בבאר שבע. זה גם יכול להיות אחרת.
1: השאלה אם עכשיו ברגע שהשארת את ברק, אם אתה לא אומר לו, בוא, קח את המפתחות, אין בעיה שליאור מקבל את ההחלטות, זה, אבל פחות מערכים, פחות שחקנים, בטח הרכבים. כי על מוג, למשל, אני יודע, דבר אחד לא יתערב אף פעם לברק יצחקי, זה הרכבים.
2: לא, אני חושב שברק בחר יקבע את ההרכב, לא צריך להגזים.
1: אני אומר, זה וטו, לא רובן.
0: לא יודע,
3: זה פרוקרטיבה של מאמן.
0: אני לא יודע להגיד לך,
3: אם גם את זה הוא לא קובע, זה לא מה לעשות.
0: אם אגבה יישחק, אם אגבה יישאר.
1: לא, אני חושב שאני לא חושב, אני יודע שהרצון הוא שאגבה לא יישאר.
0: כן, גם סטיוארט לא?
1: גם סטיוארט מחפשים לו קבוצה.
0: שדרך אגב, אני חושב שאת סטיוארט צריכים להשאיר.
1: כן, רובן?
0: כן.
1: למה?
0: חלוץ מצוין. מה, קצת עושה בעיות, בגלל שהוא לא משחק, אז הוא קצת תסתדרו איתו. כן, אני לא חושב שהוא שבר את הכלים.
3: אני חושב שכחלוץ הוא חלוץ טוב. אני הסתדרתי איתו כמה שנים.
0: נכון.
3: כמה שנים הסתדרתי איתו.
1: והוא עשה לך בעיות?
3: איזה בעיות? הוא לא עושה כלום היום שלי.
0: סידרתי לו מלא בוכתות.
3: לא עושה לך, זאת פעם הבוכתה. תגיד לי, בוא, חמומצ'יק. מה אם אתם לוגים קצת? תגיד תודה שאם לא אני, אם לא אני, אתה מבין מי מכיר אותכם, אתה מבין?
1: אגב, שמעת נכון.
3: הולך מדבר לי ביזות שם בתחנת דלק, מדבר עם איזים הוא מדבר.
1: שלהם, שמעתי את ברקו אומר עליך, שאם היו מנצחים, היית הופך להיות מלצר בארוחות אחרי, מחבק את כולם. אם לא, אתה עומד מאחורה, אז הייתי חנק.
0: הוא לא היה בא לשולחן שלי.
1: לא?
0: לא.
3: כל לוקח לי את כל ההוגות, אתה לוקח לי, אתה מבין?
0: כל ההוגות היו אצלי.
1: רובר, אבל בוא נחזור לברק בחר. מה...

0: מה אנחנו אמורים לראות במכבי חיפה? הנה, אנחנו רואים חידוש של צוות מקצועי, האם נראה מהפכה בשחקנים?
1: אני לא יודע להגיד, כי כרגע אני לא רואה כלום, מעבר להחתמה של
0: יאיר מרדכי.
1: יאיר מרדכי, שהיא החתמה טובה. היא החתמה טובה. אני חושב שזה... יש פה רעשי רקע.
2: לא, לא, זה כמו אקורדיון של אלי.
0: זה האורגן.
1: אז יאיר מרדכי זה החתמה טובה, אני חושב שזה החתמה נכונה, היא גם נעשתה בשקט, מאוד אהבתי את זה.
0: אגב, לתחושתי במכבי חיפה כן עובדים עכשיו בשקט, מנסים להוציא את הכל בשקט כמו עכשיו צוות, רוצים לתקן לפחות את זה מהעונה שלנו.
1: חד משמעית, והם עושים בינתיים עבודה טובה בקטע הזה, עכשיו תלוי מאיזה שחקנים הם יביאו.
2: מעניין אותי לשמוע את כשברק יחליט סוף סוף להתראיין.
0: לא, אבל זה בת עיתונאים של פתיחת עונה, השאלה אם ליאור יהיה שם.
2: אני
0: מצפה שהוא יהיה שם.
2: אני מאמין שהוא יהיה שם, אבל מעניין אותי לשמוע את ברק, איך הוא עם העובדה שהוא כבר לא קובע מהצוות שלו.
0: אבל ברור לך שהוא יגיד הכל ביחד.
2: הוא לא קובע מהשחקנים שיהיו.
1: אתם יודעים את מי הקהל רוצה שיהיה במסיבת עונאים של פתיחת העונה?
0: ינקלה שחר.
1: עם כל הכבוד לברק בחר וליאור רפאל, ומוצאים את ינקלה שחר. ואני חושב שזו הזדמנות נהדרת ליענקל שחר לתת הסברים לא רק במסיבת החמים, אלא לכל הקהל הממוצע והגדול של מכבי חיפה.
0: מהכירותך אתה רואה אותו מגיע למסיבת
1: החמים? אני יש לי הרגשה שכן.
0: וואלה.
1: הרגשה שלי אומרת שכן.
0: אוקיי, יהיה מעניין.
2: הם יעשו הכל לפני תחילת העונה, כדי לסדר את העניינים גם עם הקהל ובכלל.
1: בדרך כלל הם פה. הדרך לסדר את העניינים זה לשמוע את ינקל שחר.
2: כן.
1: זה אחת הדרכים.
0: אני אמרתי את זה. אגב, הקהל אומר את זה, הוא רוצה לשמוע.
2: כי אני, אתה יודע, מסכים איתך, בגלל זה אמרתי את התוספת הזאת, שהם יעשו הכל, גם אם זה ינקלה צריך לבוא ולעשות מפגש עם האוהדים, הוא יעשה. כדי להתחיל את העונה באווירה טובה.
0: חברים, אנחנו נעשה התנחת הקלה רגע, ובוא נודע על האמת, אין כאן אחד באולפן, ובכלל, במדינת ישראל שלא מכיר, מקרוב, חבר, חברה, בן משפחה, שלא נתן, תרם, שלא לומר, אפשר להגיד גם נתחן בימי מילואים, ואין ספק מכירים כולם, מה שלא כולם מכירים, אז אנחנו כאן בשביל המילואימניקים והמשפחות כדי להגיד לכם, זה את ההטבות.
2: הגיבורים והגיבורות.
0: והטבות, מענקים, צ'ופרים, כל הפינוקים שהכינו במשרד הביטחון והאוצר לאותם אנשי מילואים יקרים. אגב, בתחום הנדלן, מתן קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה להנחה, מוצדק מאוד, וכל הכבוד שעושים את זה. תוכניות דומות, קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, פטור במכרז, עד 20, בין 25% ל-50% מהמילואימניקים. שוברי חופשה, אז אתה יודע, תוכנים, ובסוף צריך גם קצת לפנק את המשפחה, אז גם זה, מילואימניקים שביצעו לפחות 60 ימי מילואים, מצטברים בצו 8, החל מהתאריך השביעי באוקטובר 2023, מקבלים שובר, ואגב צריך להגיד, כל המילואימניקים עשו לפחות 60 ימים.
1: זה לפחות. זה אפילו מתחת לרף של המינימום, ה-60 ימים.
0: מקבלים שובר, נופש כהוקרה על שירותכם, השוברים בגובה של עד 2,500 שקלים בהתאם לזכאות, גם כרטיס פייטר, ואגב אני מכיר חברים שמשתמשים בזה הרבה בכרטיס פייטר, חברים שלי מילואימניקים, הולכים להופעות, מנקים קצת הראש, אז זה ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, אפשר לשלם איתו גם בהופעות, גם בחנויות אופנה, נעליים, סופרים, הוא מותן להם ב-5,000 שקלים, אז כל ההטבות האלו, ועוד רבות אחרות מחכות לכם עכשיו באתר המילואים, אם אתם אנשי מילואים, ואפילו אם אתם חברים שהם מילואימניקים, אז ככה תגידו להם.
2: או בן משפחה שלכם, הוא מילואימניק או מילואימניקית.
0: תזכירו להם לחפש בגוגל, אתר המילואים, מחכים לכם המון המון הטבות.
1: ושלמה, תרשה לי להגיד שזה לא מספיק.
0: ברור.
1: צריך לעשות, המדינה צריכה לעשות, אנשים בתוך המדינה צריכים לעשות הרבה יותר של המילואימניקים האלה. כל אלה שהעסקים שלהם קרסו כלכלית בגלל שהם לא היו שם לתחזק את העסק, המשפחות שנחרבו כתוצאה מהימי מילואים האלה, הכל צריך לעזור להם, צריך לעשות תוכניות בטלוויזיה, צריך לעשות תוכניות ברדיו, צריך לתת להם את הבמה שיראו את הפרצופים מאחורי
0: כל המשפחות שלהם, תומר.
1: גם למשפחות, שיראו את הפרצופים שלהם מאחורי ההתמוטטות הכלכלית שהם חוו, שיבינו מי אלה האנשים, שידעו למי אפשר לעזור. זה לא מספיק, זה טוב וזה כיף וזה חשוב, אבל זה לא מספיק. במקום להראות כל התוכניות הריאליטי הזה עם אוסף של הזיות אחד גדול, תעשו תוכניות עם החיילים האלה ותנו להם לשבת, שתפרסמו את העסקים שלהם ויקבלו מזה כסף מכל התושבים. הרבה יותר חשוב.
0: ואני אגיד שאתה מדבר גם כאבא לשתי לוחמות.
1: כאבא לשתי לוחמות, והייתי לוחם בעצמי, ואני יודע מה זה, והם צריכים את כל העזרה הזאת שאפשר, וזה לא מספיק. זה פשוט לא מספיק.
0: אגב, תומר, אם אני חיפה שרוצה לפסות, איך אתה מסביר את זה ששלוש הבנות שלך היו לוחמות, והבן משק ממטרות?
1: בן
2: פנסיונר. לוחם במקרה.
1: לוחם פנסיונר, לא יודע איך נראה בסיס בלילה.
3: זה מה שקורה שאבא מפנק אותו עם סנדוויץ'ים כל הזמן. לבנות הוא נתן לאכול חצץ, לבן שלו פינק אותו, עושה לו, מה אתה רוצה? נקניק, אתה רוצה חומוס, אתה מבין? ודולף מה מביא לנו? קדחת מביא לנו.
0: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות וכבר חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: רוצים שהעסק שלכם יגיע ל-100,000 בתי אב? המדריך החרדי מחלק לכם חשיפה בכל בית. אל תפספסו את המהדורה הקרובה. המדריך החרדי, כוכבית 6402. הטבה מיוחדת לסוגרים עכשיו. כוכבית 6402.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3.90 שקלים לקילוגרם, הפרסק ב-9.90 שקלים לקילוגרם, מלון ב-4.90 שקלים לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: תרפור.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
15: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
18: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
17: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
18: זה הזמן לבית משלכם.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
23: רהיטים? קודם כל ויסמן.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שמתקרב מאוד.
2: אוקיי, אז ערב טוב חברים.
3: ערב טוב.
2: אחלה מיקרו.
3: אהלן,
2: אהלן. טוב, אז כמו שדיברנו בימים האחרונים, מלך המונדיאל של רדיו חיפה והפאנל, אז איך מצטרפים? מתחברים בקליק, דרך הג'ימייל, דרך האינסטגרם של הפאנל, או דרך האתר של רדיו חיפה, אתם יכולים למצוא אצלנו בסטורי ובפוסטים של המונדיאל, בוחרים את אלופת העולם שתהיה, ואת מלך השערים, מנחשים את התוצאות, ואפשר לזכות במקום הראשון, קורקינט חשמלי יוקרתי מתנת אינוקים, המציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. אנחנו נקווה שנראה בסוף הימור שלי את רונלדו מניף את הגביע ומלך השערים הרי קיין.
3: או, הלוואי.
1: רגע, אבל פרלה, יש אפשרות לליגות פנימיות?
2: אני לא רוצה להגיד לך שכן או שלא, אני בודק
3: את זה. מה שבטוח אולי.
1: כן, אבל השאלה אם אנחנו לא נעשה איזו התמודדות מעניינת.
2: קודם כל אנחנו נעשה בכל מקרה.
3: אתה תירגע, אדון וייס, הוא אמר לך יש קורקינט, לא משות.
1: לא, אני רוצה את הקורקינט. הקורקינט לא צריך על הכבוד, מה שנקרא.
2: כן, אז אני יכול להגיד לכם שאפשר להיכנס, להירשם ולהתמודד על פרסים ועל הפרס הגדול. ואם זה סיימנו, אני רק רוצה להגיד לך, בהקשר של תחרויות, אני נכנסתי למין תחרות כזאת נישתית של כמה אנשים פה מחיפה, בהגרלה של כדורים, ממש כמו ליגת אלופות.
1: אמר, סיפרת לי, מגניב מאוד, ספר.
2: קיבלתי נבחרת מאוד מאוד חזקה.
1: אתה יודע מה הם עשו?
2: קיבלתי פנמה.
1: במקום שאתה מאמר, הם עשו כדורים, והגרלה כל מי מוציא ראשון, אתה מוציא את כל אחד מהקבוצות, רון יצא לו באמת נבחרת שיכולה לקחת ללכת עד הסוף.
2: פנמה.
1: פנמה.
2: אמרתי לו, קח את הכסף ונדבר. נדבר במונדיאל הבא.
1: אגב, שלח...
3: מרטינס מקריית שמונה שם.
1: בדיוק, שלחת למרטינס הודעה?
2: אמרתי לו, תן את הכל עד הסוף.
1: עד הסוף.
3: בייסי, נעלמת פתאום, לא רואים אותך.
4: טוב שלא יצא לך איראן.
2: באיראן עוד אפשר עוד להאמין.
1: למי יצא איראן באמת?
2: זה 48 אנשים, אני לא... רק ראיתי רון בוסקילה, פנמה, סגרתי את הסיפור.
1: אגב, אני גם מושקע בלא מעט קבוצות, אני חייב להגיד, של כאלה משחקים כאלה.
5: דרך אגב, איפה הולך מרטינס?
1: לא, מרטינס עדיין, בקריית שמונה.
3: עדיין
1: בקריית שמונה. יחכו, מקווים שהוא ייתן באמת מונדיאל.
4: ואז אולי יגיעו הצעות.
1: ואז יגיעו הצעות בהרבה כסף. אגב, אני אגיד את זה שוב, שי בן דוד שהיה איתו, מספר שזה ערן זהבי של פנמה, שאי אפשר ללכת ברחוב, שהוא כאילו אליל שם בפנמה, אז מעניין לראות מה הנבחרת הזאת תעשות. אגב, אם כבר דיברנו, יש לנו...
4: זה מה?
1: מה?
4: ואז אמרו שהיה בן דוד שזה בכלל לא מרטינס, שזה בכלל לא שחקן כדורגל, והוא הלך סתם עם מישהו ברחוב.
3: זה כבר ג'ימי טורקה.
1: יש ארבעה נציגים, אגב, לליגת העל מהעונה האחרונה, נכון?
2: נכון, וייסי.
1: בוא נראה, תגיד,
2: אולי שק, תברש, קנג'י גורה, אליו
1: ברנה. אז אתה אומר, יש נציג אחד בנבחרת ישראל למכבי חיפה, אבל גם נציג במונדיאל.
4: יפה.
2: כן, תשמע, זה...
4: הוא לא, שלמה הוא לא פצוע, הוא היה פצוע.
1: הוא היה פצוע, אבל הוא יהיה קשיר למונדיאל. קנג'י גורה. הוא יהיה קשיר למונדיאל, הוא במחנה אימון.
4: כי היה להם משחק אימון נגד סקוטלנד, הוא לא שיחק
1: עדיין, אבל הוא במחנה אימון איתם, והוא אמור להיות קשיר למונדיאל. אגב, להבנתי גם במכבי חיפה מאוד אופטימיים שבנסון וסדריק דון יהיו קשירים כבר לפתיחת האימונים.
2: ומה שדיברנו מקודם, וייסי, כמו שראית, הנתון שאמרת, מונדיאל ב-2010 היו לנו שישה נציגים, שזה היה וינסנט אניימה בניגריה.
1: ואז היו 32.
2: אמת, אניימה בניגריה, אינוקבה גם בניגריה, אוסטין אג'ידה גם בניגריה.
1: כולם ניגרים.
2: כן, מסיללה בדרום אפריקה, קומץ' סלובניה, וזוגבו בחוף השנהב.
1: זוגבו,
4: מי זה זוגבו?
2: אוסטין זוגבו, מנתניה.
1: המצאת השחקן. רובן, אתה אימנת את זוגבו?
5: גם מכיר.
4: תגיד לו שילך עם שי בן דוד.
1: אולי שי בן דוד הלך עם זוגבו.
2: אולי זוגבו הוא גם ערן זהבי בחוף השנהב.
3: נראה לי שמעביר לך את המידע, בוסקיל הזה, איך קוראים לו? זה ג'ימי טורק.
5: רגע, זוגבו, מה השם הפרטי?
2: אוסטריד.
1: איך?
2: אוסטריד. עכשיו אני מוצא לך אותו.
4: אוסטין זוגבו?
5: אני חושב שהיה אצלי.
4: יש מצב ב-2010.
2: רובן, אני אגיד לך מתי הוא שיחק. הוא היה במכבי נתניה בין 2009
4: ל-2010. סבדוק מי היה המאמן.
5: כן, אני.
2: הנה, רובן היה המאמן.
4: רגע, 2009-2010 לדעתי היה לוקר מתאוס.
2: 24 הופעות היה לו.
5: לא, לא. ב-8-9.
3: ב-8-9, נכון.
5: שזכיתי בגביע עם ביתר.
4: למה? 2009-10 שלחו אותי למחנה אימונים באוסטריה על שתי קבוצות. נתניה ומכבי חיפה. מכבי חיפה, אלישע לוי, נתניה, לותר מתאוס.
1: אני מאמין שלותר מתאוס היה קצת יותר מעניין, לא עם דניאל יאמר.
2: רובן, 2009-2012.
5: כן, אבל הייתי גם לפני, 2000...
2: כן, אבל בקידונציה של השוער היית. האם הוא עכשיו שומע את תוכנית הספורט?
1: הוא שוער זוגובו?
4: כן.
1: הוא היה שוער שלך, רובן?
2: כן, 24 הופעות.
3: תגיד לי רובן, לא עובר לך, אתה אפילו לא זוכר את מי, מה אתה תגיד לי? מה היה איתך רובן, תגיד לי?
1: שלמה, אתה זוכר את כל השחקנים שהיו תחתיך?
3: אתה מבין, מרוב שהוא סופר את הבלטות שלו, מעיין, הוא שומע להשתגע.
5: תקשיב רגע. אני חשבתי זה היה חלוץ בכלל. אבל עכשיו נזכרתי, הנה, פרלה מראה לי את התמונה, היה שוער נמוך. מדמוך, אולי מטר שבעים הוא היה.
3: איזה שוער.
1: אתה הבאת אותו?
5: לא הבאתי אותו, אל תפיל עליי, אני לא מביא שוערים מטר שבעים. הוא היה שם, אני החלפתי, אני הגעתי, הוא היה שם, היה לו חוזה.
4: מטר שבעים, מטר שבעים, היה במונדיאל.
2: כן.
5: הוא לא שיחק, דרך אגב. במונדיאל, בגלל זה זה לא...
4: איך ישחק מטר שבעים?
5: נו, ברור.
3: מה שקרה? בוא נדבר. הביאו אותו להרים את המזוודות.
4: אגב, במונדיאל יסף, מטר שמונים וחמש לשוער.
5: עכשיו אני זוכר, היה... הייתה תקופה קצת פחות טובה, הוא בא לנו איזה יום אחד לפני האימון, עם כישופים, התחיל לעשות לנו אשן בחדר.
1: כן?
5: כן, שם לנו אשן כל... הגענו כל הקבוצה, השחקנים נכנסים לחדר, הכל אשן. שם אתה יודע...
4: אנשים לא נשמו, פינו אותם
5: תקשיב, ויקו, בקופסה...
1: פה הוא סיים את דרכו?
5: רגע, בקופסה אין חלונות. אז הכל נשאר שם. שלושה ימים הכל היה רכב.
1: אבל זוגובו לא איתנו, אבל דניאל דבורין, כן.
3: כן, אני פה. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, הפרלה שהכל מתייקר לרון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, המדינה שינתה לו את גיל הפרישה לעכשיו... רק כדי שירד מאיתנו תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעת אריק בן אריה, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבן. באולפן פתח דוכן אורס במזרח בשם וייס רייס שלמה וייס. מופיע בהצגת הילדים הערובה של רובי ראובן אתר. כשבנו מאור עלה לתורה, הוא הזמין סקאוט שהתרשם תומר לוי. והיה אמור להעביר סיור בטדי לתומר יוספי, אבל לא התעורר, מיקרו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. הדעה של כולנו ערב טוב!
1: ושבוע טוב.
3: טוב!
1: אז תחזרו אלינו שעה שנייה, חדשות פרסומות, תחזרו אלינו.

0: בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
4: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
5: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
12: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי כינה את נתניהו משוגע בשיחת טלפון כפי שפורסם בחדשות 12, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב ליחסיהם ואומר ברשת CNBC, אני וטראמפ מסכימים על הדברים המרכזיים בנוגע לאיראן, לפעמים יש לנו חילוקי דעות טקטיים, אבל אנחנו פותרים אותם. כך נתניהו שאומנם סירב להתייחס לכך שכונה משוגע, למרות שנשאל על כך כמה פעמים, אך גם לא הכחיש את הפרטים. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק לביטול עבירת המטרד בגין עיסוק בזנות. חברת הכנסת מרב מיכאלי שיזמה את הצעת החוק הסבירה, נשים בזנות אין לא מטרד לציבור, הן נפגעו וזקוקות להגנה, סיוע ושיקום, ולא להליך פלילי. משרד הבריאות הודיע כי תא נגוע בחלבת הותר באזור חקלאי סמוך ליישוב רג'ר שבגליל העליון. בשלב זה לא ידוע על בני אדם שנחשפו אליו, אולם במשרד הבריאות מבקשים ממי ששהו באזור בין 18 במאי ל-1 ביוני ובא במגע עם אותו התן לפנות בדחיפות ללשכת משרד הבריאות. השקל נחלש דרמטית מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מזנק ב1.66% ושערו נקבע על כ3.87 שקלים. האירו היציג עולה בכ1.40% ונקבע על שער של כ3.34 שקלים. הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותן לאלתר.
1: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
4: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה חם יותר מהלילות האחרונים, בהיר לפנינו. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני. בהמשך בשישי הקלה, בעומס החום לקראת התחממות מחודשת בשבת, שוב עומס חום בינוני.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
4: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ורדיו לב המדינה. דיברנו באמת על ביתר ירושלים, בוא נדבר על הפועל תל אביב. רובן, איזה הפועל תל אביב אנחנו אמורים להיות? כי אתה יודע, עונה ראשונה, עלו מהליגה הלאומית, מקום רביעי, מתקבל, הכל טוב, שמחים, עונה טובה. עונה הבאה, מקום רביעי, כבר לא, האוהדים כבר לא יקבלו את זה.
2: אתה יודע, אם אתה זוכר וייס, יצא לנו לדבר על הפועל תל אביב בתחילת העונה, ככה שהם התחילו טוב וזה, ואז אמרתי, הם מאוד מזכירים לי את ביתר ירושלים לפני שנה. והשנה הבאה, הם אמורים לעשות את מה שביתר עשו בעונה האחרונה. לפי הקצב ההתקדמות.
3: ולפי מה שאתה אומר, ביתר בעונה הבאה צריך לעשות מה שבאר שבע עשתה העונה האחרונה.
2: כן, רק שאתה יודע מה הבעיה בביתר, שהם הרסו לעצמם את כל ההתקדמות שהם עשו.
3: ולצערי,
2: לא, זו דעתי.
1: מה, מאיזו בחינה?
2: לדעתי, כל השינויים האלה שהם
1: עשו,
2: לא יעשו להם טוב.
1: אבל בוא נדבר על
2: אלבוג עשה טעות, אבל בוא נחזור לפועל, אחר כך נחזור, אם נחזור לביתר אני אגיד גם את דעתי. הפועל תל אביב בעונה הבאה צריכים להיות כמו שביתר היו העונה הזאת.
1: אז ראינו השנה 8 זרים די מרוצים מכולם, איפה אתה כן עושה את השינוי ומשדרג שם?
2: שני חלוצים,
1: את בועטנג אתה מפנה?
2: לא, את בועטנג אני משאיר, מצרף אליו עוד חלוץ.
1: אז זה השאלה, איזה זר הולך? במקום לואיזו, או שבמקום לואיזו אתה מביא עוד שחקן בעמדה הזו גם?
2: לא, אבל לואיזו הבנתי שהוא הולך.
1: אז זה מה שאני אומר, אתה מביא עוד שחקן בעמדה הזו?
2: לא, אני מביא חלוץ.
1: חלוץ?
2: חלוץ קיצוני, שיכול לשחק גם תשע וגם בקו, שחקן מהיר.
1: שחקן מהיר?
2: הם צריכים, הם
1: מכה קשה לואיזו, ואפשר להגיד שכמעט בוודאי שהוא הולך.
3: ובפועל תל אביב גם צריך לבדוק בגזרה של סתיו טוריאל, אני הבנתי שגם שם יש...
4: לא, אני מעריך שהוא נשאר.
1: תומר, מה אתה יודע?
2: עכשיו, בוא אני אגיד לך...
4: אני יודע שהוא נשאר.
1: שסתיו טוריאל יישאר
4: בפרק? יישאר בקיץ לפחות הוא יישאר.
2: וייס, דיארה, יכול למלא את החור שמשאיר שם לואיזו אפילו.
1: כן, אתה הולך בכל הכוח עליו?
4: כן, אבל דיארה זה כאילו שם שכל הזמן עולה, דיארה, דיארה, דיארה. מי שיודע אם הוא משוחרר, אם הוא בכלל רוצה לחזור לארץ.
2: לא, הכוונה היא שנתתי דוגמה.
1: לסוג שחקן.
4: לא, כי זה לא רק אתה, הרבה אומרים את זה, שדיארה מתאים לפועל תל אביב.
2: עלה לי עכשיו הנושא של דיארה.
4: אז אני לא יודע אם זה פרקטי בכלל.
2: אם לא דיארה, שחקן בסגנון הזה. הפועל תל אביב מצליחים לפגוע בזרים.
4: כן.
2: אין מה להגיד.
1: כמה אבל לואיזו יהיה משמעותי. צריך גם להגיד, ללואיזו יש סעיף שחרור, ויש לו מהכוכב האדום, זה בוודאות.
4: הוא הולך, הוא לא
1: יישאר. זה גם בוודאות ליגת אלופות, אני מבין אותו, ואני מבין גם את הפועל תל אביב, אפשר לעמוד בדקות.
3: זה גם סכומים...
4: זה גם אין עניין של לעמוד, לא לעמוד. מי ששם 3 מיליון יורו, הוא רוצה ללכת, נגמר הסיפור.
1: אגב, אני הבנתי מאנשים בפועל תל אביב, שהוא הסכים להגיע לישראל, רק בתנאי שיהיה את הסעיף שחרור הזה, כי הוא רצה באמת להתקדם קבוצת ליגת אלופות בעונה אחר כך. והשאלה, כמה זה באמת משמעותי? כי ראינו אותו העונה.
2: אני חושב שבראש כבר הם כבר בנויים, הפועל תל אביב כבר בהכנות שלהם, הם כבר קיבלו את ההחלטה שצריכים לחפש אלטרנטיבה אחרת, והם עובדים בטוח ביסודיות, ועד עכשיו, אם הם ימשיכו כמו שהם עשו בעונה האחרונה, מבחינת בחירת הזרים, אז הם יבחרו שחקן לא פחות טוב מלואיזו, ואני שוב פעם אומר, הפועל תל אביב כרגע לא היחידה, כי גם הפועל באר שבע מאוד מאורגנת, אבל כשאני רואה את מכבי חיפה ואת ביתר ירושלים, השינויים שהם עשו לדעתי זה יעלה להם בלא מעט נקודות. הפועל תל אביב במצב מצוין.
1: מחתימים את יונתן פרבר אתמול, תומר, או שחקן סגל, או שיכול להיות שאנחנו נראה את הילד הזה מפתיע עוד פעם?
4: קודם כל, הוא צריך להמשיך את רף ההתקדמות שלו בפועל תל אביב, ולדעתי הוא המשיך, כי הוא באמת שחקן מוכשר. הוא לא בא כשחקן הרכב, אני חושב שזה ברור לכולם, הוא בא כשחקן סגל, אבל משלים. שחקן סגל משלים, אחד כזה שעולה כן. מהספסל, ויכול לעשות שינוי, ועל זה בונים בהפועל תל אביב, ואם הוא באמת ייכנס לתלם וימשיך את הרף התקדמות שלו, אז גם הוא הרוויח וגם הפועל תל אביב הרוויחה מהעסקה הזו.
1: יש עוד שחקנים ישראלים שאנחנו יודעים שהפועל תל אביב רוצה?
4: לא.
1: לא עדיין. גם, יש סוג של שקט במועדונים, צריך להגיד, נכון? זה נראה גם מכבי
4: גם ביתר, הם עובדים גם
1: שכולם התחילו לעבוד בשקט.
4: הם עובדים, הפועל תל אביב גם שנה שעברה, אני מזכיר לך, עבדו מאוד שקט. שמע, גיא פרימור זה באמת מנכ"ל שעושה עבודה אדירה שם, הוא אוהב את השקט, הוא לא אחד שאוהב לדבר
1: יותר מדי בתקשורת, היה בהפועל באר שבע, גם שם, עבודה מדהימה בהפועל תל אביב.
4: חד משמעית, הוא גם מביא זרים טובים, הוא יודע מה להביא יחד עם ברדה, זה אותו צוות שגם עבד בבאר שבע, אז שפו להם. בוא נראה באמת מה הם עושים במקום לואיזו, כי זה באמת, אתה יודע, שחקן בעמדת מפתח. אמנם, בסופו של דבר, 7 גולים ו5 בישולים, אבל האפקט שלו היה הרבה יותר גדול על הקבוצה מספרים שלו, ואני מתאר לעצמי שאם הוא היה נשאר השנה, היינו מדברים על מספרים של דאבל פיגר בכלל.
2: ולגבי דיה סבא, מה אתה... זה, פה ושם פתאום שמעתי שהוא
1: דיה להבנתי
4: לא חוזר לארץ.
1: רון שולח לנו עכשיו דיווח מאוד מאוד מעניין בחול. בגיל 17 בלבד, החליט מאמן ברצלונה, אוריאן גורן, מתחיל את העונה עם קבוצה הבוגרת של ברצלונה.
4: יפה.
1: הבוגרת, לא... בגיל 17, יתחיל איתה את משחקי קדם העונה.
4: יפה מאוד.
1: פרלה, יש לך עוד מה להוסיף לנו על זה?
3: זה בטח גוטי חפה.
5: כרגע עוד לא, אבל ראינו אותו דיווח ב-N12.
1: לא, אבל השאלה אם זה באמת גוטי דיבר עם...
5: לא, לדעתי, גוטי, קודם כל גוטי, כל את זה קשור לאנזי, תמיד יש לו חלק.
1: כן, אגב, יליד 2009 גדל במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, שאפשר להגיד שמוציאה הרבה מאוד שחקנים טובים.
3: חכה, בוא, אתה יודע, חכה, אתם מדברים.
1: אתה רואה כסף מזה?
4: אבי, יש לך אחוזים?
3: בדיוק, עד שאני לא רואה כסף, הוא יכול לחלום על להיות בבוגרים בברצלונה. פליק, שמליק, חבום, תעברו דרכי פה במלאבס, אני אתן את ההחלטה.
2: אבל שבמשחק נגד הנוער של מכבי חיפה הוא לא שיחק.
1: כן, אבל גם...
2: שנוכל לראות אותו.
1: גם צריך די... השאלה אם אתה מאגן אותו בנבחרת ישראל, או שאתה לא אוהב את זה, תומר, את הדברים האלה.
4: אני לא אוהב את הדברים האלה, אני זוכר את המשפט של בן שמעון, זה מדגדג באצבעות, אבל בסוף הוא לא הזמין אותו.
1: זה נראה לי קצת פופוליסטי.
4: וגם לא הזמין אותו לצעירה, הזמין אותו בסופו של דבר רק לנבחרת הנוער. נבחרת נוער עד 19? אז אני חושב, אגב, שזה נכון, המחשבה היא נכונה לנוער, והדקדוק באצבעות קצת ככה...
2: הקיצה.
4: אתה יודע, זה...
1: עבר הדקדוק.
4: כן, עבר הדקדוק, זה לא... פחות אהבתי, אבל אני חושב שצריך באמת לראות אותו מתקדם. אני מבין גם שבנוער של ברצלונה, אתם יודעים יותר טוב ממני, הוא לא משחק באופן קבוע.
1: כן, הוא לא...
4: הוא לא משחק באופן קבוע, אז זה יפה מאוד שהוא פותח את ה...
1: עונה,
4: של הבוגרת, אני מעריך שהוא לא יישאר שם, אבל בסדר.
3: זהו, בתרום עונה מעלים הרבה שחקנים.
4: אבל זה בסדר גמור. כן, אבל בסדר גמור.
1: אבל אתה יודע, פתאום אתה יכול להפציץ באיזה 4-6 שחקים, ולך תדע שם.
4: חד משמעית.
5: אני יכול לקחת את זה למקום קצת יותר גבוה, בהרבה, הרבה, הרבה. בגיל 18 גם, כבר רצחליה, זומן הנבחרת, שזה לא נבחרת גדולה כמונו, גיאורגיה, ולקבל דקות, אם אתה משחק, הוא שיחק אז.
1: איפה הוא שיחק אז?
5: בלוקומוטיב מוסקבה. אבל ראו שיש לו כישרון.
4: אני יכול להגיד לך שבן סער בגיל 17 קיבל זימון בכורה לנבחרת ישראל, וטוטו תמוס בגיל 18, אני יכול להגיד לך שעשו לו דרכון במיוחד כדי שאוכל לשחק בנבחרת ישראל.
1: רובן, איזה גיל אתה שיחקת? הופעה ראשונה בנבחרת?
2: 18.
1: גם 18. זה קורה, זה בטוח.
4: אגב, שניהם אצל קשטן שיחקו בהרכב, גם טוטו תמוז וגם בן סער.
5: אני רואה פה שגיא סולין, אפילו לפני גיל 17, שובר את השיא.
1: בוא נקווה שאוריאן גורן יצליח יותר.
4: בגלל זה אני אומר, הגילאים האלה שמקבלים את הזימון זה נחמד, זה בארץ גם לפעמים מאוד סקסי לעשות את זה, זה לא תמיד אומר אם השחקן מתפתח להיות שחקן או לא.
2: אתם בכלל יצא לכם לראות אותו?
1: לא.
2: גם אני
1: לא. לא, לא, לא ראיתי אותו.
4: הבנתי שהוא מאוד מאוד מוכשר, אבל אני לא ראיתי אותו.
1: גם אני. בואו נדבר על מכבי תל אביב, והסיפור הכי גדול מכבי תל אביב, דור פרץ. תומר, תעשה לנו סדר. אמרת אברמוב אתמול בערוץ הספורט, שמעתי אותו אומר, אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, סיכוי טוב שהוא אצלנו.
4: עוד פעם, זה מה שאברמוב רוצה. אני לא בטוח שפרץ ירצה לשחק בקבוצה אחרת בארץ, ואם כן, נכון שזה יכולה להיות רק ביתר ירושלים.
1: ברור.
4: זה לא יהיה מכבי חיפה, לא הפועל תל אביב ולא קבוצה אחרת.
2: האם זה אותו סיפור כמו שהוא עשה אברמוב עם מזהבי? בעונה שעברה.
4: שמע, אני אומר לך...
3: לא, זה שונה אבל.
4: לא, לא, אבל הייתה לו, היה רצון כנה מאוד של אברמוב להביא את זהבי. מי שתרפד את זה בסוף היה זהבי, לא אברמוב.
2: כי הוא עשה בלו אולטימטום.
4: כן, כי בסוף...
3: כן, בדיוק, זה פה שונה.
4: שבועיים, שלושה, הקבוצה כבר יצאה למחנה אימון. ערן זהבי, שחקן בן 38, אתה יודע, מתי שאתה צריך להתחיל להתאמן עם הקבוצה כדי שיהיה לזה גם אפקט. ואם זה לא קורה גם במחנה אימון, אז זה כנראה לא יקרה. פה זה סיפור קצת שונה. והוא יכול לעמוד בזה, השאלה היא כמובן מכבי תל אביב שכרגע מציעה רק 400 אלף דולר.
1: שזה פחות ממה שהוא הרוויח העונה?
4: הוא הרוויח 550.
1: אז אומר שמכבי תל אביב אחרי העונה באמת, הכי טובה של דור פרץ בקריירה, מה, משנמכת אותו? איך זה הגיוני?
4: אני אגיד לך מה קורה, זה לא משהו אישי נגד דור פרץ. יש פה התנהלות שונה בשנתיים האחרונות של מיץ' גולדהר בכל מה שקשור לשחקנים הישראלים. אותו סיפור, שלמה, היה שנה שעברה עם קניקובסקי.
1: אוקיי.
4: Okay. עמד באותו, היה חופשי, ביקש 500 אלף דולר ממכבי חיפה, ממכבי תל אביב, הם הציעו לו 350, היה מסע ומתן, הוא היה בטוח שהם יעלו, הם לא זזו סנטימטר, ובסוף הוא הלך ושיחק בפרנקפורט.
2: איפה מכבי חיפה? לא בתמונה?
1: מכבי חיפה, בדקו דופק, הוא לא יהיה במכבי חיפה.
4: הוא לא רוצה, תגיד את האמת. הוא לא רוצה לשחק במכבי חיפה.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, האם מכבי תל אביב לא מפחדת שאחרי עונה פחות טובה שלה, נכון שהיא זכתה בגביע בסוף, אבל עונה פחות טובה זה ברור לכולם, היא כנראה תאבד את רוי רביבו, היא אולי תאבד את עידו שחר, גם את דור פרץ
4: זה לאבד? הסיפור, זה הסיפור, שלושה שחקנים הישראלים הבולטים שלה, כרגע מתנדנדים מאוד, מה זה מתנדנדים? עידו שחר ורוי רביבו הבהירו למכבי תל אביב, אנחנו לא רוצים להישאר. תמכרו אותנו,
1: גם עידו שחר זה העברה שלו.
4: גם עידו שחר
3: צריך לקוט בברזל עכשיו, זה ההזדמנות שלו. מכבי
4: תל אביב לפני כמה ימים
1: הוא
4: את האופציה על עידו שחר, ועידו שחר אמר להם, אוקיי, מה שם את האופציה, סבבה, אני רוצה לצאת החוצה.
1: אוקיי.
4: אותו דבר,
2: יש לו הצעה לעידו שחר?
4: יש לעידו שחר, גם בודקים לו ב-MLS, וגם יש לו, למה שאני הבנתי, הצעה מפרנס ורוש ההונגרי.
3: מי הסוכן שלו של עידו?
4: הקצבים.
1: כן, שמעתי את אדם קדן מדבר גם
4: עליו. כן, הוא בעונה עם 13 שערים בליגה, נכון,
1: הרבה. הוא לא ישחזר עונה כזו, בוא נהיה.
4: לא ישחזר, אלא אם כן ייתנו לו ליבות פנדלים, אבל בסדר. גם פנדל זה גול, חברים.
1: ברור.
4: צריך להתייחס לזה גם ככה. הוא עשה עונה מבחינת מספרים פנטסטית, מטורפת.
1: רובן, איך מכבי תל אביב יכולה להרשות לעצמה לאבד שלושה ישראלים כל כך בכירים? מה היא תעשה? אין את צה"ל למלא?
4: אין, אתה לא יכול להביא שחקנים.
1: ובגלל זה אני אומר, איך לא קוראים לדור פרץ ואומרים לו, בוא קח את החוזה שלך ויאללה.
2: לא רק שהם מאבדים שלושה שחקנים משמעותיים,
3: מאבדים את הקפטן שלהם.
2: אנחנו דיברנו כל החצי עונה האחרונה על זה שהם לא התחזקו בינואר והם היו חייבים להתחזק.
1: נכון.
2: זאת אומרת, היה חסר להם מלכתחילה לפחות שני שחקנים, עכשיו הם הולכים להיות בחיסרון של עוד שלושה שחקנים המובילים שלהם. אני חושב שהם מעניין לדעת מה קורה שם, מי יהיה המנהל המקצועי, מי יהיה המאמן.
4: מנהל המקצועי כנראה אנחנו יודעים מי יהיה, הוא יחתום ב-24 שעות הקרובות. סטיבן ון הרן בלגי שהיה מנהל המקצועי של גיור בשנתיים האחרונות, לקח אליפות עם גיור
2: הונגרית. אז הוא יביא מאמן משלו לדעת?
4: הוא יביא מאמן משלו חד משמעית. אני לא אתפלא אם יכריזו עליו יחד עם המאמן כבר, הבא של מכבי תל אביב. העניין הוא עם רוי רביבו. חברים, זה אחד השחקנים הטובים ביותר בליגת העל היום?
1: חד משמעית.
3: מלך הבישולים של הליגה.
4: אני רוצה שתזרקו לי כמה הוא מרוויח היום במכבי תל אביב.
1: אני מעריך ש... 200
2: אלף. 170, 180 אלף.
1: אני חשבתי לכיוון ה-300.
4: שמעת?
3: כן, זה הסיפור.
4: שמעתם את רובן עטר?
3: כן.
4: 170 אלף.
1: וגם אותו לא ישדרגו?
4: הסיפור, זה בדיוק העניין. הסיפור עם רוי רביבו כזה. אחרי שלא נתנו לצאת לקופנהגן, היה כעס גדול מאוד אצל המשפחה, גם אצל חיים רביבו וזה. ישבו מנספורד ואינגלידס, אמרו לו, אנחנו נעניק לו בונוס מאוד מאוד שמן השנה הזו. נפצה אותך. הבונוס הזה לא הגיע.
1: אז מה, מכבי תל אביב לא עומדת בבחינתה?
4: יש בין מנספורד ואינגלידס שיכולים להבטיח משהו אחד.
1: לא על דעת מיץ'?
4: לא על דעת מיץ' כנראה, כי מיץ' לא הסכים לתת כנראה את הבונוס הזה.
1: מעניין מאוד.
4: וזה יוצר עוד יותר טינה. ואם עכשיו הם באמת יבואו והתחילו להעמיד לו תג מחיר של 4 מיליון יורו, 3.5 מיליון, יהיה פה פיצוץ אמיתי. אז אני מעריך שהוא עוזב רוי רביבו, עידו שחר אני מעריך שגם עוזב בסופו של דבר.
1: ודור פרץ?
4: דור פרץ זה החלטה של דור פרץ.
1: יכול להיות שהוא יסכים אחרי עונה כזו לרדת ב-150 אלף...
4: אני, תשמע, הוא לא ילד, הוא לא עכשיו בנוי ללכת להרפתקאות, והוא לא יקבל הצעות מחמשת הליגות הבחירות, אוקיי?
1: השאלה, ביתר יכולה לתת לו שכר שהוא רוצה?
4: כן. ביתר יכולה לתת לו את ה-500, את ה-500-550 היא יכולה לתת לו
2: לשלוש שנים,
4: לשלוש שנים היא יכולה לעשות הכל, יש לו כסף לאברמוב.
1: רגע, אולי, רגע, יש לנו איתנו על הקו כבר את אברמוב, אברמוב.
6: וואו, חבר'ה, בואו, אתם יותר מדי, חבר'ה, סבלנות, קודם תן לי לגמור עם הבעיות שיש לי פה עם וונג, אחרי זה דבר איתי על רביבה וכל אלה.
1: לא, אבל אתה מוכן לפתוח בלטה או לחתוך סלמון ולהביא 550 לדור פרץ?
6: הדבר היחידי שאני מוכן לפתוח זה אולי את הדלת פה באולפן, מעבר לזה כלום, מה זה לפתוח? בואו, מה אתם חושבים שאני, מה, אני מדפיס שטרות? בואו, חבר'ה, סבלנות.
1: מה משה גדש היה עושה כדי להביא את דור פרץ?
4: מפית,
3: מה? מה זה רק מפית, חביבי, לא קצמן, אני לוקח את רביב ואומר לו, בוא, קח אותו פה מסעדה בירושלים, תבין? מערבב אותו, תבין? נותן לו...
2: מענקים, ערכי מיקום, מענקי גולים, מענקים על זה.
3: נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, נמסטל את הבן אדם.
1: נותן לו מחיה, לא?
3: מה זה רק מחיה? תקשיב, עכשיו תקשיב, תקשיב טוב מה אני רוצה, אוקיי? עכשיו ברגע שהבן אדם כבר מתחיל, המתחילות שהוא בטסטסה, אוקיי? פה שמה, טק מכניס לו את המפית, טק טק טק, רושם ככה, זה בתר ושלם, חביבי.
1: טוב, רק נסיים את עניין דור פרץ שאנחנו רוצים לפרסומות. מכבי תל אביב לא תשפר את ההצעה?
4: לדעתי, יש בימים האחרונים איזשהו דין ודברים, יכול להיות שהם יעלו לו טיפה, יכול להיות שזה מה שהוא רוצה, עוד איזה עלייה קטנה, כי דור פרץ רוצה מאוד להישאר במכבי תל אביב, לא רוצה ללכת לביתר, לא רוצה לצאת החוצה. אם לא יהיה לו ברירה, והם לא ישנו, הוא יצטרך לקבל החלטה, וזה עניין של הימים הקרובים.
2: אני לא רואה את מיץ' שמביא מנהל מקצועי ומאמן חדשים, ולא נותן להם את דור פרץ.
1: לא, אבל אם זה, אם זה ההבדלים, זה הבדלים גדולים, רובן. לא שאנחנו דרך על 400-420.
2: בשבילו זה לא הבדלים גדולים, ביחס לשכר שהוא נתן בעבר. אני אומר לך, הוא יביא מנהל מקצועי ומאמן, הוא לא יכול להגיד להם, זה בלי דור פרץ.
4: קודם כל, המנהל המקצועי כבר לדעתי עובד. דבר שני, אני מעריך שהסבירו לו את הבעייתיות עם דור פרץ, שיש פה איזשהו ניהול מסע ומתן. אני לא רואה את מיץ' עכשיו פתאום מקפיץ להצעה על 500,000 בגלל שהוא הביא מנהל מקצועי.
2: אז אני רואה שברגע שתהיה הכרזה גם על המאמן, באותו זמן או לפני כן יהיה גם על דור פרץ.
4: יכול להיות שצודק.
1: ואם זה לא יקרה, אז אולי אלי לבן...
2: איזה דרייב אתה יכול לתת למנהל מקצועי ומאמן, שאתה השחקן הכי טוב שהיה לך
1: בעונה האחרונה? לא, במיוחד שגם הולכים לך ישראלים אחרים כנראה.
2: בדיוק.
4: הדרייב זה כסף דרך אגב, 500,000 יורו זה אחלה דרייב למנהל מקצועי.
2: לא, סבבה, נכון, אבל עדיין...
1: אז רגע, למה לשלם למנהל המקצועי 500,000 יורו?
4: גם שחקנים זרים, חבר'ה, שחקנים זרים קבלים שכר גבוה מאוד.
1: מה, זה עניין המיסוי?
4: כן, כמרה 600,000 יורו, ניקואלסקו 600,000 יורו.
1: אז אם אני דור פרץ, אני מאוד כועס ולא חותם.
3: לא, אבל דור פרץ כדי לקבל 600,000 יורו, כמה מכבי צריכה לתת?
1: 1-2, כפול, במקום 900. הוא לא שווה?
4: הוא לא משלם.
1: לא שווה את זה?
4: חבר'ה, מכבי תל אביב הייתה יפה... מכבי תל אביב הייתה שלוש שנים בפרפליי, היא קיבלה על זה המון המון המון כנסות וכספים שלחו ליבוד.
1: אבל
4: מכרה
1: שחקנים הרבה כסף בשנים האחרונות.
4: בסדר, אבל בסופו של דבר, אתה גם הבאת שחקנים בכסף, וזה צריך להיות מעכשיו תקציב מאוזן, אתה לא יכול יותר לחרוג שההוצאות שלך יהיו יותר גדולות מההכנסות שלך.
3: אם תופסים אותך בפעם השנייה כמה זה, זה עונש הרבה יותר קשה.
4: ומה, אף אחד לא רוצה להיכנס לזה בכלל.
1: אגב, לא הרבה זוכים, אבל דור פרץ שיחק בהפועל חיפה, אלי לבנטה, אולי תביא אותו אליכם.
7: טובה, בחייך הביאו לנו אותו, אמרתי להם בוא, החבר'ה זה נראה כמו איזה, אתה יודע, ילד מבומביי, מה זה הלוק הזה?
2: אורח בנבחרת.
4: אורח בנבחרת,
1: אלי,
4: נסע עם אלבניה.
1: אז רגע, אלי, איך ככה לקראת השתפו לאלבניה?
7: אני ציפיתי שיביאו אותי אורח למשחקים נורמליים, אתה יודע, פריז, לונדון, לאיפה לוקחים אותי, לחינדה כזה, בחייך, אין פה כלום, מה יש פה, אני מסתובב ברחובות.
2: שלמה, אותנו לקחו לצרפת.
3: בסדר, אז מה אתה מפזר
2: לומר לך לצחק? נהנית, הרווחת נסיעה על חשבוני, יאללה.
3: תן לו שעשן את הסיגר שלו בשקט, מה אתה עכשיו עלי, ועצמן אותו, אתה בא לעצמן. ומפלא לך, רובן.
4: אלי לבנטל? לדעתי יותר בחול מאשר בארץ ב-365 ימים.
7: מגיע לו. אני חי לחול, מה זאת אומרת? איזו שאלה?
1: מגיע לו,
4: יש לו כבר אזרחות אוסטרלית בוודאות.
1: מגיע לו, יש לו שם הילדה, ונכד, אגב, נכד שמשחק כדורגל בקבוצות נערים באוסטרליה.
7: בוא, משחק, ראיתי אותו, בוא, לא צריך לצאת את
1: הילדה. אנחנו חייבים פרסומות, פרסומות וגם חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.
9: המועצה האזורית מטה יהודה שבלב המדינה מזמינה אתכם לערב הפתיחה החגיגי לכבוד 28 שנה לפסטיבל היין שלנו. ביום חמישי 4 ביוני ביד לשריון לטרון, ובמהלך חודש יוני סיורי יין ביקבים. תגיעו, תתאמו, תתאהבו. לפרטים היכנסו לאתר תיירות מטה יהודה.
10: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
11: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
13: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
18: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: נשות ואנשי המילואים של כולנו, הלוחמות והלוחמים, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן של המדינה להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר מציגים את סל ההטבות המורחב, מפתרונות נדלן, דירות בהנחה וקרקעות ועד למעטפת שלמה לסטודנטים, עצמאים ולבני הזוג בבית. נתוני משרד האוצר מראים שלא כולם מכירים ומממשים את מה שמגיע להם. אל תפספסו את הזכויות שלכם, הצטרפו אלינו לתוכניות השבוע ונעשה לכם סדר בשורה התחתונה. לפרטים נוספים, בדיקת זכאות ומימוש, חפשו עכשיו את אתר המילואים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: באמת חשובים על הלוחמים שלנו, המילואימניקים, שבאמת נותנים את דמם ואת כל חייהם מאז השביעי באוקטובר 2023.
4: חלק לצערנו שילמו בחייהם.
3: שילמו בחייהם.
5: חלק לא מבוטל.
3: וצריך להגיד גם אלו שלא שילמו בחייהם.
5: שילמו מחיר כבד אחר.
3: מחיר כבד בדיוק, המשפחות, כולם. ומשרד הביטחון רוצה באמת לפנק את המילואימניקים האלה. אז אם אתם מכירים מילואימניקים, אם יש לכם בן משפחה, אם אתם בעצמכם מילואים ניקים, אז תדעו, אתם יכולים להיכנס בגוגל, לכתוב אתר המילואים, ויהיו לכם המון המון פינוקים, המון צ'ופרים, בתחום הנדלן למשל, קדימות בתוכנית דירה בהנחה למילואים ניקים, שוברי חופשה למילואים ניקים ששירתו 60 ימים מאז השביעי באוקטובר, נגיד כל מילואים ניק שירת מאז לפחות 60 ימים, השוברים בגובה של עד 4,500 בהתאם לזכאות, וכמובן ארנק דיגיטלי, כרטיס פייטר, אם אתם לפחות משרתי מילואים ששירתו לפחות 10 ימים מילואים בצו 8, אז בשנת 2025 נגיד, ביחידה במערך הלוחם, מגיע לכם הטבת כרטיס פייטר, ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, אתם יכולים לשלם איתו בחנויות אופנה, הופעות, נעליים, סופרים, וזה מותן ב-5,000 שקלים, אז כל ההטבות הללו מחכות לכם. עכשיו שוב, אם אתם מכירים מילואים ניקים, אם אתם מילואים ניקים בעצמכם, תיכנסו לגוגל, תכתבו בגוגל אתר המילואים ותיכנסו, תראו את ההטבות.
6: כן, גם לנשים, כמובן.
3: ברור, ברור, מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אגב, אמרנו גם
6: לוחמים ולוחמות,
3: נכון? כולם, גם אגב, גם אלה שלא לוחמים, איסוף קרבי, מודיעין, כולם תורמים, ולכולם מגיע.
6: יש היום מלא, יש הרבה לוחמות ולוחמים שנמצאים עכשיו
3: בלבנון.
6: בלבנון, וזה
5: לבנון, בסוריה, בעזה.
6: המשפחות שלהם יכולות לנצל את ההטבה הזאת,
3: אז אנחנו באמת קוראים לכם לנצל את ההטבה, כי היא מגיעה לכם, וכמו שתומר אמר בשעה הראשונה, עוד הרבה יותר מגיע לכם. תומר, בוא נדבר על הפועל באר שבע, אלופה, לא דיברנו עליה מתחילת התוכנית. ראיתי אתמול פרסום שלך, תעשה לנו סדר בכל סאגת השוערים, די הופתעתי, אליאסי יכול להיות יוצא החוצה?
5: אליאסי יכול להיות יושאל מהפועל באר שבע, זה תלוי האם תתקבל החלטה על מרקו. תקשיבו, זה מאוד פשוט, יש חילוקי דעות בתוך הפועל באר שבע, האם צריך להביא את מרקו וולף, אבל צריך להגיד שהצוות המקצועי...
3: מרקו וולף שוער מכבי פתח תקווה, נגיד.
5: צריך להגיד שהצוות המקצועי, שזה גם מי שבסוף צריך לקבל את ההחלטה, הם בעד הגעתו של מרקו וולף, זה גם ויקטור, המאמן שוערים, וגם רן, שניהם אימנו אותו במכבי פתח תקווה, שניהם לקחו איתו את גביע המדינה, והם מאוד מאוד אוהבים
3: אותו. אגב, נגיד למי שלא יודע, על תקן ישראלי, כן? לא זר?
5: כן, כן, מרקו וולף ישראלי, יהודי ארגנטינאי, הגיע מארגנטינה. אבא שלו אפילו עובד, אבא שלו יש לו תפקיד בכיר בקונסוליה של...
3: אבא להגיד שאבא שלו זה מרקו.
5: לא, זה אבא שלו מחפש את מרקו.
6: תומר, בתור שוער ראשון או...
5: אם הוא יבוא, אני מעריך שזה יהיה קרב פתוח מול אופיר.
3: מרציאנו שגם ממשיך.
5: כן, נעשה סדר. אופיר מרציאנו סיים חוזה למעשה בקיץ. בבאר שבע החליטו שהוא ממשיך, והם מציעים לו חוזה לעונה נוספת. אני מעריך שזה ייסגר מהר מאוד. הוא יהיה השוער יחד.
3: לאן אליאסי יכול ללכת?
5: זה בדיוק העניין שפה באר שבע אומרים, רגע, זה להשאיל אותו, זה נחמד, לאן אתם רוצים להשאיל אותו?
3: קריאת שמונה, סגרו את טננבאום.
5: למקום שהוא יוכל להתפתח ולקבל את הביטחון שהוא חזרה.
4: למכבי פתח תקווה.
5: יש להם שוער צעיר מאוד בשם ארליך, מאור ארליך, שהם בונים עליו כשוער ראשון.
4: לליגת העל.
5: לליגת העל.
3: הפועל רמת גן, אולי. פועל רמת גן.
5: וריה יש גם שוער טוב.
4: כן, שפיני, איך קוראים?
5: פיני שרון.
3: עידו שרון.
5: עידו שרון.
3: עידו שרון.
4: פיני שרון זה אבא.
3: למה זה?
4: אבא הוא הדוד.
3: פיני שרון הוא האבא של עידו שרון? הדוד,
4: כן, כן, הוא המשפחה של השווארמה.
3: פיני שרון הזה.
5: מדבר על פיני שרון, אוהד הסמוך של מכבי תל אביב.
3: פיני שרון הפיזיותרפיסט.
4: לא,
5: הוא לא מכיר.
3: לא הבנתי, האבא, בסדר?
5: הקיצר, לאן שולחים אותו? אם כבר מחליטים באמת לאן שולחים אותו, במקום שיכול להמשיך להתפטר, וזה גם, אתם אומרים רק מהדיבור פה, זה לא כל כך פשוט לשלוח אותו למקום מסוים, ויש גם כאלה שטוענים שצריך לבנות לו את הביטחון מחדש ולהשאיר אותו בפרופיל.
3: רובן, מה אתה עושה?
4: רגע, אני שואל, זה שווה לעשות המהלך הזה, להביא את וולף כדי שיתמודד מול מרציאנו?
5: מיקו.
4: תשים את אליאסי שיתמודד מול מרציאנו.
5: מיקו, אבל זה יש צוות מקצועי שחושב הפוך ממך וממני. אגב, גם אני הייתי משאיר את אליאסי.
6: הם כדי החלטות.
5: יש צוות מקצועי שחושב שמרקו שוער טוב יותר מאליאסי, ואליאסי כרגע פחות טוב לאכול באר שבע.
4: כל העונה כמעט הוא שחק אליאסי, רק חוץ מהפלייאוף.
6: אני חושב שלאליאסי, אחרי מה שהוא עבר בחודשים האחרונים, עדיף לו לצאת משם ולחפש קבוצה בליגת העל כשוער ראשון.
3: אולי הפועל רמת גן.
5: אני לא יודע למי יש שוער ולמי לא.
4: אגב, צריך גם לבדוק, צריך לבדוק גם עם אליאסי, הוא יכול להגיד להם, אני לא רוצה להיות מושל לקבוצה, נגיד הפועל רמת גן, ש...
5: לא, זה, אתה יודע, זה אין בעיה, יש לך חוזה, אתה רוצה תשאר פה... חוזה בתור שוער שלישי.
3: יכול להיות שאנחנו נראה שוולף מגיע, וכמו שמיקו אומר, אליאסי לא רוצה, ואז נראה ציפור אופק מריקה?
6: אני אגיד לך מה.
5: וולף לא יגיע לפני שאליאסי ייתן את האוקיי לאיזה קבוצה הוא עובר ושהכל יסגור. זה אני אומר לכם חד משמעית.
6: וייס, אליאסי מזכיר לי את ציפור עומרי גלאזר שהיה.
3: שמה זה אומר?
6: שגם שעומרי גלאזר היה במכבי חיפה, מאוד מוכשר. מאוד מוכשר, ולא התאקלם, ולא הסתגל טוב למכבי חיפה, ואז יצא לבאר שבע, שם הצליח, והיום הוא בחול, והיום הוא שוער נבחרת לגיטימי, יחד עם דניאל פרץ.
5: אני חושב שהוא שוער נהדר, אליאסי.
6: בדיוק.
4: גם אני.
6: זה מה שאני אומר.
3: מה שהוא אומר, שהוא...
6: שאליאסי מזכיר לי את גלאזר, כמו שלגלאזר הייתה את התקופה של החוסר ביטחון, והוא איבד, ספג שערים קצת מוזרים, וחסר ביטחון,
4: היה נראה. ביטחון, נכון, אבל לפני כן לא קיבל
6: גול. אם אתה שואל אותי, למשל אני אתן לך דוגמה, אם אתה שואל אותי, מכבי חיפה יכולים לקנות אותו את אליאסי, הייתי ממליץ להם.
3: אבל באר שבע לא יקנו.
5: אבל הוא לא יהיה שוער ראשון במכבי.

0: הוא אומר שהוא עוזר.
1: אני אומר כבר מלשלושה ארבעה חודשים אור מקוב לא יישאר.
2: אני אין לי מושג האמת, אני בטח לא יודע. אז רק עוד מילה אחת.
0: כן, אבל באר שבע תמכור שחקן למכבי חיפה?
2: א', היא לא תמכור אותו, היא לא תמכור אותו, זה אחד. שתיים, אני רוצה להגיד משהו, זה מאוד מזכיר לי דווקא את הסיפור של שריף קיוב, ואני אסביר למה. אני חושב שברגע שאתה נמצא בתוך מערכת מקצועית שלא מחזיקה ממך, ואתה יודע שהמאמן שוערים פחות אוהב אותך, ואתה יודע שהמאמן פחות... אתה מאבד את הביטחון לחלוטין.
0: אגב, מזכיר את עניין שריף קיוב.
2: כן, זה מה שאומרתי עכשיו.
0: לא, אני הסתכל... אתה יודע למה הסתכלתי פה על טראמפ?
2: מיקו, קלטת את הקטע, מיקו.
1: אתה צריך לעשות לזה רילס.
0: הסתכלתי פה על טראמפ.
3: ראיתי.
2: אז זה אותו דבר, שריף קיוב ידע שיש מאמן שוערים שלא מחזיק ממנו.
0: גם המאמן.
2: ידע שיש מאמן שפחות מחזיק ממנו.
0: אבל זה אותו סיפור, רן קוז'וך לא מחזיק מאליאסי?
2: אגב, פחות מחזיק מאליאסי, חושב שמרקו שוער יותר טוב.
1: אם הוא רוצה להביא שוער אחר, והוא רוצה לשחרר אותו, לא להיות אחד...
0: ואיפה אלונה כאן בסיפור?
2: אלונה לא יכולה לבוא להגיד למאמן,
0: אבל בקיוב כן ראינו שעושים את זה.
2: זה לא עשה טוב למכבי חיפה.
3: אגב, בבית"ר ירושלים גם העונה, אחרי התקופה הרעה של מיגל סילבה, לפני הפלייאוף, בית"ר דיברו איתו, אמרו לו אתה תמשיך, מיגל סילבה, אתה תמשיך וזה.
2: זה איך כן להתייחס.
3: חזר לו הביטחון,
2: ואיך כן להתייחס
3: בדיוק, וחזר לו הביטחון ופתאום בפלייאוף הוא הגיע.
0: צריך להגיד, אלמוג כהן מאוד אוהב את מיגל סילבה.
2: ברוב הזמן, אתה יודע, הוא שוער הרבה יותר טוב מה שעושים ממנו בחלק מהתקשורת.
0: אוהב אותו מאוד, אלמוג כהן. דבר איתי על שי...
1: אני אליאסי, אחד מהשלושה הכי טובים בארץ לדעתי.
0: אגב, גם מבית המקום שלו כשוער השלישי...
1: זה עניין של לסדר לו את הביטחון, והוא היום בכדורגל, בליגה שלנו.
0: בליגה.
3: תומר, מי הסוכן של אליאסי?
1: תוציא את החבר'ה.
2: האמת שנראה לי הקצבים גם, אני לא זוכר. אבל אני אגיד לך משהו, כל פעם ששואלים אותי על שחקן ואני לא סגור, אני אומר הקצבים, כי יש להם אחרי הרבה צער. אז רוב הסיכויים שפגעתי.
1: אבל אם תשאל מי הסוכן על מישהו שקשור למכבי חיפה, אני אגיד לך זה דודו דן.
0: תומר, מה, דבר איתי על שי אליאס, איפה זה עומד, והאם הפועל באר שבע מבחינתה כן רוצה שהוא ימשיך?
2: קודם כל הוא קיבל הצעה מהפועל באר שבע, הצעה רשמית לשלוש שנים, מאוד רוצים שהוא ימשיך.
3: הוא לא רוצה,
2: הוא לא רוצה, כי הוא מבין שהוא לא שחקן שהם בונים עליו.
1: מה הצעות שיש לו?
2: אמרו כל הזמן בית"ר ירושלים, אתמול הבנו מהברמוב
0: של... אגב, גילת קצב הוא הסוכן של אליאסי.
2: ולא ידעתי זה.
3: מי?
2: קצבים, אתה רואה? אתה זורק בסוף משהו צף.
3: כן, בסוף
2: יצא. אבל...
0: יש לו הצעות? כי שמענו בית"ר ירושלים, אבל נראה לי
2: שיוספי הגיע... לא, גם אתה יודע, אמר בצורה מפורשת שהוא רוצה את דור פרץ, ואם לא דור פרץ, אז הוא רוצה את דן גלאזר, ואם לא דן גלאזר, אז שי אליאס לא נראה לי ב...
3: הוא אמר אחד מהשלושה יחתום, זהו.
0: תומר, אז אני... רובן, אז איזה קבוצה אתה היית ממליץ לשי אליאס, איזה סדר?
2: רק עוד משפט, הפועל באר שבע הוא לא רוצה, כאילו חושש לחתום בגלל הדקות משחק.
0: לא, ברור, אז אני אומר, איזה קבוצה הוא יכול באמת לקבל דקות משחק, שאתה אומר, האם מבחינתך הוא צריך לרדת לבל כדי לשחק?
1: מה האופציות?
0: אז זה מה שאני אומר, עזוב אופציות כרגע, אתה במקומו יורד לבל לנתניה, להפועל חיפה, לכאלה.
3: הפועל חיפה יכול
1: כדי, להיות. עדיף להיות ראש לשואלים, נכון? מאשר כן. זנב להריות. כן.
0: לא, אבל ראינו שנגיד גורדנה זה לא הצליח לו, תומר.
2: גורדנה לא הצליח לו הרבה בגלל הפציעות שלו השנה, היו לו פציעות קשות מאוד שהוא חצי שנה לא שיחק בגללן. ואז שהוא חזר הוא הסתבך עם הצהוב השני והזה ונגמרה לו פתאום הליגה. אבל אני חושב שרועי גורדנה שחקן אדיר.
0: ברור, שן.
2: ואני חושב שגם שי אליאס יכול להתאים להרבה מאוד קבוצות בארץ, הוא צריך לקבל את ההחלטה הזאת של לרדת בלבל.
1: מזכיר קצת את אזולאי.
0: איתן אזולאי, כן.
2: נכון. נכון. אני חושב שרק, אני חושב שהתקפית איתן יותר טוב ממנו.
3: בדיוק, התקפית שי אליאס יותר נראה לי...
1: תשמע, הוא לא משחק.
2: לא, אבל הוא לא שחקן שיפקיע לך 5 גולים בעונה.
3: הוא יותר מחלץ...
0: ואתה יודע, עם כל הכבוד לאליאסי, לאליאס, מה שמעניין תועדי באר שבע, קנגו, אבנטורה, איפה זה עומד?
2: נכון לכרגע, אין הצעות רשמיות על קנגאווה, היו התעניינויות לגבי ונטורה, יש תג מחיר שינוע בין 2.5-3 מיליון יורו. אני רוצה להגיד משהו לגבי ונטורה. לפני חודשיים הם גם רכשו את ה-50% כרטיס הנותרים שלו באר שבע, גם ממשו עליו אופציה וגם שדרגו לו את החוזה. אז מהבחינה הזאת הם הרים אותו לבל הבא, ויש להם שליטה מלאה בעתיד של ונטורה, מה שקורה איתו, כי יש להם עכשיו 100% מהכרטיס. לגבי קנגאווה, זה לא סוד, אמרנו את זה כבר ישר אחרי אליפות, קנגאווה רוצה לעזוב את באר שבע, רוצה לשנות אווירה, רוצה איך לשחק במקום אחר.
0: אבל השאלה אם באר שבע יכולה להרשות לעצמה, להגיע פתאום לאיזה אוגוסט, ואז לאבד את

0: אז כל עוד זה לא...
1: צריכה לדעת מעכשיו.
0: אז אתה יודע מה עושים במקרה הזה. אם יראו שזה לא מתקדם ולא מגיעות הצעות, הם ישבו איתו, הם יפתחו לו את החוזה. יכול להיות שיוסיפו לו שנים, הם ישדרגו לו את החוזה בצורה כזו, שלפחות הם יבטיחו את ההישארות שלו, בוא נגיד עד ינואר, אוקיי? ואם יגיעו בחודש הקרוב הצעות...
2: מוקדמות שליגת האלופות, יחד איתו.
0: ואם יגיעו בחודש הקרוב הצעות, אז אם תהיה הצעה של 3 מיליון יורו, הם יצטרכו למכור אותו.
1: יכול להיות שנראה סוג של עניין בוגדן פלניץ', שיגידו לו באמת, בוא תשאר איתנו עד סוף מוקדמות אירופאי.
0: זה גם משהו שנשקל.
1: ואז זה גם משהו
2: שנשקל. אתם לדעתי, היו קונים את זה עכשיו ב...
0: הפועל באר שבע, אני רוצה להסביר לכם, היא ב-90% עושה עונה אירופית, אני אסביר גם למה.
1: צריכה לעבור סיבוב, לא?
0: היא צריכה לעבור סיבוב אחד, שבו היא מדורגת, והיום גם פורסמו היריבות, באמת יריבות שבאר שבע יכולה וצריכה לעבור. אם היא עוברת את הסיבוב הזה, למעשה הבטיחה עונה אירופית בקונפרנס. זה הכל. ואז היא מבחינתה עשתה את שלה, ומפה אפשר להתקדם הלאה.
1: מבחינת אלונה זה עשתה את שלה הקונפרנס?
0: ברור, הם מבינים שללכת ליגת אלופות, בוא, זה לא אפשרי.
1: לא, לא רק ליגת אלופות.
0: גם אם אתה שומר על קנגאווה וונטורה, עם כל הכבוד, זה בלתי אפשרי כמעט.
2: אז תבין עד כמה קנגאווה חשוב להם במשחקים הראשונים האלה, כדי להגיע לשלב הבתים.
0: וסביר להניח שהוא יישאר במשחקים האלה.
1: כן, זה הערכה שלך.
0: סביר להניח שהוא יישאר.
1: אגב, בדקה אחת, איתי רובן, איתי רוטמן, הבלם של הפועל פתח תקווה מגיע, הוא אמור להיות המחליף של בלוריאן, מחליף ראוי?
2: לא רע, כן.
1: כן, ראית אותו כל העונה, הפועל פתח תקווה?
2: לא רע.
0: אני אגיד לך שבאר שבע אומרים...
3: לא רע, זה לא נשמע טוב.
1: לא, השאלה אם קושו יצליח לעשות מה שהוא עשה עם בלוריאן, כי גם בלוריאן...
0: קודם כל הוא יקדם אותו, הוא יקדם אותו בטוח, אבל גם היום אומרים באר שבע, איתי רוטמן, כל הכבוד, זה לא בלוריאן.
2: מה שבלוריאן עשה זה הפתעה איתה, ובאמת, סאונה ממש...
0: לקח...
2: עונה טובה ביחס לציפיות ממנו.
0: קוז'ור שלושה שחקנים שהגיעו עם הפנים למטה עם הקריירה.
1: גיא מזרחי.
0: גיא מזרחי, אור בלוריאן, וגם
3: אליאל פרץ.
0: וגם אליאל פרץ.
1: וגם בלטקסה בעיניי.
0: הוא דשדש בקפריסין כשהוא הגיע לפולגר.
2: גם דן ביטון הוא הרים אותו.
0: ודן ביטון הוא הרים אותו את כולם. זה בגלל זה הוא המאמן לטעמי הכי טוב בארץ היום. הוא לוקח שחקנים בינוניים והופך אותם לשחקנים גדולים. הוא הופך אותם לשחקני נבחרת. הוא עושה את זה כל הזמן. חד משמעית, אין בכלל זה. עכשיו, עוד פעם, יש לך אתה יודע, בסוף יש לך את התקרה הצפונית שלך. אני לא יודע אם רוטמן יכול להיות בלם בסדר גודל של בלוריאן, הוא בטוח ישדרג אותו.
1: ומה קורה מיגל ויטור?
0: מיגל ויטור צריכה להיות השיחה מחר, מחרתיים, לכל המאוחר, מיגל בארץ עדיין.
1: אוקיי.
0: עם רן קוז'וק, השיחה הזאת דרכנו לאן. אם ויטור יבין, כי הוא לא בונה עליו הרי שחקן הרכב, צריך להגיד את זה, ואני מאמין שויטור יודע את זה, וזה גם יעלה בשיחה.
1: ויטור רוצה לשחק עדיין? לא משנה מה?
0: ויטור רוצה להמשיך לשחק כדורגל, גם אם זה לא בארץ, 38.
1: השאלה אם בארץ זה יכול להיות בקבוצה אחרת, או שאם זה לא בבאר שבע, זה בקבוצה אחרת.
0: אני לא מאמין שהוא ישחק בקבוצה אחרת.
2: אני מאמין שהוא יישאר בהפועל באר שבע, והוא בתור שחקן מחליף.
0: שתדע לך, רובן, זה שלו, זה החלטה שלו.
2: כן, כן, לא, אני אומר, אני מאמין שזה מה שהוא יחליט.
0: כולם רוצים שהוא יישאר, כולם.
1: מקצועי?
0: יכול להיות. כולם רוצים שהוא יישאר. חבר'ה, הבן אדם 10 שנים בארץ.
2: אתה זוכר את המשפט התוסף לדלק?
1: שלך, כן, ברור.
2: זה מה שהוא יהיה.
1: אבל בהגנה זה קצת יותר קשה, רובן.
2: לא, למה?
0: תראה איך הוא השתלב בפלייאוף.
2: כן, תוך כדי העונה פתאום זה נפצע.
0: פתאום בפלייאוף כמעט כל משחק הוא נכנס ושיחק.
1: אז מעניין. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, וכשנחזור נדבר על עוד דברים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך

0: להתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: תחפוך. רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
3: יהודית איתנו. יהודית, ספרי לנו על מלך המונדיאל
4: ומשפט קצר.
3: איך אנחנו עוקצים את הקורקינט?
4: את הקורקינט, בדיוק.
5: אתה משות תקבל על הקורקינט.
4: טוב, מתחברים בקליק, כמו שאמרתי, או באינסטגרם של הפאנל ושרדיו חיפה, או באתר, דרך הג'ימייל, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים, מנחשים את התוצאות, ואפשר לזכות בקורקינט חשמלי יוקרתי. מתנת אינוקיה מציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים.
6: מיקרו, אתה רואה אותי עם הקורקינט?
5: בדיוק, אתה יודע מה? אני עכשיו חושב על הסוד, נגיד שלמה, אני מת לראות את רובן דופק על הקורקינט, דופק חייסים שם.
4: אז תתחברו, תירשמו ותילחמו על הפרסים, ועכשיו תומר ייתן לנו את הרכב שפורסם של הנבחרת.
7: אז ההרכב של הנבחרת לפני המשחק המכריע היום מול אלבניה. הנה, הנה, אני נותן, הנה, תן לי. בשער, דניאל פרץ, מגן ימני, אלי דסה, בלמים שלנו. סתיו למקין וניקיטה סטויאנו, ואגב, נראה שאלה בלמים הגבוהים של הנבחרת.
3: אני אמרתי שרן בן שמעון מאוד אוהב את סטויאנו, והוא הולך איתו על יוחד.
7: רוי רביבו מגן שמאלי, גבי קניקובסקי בקישור עם אליאל פרץ ואוסקר גלוך, מנור סולומון בהתקפה, יחד עם טוריאל בהופעת הבכורה שלו בהרכב הנבחרת, ודור טורג'מן הוא החלוץ.
3: מה אתה אומר על ההרכב, רובן?
6: מי הספסל?
7: אני חוזר על ההרכב,
3: סתם. על הספסל, עומרי גלאזר, אסף צור, עידן נחמיאס, ירין לוי, איתי רוטמן, הבלם, גיא מזרחי, נטע לוי, תאי אבן, בלוריאן, עידו שחר, אבו פרחי וטוקלומטי.
5: הייתי רוצה לראות את טוקלומטי.
3: גם אני הייתי רוצה.
7: גם אני.
3: גם אני הייתי רוצה לראות את טוקלומטי.
6: בריבו גם?
7: לא, בריבו פצוע.
6: פצוע, אוקיי. טוקלומטי הייתי רוצה לראות.
7: גם אני.
3: תומר, מה אתה חושב על הרכב של הנבחרת? ואגב, האם זה יהיה אני הרכב בערך? כמובן שחלילי, דור פרץ שם.
7: אז זה חלילי וזה דור פרץ וזה טי בריבו, שיכול להיות חלוץ ראשון. אתה יודע, אתה גם לא יודע מה יהיה עם השחקנים האלה בספטמבר.
6: גנדלמן.
7: מי יהיה עם קבוצה. גנדלמן, למרות שגנדלמן לא באמת שחקן הרכב את סבן בן שימון.
3: שורה גם.
7: כן, שורה, בואו, חבר'ה. לא יכול להיות שחקן הרכב, לדעתי.
5: זה דעתך.
6: אני חושב שהוא יותר עדיף על אוסקר גלוך.
3: כן, אתה מעדיף את ירדן?
7: כרגע?
6: כן.
7: אוסקר לא משחק, שמע.
3: אז איך אתה מסביר שאוסקר מקבל מאיראן?
6: לא, אני מסתכל על הספסל. כל אגב. בתפקיד שלו, הוא היחיד שם בסגל.
3: כן, אלא אם אתה מעלה את אליאל פרץ לשם ושם את עידו שחר באמצע.
6: כן, אבל זה לא אותו דבר. בתפקיד הזה כרגע בסגל הנוכחי, הוא היחיד.
7: ברור לך אבל שכל עוד אוסקר גלוך מוזמן, הוא יפתח בהרכב, לא משנה מה
3: הסטטוס. כן, למה, יש לו הלחמה להרכב?
7: ככה זה נראה, מה? לא נראה ככה?
3: זה נראה, אבל אני שואל.
6: אם הוא לא יישאר באייאקס.
3: לעולם חוסן.
6: או שאם הוא יישאר באייאקס ולא ישחק, הוא לא ישחק גם בנבחרת.
7: אני לא בטוח.
6: הוא לא ישחק באייאקס וכן ישחק בנבחרת?
7: אני חושב שכן.
3: אותי מעניין מה שיהיה חושב על ירדן שואה או אוסקר גלוך.
5: עזב אותי, תקשיב טוב, אני אומר לך בזמני, אוקיי, בזמני, מי הם, תגיד לי מי הם בכלל, לא יכול בכלל, אתה יודע מה, תקשיב, אתה מחרפן אותי, הם עוד לא שברו אפילו מצח בשביל להיות שחקני כדורגל, אתה מדבר איתי, קווה הם לא הייתי נותן להם לצבוע בחייך.
3: תגיד, שאתה רואה את הסגל, מי אתה היית לוקח לגולסטאר?
5: מה, מהסגל היום של הנבחרת?
3: כן.
5: וואלה, נראה לי, אתה יודע מה, וואלה, תשמע, נגיד לך אורגינל, אבל אמיתי? וואלה, לוקח את רן בן שמעון נראה לי. אבל אני צריך איזה נאור, אתה מבין? צריך נאור, הבן אדם. בוא נה, תקשיב, אתה משחק פאדל, מה עובר עליך? איך אתה זהו?
7: אגב,
5: אתה יודע כמה אני שברתי את הראש, בחייך, נו.
7: בסגל יש גם איתי עבד, שהוא קופץ מהנבחרת הצעירה, אני מתאר לעצמי שהוא גם יקבל דקות.
6: הוא שחקבל דקות, מעניין, מעניין לראות גם אותו.
5: הוא באמת מעניין, כן.
6: כן.
3: כן, אגב, הקבוצה שלו לבנטה נשארה בליגה, זה אומר שהוא יישאר בליגה הראשונה בספרד, העונה הבאה, באמת מעניין אותו לראות. יש איזה מישהו שאתה אומר, הייתי רוצה לראות בנבחרת מקבל הזדמנויות ולא קיבל עד עכשיו רובן?
6: גנדלמן.
7: מהסגל הזה?
3: לא, בכלל, לא
6: מהסגל. בכללי גנדלמן.
3: גנדלמן
7: הייתה... אבל גנדלמן מוזמן כמעט.
3: לא,
6: הוא
3: רוצה לראות אותו שחקן הרכב.
6: להיות, כמובן, חלילי. צריך לקבל את המקום שלו בטוח, מה שהוא לא קיבל בעבר, וגנדלמן לדעתי צריך לקבל יותר...
7: עוד פעם, הוא צריך להיות קשיר לחלוטין, הוא אמר בעצמו שהוא פצוע.
6: ברור, ברור.
7: יהיה מעניין לראות גם את גנדלמן וגם את חלילי, אתה יודע, שני שחקנים אירופאים, גם מבחינת הפיזיות שלהם.
5: נכון.
7: יהיה מעניין אותם לראות בהרכב של הנבחרת.
3: אותי מעניין, אני רואה שאין מגן שמאלי מחליף בנבחרת, בסגל.
5: סתם לא הביאו את ירדן כהן.
7: מסכן רואי רביבו, גמרו אותו.
3: כן, בגלל זה אני אומר.
7: גמרו אותו בנבחרת, מכבי תל אביב.
5: אני לא מצליח להבין את זה.
3: אני גם לא מצליח להבין.
7: לא מובן גם.
3: אני חושב שראוי, אגב, אני לא רואה מגן שמאלי מחליף אחר.
5: לא, לא מבין.
7: תשמע, היו פעמים שרצינו לראות את ירדן ואת אפילו אומי קלר ממכבי תל אביב.
3: כשהוא
7: בכושר מצוין. וכל פעם היה מגיע גרופר, שלא שיחק דקה במכבי תל אביב.
3: לא
7: קודם כל נאחל לו החלמה מהירה לגרופר, זה יותר חשוב מהכל, אבל כן, זה מאוד מוזר.
3: גם היו תקופות של ליידנר.
7: אתה שואל, ליידנר תקופה לא טובה, אני הייתי מאוד מופתע אם הוא היה מקבל זימון.
3: לא, אני אומר, היו תקופות.
7: בטח לפני ירדן כהן ושחקנים כאלה, אבל מה עוד מגן צריך לעשות? בשביל לקבל זימון ליותר ממשחק אחד.
3: אגב, אנחנו יודעים שאם הוא לא היה נפצע, כבר רן בן שמעון הודיע לפנקזיכט שהוא יהיה בסגל המשחק הזה.
7: נכון. עכשיו תשאל אותי אם אינו צריך לקבל את זה לפני ירדן כהן? לא, חבר'ה, לא.
6: אני חושב
7: כזה. אינו יכול להיות בינתיים שחק בנבחרת הצעירה, הכל בסדר.
3: חד משמעית.
7: ירדן כהן הוכח את עצמו השנה יותר מאינו, אני לא מצליח להבין את זה.
5: לא אמין, שלא זימנו באמת, אני מנסה להבין קבוצה מקום שני, אף זימון. לא, משהו לא...
6: כן, לא, אתה יודע עכשיו קבוצה. אני אומר, ירדן כהן עשה עונה מדהימה. מדהימה, מבחינה הגנתית והתקפית. זאת אומרת, הוא יכול להתמודד מצוין גם במשחקים של נבחרת, בטח שהוא בכושר כזה.
5: הוא עשה התקדמות
7: מדהימה. עכשיו אני אגיד עוד משהו, אין לך את ירדן שואה, נגיד, הוא בגלל החתונה, הוא לא הגיע לסדר. וואלה, היה מתאים למשחק ידידות להזמין את גיא חדידה. עשה עונה אדירה בדבריה, 13 גולים, 9 בישולים. מה באמת שחקן צריך לעשות בשביל לקבל זימון? עוד פעם, אם יש את כל השחקנים הבכירים...
5: להתפשט כמו רוני דהילה אולי במקרש.
7: לא, זה לא נראה לי יעזור לו. אם שחקנים בכירים לא נמצאים, עוד פעם, תמיד תהיה עדיפות לירדן שואה, לאוסקר, הכל מובן. אבל אם אחד מהם לא בא וזה משחק ידידות, בוא נתנו צ'אנס. נו צ'אנס, זה שחקנים מהליגה, זה לא חייב להיות מהצעירה ישר לבוגרת.
3: אז אם העלית אותו, איך הוא לא מלפפון חם בקיץ הזה?
7: ואתה יודע משהו? יש לו סעיף שחרור 500,000 שקל.
3: אז איך הוא לא מלפפון חם?
7: זה הסעיף שחרור,
3: רובן, איך אתה מסביר את זה?
6: לא מבין,
7: לא יודע.
3: זה שחקן שיכול להיות בגדולות?
6: יכול, כן.
7: אני לא, עוד פעם, לא חייב להיות שחקן הרכב.
5: נכון.
7: אבל הוא יכול להיות בגדולות, ברור שהוא יכול להיות.
5: בטח.
7: זה שחקן של מספרים, אם הוא עושה את זה בדבריה, תתאר לך מה הוא יעשה בקבוצות גדולות.
3: אז גיא חדידה לא יקרא לנו את הקרדיטים, אבל דניאל דבורין פה.
5: אני בהחלט. קדימה, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, מכהן בתור מוהל שמגייר זרים במכבי חיפה, רונה קאטר בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן, נשיא איגוד המדרובים בישראל, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבג. באולפן יש לו רצועה ברדיו עם רובן בשם אתר והוא שחתר שלמה וייס. לא ידע על קיום הרצועה הזאת ומתנגד לה בתוקף רובן אתר. מסקר את מכבי ולומד הונגרית כדי לסקר גם את פרנץ והראש תומר לוי. וזומם על דור פרץ אחרי שנפטר מדור חוגי ביקו ג'מל. סיימנו להיום, נחזור גם מחר. הדרך של כולנו ערב טוב ושבוע טוב.
3: אנחנו נהיה פה כמובן גם מחר. תודה לכולם, נשאר.
5: תודה רבה.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
8: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
3: הוכיח את נאמנותם לעורך דינו של נתניהו. חבר הכנסת ססון גואטה למשל סיים להצביע וישר הלך להראות את הסרטון ליושב ראש השר ידרי וליושב ראש הקואליציה אופיר כץ.
4: אנחנו רואים חברי כנסת ניגשים אליך, מראים את עצמם, מצלמים את עצמם מאחורי פרגות.
5: לא ביקשתי מאף אחד לצלם ולא ביקשתי מאף אחד להראות לי. היה חבר כנסת אחד שבא והראה לי, זה בסדר, אף אחד לא דרש, אף אחד לא ביקש.
4: באופן התנדבותי הם צילמו את עצמם מאחורי הפרגות.
5: כן, תתפלי אבל כן.
3: הפלא ופלא, הלחץ עשה את שלו. ובתום הסיבוב השני הכריז אוחנה על מהפך. מיכאל רבלו נבחר לתפקיד מבקר המדינה.
6: להלן תוצאות ההצבעה. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות. מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות.
7: אתם חבורה של מושחתים.
6: לפיכך.
7: אין לי אחרת מושחתים.
6: נברך.
7: אתה מושחת וטיפש. ואתם מושחתים.
6: נברך את מבקר המדינה הנבחר.
3: באופוזיציה זעמו, יש עתיד מאיימת כעת בעתירה לבגץ. חברת הכנסת נעמה לזימי פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה.
4: אתה מרגיש בנוח עם זה שעורך דינו האישי של ראש הממשלה הוא מבקר המדינה של מדינת ישראל, אדם שכולכם מכירים, כולכם ביחסי חברות וידידות?
5: אני מכיר אותו והוא יעשה עבודה מצוינת כמבקר המדינה.
3: אבל בשורה התחתונה, עורך דינו של נתניהו נבחר לתפקיד הרגיש, תפקיד שעוסק במימון מפלגות, בהצהרת ההון של ראש הממשלה, וכמובן בשבעה באוקטובר. בכל זה קרה גם בהליך פסול ומזוהם שמטיל צל כבד על המוסד כולו.
8: ומיד גם נשאל מה הסיכוי שבגץ יתערב אחרי ההצבעה הזו. שראינו היום פרשננו פוליטי עמית סגל, נתניהו השקיע מאמצים אדירים בבחירה של הפרקליט שלו למבקר המדינה. זה היה שווה לו מבחינה פוליטית?
9: צריך להסתכל על שתי המטרות של נתניהו. קודם כל להגיד שלאחר הסיבוב הראשון היה נראה שהסיפור די גמור. להזיז שני חברי כנסת בהצבעה זה מאוד קשה, במיוחד שאתה לא יודע מי הם. זאת אומרת, אתה גם צריך שהם יתוודו שהם אלה שבמרכאות מעלו בהם מולך והפרו את המשמעת הקואליציונית, וגם שהם במרכאות עוד פעם יחזרו בתשובה ויצביעו בעד וכנראה גם יצלמו את עצמם. היו בלשכת נתניהו אנשים שרצו להתייאש, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר שצריך להתעקש, והתוצאות בהתאם. שתי המטרות של נתניהו הם כאלה, מעבר לבחירתו של רבלו כמובן. אחת זה להוכיח שהגוש עדיין קיים. משימתו של בנימין נתניהו, לשיטתו בבחירות האלה, היא לצעוד לבחירות בגוש מאוחד, למרות שהחרדים מאוד לא פופולריים, ולמרות השותפות הבעייתית, הוא רוצה להוכיח את זה. במובן הזה, העובדה שהמועמד שלו, עם 61 קולות, כשהיו כמה עריקות בליכוד, ואולי אחת ביהדות התורה, היא מבחינת נתניהו הישג. והדבר הנוסף הוא שגם אם נתניהו מפסיד את הבחירות באוקטובר או בספטמבר, מתי שלא תהיינה, הוא השאיר בשירות המדינה ירושה ליורש שלו, שכמובן יהיה, בנחש שהוא מפסיד, מתנגד שלו, בדמות ראש מוסד שאי אפשר להזיז, ראש שב"כ שאי אפשר להזיז, נציב שירות מדינה שאי אפשר להזיז, ועכשיו מבקר המדינה. במובן הזה נתניהו עושה כאן מה שהוא לא עשה עשרות שנים, אלה מינויים שלו, לא ברירת מחדל, אלא מבחינתו לכתחילה.
8: כן, אגב, נזכיר את הדברים שאמר נפתלי בנט בריאיון לפני כמה שבועות, מי שלא יהיה ענייני בתפקידו, אני אעיף אותו לכל הרוחות, זה ציטוט שלו
9: בדברים. בהצלחה עם בגץ, שקבע שצריך להגן על שומרי סף.
8: כן. עמית, תודה רבה. אני אלך אליך ישר, כי אחרי שרבלו נבחר בין הדברים שמונחים על שולחנו, דוחות 7 באוקטובר.
10: ובעיניי זו המטרה של נתניהו. בסוף, בסוף, יש את המורשת, יש את שימור הגוש. בסוף, אנגלמן משאיר על השולחן את דוחות 7 באוקטובר שנעצרו בבגץ. רבים טענו נגד אנגלמן שהוא דובר מטעם, רבים טענו שהדוחות שהוא גיבש נועדו לקבור את חקירת מה שנעשה בשבעה באוקטובר. בעיניי מה שאנחנו רואים כרגע זה שמינוי רבלו נועד לקבור את חקירת אנגלמן. ולכן נתניהו ממש התאבד על הדבר הזה, למרות המחירים הפוליטיים, נצטרך באמת לראות האם זה עובר או לא עובר בגץ בסיטואציה הנוכחית. ומצליח, כי בסופו של דבר, גם אם נתניהו לא נשאר בלשכת ראש הממשלה, המבקר הבא הוא זה שיצטרך לגשת לבגץ ולהחליט מה עושים עם אותה חקירה, אותם דוחות ליבה שיצאו לדרך, אבל לא הושלמה המלאכה שם בגלל ההחלטה בבגץ, בגלל עתירות מכיוון צהל ואחרים. ואם יגיע מבקר שאומר, אתם יודעים מה, אני בכלל לא מעוניין להשלים את המלאכה, זה לא לי, אז העבודה שהחלה שם, וראינו שחלק מהדוחות לא היו נוחים לנתניהו, פשוט יקבר, ובעיניי זו הסיבה שהוא נלחם על זה. עוד הערה אחת בשולי היום, אפרופו הדברים שעמית אמר על שימור הגוש, בסוף המפלגות החרדיות שהבטיחו שאין גוש ואין עצמאיות לגמרי, בכיס הקטן של בנימין נתניהו, אפילו הדרישה שלהם לחוק יסוד לימוד תורה נדחתה שוב בשבוע, ניפגש ברביעי הבא, נראה האם היא תקוים או לא, ובשבוע הזה שהם ממתינים לחוק יסוד לימוד תורה, אל תעצרי את נשימתך, יונית, גם הם לא יקדמו את פיזור הכנסת.
8: תודה רבה. תודה, יאיר. עכשיו לשאלה המהותית אחרי כל מה שראינו, האם יש סיכוי שבגץ יתערב בהליך הזה, אנחנו איתך, אמנון אברמוביץ'.
11: תראי, קודם כל, אני לא בטוח אם זה צריך ללכת לבגץ או לבית משפט מחוזי בירושלים, אני לא סגור על זה. אבל אספר לך סיפור, 2013, בחירות לכפר הדרוזי ירקה, כמה אנשים תיעדו את עצמם עם פלאפונים, והייתה עתירה, פנייה לבית המשפט המחוזי בחיפה, ובית המשפט קבע שזה פגם חמור, פגם מהותי הפוגע אנושות בתואר הבחירות. הם לא ביטלו את הבחירות כי זה היו אנשים בודדים. במקרה שלנו, כל הבחירות הן הפרש של 4 קולות, יש כאן בהחלט תשתית עובדתית כדי לפסול את הבחירות האלה. עכשיו לגבי המועמד רבלו, הוא מראש היה בבעיה של ממלכתיות, הוא טען שהוא יהיה ממלכתי, אבל יהיה לו קשה, יהיה לו קשה מאוד לדון במעונות ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה, הצערות ההון של משפחת נתניהו, שכידוע דרכן הגיעו לכל ההלוואות מתנות, וכמובן בעניין של ועדת היתרים לבקשות השונות. עכשיו יונית, ואני לא מדבר על הנסיבות שבהן הוא נבחר, הוא אדם שמכבד את עצמו, ואומרים לי שרבל הוא איש מכובד, אומר אני לא מוכן להיות מבקר מדינה שנבחר בנסיבות כה מבזות וכה לא ממלכתיות. עכשיו יונית, היו אצלנו היום בתוכנית, הייתה השוואה ליהודה ויינשטיין, גילוי נאות הוא ידיד אישי, אבל ישנם שני הבדלים קטנטנים, זעירים, יהודה ויינשטיין נבחר לתפקיד 11 שנים לאחר שהיה פרקליטו של נתניהו, 11 שנים, ועל ידי ועדת איתור וועדת איתור מקצועית. אני אומר לך לסיכום לגבי יוסף אלרון, נדמה לי שמכל רע יכול לצאת טוב. אם יוסף אלרון יעמוד בראש הוועדה החקירה הממלכתית לטבח 7 באוקטובר, למה שמתרחש מאז, נדמה לי שאין מתאים ממנו, הוא מומחה לפלילי, והוא מומחה לזיקות בין פוליטיקאים, ביטחון לאומי ומשפט פלילי.
8: אמנון, תודה רבה. אנחנו מתחברים להצהרה של ראש הממשלה לשעבר.
12: ישראל תחזור להיות מדינה מתוקנת, עם הנהגה מקצועית וראויה, שדואגת לכם האזרחים, ולא לעצמה. בקרוב ממשלת ישראל לא תתנהל כמו מאפיה, אלא כהנהגה של מדינת מופת. מה שראינו היום בכנסת שבר את ציי העבריינות והכאוס בישראל. אחרי חוקי ההשתמטות, הפקרת הצפון והכישלון הביטחוני הגדול בתולדותינו, קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר, את הקונסליירי של נתניהו. ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית, הפכה להיות פומבית ובכפייה, תחת אקדח לרקת חברי הכנסת. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל. ידידי יושב ראש האופוזיציה, לפיד כבר הגיש את הבגץ. חברים, המינוי ייפסל, אבל הוא לא ישכח. אזרחי ישראל יזכרו את זה לעד. כי קו ישיר מחבר בין ביזוי טבע חשיבה באוקטובר, לבין ביזוי תואר הבחירות שראינו היום בכנסת. והקו הוא הפקרת אזרחי ישראל למען אינטרס אישי. פוליטיקאים שלא דואגים למדינה ולא דואגים לכם האזרחים, אלא לעצמם. הממשלה הזאת לא תבחל בשום אמצעי לברוח מהאמת ולברוח מהאחריות שלה לטבח הגדול ביותר בתולדות ישראל. אם צריך להפוך עורך דין פרטי למבקר המדינה כדי לברוח מהאמת, הופכים. אם צריך להצמיד אקדח פוליטי לרקה של חברי הכנסת, מצמידים. ממשלה שדורסת את אזרחיה, מפקירה את לוחמיה, והיום הוכיחה שוב שהיא מכחישה את נרצחיה, היא איבדה כל סמכות לקבל אפילו החלטה אחת שתשפיע על אזרחי ישראל. חברים, מהממשלה היוצאת אין לי שום ציפייה, אבל מכם אזרחי ישראל? יש. תרימו את הראש, תפעלו בכל הכוח שיש בכם למען השינוי, וביחד נביא את התיקון הגדול לעם ישראל. בקרוב, בעזרת השם, ישוב להיות כאן טוב.
8: כך נפתלי בנט, ביקורת חריפה ביותר על מה שראינו היום בכנסת, הליך מזוהם בלתי חוקי שדגל שחור משחור מתנוסס עליו, ביזוי תואר הבחירות. בקרוב אומר ממשלת ישראל לא תתנהל כמאפיה, מה שראינו שבר את שיאי העבריינות והכאוס. כך נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר. אנחנו איתך יוסי מזרחי, אמנם השופט אלרון לא נבחר, אבל לפי שיחות שערך עם מקורביו, מבחינתו זה לא סוף פסוק, אתה עם הציטוטים יוסי.
13: כן, יונית, יש דמיון קל בין מה ששמענו עכשיו מנפתלי בנט לבין דברים שאומר השופט אלרון למקורביו לפני חצי שעה בערך. מבחינתו לא סוף הסיפור, ואלו הדברים שהוא אומר להם. הם אומרים לנו אחרי שיחה איתו, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שהגיש עכשיו יאיר לפיד וגם התנועה לאיכות השלטון. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס או מאוחזב ונראה דווקא מעודד. זה רשמים של אנשים שדיברו איתו לפני חצי שעה בערך, כך שמבחינת את השופט אלרון, זה לא סוף הסיפור. עכשיו, אם נחזור אחורה למעשה לכל המאמצים של נתניהו למנות את עורך דינו למבקר המדינה בשבוע האחרון, אז אפשר לחשוב על כמה נקודות שבהן נתניהו חשב שירוויח במינוי הזה. נקודה ראשונה היא השפעה על דוחות בדיקה עתידיים וגם על נושאים שכלל לא ייבדקו. שתיים, הצהרת ההון של נתניהו לא ראה תסבוכות הפוליטיות, משפטיות והכלכליות שלו, מאוד מעניינת, איש עדיין לא ראה, היא לא פורסמה. תשטוש סטטוס ההלוואה שקיבל מספנסר פטריץ', 2 מיליון שקלים שהוא היה אמור להחזיר, האם החזיר חלק, אנחנו לא יודעים, מבקר המדינה אמור לדעת, וריכוך האחריות שלו לשבעה באוקטובר. אבל ביחד עם כל המאמצים האלו, לפי בכיר משפטי ששוחחנו איתו לפני זמן קצר, הוא רואה את זה כגול עצמי של נתניהו, ואלו הדברים. המאמצים של נתניהו למינוי עורך דינו הפרטי הם גול עצמי. מסמך ניגוד העניינים של עורך הדין רבלו יהיה כאורך הגלות, הוא לא יוכל לבקר או להתערב בכל הנושאים שעסק בהם כאורך דין פרטי, גם בנושאי נתניהו, השבעה באוקטובר, עניינים הקשורים לליכוד, לשר שיקלי ולעוד שורה ארוכה של משרדי ממשלה שיוצגו על ידי משרד שמרון, שם הוא היה שותף, כך שגם אם בסופו של דבר נסיים עם רבלו בשפל הזה, חלק גדול מהנושאים שרלוונטיים לנתניהו הוא לא יוכל לסייע שם.
8: יוסי, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמאשר היום את תוכן שיחת הקללות שמנעה את תקיפות ישראל בביירות, כפי שחשף שליחנו ברק רביד. נתניהו, כשנשאל על כך היום, לא הכחיש את הדברים. במקביל, טראמפ אומר שלהבנתו מוג'תבא חמינאי הוא זה שמקבל את ההחלטות באיראן, שהוא מרוצה מהאופן שבו מתנהל השיח, ואפילו יביע נכונות לפגוש אותו. הדיווח של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
14: אש בהפסקת האש גם בין ארצות הברית לאיראן במפרץ הפרסי. זה תיעוד הפגיעה היום באולם הנוסעים בנמל התעופה של כווית. אדם אחד נהרג וכ-60 נפצעו במתקפה משולבת של טילים ורחפנים ששיגרה איראן בתגובה לירי שביצעה ארצות הברית קודם לכן בהורמוז כדי להשבית מחלית שניסתה לחמוק מהסגר הימי שהטיל טראמפ על איראן. גם את מטה הצי החמישי בבחריין טיווחה היום איראן בתגובה לירי אמריקני לעבר עמדות שיגור באי קשם שבהורמוז, הטילים יורטו כולם.
15: איראן's a big success, what do you say? And that'll be a very big success to Dory. We've essentially defeated the military. We'll see what happens. We're working on a deal. And that happens fine. If it doesn't happen, that's okay too. We'll do it the other way.
14: אמש התייצב הנשיא טראמפ מול הבלוגרית השמרנית מירנדה דווין, ובמשך שעה טראמפ, שנראה עייף ומותש, לא חמק מאף שאלה שהופנתה אליו.
15: We're dealing with, we know they're the people that are leading the country right now.
16: Is it the gay Ayatollah?
15: He's involved, absolutely.
16: He's compassmentous. He's not sick in hospital in a coma, as we've been
15: told. Well, I don't know. I haven't had the privilege of meeting him. If you believe the stories, he's, you know, missing a lot of different parts.
16: So who's making the decisions?
15: Well, they say he is giving approval, but we seem to be getting along quite well.
16: Would you like to meet him?
15: Yeah, I'd like to meet him. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point.
14: טראמפ נשאל באופן מיוחד על שיחת הצעקות שקיים עם נתניהו ואישר את המילים הקשות שהטיח בראש הממשלה, כפי שחשף שליחנו בוושינגטון ברק רביד.
16: Now, Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
15: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. But I have a very good relationship. We've done well together. He always says, we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot.
14: גם בנימין נתניהו נשאל על כך היום באנגלית, ולא הכחיש שבשיחה נאמרו הדברים הקשים.
17: President confirmed that he said you're effing crazy. How did you react to that? What really happened in that call?
18: Well, I'm not going to get into details of our conversations. We've had thousands of, well, a lot of them. And if you think this is a crisis, you should be in some other conversations. We have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. And we do so as great friends. We can disagree in the morning, and by the afternoon we have work common action.
17: Did he say that you'd be in jail if not for me?
18: Look, I'm not going to get into the details, but he's been very vocal about the absurdity of this fake trial that I'm going through.
14: טראמפ גם דחה בתוקף את הטענה שנתניהו הוא שגרר אותו למלחמה.
15: He tricked me. I mean, I'm the one that started it because, again, I don't want to bore anybody, but I started because we can't let them have a nuclear weapon.
14: לפי תחקיר ניו יורק טיימס, אין היתכנות להשמיד את האורניום המואשר באמצעים צבאיים, ובלית ברירה, טראמפ נחוש להגיע לכך באמצעות מסע ומתן.
8: עכשיו אנחנו איתך שליחנו לוושינגטון ברק רביד, אז אחרי הפרסום שלך ברק של שיחת הכללות, כל המחלוקות בחדרי חדרים הוצאו מול המצלמות, ראינו, טראמפ מאשר את זה, נתניהו לא מכחיש, מה המשמעות מבחינת היחסים בין שני האישים והמהלכים האפשריים הבאים מול איראן?
9: כן, יונית, אז דבר ראשון, אני חושב שזה מוקדם לקבוע שיש קרע ביחסים בין דונלד טראמפ לבנימין נתניהו. אני חושב שהנשיא האמריקאי עדיין מחבב את ראש הממשלה ועדיין רוצה להמשיך ולעבוד איתו, במיוחד כל עוד נתניהו יעשה את מה שהוא מבקש. אבל העובדה שטראמפ התייצב מול המצלמות ואישר את הפרסום על שיחת הכללות, היא עדות למה שעשוי להיות שינוי מגמה שאולי אפילו עשוי להיות אסטרטגי. כי בעצם אחרי שנתניהו וטראמפ יצאו יחד למלחמה, ואחרי חודשים של תאום הדוק ביניהם, האינטרסים של שני המנהיגים וגם של שתי המדינות אולי נמצאים בנקודה שהם מתחילים להתפצל. לא רק בנושא לבנון, אלא גם בנוגע למלחמה עם איראן בכלל. הדברים של טראמפ והעובדה שנתניהו לא הכחישו אותם, ואפילו צריך להגיד, התחנף לטראמפ ברעיון שלו ל-CNBC היום, הדגישו יותר מהכל את יחסי הכוחות, הבהירו מי כאן הבוס ומי נתון למרותו של נשיא ארצות הברית. הם גם הדגישו את התלות שיש לנתניהו בטראמפ בכל הנוגע למעמדו הפוליטי שלושה חודשים לפני בחירות ולגבי מצבו המשפטי. בדבריו, בעצם נתניהו הודע במשתמע כי בלי טראמפ הוא היה מתקשה הרבה יותר להגן על עצמו מול אישומי השחיתות, גם במישור המשפטי, גם במישור הציבורי, במישור דעת הקהל וגם בזירה הפוליטית. לתלות הזאת יש השפעה, יש לה משמעות גם בקבלת החלטות בנושאים מדיניים ביטחוניים, ואני חושב שזה מה שראינו היום. ולסיום, נתניהו ומשרתיו, גם אלה בתוך הממשלה וגם אלה מחוץ לממשלה, גם אלה בישראל וגם אלה בוושינגטון, שאגב חלקם אפילו מתיימרים לייצג את מדינת ישראל, ניסו במשך 24 שעות להכחיש ולהכפיש, והקמפיין הזה נכשל. נתניהו מול המצלמות היום לא הכחיש דבר וחצי דבר.
8: וטראמפ אישר את הדברים. תודה, תודה רבה ברק. ועוד על הרקע שגרם לטראמפ להתקשר לנתניהו באותה שיחה, אתה עם הפרטים, עמית סגל, פרשננו.
9: כן, מאחורי הטלפון הזה עמד איום איראני שאמר בעצם, הרי נתניהו אומר דין בקריית שמונה כדין בירות, אז הוא אמר דין בירות כדין טהרן, אם תוקפים את בירות, מבחינתנו זה מתקפה עלינו ואנחנו נגיב בירי, דובר על 20 עד 50 טילים שירו לעבר ישראל, אחר כך גם היה איום בסוכנות הידיעות האיראנית לראות לעבר צפון המדינה, ומבחינת טראמפ הם העמידו אותו האיראנים על קרני הדילמה, שאותו האירוע בלבנון, שהוא רואה אותו כנזק אגבי, הנשיא, בעצם מאיים להקריס את הפסקת האש, דבר שברור שטראמפ לא מעוניין בו. זה רק מחדד את הדילמה הישראלית, אחרי שחיזבאללה החליט, כנראה כשהוא יודע את הדברים האלה, לנסות, כנראה מעלים שם את סכום האימור, כי מבינים שטראמפ לא רואה בשתי רקטות על קריית שמונה ועוד כתבם הבוקר וילדים שהולכים לבית ספר כמשהו שצריך בכלל להגיב. ישראל נמצאת כאן על קרניה של דילמה קשה מאוד, כי במיוחד שלוקחים מחשבון את העובדה שהאיראנים הם שאחראים במידה רבה לדבר הזה, אז אם ישראל לא תגיב ולא תתקוף בדחיה, היא בעצמה קובעת שהמשוואה שהיא כתבה אתמול בהודעה של ראש הממשלה ושלשום בהודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון למעשה לא מתקיימת, ומכאן קצרה הדרך לטפטוף יומיומי על תושבי הצפון. זו הדילמה, וברור לכולם לדעתי מה צריך לעשות.
8: עמית, תודה רבה, וזה מחבר אותנו לדברים שעוד נדבר עליהם אחרי ההפסקה. השאלה אם ישראל בכל זאת תתקוף בבירות בגלל תקיפות חיזבאללה, וגם בהמשך בדיקת המעבדה שלנו על הזיהום המסוכן שנמצא במזרקות מים לילדים. הפסקה של פחות מדקה, וחוזרים.

0: טראמפ אז הודיע אתמול שלשום שהצדדים הסכימו לנצור את האש, אבל חיזבאללה עדיין יורה. כתבנו הצבאי ניר דבור, ישראל בנקודת מבחן, צהל לא הגיב לירי, מחכים להחלטת הדרג המדיני בצל אותה שיחה קשה בין הנשיא האמריקני לראש הממשלה.
1: בהחלט, אנחנו בנקודת מבחן עבור ראש הממשלה ושר הביטחון, מכיוון שאנחנו רואים את המציאות, חיזבאללה המשיך בירי גם היום, כרגע צהל ערוך ומוכן, עם תוכניות תקיפה שהוכנו מבוד מועד, משמעותיות מאוד לאישור של הדרג המדיני. יש גם דיון ביטחוני אצל ראש הממשלה הערב גם בעניין הזה, נראה מה יצא משם. בצהל חושבים שצריך להגביר את התקיפות כמובן גם בתוך ביירות. הרמטכ"ל היה היום בחיל הים אבל דיבר על לבנון ואומר את הדברים הבאים: אנחנו יוזמים, פועלים ותוקפים כל איום, אנחנו פועלים למיצוי מקסימלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו. זאת אומרת שעושים במסגרת המגבלות, אבל צריך כנראה הרבה הרבה יותר. גם היום חיל האוויר תקף, גם היום השמידו תשתיות של חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, אבל נזהרים ונמנעים לפחות עדיין מלתקוף בביירות. ולכן המציאות הזו לא יכולה להימשך כפי שהיא, גם אל מול הביטחון שאינם נהנים ממנו יותר תושבי הצפון זמן רב מדי. ולכן השאלה אם לא צריך לגבש כאן אסטרטגיה אחרת של מהלכים מדיניים שמשלימים את המהלך הצבאי, והדברים הללו הולכים ביחד, מכיוון שההסדר המדיני אליו כך מאמינים במערכת הביטחון צריכה ממשלת ישראל לחתור, ומה שאולי יכול להשפיע דרמטית גם על החיזבאללה, כך מאמינים במערכת הביטחון, הסכם כזה יכול להחליש אותו גם פוליטית פנימה, וגם לייצר לו, לבצע אל מולו דלגיטימציה משמעותית.
0: ניר, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה אחריה, מיוחד זעקת ראשי הרשויות בצפון, הפקירו אותנו, וגם הרגע שבו נורתה רקטה לקריית שמונה, תוך כדי הצילומים. הרעיונות לתפקיד המזכיר הצבאי והפגישה עם שר נתניהו, ירון אברהם עם פרטים חדשים. הנתונים המטרידים שהציגו ראשי תעשיית ההייטק לבחירי האוצר, קרן מרציאנו עם הפרטים. בדיקת המעבדה שעשינו למזרקות ילדים בערים השונות והתוצאות שהובילו כבר לסגירתם של חלק מהמתקנים.
2: אנחנו מצאנו 5,700 חיידקים במיליליטר אחד של מים. זאת אומרת, המים היו מזוהמים לגמרי.
3: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.

0: עכשיו שאחרי זמן קצר הגיעו חרדים לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שברו רכוש שם, פיזרו מודעות נגדו. אנחנו איתך אל הירשמן, אתה במקום.
1: כן, אירוע מוזר, איזו טקטיקה שונה, אנחנו ביישוב אלון שבות, מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית העליון, השופט נועם סולברג, מגיעה קבוצה של קנאי עדה חרדית בשילוב עם הפלג הירושלמי, יורדים פה עם שני אוטובוסים או שלושה, שוברים רכוש, פשוט שוברים, מפרקים, עציצים וכל מה שנקרא בדרכם, בכוונת מכוון ממש, במשך כ-10 דקות בערך או רבע שעה, אחרי זה מפזרים פה מודעות נגדו ואז הם הולכים, לא ברור לנו, לא ברור לתושבי הבית, האם הם פה עדיין, הם לא פה, האם הם עזבו את היישוב או לא, ונזכיר שאנחנו אחרי שבוע מאוד אלים, היה לנו ביום ראשון בלילה פריצה לתחנת משטרת בית שמש, מאז אגב לא היו מצרי עריקים, היום היה איזה מצר של מישהו ששוחרר, בכל מקרה הם באים לפה כי הוא עומד בראשות ההרכב שמבקש מהחרדים להתגייס וקובע להם סנקציות ודרישות, ולכן הם מעלים תעוזה, זה משהו שעוד לא ראינו, באים פשוט לביתו, אגב עד לרגע זה אין פה משטרה, רק הרבה תושבים שהם מאוד ניסרים ומנסים להגן על ביתו של השופט בגופם.
0: כן, קראת זה אירוע מוזר, אלי, נוסיף אירוע מטריד ואירוע פלילי וחמור ביותר. תודה רבה על האלה, אנשים שמגיעים לביתו של שופט בבית המשפט העליון ומשחיתים את הבית. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם ביקורת חריפה וחריגה של הרמטכ"ל, חבר הכנסת צבי סוכות, דפנה לילת מביאה את הדברים. בעצם רב אלוף זמיר אומר, הוא התאה את צה"ל.
2: ממש, הייתה את צה"ל והוביל להסתת כוחות. אנחנו מדברים על אירוע שקורה ב-19 במאי, אז מתקבלת בקשה מצד חבר הכנסת סוכות לערוך סיור מקצועי ביטחוני של ועדת המשנה של חוץ וביטחון, ועדה שהוא עומד בראשה, בקבר יוסף בשכם, באור יום. בצה"ל מקבלים את הבקשה, בוחנים אותה ומחליטים שלאור הצורך לאפשר פיקוח פרלמנטרי, יש לאפשר את קיום הסיור הזה, גם מעבירים רשימה של כ-20 משתתפים, בסופו של דבר לא תואמת את מה שקורה. מבחינת צה"ל, בסופו של דבר האירוע הזה לא היה דיון מקצועי של ועדת משנה של חוץ וביטחון, אלא ביקור פוליטי, אישי, תקשורתי של חבר הכנסת צבי סוכות. ושימי לב לדברים החריפים ביותר שכותב הרמטכ"ל ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, לראש הממשלה ולשר הביטחון. לטובת הביקור הנ"ל הוקצו משאבים מבצעיים שונים, לרבות הקצאת פלוגת מג"ב ופלוגה מצה"ל לטובת אבטחה, צוות רוכב שמיים וצוות 636 עם רחפנים, קיצור כוננויות מסער לפינוי ומסקר מסוקי קרב וכלים ממוגנים נוספים לתנועת המבקרים. למותר לציין כי חלק מהמשאבים שהוקצו התבססו על חשבון משימות אחרות שהיו לצה"ל בגזרה ובגזרות אחרות. יתרה מכך, לאור הסיכון שבכניסה לקבר יוסף באור יום, הוסט כתמם ממרחב לבנון לטובת הגזרה, והוא מסכם ואומר, קיום סיור פוליטי בחסות של בחינה ביטחונית המצריך משאבים מבצעיים בתקופת מלחמה הוא דבר פסול מיסודו, שאסור שישנה. ככה רמטכ"ל נגד חבר הכנסת צבי סוכות, בביקורת מאוד מאוד חריפה. פנינו לחבר הכנסת צבי סוכות, הוא טוען שהשעה שונתה ולכן הדיון בוטל, אבל התקיים סיור. הרבה פעמים לדבריו מתקיים סיור רק של יושב ראש הוועדה. בשורה התחתונה, מבחינת צה"ל, אירוע שהיה בו ממש בעייתיות ביטחונית, כוחות הוקצו לטובת משימה, לא זו שיועדה מראש, והם פונים לוועדת חוץ וביטחון כדי להבטיח שלא יגרם

0: לא תיגרם להם הטעיה כזאת בעתיד.
1: תודה רבה דפנה. ראש הממשלה עוד לא הכריז על המזכיר הצבאי החדש שלו, למרות שהתפקיד נותר ללא איוש אחרי שאלוף מילואים רומן גופמן נכנס לתפקידו כראש המוסד. שני המועמדים, נכון לעכשיו, הם תת-אלוף ברק חירם, שבו תומכים בדרג הצבאי, ותת-אלוף גיא מרקיזנו, שמשמש כיום בתפקיד המזכיר הצבאי של שר הביטחון. ירון אברהם, חשפת מוקדם יותר היום ב-N12 ששרה נתניהו שוחחה עם אחד המועמדים בזמן שהגיע לראיון אצל ראש הממשלה, ערב פרטים חדשים בפיך.
2: נכון יונית, ומאז הפרסום שלנו ב-N12 עוד ועוד פרטים שמצטברים וגם גרסאות שונות מכל אחד מהצדדים, אני אגיד לך על מה אין חולק. שרה נתניהו הגיע ליום שבו ראש הממשלה מראיין את שני המעומדים שציינת, ברק חירם וגיא מרקיזן, עולה לשכת ראש הממשלה ונכחה באופן זה או אחר בהליך עצמו. הסיפור שלנו נוגע לגיא מרקיזן, הוא הזכרת, הוא משמש כמזכיר הצבאי של שר הביטחון. לפי מקורות, בזמן שמרקיזן יושב בחדר עם ראש הסגל החדש של ראש הממשלה עידו נורדן, שרה נתניהו נכנסת לחדר, חולפת על פניו ומתנהלת שם איזושהי שיחה בין השניים. לפי חלק מהמקורות זה הרגיש כמו סוג של ראיון או התרשמות של שרה נתניהו. אותם גורמים אומרים לנו היה חשוב לה להסתכל לו בעיניים. גורמים אחרים טוענים זו הייתה אמירת שלום מנומסת ולא יותר מכך. פניתי לדובר צהל, שם אוסרים לי לא נתייחס לידיעה. בלשכת ראש הממשלה אומרים זה היה שלום מנומס ותו לא. אנחנו רק נזכיר בשביל הקונטקסט, זו לא הפעם הראשונה ששרה נתניהו מתערבת בדרך זו או אחרת במינויים, בטח שלא באופן ספציפי במינוי של המזכיר הצבאי. בעצם בכל המינויים של המזכיר הצבאי משנת 2012 שאנחנו יודעים עליהם, שרה נתניהו ראינה את המועמדים, כולל את המזכיר הצבאי הקודם רומן גופמן. ראש הממשלה עדיין לא בחר מי יהיה המזכיר הצבאי, הוא מקיים היום דיון ביטחוני בלעדי מזכיר צבאי שיושב לידו, ועם האייטם הזה איכשהו מזכיר לך דברים שדיברת עליהם, דיברנו עליהם בתחילת המהדורה לגבי בחירה ונאמנות אישית וכדומה, לא בטוח שאת טועה.
1: תודה רבה ירון. למרות שטראמפ הודיע בתחילת השבוע שהצדדים הסכימו לנצור את האש, חיזבאללה ממשיך לראות היום, גם בזמן שתלמידים בבתי הספר. לישיבת הממשלה המיוחדת על הצפון הגיעו היום 3 שרים בלבד. הכתבה של שרון קנובליך.
3: חוזרים ללמד. שגרה, שגרה חשובה.
4: הבוקר לראשונה מאז ההקלות בהנחיות פיקוד העורף חזרו התלמידים לבתי הספר ביישובי קו העימות. בקריית שמונה קיבלו המורים את הילדים בשער, ההורים ליוו אותם לכיתות, והתלמידים חזרו לספסל הלימודים לשבועות האחרונים של שנת הלימודים.
5: כיף, התגעגעתי לחברים, החברות בבית ספר.
6: היום החליטו להחזיר את הלימודים, משום מה. כרגע, אתה יודע, עדיין לחזור ללימודים אחרי כל כך הרבה זמן, זה לא פשוט.
7: זה קשה להם זה?
6: זה קשה להם, זה הייתי... את הזמן יעשה את שלא נקווה.
4: אלא שהחשש הגדול של הורים רבים לא נשאר רק בגדר תרחיש. במהלך יום הלימודים נשמעו אזעקות בקריית שמונה ובהמשך גם במשגב עם, בעקבות שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל.
8: לימודים בקריית שמונה.
9: אנחנו חיים פה באי ודאות, כל רגע עלול לקרות משהו.
4: רגע שממחיש עד כמה גם ביום שבו חזרו ללימודים, השגרה בצפון עדיין רחוקה מלהיות מובנת מאליה. אבל לצד המשפחות שבחרו להחזיר את הילדים לכיתה, יש גם כאלה שהחליטו לחכות. במושב גורן במעלה יוסף, ציון מחלוף השאיר הבוקר את ביתו זוהר בבית.
10: יש מספר שבועות עד סוף שנה. זה גם ככה, אני לא מאמין שהפסקת אש תישאר כמו שבמרכאות אומרים שיש הפסקת אש, וזה יחזור.
11: אני גם עוד שנייה עולה לחטיבה, ואני בקושי לומדת, ואין לי שגרה.
12: אני מבינה אותם, מפחדים שפתאום מישהו יחליט שישלחו רחפן באוטובוס או לבית ספר, אני מבינה אותם.
4: וגם מחוץ למערכת החינוך לא כולם ממהרים לחזור לשגרה. גיא ושמוליק השאירו את החומוסייה שלהם סגורה, לדבריהם, בלי לקוחות ובלי תיירות שחזרה לצפון, אין כרגע הצדקה כלכלית לפתוח את העסק.
13: אנחנו באזור מלחמה, שטח שנמצא פה כל יום תחת אש, אין הצדקה כלכלית לפתוח את העסק, אף אחד לא יבוא לפה.
14: פה אין הפסקת אש, זה אש בלי הפסקה. ממש לא נכון. אני, את רואה בעצמך, אין פה אנשים, אין פה, גם כלבים וחתולים לא מסתובבים פה.
4: וכשבצפון עוד התלבטו אם בכלל אפשר לקיים שגרה, אמש בירושלים התקיימה ישיבה מיוחדת על שיקום הצפון, ישיבה שכבר נדחתה כמה פעמים. לפתיחתה הגיעו שלושה שרים בלבד. רק שלושה שרים פינו את הזמן כדי להגיע לדיון שעסק בעתיד הצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטרף באיחור של כשעה אחרי הביקורת על היעדרותו.
15: אנשים ינהרו לצפון. אנחנו שמים פה כסף גדול מאוד. בסך הכל 13, קצת יותר מ-13 מיליארד שקלים היום. זה בתוספת לעוד 7 מיליארד שכבר נתנו.
4: אז בזמן שבירושלים כבר מדברים על היום שאחרי, בצפון עדיין מנסים לעבור את היום שלפני. עם מזכות, פערי לימוד ועסקים ריקים, השגרה שהבטיחו כאן עדיין מרגישה רחוקה.
1: היישובים ממשיכים לספוג אש, צהל פועל בלבנון תחת מגבלות, ולישיבת הממשלה אתמול שעסקה בתוכנית השיקום לצפון, כפי שראיתם, הגיעו רק שלושה שרים. הערב אנחנו מביאים את זעקתם של שלושה ראשי רשויות בצפון. הנה.
16: להיות תושב קריית שמונה, זה לגור במקום הכי יפה בישראל, אבל לגלות שהוא גם הכי רחוק, לא רק פיזית, אלא תודעתית מהממשלה. זה לגלות מהאולפן. שהבום ששמעת זה הרגע זה בכלל לא טיל, והרחפן שהתפוצץ לך מעל הראש זה בעצם יתוש.
17: הממשלה מנותקת לחלוטין ממה שקורה פה. לנו כבר נמאס, יש פה אש ללא הפסקה, אנחנו מופקרים לגורלנו, כך לצערי הרב גם חיילי צה"ל שנמצאים בלבנון, וכל יום עוד הותר לפרסום ועוד נפגעים.
18: אני אומר לראש הממשלה ולשרי הקבינט, אלנה תזלזלו בחיי התושבים שלנו.
16: זה לגלות שאתה פחות שווה מתושב של מקום אחר בישראל שסובל כמוך. וכשאתה מבקש השוואה, אז מספרים לך סיפורים. כשאתה דורש מימוש זכויות, אתה חצוף ופופוליסט. זה לגלות שהממשלה מתדרכת נגדך רק כי אמרת את האמת.
18: זה כבר לא סדק, זה שבר מה שקורה פה בצפון. ואנחנו, אנחנו אלה שמחזיקים פה בצפון את מדינת ישראל. יש מדינה אחת חיה ומדינה אחת מתה.
16: כל פעם שאתה מציג קושי, אז אתה בוגד. שאתה דורש להחריף תקיפות בלבנון, אתה שמאלני. ושאתה דורש מנהיגות ומשילות, אז אתה עוכר ישראל.
17: כמעט 3 שנים שאין פה תיירות, אף אחד לא מגיע לפה. תבואו, אני מזמין אתכם, את כל השרים וגם את ראש הממשלה. יש לנו מספיק חדרי מלון וצימרים פה, שדרך אגב עדיין לא שוקמו במלחמה, שעדיין ממתינים, ואולי תבואו להתארח פה רק ליממה אחת.
16: ישיבת הממשלה לצפון שהתקיימה אתמול, התקיימה בכלל בירושלים, וכיבדו אותה בנוכחותם 3 שרים בלבד.
17: זה שוב פעם, מראה לי איך שרי ממשלת ישראל ברוב רובם, יחד עם ראש הממשלה, מנותקים. מה שמעניין אותם כנראה זה להשתתף באיזושהי בת מצווה איפשהו, וזה למה קורה, כי בסוף כנראה שיש פריימריז, וזה בדיוק מה שצריך לעשות. לא מתקשרים, לא מגיעים לפה, לא נמצאים פה, אנחנו בכלל לא מעניינים אותם. או כמו שאמר איזה מישהו בממשלה, שבמקרה הוא ראש הממשלה, אנחנו כנראה גם משעממים אותם.
18: את, התושבים בצפון, בעיקר יישובי הגדר, מאבדים את התקווה. אסור לנו לאבד את התקווה. אסור לנו לאבד את הצפון, אנחנו נלחם למענם.
16: הנה, מדברים איתנו ומעל הראש שלנו ירוטים. זה להיות תושב קריית שמונה. זה הפסקת אש בתוך הפסקת האש.
1: כך זה קורה תוך כדי ההקלטה שלנו. זה הקטם של 3 ראשי רשויות בצפון. בינתיים, ראשי תעשיית ההייטק קיימו היום דיון חירום מיוחד עם צמרת משרד האוצר בעקבות קריסת שער הדולר והפיתורים בענף. העורכת הכלכלית שלנו, קרן מרציאנו, הם את עם הנתונים שהוצגו שם והם מבהילים ממש, קרן.
19: נכון, יונית, אנחנו מדברים על דיון חירום שעורכת היום הנהלת משרד האוצר עם ראשי תעשיית ההייטק. בואי נראה את הנתונים, חלק מהנתונים שמוצגים שם. 62% מהחברות מפטרות עובדים, חלק גדול מהחברות כבר מגיעות למצב שהן מפטרות יותר מ-10% מכוח האדם. 29% מהחברות עצרו לחלוטין גיוסי עובדים, ו-47% מהחברות מנתבות פעילות לחול. אומרים שם ראשי תעשיית הייטק, שכר של מהנדס בישראל הוא כבר זהה לשכר של מהנדס בארצות הברית. ירידה בשער הדולר של 20% בשנה האחרונה. מדברים על הסערה המושלמת בענף, גם ה-AI שגורם לפחות ופחות משרות שצריכים, וגם הירידה החדה בשער הדולר, התחזקות של ממש בשער השקל. התחושה בדיון היא תחושה של חירום. כלומר, אנשים שאני מדברת איתם, במשרד האוצר מדברים על בהלה ממש בעקבות הנתונים האלו, והרעיון שצריך לעשות משהו באופן מיידי. אחר הצהריים מתקיים דיון נוסף, אז כבר שר האוצר שנוחת מביקור בארצות הברית מקיים עם בכירי האוצר, מחליטים להקים צוות שיגיש בהקדם המלצות. עד כאן העובדות, עכשיו לפרשנות. זה שמקימים צוות זה טוב ויפה, זה שמבינים שיש כאן בעיה והיא בעיה דחופה מאוד, זה גם טוב ויפה. השאלה אם יצליחו למצוא פתרונות בטווח זמן שהוא כמעט טווח זמן מיידי, כי ראשי תעשיית ההייטק אומרים שבתוך חצי שנה יש סיכון לסגירה של עשרות חברות. ישראל אחרי 3 שנים של מלחמה לא יכולה לאפשר לעצמה פגיעה חמורה בקטר המרכזי של המשק.
1: קרן, תודה רבה. ובינתיים, הניסיון להשלים את הקדנציה בימים אלה נותן נתניהו לחרדים שורה של הישגים שהם עצמם לא האמינו שיחלצו ממנו. דפנה ליאלת מספרת לנו על בליץ החקיקה שבדרך.
20: נכון, יונית. אז מה לא עושים בשביל חודש נוסף בשלטון? שימו לב להישגים שהחרדים מצליחים בימים אלה לחלץ מראש הממשלה נתניהו. נתחיל בחוק המעונות. היום הוא כבר היה בהכנה לקריאה ראשונה בוועדת הכספים. החוק קובע שמימון המעונות ייקבע לפי תעסוקת האם. האבסורד פה כפול. המימון נועד לתמרץ יציאה לעבודה, אלא שבאוכלוסייה החרדית בעיית התעסוקה היא אצל גברים, ולא אצל נשים. 80% מהן עובדות. בנוסף, שלילת המימון של המעונות נועדה לתמרץ גיוס גברים חרדים לצהל. זו כיום הסנקציה המרכזית על השתמטות. אלא שהחוק כאמור יסיר אותה, כי המימון יהיה לפי האם. וזאת למרות שהצבא אומר שהסנקציה הזאת אפקטיבית, ויש עלייה במספר המתגייסים. גם רפורמת הכשרות מתקדמת, אתמול היא אושרה בקריאה ראשונה. היא בעצם מבטלת את הרפורמה של השר הקודם מתן כהנה, רפורמה שיצרה תחרות בשוק שאפשרה לגופים פרטיים לעסוק בהשגחת כשרות בפיקוח הרבנות. החוק הזה יחזיר את השליטה בכשרות לרבנות באופן בלעדי ויביא למינוי אלפי משגיחים במימון המדינה. למעשה זה חוק ג'ובים, לא פחות מחוק השרות. המסעדנים מזהירים שהחוק הזה יביא לעליית מחירים, כי שוב, לא תהיה שום תחרות בענף הזה. החרדים דורשים גם את חוק יסוד לימוד תורה. הוא בעצם משווה את מעמד לומדי התורה למשרתים בצהל, כך כתוב בו. לעניין זכויותיהם וחובותיהם, יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר ללימוד תורה לתקופה ארוכה, כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי. ומעל הכל יש גם לחץ לקדם את פסקת ההתגברות, כדי שבגץ לא יוכל לפסול את החוקים האלה בטענה שהם לא שוויוניים. הנוסח האחרון מדבר על כך שחברי הכנסת יוכלו לבטל פסיקה של בגץ ברוב צר של 61 חברי כנסת בלבד. חזרה
1: לאחרונית. כן, בליץ חקיקה זה קטן על מה שתיארת דפנה, וזה עוד חלק מהתמונה. תודה רבה, והזכרת את ועדת הכספים של הכנסת שדנה הבוקר בחוק המעונות. נאמר שוב, יביא לכך שמימון המעונות לילדים יקבע לפי תעסוקת האם. למעשה חוק שמתמרץ גברים חרדים לא לעבוד ולא לשרת, למרות שבצהל אומרים שסנקציות המעונות מביאה לעלייה במספר המשרתים. במהלך הדיון תקף חבר הכנסת גלעד קריב את חבר הכנסת משה גפני, וכך זה
21: משמע. חצוף! משפחות יושבות שבעה השבוע הזה על הילדים שלהם שנפלו בשדה הקרב, ואתה מקריד על השתמטות המונית ועל בטלה. למי אתה אומר תסתום? חצוף שילד אחד שלך ישרת בצבא, בטלן, בטלן ברשות התורה, חצוף שכמותך. לך תלך לבקר שכולם
1: שאיתו
21: את הילדים
1: בדרום לבנן. חבר הכנסת גלעד קריב, בינתיים בהובלת נתניהו ובתמיכת החרדים, הקואליציה מקדמת הליך מזורז להעברת מיליונים לערוצים שתומכים בממשלה. תומר אלמגור, אתה עם הפרטים.
22: כן, יונית, הכנסת קידמה אתמול את הצעת החוק של הממשלה להחליש את התקשורת החופשית ולסייע כלכלית לערוצים שמשרתים אותה. החוק עצמו כולל הטבות מרחיקות לכת לערוץ 14, הטבות שלא ניתנות לערוצים מסחרים רגילים כמו 12 ו-13. הוא מבטל שורה ארוכה של התחייבויות שהיו אמורות להיות מוטלות בקרוב על ערוץ 14. במילים אחרות, הוא מעניק לו הרבה מאוד כסף. כמה זה הרבה מאוד? ערוץ 14 יוחרג מהחובה להעביר בחינם את השידורים שלו, ויוכל לגבות תשלום על התוכן שלו, הטבה בשווי עשרות מיליוני שקלים בשנה. החוק מבטל גם את החובה להשקיע בחברת חדשות נפרדת בתוך הערוץ, הטבה של 79 מיליון שקלים. ושימו לב לזה, שיטת מדידת רייטינג חדשה בשליטת הממשלה, שתאפשר להזרים לערוץ עוד עשרות מיליוני שקלים. זה מצטרף לשורת הטבות נוספות, בסך הכל, אנחנו מדברים על הטבות בשווי מוערך של יותר מ-150 מיליון שקלים בשנה, כסף שהממשלה מעבירה לערוץ שתומך בה. בנוסף לערוץ 14, גם פטריק דריי, מקורב נתניהו ובלים של הוט, וה-24 צפוי לקבל הטבות בשווי עשרות מיליוני שקלים ולחמוק משורה של חובות רגולטוריות בזכות הרפורמה הזאת. החוק תלוי במפלגות החרדיות שאתמול אפשרו לו לעבור, למרות שהוא כולל הקמת אפליקציה ממשלתית שתנגיש שידורים בשבת. התמיכה של החרדים בחילול שבת של גוף ממשלתי חדש היא חריגה מאוד. עוד צפרדע שהחרדים יאלצו לבלוע, שספקי התוכן יוכלו להפיץ תכנים פורנוגרפיים. נראה אם החרדים הסכימו לשני הסעיפים האלה גם בהמשך. בינתיים הם אומרים שהם יתמכו בעתיד בהצעת החוק רק אם היא תתוקן. בשורה התחתונה, מדובר בחוק שנועד לפגוע בתקשורת החופשית ולהזרים מיליונים לערוצים ידידותיים לשלטון שבקואליציה מנסים להעביר במחטף.
1: תומר, תודה רבה. אחרי הצבר הארוך הזה, בואו נצא להפסקה מיד אחריה, בין היתר לקראת ציונת התיירות, התחרות על מועדוני כרטיסי האשראי מתחממת, האם זה משתלם, מה האותיות הקטנות, וגם בדיקת המעבדה שערכנו למזרקות מים לילדים והתוצאות הגרועות שהובילו כבר לסגירת חלק מהמתקנים.
0: זה חיידק שעלול לגרום לדלקות עיניים, לדלקות אוזניים, לדלקות על האור, ומצאנו 76 חיידקים ב-100 מיליליטר, שמותר אפס.
2: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח.
14: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שם בבקשה?
2: אני יושבית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
6: הוא אתה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מבני עיש.
4: הבא בתור.
7: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: כל מקום ובכל זמן.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: הדיווחים הטלטלה בצמרת צהל, ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר, ביקש לפרוש מהצבא בעקבות חקירה המתנהלת נגדו בתחום תואר המידות. הוא נחשב לאחד הקצינים הבכירים והמשפיעים בצהל, אף הוזכר כמועמד לקידום לדרגת אלוף. הכתבה של ניר דבור.
1: הרמטכ"ל החליט היום לסיים את שירותו של ראש חטיבת המבצעים בצה"ל, תת-אלוף ישראל שומר, והוא יעזוב את צה"ל. זו החלטה חריגה ונוגעת לקצין בכיר ומוערך שהיה מועמד לקידום לדרגת אלוף, ושמו עלה גם כמועמד לתפקיד מזכירו הצבאי של ראש הממשלה. ההחלטה מגיעה אחרי מה שבצה"ל מגדירים עבירה מתחום טוהר המידות. הוא נחקר במצח, ושומר פורש בשל נסיבות אישיות, קיום יחסי מרות, גם אם בהסכמה מדובר בעבירה על פקודות הצבא. לא כך זה אמור היה להסתיים מבחינתו, מי שהיה מפקד חטיבת הנחל, והיום בתפקיד ליבה מרכזי, כאחד ממנהלי הלחימה של צה"ל במערכה הרב-זירתית. בשבעה באוקטובר, כמי שגר בכפר עזה, נלחם במחבלי נוח'בה שפרצו לקיבוץ, ומיד אחר כך, כמפקד אוגדה, עלה לגבול לבנון להגן על יישובי הצפון.
2: אני לוקח את הסכין, אני יודע שאני צריך לצאת להילחם, ויוצא החוצה.
0: כמה זמן, אגב, אתה עם סכין בלבד עד שאתה משיג נשק?
2: 40, משהו כמו 40 דקות, 40 וכמה דקות.
0: ואתה באמת מצליח ככה להרוג מחבלים?
2: אחד, כן, אני פוגע.
0: אתה משאיר את המשפחה בבית ויוצא להילחם. זה כל התכתובות האלה, זה אתה כבר...
2: כן.
0: נלחם לא בבית.
2: לא בבית.
0: וכשאתה חושב היום מה היה עלול לקרות, זה עדיין לא דילמה?
2: אין תשובה חד משמעית, אבל אני חושב שפעלתי נכון.
1: ראש אגף המבצעים קיבל את בקשת הפרישה והיא מתבצעת באופן מיידי. יחליף אותו אלוף משנה א' מחטיבת המבצעים וישמש כממלא מקום עד למציאת מחליף קבוע. ההחלטה הזו עשויה להשפיע על סבב המינויים הקרוב, מי ימונה למזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מי למפקד פיקוד המרכז ומי הקצין שיהיה נספח צהל בוושינגטון.
0: עכשיו אנחנו לפרשת קטר גייט. יועצו הקרוב של ראש הממשלה יונתן אוריך טוען שלא ניתן לייחס לו עבירת שוחד בפרשה כי הוא יועץ חיסוני בלי סיווג ביטחוני, אבל אומרים מניב את החושף הערב כמה פעמים אוריך נכנס לבסיס הקריה במהלך המלחמה בזמן שעובד עם הקטרים.
3: נכון, אין חולק על כך שיונתן אוריך, היועץ הקרוב של ראש הממשלה נתניהו, עבד בשביל הקטרים. הוא עצמו הודה בכך. הרכב ההגנה המרכזי שלו, אני לא עובד ציבור, אני לא עובד מדינה, ולכן אי אפשר להאשים אותי בשוחד בפרשת קטרגייט. אבל הנתונים שאנחנו נחשוף כרגע מערערים מאוד את הטענה הזאת, וגם אמורים להטריד אותנו בלי קשר. בזמן המלחמה, ובעיקר בזמן שהוא עובד בשביל הקטרים, יונתן אוריך נכנס לבסיס הקריה 150 פעמים. בחודש הראשון, מ-7 באוקטובר, הוא נכנס 28 פעמים כמעט כל יום, בחצי השנה הראשונה 100 פעמים, ובסך הכל כאמור 150 פעמים, כשהוא עובד בשביל קטר, המדינה שמימנה את חמאס, אגב בחלק מהמקרים בלי שנתניהו נמצא שם. אבל יותר מזה, אוריך קיבל אישור כניסה קבוע בלי צורך באישור מלווה, כלומר הוא יכול להיכנס לשם כשהוא יועץ חיצוני, בלי סיווג ביטחוני, עם לקוחות לא ידועים. נדמה שזו לא הגדרה מדויקת של יועץ חיצוני כשהוא נכנס לישיבות הכי רגישות וסודיות ביטחוניות שקיימות. המידע הזה הגיע באמצעות התנועה לחופש המידע, באמצעות בקשת חופש מידע שהם הגישו. בואי נשמע דברים שאומר לנו עורך הדין עידי נגב, מנכ"ל התנועה.
4: מהרשימה הזאת של עשרות פגישות, גם במהלך המלחמה, אנחנו בעצם מגלים איזשהו תובנה נוספת על הסוגיה הזאת של קטרגייט והאפשרות שבעצם נכנס עובד ציבור לתוך הקריה ללא ליווי, כשלמעשה אנחנו יודעים בדיעבד שהיה לו עוד עבודות נוספות מלבד העבודה בלשכת ראש הממשלה.
0: 150 פעם. תודה רבה. תודה עמרי. לקראת עונת התיירות, חברות האשראי מציעות כל אחת כרטיס חדש שאמור להבטיח את המחירים הזולים ביותר לחופשה הבאה. כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הדיווח.
5: אין ספק שאחד הדברים שאנחנו הישראלים הכי אוהבים זה לטוס. ואם אפשר לחסוך, או אולי אפילו להשיג כרטיס בחינם דרך הקניות שלנו באשראי, אז מה טוב?
6: הסיפור של מועדוני הטיסות בחברות האשראי זה לא סיפור של אשראי. זה סיפור של דאטה, של הרגלים ושל תדירות. מדובר בלקוחות סופר פוטנציאליים לחברות האשראי. הם קונים לא מעט, צורכים לא מעט, לוקחים הלוואות לא מעט, ומכל העוגה הזו חברות האשראי מרוויחה לא מעט.
5: דווקא בתקופה שבה נתב"ג רחוק לחלוטין משגרה ואפשרויות הטיסה מוגבלות, התחרות על הכיס שלנו מתחממת. חברות כרטיסי האשראי מבינות שהכסף הגדול נמצא שם ומאוד רוצות לחבר בין השניים, חופשה ובזבוזים, ואם אפשר כמה שיותר. וזה מוביל היום את קל להשיק כרטיס אשראי חדש, Fly All, יחד עם מיסטה, כדי שאת החופשה הבאה שלנו נזמין דרך המועדון החדש.
7: הכרטיס קוראים לו Fly All, ויש חברת תיירות ופיננסים שקוראים לה Fly All. והכרטיס בעצם מקבל עטבות רבות, הרבה מאוד קשבק באחוזים ניכרים, בכדי לקנות חופשות, לקנות טיסות גם של החברות הישראליות במחירים אפילו יותר זולים אתרים הרשמיים שלהם.
5: הכרטיס החדש לא נולד משום מקום. רק לאחרונה מועדון פלייקארד של אלה על עבר מקל לישראכרט. הרווחיות השנתית הממוצעת של ישראכרט מהסכם החדש עם אחד ממועדוני הצרכנות החזקים בישראל עומד על כ-160 מיליון שקלים לפני מס. ישראכרט עצמה תשיק מחר גם פלטפורמת תיירות חדשה נוספת, טיים אוף.
6: עולם הטיסות זה סיפור של חלום שמוכרים אותו לצרכנים, ולכן גם חברות האשראי רוצות להיצמד לזה כדי למתג את עצמם כחברות חדשניות וטובות יותר, כדי שכמה שיותר לקוחות ייקחו את המועדון.
5: גם ישראל יחד עם רמי לוי פתחו השבוע מועדון לקוחות משותף, כזה שיחבר בין פעילות הקמעונאות של רמי לוי, כרטיסי האשראי של ישראכרט ופעילות התיירות והתעופה של ישראל. המועדון הזה יציע צבירת דולרים למימוש ברכישת טיסות וחופשות בישראל לצד הטבות ברשת רמי לוי.
8: ישראל טסה לעשרות יעדים באירופה, בקרוב גם לארצות הברית, עם התחייבות מאוד מאוד ברורה שלנו שעל כל טיסה יהיו מושבים שיוקדשו לחברי המועדון, עם צבירה מאוד מאוד מואצת.
5: כמובן שגם מקס מתחזקים זמן רב כרטיס אשראי שעשוי להוביל לחופשה בחול, אבל חשוב לזכור שמדובר בכרטיסי אשראי לא זולים בכלל. כרטיס הפלייקארד הרגיל עולה בחודש 19 שקלים ו-90 אגורות, כרטיס הפרימיום 38 שקלים ו-90 אגורות, וכרטיס החדש של קל מבטיחים בשנה הראשונה פטור מלא מדמי כרטיס תמורת שימוש כמובן. במקס המחיר עומד גם כן על כמעט 20 שקלים, כרטיס הפרימיום 10 שקלים יותר, והכרטיס החדש של רמי לוי וישראל עולה 19 שקלים וחצי, והפרימיום 10 שקלים יותר. חשוב לזכור, עד שבאמת נהיה זכאים לכרטיס טיסה חינם, נצטרך להוציא לא מעט כסף. בין הכרטיסים השונים, תצטרכו להוציא לא פחות מ-10,000 שקלים בממוצע כל חודש במשך שנה, עד שתקבלו כרטיס חינם. התחרות עולה, התקווה שנוציא כמובן כמה שיותר כסף, גם היא, עכשיו רק נותר לקוות, שלא יתבטלו הטיסות.
0: עכשיו לתחקיר שלנו על מזרקות המים של הילדים, אטרקציה פופולרית בחינם. לקחנו דגימות ממספר מתקנים ברחבי הארץ. הממצאים שהתקבלו בבדיקות המעבדה היו חמורים עד כדי כך שחלק מהמזרקות נסגרו על ידי משרד הבריאות כבר הבוקר, עוד לפני שידור הכתבה. מעיין פרטי עם הכתבה, התחקיר הוא של קורל חדד.
9: בשנים האחרונות טרנד המזרקות העירוניות צבר תאוצה. אין יישוב שאין בו אטרקציה בצורת מזרקה להצטנן בה בשרב. המזרקות האלו הפכו מקומות מפגש של הורים וילדים, בילוי חינם עם הרענן.

0: את המעבדה ניידת בגבעת שמואל.
1: בהחלט,
0: בוא נראה. המזרקה עובדת, עובדת. מה אתה מאמין שנקבל כאן?
1: אני מקווה לטוב, בוא נראה. נתחיל בבדיקת כלור.
0: אסור שיהיה פה הרבה כלור וגם אסור שיהיה מעט מדי.
1: בהחלט.
0: 2.94, מה זה אומר?
1: זה כמעט, כמעט, כמעט בתקן, זה טיפונת מתחת. סך הכל זה בסדר.
2: בדקנו גם את החירות המים.
0: אם אתה שואל אותי ואני לא מומחית, זה היה נראה
1: אחוז. בוא נראה. 0.75. זה מעט מעל המותר, מותר עד 0.60. זה 0.15 מעל המותר, בהחלט קצת אחוז.
2: מעבר לדגימות בשטח, לקחנו דגימת מים מהמזרקה ושלחנו למעבדה כדי לבדוק את כמות החיידקים.
3: התוצאות במזריקות בגבעת שמואל היו תקינות, לא מצאנו חיידקים.
2: בבדיקות המעבדה נבדקים כמה פרמטרים. האחד, חיידקי E-coli, חיידקים צועתיים בהם התקן עומד על 0 ל-100 מיליליטר. אותו דבר לגבי חיידק הפסדומונס, חיידק מסוכן שיכול להימצא במקורות מים. התקן מדבר על 0 חיידקים ל-100 מיליליטר מים. אסור שהחיידק יימצא כלל. הימצאותם של החיידקים האלו יכולים לגרום לפגיעות בדרכי הנשימה, בעיניים, דרכי השתן ועד פגיעה בעור.
0: אתה עובד כאן בבית הקפה
4: הסמוך?
0: כמה ילדים אתה רואה כאן אחרי
4: צהריים
0: או בשבת?
4: אי אפשר לספור אותם.
0: אי אפשר לספור. גם אחרי
4: צהריים
0: וגם בכל שבת?
4: ביום שבת מ8:30 בבוקר עד השעה נראה לי 7 בערב. יש פה כל עם ישראל נמצא כאן.
0: הגענו לרעננה, בוא נראה מה קורה כאן.
1: בוא נראה. בוא נתחיל עם הכלור, נראה מה מצבנו פה.
0: 19,
1: כן. כלור פה נמוך יחסית. הכלור צריך להיות לפחות 3.
0: שזה אומר שיכול להיות שאם יהיה פה נכלור...
1: יכול להיות שיצטברו חיידקים. לא מספיק חזק בשביל לנקות אותם.
0: 1.11 באחירות, זה אומר שהמים אחורים, לא?
1: נכון, המים אחורים, לא בהמון, אבל הם די אחורים. מעל 0.6 שאנחנו אמורים לקבל.
3: לא מצאנו במזריקה ברעננה חיידקים, אבל רמת הכלור הייתה נמוכה, אז זה מעיד על כך שבהחלט יכול להיות שם סיכון למיקרוביאלי.
2: הגענו לפתח תקווה, פארק יד לבנים, והתחלנו עם בדיקות הכלור.
0: אני ממש מרגישה את הכלור, אני מרגישה את זה גם בעיניים, אני מרגישה שצורב לי.
1: אני יכול להבין, זה בהחלט יכול להעיד על רמת כלור גבוהה, אנחנו תכף נבדוק בדיוק מה רמת כלור. הרמת כלור, כמו שאמרתי, היא באמת גבוהה, היא 5.60. הרמת כלור המותרת היא בין 3-4.
0: כמעט כפול.
1: כן, כמעט כפול, בהחלט.
5: כאשר רמת הכלור במים גבוהה מדי, הילד עלול לחוות יובש בעור, גירודים בעור, גירוי בעור, וגירוי בעיניים, כולל צריבה וגרד בעיניים.
1: אנחנו נעשה בדיקה.
0: ממה שאתה רואה בעין, הם אחורים עצמם?
1: לפי דעתי הם בסדר.
0: 0.87, מה זה אומר?
1: זה אומר שהחירות היא מעט מעל הסטנדרט.
3: לא מצאנו רמות של חיידקים ב...
0: כלומר, גם חיידקים צועתיים, גם חיידקים גבוהים, או איזה שהם חיידקים מסוכנים, לא מצאנו.
3: לא מצאנו חיידקים.
2: המזרקות הבאות לצערנו כבר נחשבות לא בטוחות ואף מסוכנות, ולאחר קבלת התוצאות המעבדה דיווחה עליהן באופן מיידי למשרד הבריאות שהורה לסגירתן.
0: מיקי, אנחנו בנמל תל אביב, אחת המזרקות הכי עמוסות גם אחרי הצהריים וגם בסופי שבוע. מה אתה מעריך?
1: אין לי הערכה, אבל בואי נבדוק.
0: קדימה.
1: כמו שאת רואה, אין פה צבע בכלל.
0: ומה זה אומר?
1: זה אומר אין כלור. אני אעשה בדיקה נוספת רק כדי לוודא שזה באמת, כי זה משהו חריג. אוקיי, 0.09.
0: אין כלור.
1: אין כלור בכלל.
0: שיהיו כאלה שיגידו אין כלור זה בסדר, אבל מצד שני זה אומר שיכול להיות פה מאוד מלוכלך.
1: שיכול להיות מאוד מלוכלך, וחיידקים לא ימותו במקרה של ליבוי חיידקים. האם האחירות גבוהה או לא? 0.57. כלומר שזה תקן.
3: גם במזריקות בנמל תל אביב לא היה כלור במים, וכשאין כלור במים החיידקים התרבו והתרבו, ומצאנו כמות אדירה של חיידקים במים, יותר מ-5,700 חיידקים, שמותר עד 100 חיידקים במיליליטר אחד. אבל מעבר לכך, חמור מאוד הממצא של חיידק הפסאודומונס, חיידק פסודומונס זה חיידק שעלול לגרום לדלקות עיניים, לדלקות אוזניים, לדלקות על האור, ומצאנו 76 חיידקים ב-100 מיליליטר, שמותר 0.
6: כשיש חשיפה גדולה מאוד למזהמים גדולים או משמעותיים יותר כמו פסאודומונס, אנחנו נמצאים בסיכון גדול יותר. ברגע שיש נגיעה, מגע ישיר של האור עם פסאודומונס, יש לנו סיכון יותר לזיהומים ברקמות רכות ובאור. ברגע שיש כניסה של מים לתוך האוזניים, יכול להיות זיהום בעצם של התעלה החיצונית של האוזן, והדבר הזה ידרוש טיפול, אנטיביוטיקה ומעקבים. ברור שהזיהום, ככל שהוא גדול יותר אצל אנשים שהם חשופים יותר ושברירים יותר, כאלה שנמצאים בתוך קבוצות הסיכון, נשים בהיריון, ילדים קטנים או חולים עם דיכוי חיסוני, הסיכון אצלם גדול יותר.
2: ונשאלת השאלה של מי האחריות. מצד אחד ברשויות אומרים שילדים לא אמורים להיכנס כלל להתרחץ במזרקה, אבל היא הרי פתוחה ומזמינה, אם לא היו רוצים שייכנסו היו אמורים לגדר או לתחום. מצד שני, איפה משרד הבריאות? האם המזרקות עוד היו נשארות פתוחות ופעילות אם אנחנו לא היינו בודקים את אותם המקומות?
7: תקנות של משרד הבריאות הן גורפות. מי נופש, כל מקום שמתרחצים בו אנשים מחויב לעשות, לבצע דיגום ובדיקות מים, בדיקות מעבדה, אחת לחודש, וביולי ואוגוסט פעמיים בחודש.
2: ועכשיו לעוד מזרקה שעומדת סגורה מאתמול לאור התוצאות הקשות. ראשון לציון, גן העברית.
3: בראשון לציון, קודם כל, רמת הכלור היא נמוכה.
7: כמה והדבר... נמוכה?
3: רמת הכלור היא כמעט אפסית, ומצאנו 27 חיידקים ב-100 מיליליטר, חיידקים קוליפורמים צועתיים. הקוליפורמים הצועתיים, קודם כל, הם עלולים לגרום למחלות מעיים אצל הילדים, כי המים בכל זאת נכנסים לפה, אפילו אם לא רוצים, המים נכנסו לפה. יכולים לגרום למחלות שונות, סלמונלה, וילדים עלולים לחלות במחלה שהיא ממש לא קלה.
2: ולא רק זה, מצאנו עוד חיידקים בספירה הכללית.
3: אנחנו מצאנו 5,700 חיידקים במיליליטר אחד של מים. זאת אומרת, המים היו מזוהמים לגמרי. ומצאנו בנוסף לכך גם חיידקי פסאודומונס.
2: לסיכום, במזרקות שדגמנו בגבעת שמואל, פתח תקווה ורעננה, היה בטוח להתרחץ. לעומתן, בפתח תקווה הייתה כמות כלור שיכולה לגרום לצריבות, אבל היתר נמצא תקין. במזרקות בראשון לציון ונמל תל אביב נמצאו חיידקים מסוכנים והן אינן בטוחות לרחצה, ובזכות הבדיקות שערכנו הן נסגרו מיידית. מזרקות מים למשחק הן אטרקציה קיצית ומרעננת לילדים, אך בליית המים הן יכולה לגרום לזיהומים. הרשויות שהקימו את המזרקות לרווחת התושבים אמורות לפקח עליהן ולדאוג שהקיץ יעבור בשלום. וזו תגובת עיריית ראשון לציון. בכדי לשמור על תקינות המים במזרקה הזו וכלל המזרקות בעיר, העירייה שכרה בתקציב חודשי של עשרות אלפי שקלים את שירותיה של חברה חיצונית מוסמכת. לאחר פנייתכם ובדיקתכם החשובה, המזרקה נסגרה להמשך טיפול והעירייה תשקול את המשך הפעילות מולם. תגובת נמל תל אביב, המזרקה ברחבה הציבורית בנמל היא מזרקת נוי ולא מתקן רחצה, ובמקום מוצבים שלטים האוסרים כניסה למים. עם זאת, לאחר קבלת תוצאות הבדיקה הושבתה פעילות המזרקה ואנו פועלים לטפל באופן מיידי בכל ליקוי.
8: אנחנו נצא להפסקה של דקה אחרי התחזית.

0: התחזית בחסות גורדוניה, רשת מלונות היוקרה נרגשת להשיק את גורדוניה זיכרון יעקב, State of Mind.
1: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי,
2: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה, חובר
2: בנעים.
4: שלום לכם, אז אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם הרגיל כאן בישראל, לא כמו גלי החום שאנחנו רואים ברחבי העולם, מזג אוויר כמו שאנחנו מכירים כאן, 28 מעלות בקריית שמונה, 33 בקצרין, חיפה מחר עם 28 מעלות, התחממות גם בשאר אזורי הארץ מחר, תל אביב עם 29 מעלות, ירושלים 30, באר שבע מחר עם 34 מעלות, פרט תאים לרחצה בים התיכון, בסך הכל נוח, אנחנו עם צפי לדגלים אדומים, 70 סנטימטרים גובה הגלים, בתוך המים קצת מתחמם, 25 מעלות, בבית השקיף שלנו לימים הקרובים, אנחנו איפשהו באזור העומס חום מתון עד בינוני, ירידה קלה בטמפרטורות בשישי לקראת התחממות נוספת בשבת, אחרי השבוע הבא ירידה קלה בטמפרטורות, עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
0: התחזית בחסות גורדוניה, רשת מלונות היוקרה נרגשת להשיק את גורדוניה זיכרון יעקב, State of Mind.
1: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי,
2: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה, חובר
2: בנעים.
5: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, מיד אחרינו רוקדים כוכבים, פרק המחורה השני, ערב טוב ושקט שיהיה לכם, להתראות.
6: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

מזוהר. אז בוא ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפטרי לי את האולי, אולי זאת. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: קל לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: הלוואי תגיד.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט

0: פרחים ובר.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
0: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: סוף שבוע ב-101 FM
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי 11 עד 1 אחר חצות, טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.